kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii ni neno pekee ndio naosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa, ndio linalotutoa kwenye dhuluma, nao tutoa kwenye ngono chafu, ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Wezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Maji yanaweza kukaa bila samaki, bali si samaki kuishi bila maji. Maji kama maneno humwagika kirahisi, ila si rahisi kuyazoa. Maji hutiririka na kutafuta mahali pa chini kabisa. Maji hushuka mpaka hayawezi kushuka zaidi. Maji daima hutafuta njia mbadala. Nipe maji ninywe, maji ya uzima.
1: Yesu anasema, umeshayapata.

Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwakaribisha wapenzi watazamaji, watoto wa Mungu wetu wa mbinguni. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Basi tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuwa anaendelea kutupa uzima, anaendelea kutupa nafasi, na anaendelea kutukilimia mahitaji yetu ambayo kwayo anaona yapendeza yeye kutupatia. Wapendwa, ninawakaribisha katika neno la Mungu. Hata kama uko katika usafiri, ninakukaribisha twende pamoja katika neno la Mungu. Uko kwenye sebule yako, karibu tupate uzoefu wa neno la Mungu. Upo katika ofisi yako, karibu tupate uzoefu wa neno la Mungu. Upo shuleni, karibu tupate uzoefu wa neno la Mungu, maana neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni uhai, neno la Mungu ni tumaini. Na ndio maana tumekuwa na neno linalosema kwamba tumambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Naam, hata sasa tunakwenda kukutana na Yesu katika siku ya leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni maarufu, na wewe ni mwaminifu pia. Hata sasa tunakusihi, fungua mioyo yetu ielekeze kwako kupitia neno la Mungu. Wale wanaofuatilia kipindi hiki wakiwa majumbani mwao, wakiwa ofisini mwao, wakiwa katika shughuli zao, Kristo wa neema yote, itoshe kusema Roho Mtakatifu awe pamoja nao kama ambavyo utakuwa pamoja nami. Na baada ya kuelewana na neno lako, utukufu na heshima ukurudie wewe, na katika jina lako pekee ukatutangulie, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Wapendwa, natamani tujifunze uzoefu wa kitabu cha Danieli 3 fungu la kwanza ndio paka fungu la 30. Katika kitabu cha Danieli 3 unakwenda kumuona Mungu, nguvu za Mungu zinavyofanya kazi kwa wale wanaomtumainia. Tunakwenda kuona jinsi Mungu wa mbinguni ambavyo ana nguvu juu ya miungu yote ya duniani. Tunakwenda kumuona. Najua wengi tunatambua historia ya Danieli 3 fungu la kwanza. Tunakutana na mfalme Nebukadnezar. Mfalme Nebukadnezar. Na story na hadithi hii ina nguvu sana ya kubadilisha maisha yetu. Inaongezea imani, inaweka matumaini, inaongeza uzoefu wa kumtumikia Mungu. Katika Danieli 3, ikiwa una Biblia yako, una Biblia kwenye simu, una Biblia kwenye laptop yako, una Biblia kwenye mtandao wote wa kijamii, naam, tufuatane nami katika Danieli 3 mstari wa kwanza mpaka wa 30. Anasema ya kwamba Nebukadnezar mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa dhiraa 60 na upana wake ulikuwa dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Nisikilize mpenzi, moja kwa moja, kabla hatujaanza kujikita katika maandiko, tayari tunaona kabisa katika kitabu cha Danieli mfalme anafanya sanamu ya dhahabu. Anafanya sanamu ya dhahabu. Kumbuka ya kwamba Mungu wa mbinguni anapompa madaraka mtu, anampa kwa sababu ya kufanya mapenzi yake. Lakini Nebukadnezar, Mungu alimpendelea, akampa nafasi, akampa kuwa mfalme, akampa madaraka makubwa ya kuongoza watu wa Mungu. Nisikilize, Mungu anapokupa nyadhifa, Mungu anapokupa nafasi, anakupa nafasi kwa ajili ya kuongoza watu wake.
kwa ajili ya kuongoza watu wake. Nebukadnezar akapewa nafasi na Mwenyezi Mungu. Mungu akapendezwa ya kwamba asimame kwa ajili ya kuongoza watu wa Mungu. Lakini Nebukadnezar, kwa sababu ya kutokujua nafasi aliyopewa ya kwamba Mungu amempatia, akaamua kutengeneza sanamu ya dhahabu. Nisikilize. Katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la tatu, anasema ya kwamba Mungu anatoa maelekezo. Anasema ya kwamba msijifanyie sanamu ya kuchonga. Lakini Nebukadnezar anapingana na agizo la Mungu, anachonga sanamu ambayo Mungu amekataa. Ndugu yangu, jifunze sana kuzingatia kila ambacho Mungu amekiandika katika Biblia. Chochote unachokifanya kinyume na neno la Mungu, matokeo yake na ni makubwa na madhara yake ni makubwa. Maana yatakuharibu wewe, lakini pia yataharibu na jamii unayoiongoza. Nebukadnezar anafanya sanamu ya dhahabu ambayo Mungu amekataa. Mungu amekataa. Na anapoifanya hii sanamu, anatumia mali ya Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba katika Hagai 2 fungu la 8, anasema ya kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Chunga sana chochote kila anachokupatia Mungu, ukikitumia kinyume na mapenzi ya Mungu, kinaweza kikaleta shida katika taifa, hata katika maisha yako. Angalia, dhahabu Mungu amempatia. Nebukadnezar anapewa dhahabu na Mungu, anapewa fedha na Mungu ya kwamba aujenge ufalme wa mbinguni. Lakini Nebukadnezar anatumia mali ya Mungu, anatumia dhahabu ambayo Mungu amempatia, ametumia fedha ambayo Mungu amempatia, anatengeneza sanamu. Nitoe rai kwa matajiri ambao Mungu amewabariki, amewapa dhahabu, amewapa fedha. Jambo la kwanza, ili utajiri wenu uwe na maana, ujengeni ufalme wa mbinguni. Msiwe kama Nebukadnezar. Nebukadnezar badala ya kujenga ufalme wa Mungu, badala ya kuwa ya kupeleka fedha zitumike kwa ajili ya kazi ya Mungu, fedha na dhahabu zitumike kujenga mahekalu kwa ajili ya watu wa Mungu, kununua Biblia, kununua machapisho, Nebukadnezar anatumia mali ya Mungu kujenga sanamu. Usicheze na fedha, maana fedha ni takatifu mbele za Mungu, dhahabu ni takatifu mbele za Mungu. Na unapokwenda kinyume na utakatifu wa Mungu, maana kwamba unaruhusu nguvu ya ibilisi iongoze maisha yako. Usicheze na fedha, itumie vizuri. Jenga ufalme wa mbinguni, jenga ufalme wa mbinguni, ujenge ufalme wa mbinguni, ujengeni ufalme wa mbinguni. Naam, anaendelea anasema ya kwamba upana wa zilaa upana wake ulikuwa zilaa 6, akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadnezar akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makazi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Ndipo maamili na manaibu na maliwari na makazi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akasema, enyi watu wa kabila zote na taifa lote, na lugha imeamuliwa hivi, wakati mtakaposikia sauti ya panda na firimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na aina zote za ngoma, lazima kuanguka na kuabudu sanamu mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Nisikilize. Kumbuka tukio hili
linaonekana katika uwanja wa Dula. Mfalme anatengeneza sanamu ambayo Biblia inapingana na sanamu, na anapomaliza kutengeneza anatumia wafuasi wake, na anawaandaa kwa ajili ya kuhudhuria kuizindua ile sanamu. Na jambo la kwanza alilotumia Nebukadneza baada ya kutengeneza sanamu, baada ya kukamilisha mipango yake, akatumia ngoma, akatumia muziki kuwavuta watu kwa ajili ya kuabudu sanamu. Ngoja niwaambie ndugu zangu, chunga sana muziki hii ambayo inapigwa duniani. Moja ya agenda ya shetani ni kuhakikisha anatumia muziki ili watu wa Mungu wapumbazwe, ili watu wa Mungu wasielewe chochote. Atatumia muziki kulivuta kundi. Atatumia muziki. Maana alitumia ngoma. Na leo starehe ya kwanza sana duniani ni muziki. Nenda kila kona ni muziki. Nenda kwenye mahoteli ni muziki mnene. Nenda kwenye magari mbalimbali ni muziki mnene. Nenda kwenye maharusi muziki mnene. Nenda kila kona muziki mnene. Hata kwenye majumba yetu yamkini tunafungulia muziki ambayo kwa kweli inapopigwa miili yetu inasisimuka. Miili yetu inasema hapa nimefika. Muziki. Nebukadneza alipomaliza, alipoita mbiu, alipohamasisha mbiu ipigwe, watu wakaja. Naomba unisikilize. Kundi la watu walioalikwa walikuwa ni wasomi, mawaziri, walikuwa manaibu, walikuwa watunza hazina, watu wasomi waliokuwa na degree, waliokuwa na nyadhifa mbalimbali, kuja kuabudu sanamu. Kwa hiyo niwaambie wasomi, Mungu amekubariki umesoma. Amekubariki umesoma. Amekubariki umekuwa waziri. Amekubariki umekuwa muhazini wa taifa. Amekubariki umekuwa amri jeshi wa majeshi. Anachokitaka katika elimu hiyo iunganishwe na elimu ya mbinguni ili iweze kuleta matunda makubwa katika jamii. Ndio mpango wa Mungu. Na ndio maana anasema mkamateni sana elimu, msimwache aende zake, maana huo ni uzima. Elimu ni uzima. Ninawapongeza hata mawaziri ambao wamesoma, lakini ili waziri uwe na maana lazima ujifunze kumtegemea Mungu. Lazima ujifunze kuendana na tabia ya Mungu. Ili uende na tabia ya Mungu, lazima ujifunze kukaa miguuni pa Yesu. Haleluya. Haleluya. Mawaziri wakasogea. Waliposogea ndugu zangu, na ngoja niwaambie, kila elimu ambayo Mungu amempatia mtu, amempatia kwa sababu maalum. Amekupatia kwa sababu maalum. Amekupatia kwa sababu maalum. Usitumie kinyume na sababu za Mungu. Usitumie elimu yako kuwagandamiza walio chini yako. Usitumie elimu yako kuwaona wengine ya kwamba hawana faida. Lakini Mungu ni mwaminifu. Hawa watu wa Mungu wanapokuja pale, wakafika pale kama kawaida kwa wakati wa kuizindua sanamu, wakafika. Walipofika mbele pale wakasimama, amri ikatolewa ya kwamba amri ilipotolewa, wakaambiwa ya kwamba kila mmoja atakaposikia sauti ya panda ni lazima kuanguka na kuisujudia sanamu. Wakati kundi lile linaondoka, linakwenda pale, linafika pale, kulikuwepo na kundi la vijana watatu ambao walikuwa wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Somo letu linasema, ambao mnafuatilia, inasema usipoteze utambulisho wako. Wakati wanasogea,
Kumbuka pia na Mungu alikuwa na watu wake. Popote pale ambapo Mungu amekusudia kazi yake isonge, watu wake watembelee hapo, lazima kuna watu wa Mungu pia wanaosimama kwa ajili ya Mungu wake. Haleluya. Wakati wanafika pale, wakiwa wametulia, wakisikiliza maelekezo, ikapigwa zeze, zikapigwa zomari, zikapigwa santuri, zikapigwa. Wakati zinapigwa, amri ikatolewa ya kwamba waanguke chini. Na kweli ilipomaliza kupigwa zeze, ilipomaliza kupigwa mbiu, mawaziri wakaanguka chini, degree zikaanguka chini, mawaziri wakaanguka chini, maliwali wakaanguka chini, maprofesa wakaanguka chini, kuabudu sanamu. Kwa niwaambie, mwambie kitu kimoja, usikubali kupelekwa pelekwa, usikubali kupelekwa pelekwa. Ukikubali kupelekwa pelekwa, utapelekwa sehemu isiyo, utapelekwa sehemu isiyo. Wakati wanaanguka kuabudu sanamu, vijana wawili watatu, yani Shadraka, Meshaki na Abednego, wakabaki wamesimama. Wakabaki wamesimama. Nataka niwaambie wapendwa, tunaelekea kwenye shida kubwa sana. Pasipokuwa na Mungu, pasipo kujifunza maandiko matakatifu, tutaanguka. Lakini Mungu wa mbinguni atukuzwe juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Hawa vijana walikataa kupiga magoti kuabudu sanamu, walikataa. Maana maandiko hayasemi hivyo. Ndugu yangu, ili uweze kufaulu katika hii dunia, zingatia maandiko matakatifu, zingatia maandiko matakatifu, zingatia maandiko matakatifu, zingatia. Vijana hawa, wakati dunia nzima inaanguka kuangukia sanamu, vijana hawa walisimama. Waya niwaambie wapendwa, je, wewe umeitwa mbele ya raisi, alafu raisi anakusimamishia sanamu ambayo iko kinyume na neno la Mungu, utafanyaje? Umesimama mbele ya wabunge, unaambiwa umkane Yesu wako, utafanyaje? Umesimama mbele ya mariwali, utasemaje? Utafanyaje? Na ndiko tunakoelekea, ndiko tunakoelekea. Kila imani itajaribiwa, kila imani itajaribiwa, itajaribiwa. Hakuna imani ambayo haitajaribiwa. Vijana hawa, utambulisho wao ulikuwa Yesu Kristo. Na ndio maana waliposhinikizwa kuabudu sanamu, vijana hawa walisimama imara. Hawakutaka kuangusha utambulisho wao, hawakutaka kuuza utambulisho wao, hawakutaka kuugawa utambulisho wao. Walisimama imara, walisimama imara. Simama imara mpendwa, usiuze imani yako, usimuuzie mtu imani yako. Simama katika kile unachokiamini juu ya Mungu wako. Haleluya, haleluya. Simama imara katika kile unachokiamini juu ya Mungu wako. Wakati huo wanaanguka, vijana hawa wakasimama. Waniwaambie wapendwa, wakati dunia inapoenda kuingia katika uovu, kuna watu watasimama, kuna watu watasimama. Wakati dunia inaingia kwenye uasi, kuna watu hawataasi, watamtumainia Mungu wao. Wakati dunia inakwenda kuanguka, kuna watu watasimama na Mungu wao, watasimama na Mungu wao, watasimama na Mungu wao. Nataka niwaambie, Mungu ana watu. Sio kila unachokifanya wewe na wengine wanafanya. Mungu ana watu, Mungu ana watu. Wakati ule
wanapofika pale, wanapofika pale, vijana wakiwa wamesimama. Kwa nini wamesimama? Ni kwa sababu walijifunza maandiko matakatifu. Ndio maana wazazi mnaonisikiliza, jifunzeni, wapelekee, wafundisheni watoto wenu kumtumainia Bwana. Warisisheni kumtumainia Bwana. Wafundisheni kumcha Bwana mapema. Msilikabidhi kanisa liwafundishie. Anzeni kuwafundisha wao nyinyi kwanza. Maana Biblia inasema ya kwamba mfundishe mwanao kwa bidii. Mfundishe mwanao kwa bidii. Ukitaka kizazi chako kiwe nuru, mama, baba unayenisikiliza, ukiwa sebuleni kwako, ukiwa kwenye usafiri wako, kaa na watoto wako, wafundishe, waelekeze kumcha Mungu. Waelekeze kumcha Mungu. Waelekeze ya kwamba Mungu ni Mungu wao. Waelekeze ya kwamba Mungu ni muumba wao. Waelekeze, usiwaachie dunia, usiachie dunia ikakufundishia watoto wako. Maana duniani kuna walimu, kuna walimu wa aina nyingi. Kuna walimu ambao wanakiwa na mitazamo yao. Kwa hiyo ndugu yangu unayenisikiliza, usiwachie ulimwengu kukuelekezea watoto wako. Hata nashukuru Mungu wa mbinguni, hizi shule za kanisa zimesaidia sana kuwajenga watoto wenu. Zimesaidia sana kujenga watu watumishi wa Mungu walio bora, kwa sababu zinawaelekeza vizuri. Zinawaelekeza vizuri. Zinawaelekeza vizuri. Zinawaelekeza vizuri. Ndio maana shule hizi, ndio maana kanisa, Mungu akaweka mpango ya kwamba kila conference, kila field angalau iwe na shule. Iwe na shule. Shule za kanisa zina msingi mkubwa wa kuimarisha watoto. Tutakapofika amri, itakapotangazwa amri ya kuanguka kuabudu sanamu, ikiwa mwanao ulimfundisha amri kumi akazielewa, hataanguka hata mara moja. Watakaoanguka ni wale ambao hawana neno la Mungu. Ndio maana washiriki, jifunzeni kusoma neno la Mungu. Jifunze kula gombo. Kula gombo. Unapotembea, gombo liwe ndani yako. Unapofanya kazi kwenye kazi zako, gombo lisiondoke kinywani mwako. Maana lina nguvu ya kukusimamisha pale ambapo giza litakapokuwa linatangulia mbele yako. Haleluya. Takapokuwa inatangulia mbele yako. Vijana hawa walisimama imara. Walisimama imara kwa sababu neno la Mungu linasema usiabudu sanamu. Wala usizitumikie sanamu. Wala usizitumikie. Wala usizitumikie. Mungu awabariki sana wazazi wa Shadraka na Meshaki na Abednego kwa kuwaelekeza watoto wao, kwa kuwafundisha watoto wao ya kwamba anayepaswa kuabudiwa ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake na wala sio kingine. Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Ndiye anayepaswa kuabudiwa. Wakati wanafika pale, wakati wameanguka, kuna Wakaridayo katika Danieli 3 fungu la 8 anasema, basi baadhi ya Wakaridayo wakakaribia wakaleta mashitaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadneza, ee mfalme uishi milele, wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na firimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote

0: unafuatiliwa.
1: Wakaridayo wakafu, walipoona hao vijana wamesimama, wakaenda kushitaki kwa mfalme. Chunga sana rafiki yangu, usipende kuwachomesha watu. Kama una nafasi ya kukutana wafalme, usiwachomeshe watu. Hao Wakaridayo wakapeleka maneno kwa mfalme. Ni mara ngapi ndugu yangu leo unawatoa watu ili wewe uende kwenye hiyo nafasi? Ni mara ngapi umeharibu ndoa ya watu ili wewe uende kwenye hiyo ndoa? Ni mara ngapi unawachomesha watu wa Mungu? Unawachomesha. Wakapeleka maneno kwa mfalme. Nataka nitoe walai, ni wapenzi mnaonisikiliza, wapenzi watazamaji, marafiki zangu mnaonisikiliza, usiwachomeshe watu. Usiwachomeshe. Lizika na sehemu ulio nayo. Kama una nafasi ya kuongea na wakuu, ongelea mambo mazuri. Usiwafanye walio chini yako waonekane wabaya mbele ya wakuu wako. Usiwafanye waonekane wabaya. Usiwafanye waonekane wabaya. Ikiwa Mungu amekupa nafasi, unakaa juu, usiwafanye walio chini kuharibikiwa. Tengeneza mazingira mazuri ili na wao wainuliwe. Haleluya. Ili na wao wainuliwe. Wakapeleka mashitaka kwa mkuu. Na wanapofika pale, wanamwambia mfalme Nebukadneza, wale watu ambao umewaweka juu ya mamlaka yako, wamekataa kuabudu sanamu. Na ni ukichunguza kwa makini, hawa watu walikuwa na nia mbaya. Walikuwa na nia mbaya, maana hata malalamiko yao hayaoneshi kwamba Nebukadneza awafanya hawa Shadraka na Meshaki wakae kwenye hiyo nafasi. Ila malalamiko yao ukichunguza kwa makini yanaonesha ya kwamba watolewe kwenye hiyo nafasi ili wao wawekwe. Ndivyo leo tunatendeana hivyo. Hata katika maofisi yetu, unashangaa mtu anakuharibia. Kumbuka unayemharibia ana watoto. Kumbuka unayemharibia ana familia. Kumbuka unayemharibia anatakiwa alipe kodi ya nyumba kupitia kazi anayoifanya. Usiharibu, usimharibie mwenzako. Na ndio maana Misali 30 fungu la 10 linasema hivi. Misali 30 fungu la 10 anasema ya kwamba Misali 30 fungu la 10 anasema, usimchongee mtumwa kwa bwana wake asije akakulaani ukaonekana huna hatia. Usimchongee mtu, usimchongee, usiharibu kibarua cha mwenzako ili wewe ukae kwenye hiyo nafasi. Na ngoja nikuambie by the way ya kwamba Mungu akimweka mwanadamu sehemu hiyo, hakuna mtu wa kumtoa. Na ukimtoa, basi Mungu ana mpango wake. Usiharibu kazi ya mwenzako. Usiharibu. Ni wangapi leo wanaharibiana? Unamharibu mwenzako ili wewe ukae. Na hata leo tumeshuhudia hata ndani ya makanisa mbalimbali, unakuta Mungu amemweka mzee wa kanisa ili awe mzee wa kanisa, lakini kuna kikundi kingine cha Wakaridayo kinapeleka maneno kwamba huyu kiongozi aliyewekwa hana kitu chochote, hafanyi kazi yoyote, yuko haido. Ngoja nikwambie ndugu yangu, kama Mungu amemweka hapo, usimchongee. Haleluya. Usimchongee. Nataka niongee na watu mbalimbali ambao mko hapa, ambao mnanisikiliza, ulioko sebleni kwako, ulioko kwenye biashara yako, usiwe na tabia ya kuwachomesha wengine. Mtu kama amewekwa kwenye hiyo nafasi, mwacha atumike mpaka Mungu atakapoamua yeye mwenyewe kumtoa. Usimtoe kwa nguvu zako, maana utapishana na mibaraka ya Mwenyezi Mungu. Hata leo ndani tumeshuhudia kuna makundi ya watu, hata ndani ya makanisa unashangaa kuna kundi ambalo lina watu wake, yaani liko tayari kumtoa. Kuna watu wako tayari kuwatoa wale waliowekwa na Mungu ili wawekwe wao. Kuna watu wako tayari kumchonganishia mwingine ili

akae kwenye hiyo nafasi. Ili yeye akae kwenye hiyo nafasi. Ili yeye akae kwenye hiyo nafasi. Usimchongee mtumwa wako. Jifunze kuwa na nidhamu unapofanya kazi na wengine. Jitahidi kuwapandisha wengine, usiwaangushe. Kiongozi bora ni yule ambaye anawainua wengine. Kiongozi bora ni yule ambaye anawatetea wengine. Kiongozi bora ni yule ambaye haharibu kipolo cha mwenzake. Usiharibu kipolo. Usimharibie jirani yako. Ameajiriwa, huwezi kujua amepambana kiasi gani paka amefikia tu amepata kazi. Kwa nini wewe unakwenda kwa waganga wa kienyeji ili umruhiri tu umfanyie fitina atoke kwenye hiyo nafasi? Je, utaiweza wewe? Utaiweza wewe? Usimchomeshe mtu, mwache kwenye hiyo nafasi. Usipende kuharibu vipo chakula cha wenzako. Ana familia huyo, ana watoto huyo, ana wazazi wake huyo, anatakiwa watoto wake waende shule kupitia hiyo kazi. Anatakiwa mke wake ale kupitia hiyo kazi. Anatakiwa kanisa lake lijengwe kupitia hiyo kazi. Anatakiwa asomeshe watoto wake kupitia hiyo kazi. Anatakiwa auguze ndugu yake anayepitia kwenye moto wa magonjwa kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa nini unamtoa pale? Kwa nini unamtoa pale? Kwa nini unamtoa hapo? Hawa vijana wakapelekewa maneno. Mfalme alipopelekewa maneno, mfalme akawaita. Akamwambia, waiteni hawa vijana. Waiteni, waiteni, waiteni hawa vijana. Vijana hawa wakaitwa. Walipofika pale, walikuwa wapole. Na ngoja nikwambie ndugu zangu, ukiwa na Mungu, lolote unalofanyiwa, unaamini kabisa mtetezi wako yuko mbele yako. Vijana hawa walipofika walifundishwa heri wenye umoyo wa upole. Kuna mambo mengine yanatakiwa vita. Wamekusingizia ya kwamba umeiba, unatakiwa uende mahakamani. Acha kutafuta vita, wewe ruhusu uende mahakamani. Yawezekana huko mahakamani Mungu akajitukuza. Mungu akajitukuza. Usifanye vita. Maana vita hivi ni vya Mungu. Mungu anasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Kuna mambo mengine yanapotokea mbele ya maisha yako, nyamaza kimya, Mungu ashughulike. Nyamaza kimya, Mungu ashughulike. Usichukue nafasi ya Mungu. Mwache Mungu achukue nafasi yake kukupigania. Haleluya. Kukupigania. Vijana hawa wakafungwa. Walipofungwa hawakurudisha neno, maana walifundishwa mtetezi wao yu hai. Walifundishwa Mungu wao yupo kila mahali. Walifundishwa ya kwamba wanaomcha Mungu Mungu hata waacha iwe katika kila aina ya ziki wanaoipitia. Vijana hao wakafungwa mikono. Walipofungwa mikono, kabla hawajafungwa, Nebukadneza akawapa maneno ya faraja. Akawaambia, ndugu zangu, vinyi vijana, kwa nini msianguke tu? Msianguke tu. Ngoja nikwambie, dhambi inabembeleza. Inabembeleza. Inabembeleza. Kuna vijana wameuza utambulisho wao kwa ajili ya kubembelezwa. Kupewa zawadi. Kupewa zawadi. Wamebembelezwa kwa ajili ya zawadi ili waingie kwenye shimo. Ili waingie kwenye shimo. Nebukadneza akatoa bonus ya kwamba mtakapoanguka, mtakapoanguka, mimi nitawapandisha juu. Mimi nitawapandisha juu. Mimi nitawapandisha juu. Wakapewa bonus. Na tunakoelekea ndugu zangu, wala ambao mmeajiriwa, wala ambao mko sekta mbalimbali, msipoteze utambulisho wenu kwa bonasi za hii dunia. Msipoteze utambulisho wenu kwa bonasi za hii dunia. Usipoteze utambulisho wako. Usipoteze utambulisho wako kwa bonasi za hii dunia.
Wengi tumeona wamepewa bonasi wakamkana Yesu wao. Wengi tumeona mabinti wengi leo wamepoteza utambulisho wao kwa sababu ya bonasi za wanaume. Wameuza usichana wao kwa sababu ya bonasi za wanaume. Wameuza ujana wao kwa sababu ya bonasi. Bonus. Watu wanalia leo kwa sababu ya bonus. Bonus ni mbaya sana. Maana zinakuja na maelekezo. Hakuna bonus inayokuja pasipo maelekezo. Kila bonus inayokuja mbele yako ina maelekezo. Aidha inatakiwa imfaidishe yule ambaye amekupa hiyo bonus. Kataa bonus kwa jina la Yesu. Ikiwa hiyo bonus inakufanya usimuone Yesu, ikataa kwa jina la Yesu. Ikiwa hiyo bonus itakutoa kwenye kumjua Mungu, ikataa kwa jina la Yesu. Ikiwa hiyo bonus ambayo unapewa na wakuu mbalimbali ili kuzuru maisha ya mwingine, ikataa hiyo bonus. Kataa bonus. Vijana walipofika pale, Nebukadreza akawaambia, wale vijana walisimama wakamwambia mfalme, sisi hatukufundishwa kuabudu sanamu. Tumefundishwa kumwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa nini wewe unakwenda kinyume na maandiko matakatifu? Vijana walisimama bila kuogopa. Wapendwa, tunakoelekea panatakiwa roho ya ujasiri. Panatakiwa roho za ujasiri. Woga hawataweza kufika kule tunakoelekea. Kuwa mjasiri. Ongeza imani kwa kusoma neno la Mungu. Ongeza imani kwa maombi mengi. Kuwa mjasiri. Vijana hawa wanamwambia Nebukadreza ya kwamba, Nebukadreza, ni sawa, wewe ni mfalme, tumekutii, lakini kwa hiki hatuwezi. Ni wangapi leo wanapokutana na majaribu mazito wanasema hatuwezi? Usipoteze utambulisho wako. Unapokutana wakuu mbalimbali, usipoteze utambulisho wako. Ndoa yako inapokwenda kinyume na ulivyotarajia, usipoteze utambulisho wako. Uchumba wako unapokwenda kinyume, usipoteze utambulisho wako. Simama, Mungu mtetezi wako atakutetea. Haleluya. Atakutetea. Nebukadreza akakasirika. Akasema chocheeni moto. Moto kachochewa. Na Nebukadreza hakujua ya kwamba anacheza na Mungu mwenyewe. Hakuelewa. Na ndio maana mambo alikuwa anayachukulia kawaida. Maana hakuelewa kwamba anacheza na viumbe vya aina gani. Kuna nyakati, ndugu yangu, ndio maana utakiwi sana kuwa unakosana na watu. Acha kuwa unakasirikia watu. Acha kuwa unasemea watu vibaya. Maana kuna watu ambao wanatembea na Mungu, wakisema Mungu leta mvua, mvua inanyesha. Wakisema Mungu naomba leo zuia jua, jua linashindwa kutembea. Chunga sana. Usipende kucheza na kila mtu. Maana kuna watu wanatembea na Mungu, wamemvaa Mungu. Ukiwanyoshea tu kidole, basi unakwisha. Nebukadreza akakasirika. Alipokasirika akawaambia wale wanajeshi wake, wale wasoja wake, majemedari wenye nguvu, akawaambia watupeni hao. Wakati wanatendewa hilo tukio,
vijana hawana shida, hawana shida. Hata hivyo wana neno la Mungu linasema Bwana atakuwa katikati ya moto. Maana Isaya 43 fungu la 3 la 2 mpaka la 3 inasema ya kwamba upitapo katika maji mengi, mimi nitakuwa pamoja nawe. Upitapo katika moto, moto hautakuteketeza. Neno la Mungu linapokaa ndani yako, hautaogopa matanuru ya moto. Neno la Mungu linapokaa ndani yako, hautaogopa. Wanaogopa ni wale ambao neno la Mungu halipo ndani yao. Ndio wanaogopa, ndio wanaolialia. Wanalialia kwa sababu neno halipo ndani yao. Kula neno kwa jina la Yesu. Kula neno kwa jina la Yesu. Wakati huo wakiwa pale, Nebukadreza amekasirika. Na Biblia inasema kabisa ya kwamba usifanye haraka ukasirika rohoni mwako. Usifanye haraka ukasirika rohoni mwako. Maana hasira inakaa kifuani mwa wapumbavu. Nebukadreza alikuwa miongoni mwa wapumbavu. Maana hakujua anachokifanya. Wakati huo akaita mabaunsa. Vijana wakiwa wamenyenyekea, wakiwa ndani ya mkono wa Mungu usioshindwa, wakiwa wana matumaini tele, wakiwa na imani iliyojaa tele, wakiamini ya kwamba hata kama waunguzwa na moto wako duniani, Bwana atawafufua. Ndio maana wacha Mungu hawatakiwi kuogopa moto. Usiogope kifo. Maana hata kama ukikiogopa utakufa tu. Wacha Mungu hawaogopi kifo. Na ndio maana Ufunuo 14 fungu la 13 anasema ya kwamba heri wafao katika Bwana wapate kupumzika. Wacha Mungu, msiogope kufa. Kifo kipo tu. Ogopa kumpoteza Bwana ndani ya maisha yako. Maana ukifa bila Bwana umekufa milele. Lakini ukifa na Bwana, tumaini linaanzia pale ambapo atakapokuja, utafufuliwa na mambo yatakuwa mapya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Wakati huo vijana wale wanajeshi wakaitwa. Walipoitwa wakawachukua. Wakati tukio hilo linaendelea, mbingu zilikuwa zimeweka nia na mawazo kulitazama lile tukio. Mbingu zilikuwa tayari kwa gharama yoyote ile kuwatetea watu wake. Mbingu zilikuwa tayari kwa gharama yoyote ile kuwatetea watu wake. Mbingu ilikuwa tayari. Wakati tukio natendeka, mbingu ilikuwa makini sana. Ilikuwa makini kufuatilia lile tukio. Wahubiri mbalimbali wao wananifurahisha wanaposema ya kwamba kikao kikakaliwa mbinguni, kwamba nani akawaokoe wale vijana. Mungu akamuita malaika mwingine akamsema ya kwamba mimi nitatumia dakika 3. Mungu akamwambia hapana, utachelewa. Mungu akaita malaika mwingine. Nataka niwaambie hizo story ni za bunuasi. Mungu unapoanza kusema ya kwamba malaika wakasema kwamba yatachelewa, ni kuwafifisha ulinzi wa Mungu, ni kuziona mbingu kana kwamba haziko makini. Ya kwamba wewe ndio unawahi kuliko Mungu. Lenga kwenye neno la Mungu. Haleluya. Lenga kwenye neno la Mungu. Wakati tukio linatendeka, Nebukadreza anaandaa tanuru, mbingu zilikuwa zinamwangalia. Wakati anachochea moto, mbingu zilikuwa zimemwangalia. Wakati wanawasha moto, mbingu zilikuwa zimemwangalia. Wakati kila lolote lilikuwa linafanyika, mbingu zilikuwa zinamwangalia.
na Nebukadreza akujitambua mapema, maana uwezi ukatumia mali ya Mungu kuunguza watu. Maana ardhi ile ilikuwa ni ya Mungu, matofali yaliyotumika pale yalikuwa ni ya Mungu, kuni zilizotumika pale zilikuwa ni za Mungu. Yawezekanaje Mungu kuchoma watu wake kupitia mali yake? Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo nikwambie, wakati wanawatupa, Yesu alikuwa tayari kuokoa watu wake. Ngoja nikwambie, wale mabouncer walipopokea oda, walipopokea oda, ule moto uliwaunguza, alafu wale vijana hawakuungua. Ngoja niwaambie wapendwa, usipokee, usikae kikao chochote kile kuharibu watu. Acha kabisa, maana yale unayowafanyia wenzako yatakutokea na wewe. Usikae kikao chochote kuharibu maisha ya mtu fulani. Ukiona kikao hicho kinaelekea kuharibu mipango kazi hata ya kanisa, toka hapo. Maana moto utachange direction, utawaunguza. Utawaunguza. Usikae kikao. Usikae kikao cha kuharibu ndoa ya mwenzako. Usikae kikao cha kumsema mchungaji eti kwamba mchungaji hapa alipo hawanekani anafanya nini, kwa hiyo tufanye figisu ahamishwe. Nataka nikwambie, moto utakulamba. Moto utakulamba. Moto utakulamba. Moto utakuunguza. Usipokee oda yoyote ile kuharibu maisha ya watu. Vijana hawa walipopokea oda ya kuwatupa Shadraka na Meshaki, badala ya wao kuungua, moto ukawaunguza wao. Alafu aliyewatuma yeye alikuwa juu anaangalia mashuhudio. Anayekuagiza kwenda kuharibu maisha ya mwenzake, mwambie aende yeye mwenyewe. Mwambie aende mwenyewe. Maana lolote linaweza likatokea. Wakati makutano wanaangalia ile tukio, wale vijana walipotupwa, moto haukuwazuru. Moto haukuwazuru. Lakini nje watu wakawa wanapungua, ila ndani ya moto idadi kae inaongezeka. Nje idadi inapungua, ndani ya moto idadi inaongezeka. Je, ungechagua wapi? Kuna nyakati wapendwa, matatizo yanapotukuta sio kwamba Mungu ametuacha, isipokuwa anatamani adhihirishe ya kwamba yeye ana watu wake. Yeye ana watu wake. Yeye ana watu wake. Yeye ana watu wake. Walipotupwa, Nebukadreza akashuhudia. Yesu akawaita akamwambia, tokeni nje. Walipotoka wale vijana hawakuwa na maunguzo yoyote katika miili yao, maana moto hauwezi kuwaua, kwa sababu Mungu yeye ni moto ulao. Mungu ni moto ulao. Mungu ni moto ulao. Vijana wakatoka salama. Nataka nikwambie, uaminifu wetu utaonekana ikiwa tutakuwa kwenye majaribu. Imani ya kweli inapimwa pale ambapo tunaingia kwenye majaribu. Tukitaka tujue kwamba una imani na Yesu, ingia kwenye majaribu. Fiwa na watoto kama Ayubu. Fiwa na mifugo kama Ayubu. Mali zako zifilisike kama Ayubu, ndipo tutajua imani yako. Bila hivyo hatutajua. Hatutajua. Imani ya kweli ina tabia ya kuingizwa kwenye moto. Imani ya kweli, usiyakimbie majaribu, maana yana sababu yake. Yana sababu yake. Vijana wakatoka. Walipotoka, Nebukadreza akawaambia ndugu za, akawaambia ile grupu la wasomi kwamba atakutupa watu watatu. Wakasema ndio tumetupa. Kwa nini kuna watu wanne? Ndipo Mungu akajidhihirisha. Nebukadreza akawaambia tokeni muje nje. Wale vijana wakatoka. Walipotoka wakiwa hawajaungua kabisa. Hawajaungua kabisa. Hawajaungua kabisa. Lakini yule wanne hakutoka mle. Kwa nini hakutoka? Yule mpaka leo vitabu mbalimbali vinasema ya kwamba yule yupo mpaka leo anamsubiri mtoto wake atupiwe aweze kumuokoa mara ya mwingine. Usiogope. Walipotoka wakapandishwa ngazi.
wakapandishwa. Kwa hiyo Mungu usimtoe mtu ambaye Mungu amemweka pale, maana atamrudisha tena. Hawa watu walikuwa na mpango wa kuharibia, lakini Mungu alikuwa na mpango wa kuwaweka juu. Ukishinda majaribu, Mungu anakupa, anakuinua juu. Vijana hao waliinuliwa juu. Usiyakimbie majaribu. Kuna majaribu mengine yapo kwa ajili ya kukuweka juu zaidi. Yako kwa ajili ya kuweka juu zaidi. Nipende kuongea na watu ambao mnanisikiliza. Usipoteze utambulisho wako. Majaribu yasiondoe utambulisho wako kwa Yesu. Simama na Bwana. Umeugua, simama na Bwana. Umefiwa, simama na Bwana. Matanuru ni mengi sana. Matanuru ni mengi sana. Kila tanuru lina fundisho lake. Simama pale pale, usipoteze utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nitoe wito kwa wale ambao mnasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, kwa kweli Mungu nimemuona kupitia neno hili ya kwamba kumbe hata katika shida yeye yuko pamoja nasi, katika kilio yeye yuko pamoja nasi. Kama uko hapo, hata kama uko mezani pako, uko ofisini mwako, nataka niombe ombi la kutia moyo, akutie nguvu ili usisonge, ili usonge mbele, usirudi nyuma. Simama tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni, asante kwa kundi hili ambalo limesimama. Watu wako waliosimama pale ofisini kwao wamejifunza mambo mengi ya kwamba Mungu wa mbinguni, wewe upo, wewe ni Mungu uliyepo, ni Mungu ambaye utaendelea kuwepo, ni Mungu ambaye upo kwa ajili ya watoto wake. Mungu wa mbinguni, yule dada anayepitia maumivu, nikusihi tu Mungu mponye. Wewe yule kaka anayepitia shida, Mungu wa mbinguni, ikikupendeza igeuze shida yake kuwa tumaini kwa ajili ya wengine pia. Mungu wa mbinguni, tunapomaliza kipindi hiki, kikawe baraka kwa watu wale, kikawe baraka katika nyumba ile, kikawe baraka kwa wasikilizaji wote, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Ukiona mtu anambagua mwenzake kwa kabila lake, hajui nguvu ya msalaba. Ukiona kwenye mauchaguzi ya makanisa yetu, tukifanya uchaguzi tunaanza kuuliza, kwani hapo katika wazee walioko hapo, mbona ninaona kama vile hamjaweka mtu wa kabila letu? Ukiona maswali yanaulizwa, msalaba wa Kristo bado haujaleta tofauti katika maisha yako? Bado. Maana katika msalaba wa Kristo Yesu, Mpare, Mjita, Mchaga, Masai wamekuwa kitu kimoja katika Kristo Yesu. Hatuulizani kwamba wewe ni Mkikuyu au ni Mkamba tena. Ukisikia mtu anauliza haya maswali, msalaba wa Kristo bado. Hatuulizi haya maswali tena. Maana Kristo ametuunganisha, tumekuwa kitu kimoja. Ninapoenda nikitembea nikafika kule Ukuriani, nikamkuta mtoto wa Mungu amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ninamuuliza jina lako ni nani? Ananiambia mimi naitwa Marwa Chacha, huyo ni ndugu yangu.
1: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani Agano Jipya na Agano la Kale.
2: Ndani ya neno hili, Mungu amempatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
3: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
4: Ninaamini.
1: Ninaamini.
5: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena ambapo napenda kukaribisha katika kipindi kizuri cha simulizi. Ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya ukiendelea vyema na majukumu yako ya kila siku. Na katika wasaa huu ningependa kukaribisha utege sikio simulizi nzuri ya imani ambayo tunazidi kusonga mbele katika simulizi za Ibrahim. Nene kukaribisha, mimi ninaitwa Elisa Kimweri, ni kusitwe sote mpaka tamati ya simulizi hii. Na kabla ya kusonga mbele na kujua kwamba Ibrahim leo katika kaya yake kuna nini na namna anavyoendelea kuweka imani yake kwa Mungu, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa Edebora Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyokwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Ni wachache kiasi gani wanaofuata mfano huu katika siku zetu? Kwa upande wa wazazi wengi, kuna upofu na ubinafsi, upendo usio wa kweli ambao unaonyeshwa kwa kuwaacha watoto wakiwa na maamuzi yasiyo sahihi na vivutio visivyo vya nidhamu vikiwatawala katika nia zao. Huu ni ukatili mkubwa sana kwa watoto na kosa kubwa kwa ulimwengu. Kutokujali kwa wazazi husababisha machafuko katika familia na jamii. Inawathibitishia vijana kuwa na tamaa ya kufuata nia zao badala ya kujitoa ili wawe chini ya matakwa ya mbinguni. Hivyo wanakuwa wakiwa na mioyo iliyo kinyume na mapenzi ya Mungu na kupeleka tabia zao zisizo za dini, roho ngumu, kwenda kwa watoto wa watoto wao. Kama Ibrahim, wazazi wanapaswa kuziamuru familia zao. Hebu watoto wafundishwe kuwatii wazazi na kuwapa kama hatua ya kwanza katika utii kwa mamlaka ya Mungu. Nuru ya kushangaza ambayo kwayo sheria ya Mungu inashikiliwa hata na viongozi wa dini imeleta matunda ya uovu. Mafundisho ambayo yameenea kwamba amri za mbinguni sasa hazina kazi kwa wanadamu ni sawa na ibada ya sanamu katika madhara yake kwa maadili ya watu. Wale wanaotafuta kupunguza thamani ya madai ya sheria takatifu ya Mungu wanapiga moja kwa moja kwenye msingi wa serikali za familia na mataifa. Wazazi washika dini wanaposhindwa kutembea katika amri zake, hushindwa kuwaamuru watu wa nyumbani kwao katika kushika njia ya Bwana. Sheria ya Mungu haifanywi kuwa kiongozi wa maisha. Watoto wanapokuwa na nyumba zao, wanajikuta wakiwa hawaoni umuhimu wa majukumu ya kuwafundisha watoto wao kwa vile wao wenyewe hawakufundishwa. Na hii ndio maana kuna familia nyingi sana zisizomjua Mungu. Hii ndio maana uovu unakuwa na kuenea sana. Hadi hapo wazazi wenyewe watakapotembea katika sheria ya Bwana kwa mioyo mikamilifu, ndipo watakapoandaliwa kuwaamuru watoto wao. Matengenezo katika nyanja hii yanatakiwa matengenezo ambayo yatafanyika kwa kina na mapana. Wazazi wanapaswa kufanya matengenezo, wanamhitaji Mungu kwenye nyumba zao. Kama wataona hali tofauti katika mambo fulani, wanapaswa kutumia neno la Mungu kwenye familia na kulifanya liwe mshauri wao. Wanapaswa kuwafundisha watoto wao kwamba ni sauti ya Mungu iliyotolewa kwao. Wanapaswa kuitii, wanapaswa kuwafundisha watoto wao kwa uvumilivu, kwa upole na bila kuchoka, wakiwafundisha jinsi ya kuishi kwa kumpendeza Mungu. Watoto wa familia hiyo watakuwa wanaandaliwa kupambana na werevu wa udanganyifu wa wasioamini. Wameikubali Biblia kama msingi wa imani yao, na wanao msingi ambao hauwezi kuchukuliwa na udanganyifu utakaokuja. Katika nyumba nyingi, maombi yamedharauliwa. Wazazi wanaona kwamba hawana nafasi kwa ajili ya ibada ya asubuhi na jioni. Hawawezi kuweka muda kwa ajili ya kuutumia kwa kumshukuru Mungu kwa wingi wa rehema zake, kwa mibaraka ya mwanga wa jua na manyunyu ya mvua ambavyo husababisha mimea kuota na kukua, na kwa ulinzi wa malaika watakatifu. Hawana muda wa kufanya maombi kwa ajili ya msaada na ulinzi wa mbinguni, na kwa uwepo wa Yesu katika nyumba zao wanakwenda kufanya kazi kama vile ng'ombe au punda anavyokwenda bila kuwa na wazo hata moja kwa Mungu au mbingu. Wanazo roho za thamani kiasi kwamba kuliko kuziruhusu kupotea bila kuwa na tumaini, mwana wa Mungu alitoa uhai wake ili kuwakomboa. Lakini hawathamini wema wake mkuu kama vile wafanyavyo wanyama wanaopotea. Kama wazee wa zamani, wale wanaompenda Mungu wanapaswa kujenga madhabahu kwa Bwana. Mahali popote wanapojenga hema yao, kama kungekuwepo na wakati ambapo kila nyumba inapaswa kuwa nyumba ya maombi, ni sasa. Akina baba na akina mama wanapaswa mara kwa mara kuinua mioyo yao kwa Mungu na kwa unyenyekevu, wakiomba kwa ajili yao na kwa ajili ya watoto wao. Hebu akina baba wakiwa kama makuhani wa nyumba zao watoe juu ya madhabahu kafara za asubuhi na jioni, wakati mke na watoto wakiungana katika maombi na kusifu.
Katika nyumba kama hiyo, Yesu ataipenda na kukaa humo. Kutoka katika kila nyumba ya Mkristo, nuru takatifu inapaswa kuangaza. Upendo unapaswa kuonyeshwa kwa vitendo. Unapaswa kumiminika kwenda kwenye nyumba zote zilizo maeneo hayo, ikionyesha kuwa na wema, upole na upendo usio wa kibinafsi. Kuna nyumba ambazo kanuni hii inafuatwa. Nyumba ambazo Mungu anaabudiwa na upendo wa kweli unatawala. Kutoka kwenye nyumba hizi, maombi ya asubuhi na jioni hupanda juu kwa Mungu kama uvumba wenye harufu nzuri, na rehema zake na mibaraka hushuka kwa waombaji kama umande wa asubuhi. Nyumba ya Kikristo iliona utaratibu mzuri ni tamko lenye nguvu kwa ukweli wa dini ya Kikristo, tamko ambalo wasioamini hawawezi kulipinga. Wote wanaweza kuona kwamba kuna mvuto katika kutenda kazi kwenye familia ambapo huwavuta watoto, na kwamba Mungu wa Ibrahim yuko pamoja nao. Kama nyumba za Wakristo zingekuwa na dini ya kweli, zingeweza kuonyesha mvuto mzuri. Kwa kweli zingekuwa nuru ya ulimwengu. Mungu wa mbinguni anazungumza kwa kila mzazi mwaminifu kwa maneno aliyopewa Ibrahim. Nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye amtimizie Ibrahim ahadi zake. Ibrahim alikubali bila kuhoji ahadi ya kupata mtoto. Lakini hakusubiri ili Mungu atimize neno lake katika wakati na kwa njia yake. Kuchelewa kuliruhusiwa ili kujaribu imani yake katika nguvu ya Mungu, lakini alishindwa kuvumilia jaribu hilo, akifikiri kuwa haiwezekani kupata mtoto kupitia yeye katika uzee wake. Sara alipendekeza kama mpango ambao kwa huo lengo la mbingu litatimizwa, kwamba mmoja wa wajakazi wake achukuliwe na Ibrahim kama mke wa pili. Ndoa za mitala zilikuwa zimeenea kiasi kwamba haikuonekana kuwa ni dhambi, lakini haikupungua katika uvunjaji wa sheria ya Mungu, na kwamba ilikuwa ni hatari katika utakatifu na amani ya mahusiano ya kifamilia. Ndoa ya Ibrahim na Hajiri ilileta matokeo mabaya, sio tu katika nyumba yake, lakini pia katika vizazi vilivyofuatia. Akijisifia kwa kupata heshima katika nafasi yake mpya kama mke wa Ibrahim, na akitumaini kuwa mama wa taifa kubwa kutoka kwake, Hajiri alijivuna na kujisifu na akamdharau bibi yake. Wivu ukaanza kuisumbua familia ambayo awali ilikuwa na furaha. Akiwa amelazimika kusikiliza malalamiko ya wote wawili, Ibrahimu alijaribu kurudisha mapatano bila mafanikio. Ingawa ilikuwa ni kusihi kwa Sara kwamba amuoe Hajiri, kwa sababu alimlaumu kama chanzo cha kosa. Alitamani kumuondoa adui yake, lakini hakuruhusu hilo, maana Hajiri anatakiwa awe mama wa mtoto wake. Kama alivyotarajia mtoto wa ahadi, alikuwa ni mjakazi wa Sara. Hata hivyo, na bado alimuacha awe chini yake. Roho ya majivuno ya Hajiri isingeficha ukatili ambao tayari aliuonyesha. Sara akamtesa naye akakimbia kutoka mbele yake. Alikimbilia jangwani, na alipokuwa amepumzika pembeni mwa chemchemi ya maji, mpweke na asiye na rafiki, malaika wa Bwana katika umbo la kibinadamu alimtokea akimtamkia kama, "Hajiri, wewe mjakazi wa Sara," akiwa anamkumbusha nafasi yake na wajibu wake. Akamsihi akamwambia, "Rudi kwa bibi yako, ukanyenyekee chini ya mikono yake." Pamoja na karipio, yalikuwepo maneno yaliyochanganyika na faraja. "Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi." Na kama ukumbusho wa kudumu wa rehema zake, alitakiwa kumuita mtoto jina lake Ishmaeli. Mungu atasikia. Wakati Ibrahimu alipofikisha umri wa miaka karibu 100, ahadi ya mtoto ilirudiwa kwake kwa kuhakikishiwa kwamba mrithi atakuwa mtoto wa Sara. Lakini Ibrahimu bado hakuielewa ahadi. Akili yake ilimuelekea Ishmaeli, akizidi kuamini kwamba kupitia yeye lengo la Mungu litatimizwa. Akiwa na upendo kwa mtoto wake, alisema, "Lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele zako." Ahadi ilirudiwa tena kwa maneno ambayo hayakukosewa: "Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka.
nami nitafanya agano langu imara kwake. Hata hivyo, Mungu alijali ombi la baba. Lau Ishmael alisema, nimekusikia. Nimembariki, nitamzidishia. Nami nitamuongeza sana sana. Nitamfanya awe taifa kuu. Kuzaliwa kwa Isaka kulipita baada ya muda mrefu wa kusubiri. Kutimizwa kwa matumaini mazuri. Hema ya Ibrahim na Sara ikajawa na furaha. Lakini kwa Hajiri, tukio hili lilififisha matarajio yake. Ishmael akiwa kijana kwa sasa, alichukuliwa na kambi yote kama mrithi wa utajiri wa Ibrahim na mrithi wa mibaraka iliyoahidiwa kwa uzao. Ghafla alikuwa amewekwa pembeni, na katika kukatishwa tamaa, mama na mtoto walimchukia mtoto wa Sara. Furaha iliyokuwepo ilizidisha wivu hadi Ishmael akamdhihaki mrithi wa ahadi ya Mungu. Katika fujo za Ishmael, Sara aliona chanzo cha kutokubaliana na akamtaka Ibrahim awaondoe Hajir na Ishmael katika kambi. Mzee alifikwa na masikitiko makubwa. Anawezaje kumuondoa Ishmaeli mtoto wake akiwa bado anampenda? Katika fadhaa zake aliomba mbingu zimuongoze. Bwana kupitia malaika mtakatifu alimuagiza kukubali matakwa ya Sara. Mapenzi yake kwa Ishmael au kwa Hajiri yalikuwa hayakutakiwa kuwepo. Maana hii ndio njia pekee ya kurudisha maelewano na furaha katika familia. Malaika akampa ahadi ya kufariji ya kwamba ingawa atakuwa ametengwa kutoka katika nyumba ya baba yake Ishmael, hataachwa na Mungu. Maisha yake yatalindwa na yatakuwa baba wa taifa kubwa. Ibrahim alitii maneno ya malaika, lakini haikuwa bila maumivu. Moyo wa baba ulikuwa mzito kwa masikitiko yasiyoelezeka kwa jinsi alivyowatoa Hajir na mtoto wake. Maagizo aliyopewa Ibrahim yanagusa utakatifu wa mahusiano ya ndoa. Yamekuwa ni somo katika vizazi vyote. Yanaelezea kwamba haki na raha ya mahusiano haya inapaswa kulindwa kwa uangalifu, tena hata kwa gharama kubwa. Sara alikuwa mke pekee wa kweli wa Ibrahim. Haki yake kama mke wa mama isingechangiwa na mwingine yeyote. Alimfanya mume wake awe na sifa ya kiroho, na kwa hiyo amekuwa mfano mzuri katika agano jipya. Lakini hakuwa tayari kwamba upendo wa Ibrahim apewe mwingine, na Bwana hakumkatalia. Alipotaka adui yake aondolewe, Ibrahim na Sara wote wawili hawakutegemea nguvu za Mungu, na hili kosa ndilo lililopelekea kuolewa kwa Hajiri. Mungu alimuita Ibrahim ili awe baba wa wenye imani. Maisha yake yangepaswa kuwa mfano wa imani katika vizazi vijavyo. Lakini imani yake haikuwa timilifu. Ameonyesha kutokumtegemea Mungu alipofikiri kwamba Sara hakuwa mke wake. Pia alipomuoa Hajiri ili kwamba afikie kiwango cha juu, Mungu alimpa jaribu jingine ambalo mwanadamu hajawahi kujaribiwa. Katika njozi ya usiku aliambiwa ajiandae kwenda katika nchi ya Moria, na hapo amtoe mtoto wake kama kafara ya kuteketezwa juu ya mlima atakaoonyeshwa. Wakati anapokea amri hii, Ibrahim alikuwa amefikisha umri wa miaka 120. Alichukuliwa kuwa ni mtu mzee. Hata katika kizazi chake, katika umri wa ujana wake, alikuwa na nguvu na hata kuweza kuvumilia matatizo na kukabili hatari. Lakini sasa uwezo wa ujana wake umekwisha. Katika wakati ujana, mtu anaweza kwa moyo kukabili matatizo na mateso ambayo yanaweza kufanya moyo wake usiweze katika siku za usoni. Wakati miguu yake ikiwa inaelekea kaburini, lakini Mungu aliweka jaribu lake la mwisho kwa Ibrahim. Hadi wakati wa miaka yake kuwa mingi, akiwa anatamani kupumzika kutoka katika kazi ngumu. Mzee huyu alikuwa anaishi Beersheba, akizungukwa na utajiri na heshima. Alikuwa ni tajiri sana. Aliheshimiwa na watawala wa nchi kama mfalme. Maelfu ya kondoo walizunguka katika kambi yake. Katika kila upande kulikuwa na mahema ya watumishi wake, mamia ya nyumba za watumishi waaminifu. Mtoto wa ahadi alikuwa na umri wa ujana. Mbingu zilionekana kufunika kwa mibaraka yake katika maisha ya uvumilivu. Kwa sababu ya utii wa imani, Ibrahim alikuwa ameachana na nchi yake ya kuzaliwa. Alikuwa ameacha makaburi ya baba zake.
na nyumba za jamaa zake. Alikuwa amezunguka kama mgeni katika nchi ya urithi. Alikuwa amesubiri kwa muda mrefu kuzaliwa kwa mrithi wa ahadi. Wakati amri ya Mungu inatolewa, alikuwa ameshamuondoa Ishmael. Na sasa wakati mtoto aliyesubiriwa sana anafikia umri wa ujana na mzee akiwa na matumaini ya kula matunda, jaribu kubwa kuliko yote lilikuwa mbele yake. Amri ilitolewa katika maneno ambayo yalililia kwa uchungu ndani ya moyo wa baba. Umchukue mwanao, mwanao wako wa pekee, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko. Isaka alikuwa ni nuru ya nyumba yake, faraja ya uzee wake, zaidi ya yote mrithi wa mbaraka wa ahadi. Kupotelewa kwa mtoto kama huyo, iwe kwa ajali au ugonjwa, kungekuwa ni kukata moyo na matarajio ya baba. Kungeinamisha chini kichwa chenye nywele nyeupe kwa masikitiko. Lakini alikuwa ameamriwa kumwaga damu ya mtoto huyo, tena kwa mkono wake mwenyewe. Ilionekana hofu kwake ya kitu kisichowezekana. Shetani alikuwepo kwa ajili ya kupotosha, maana sheria ya mbingu usiue, na Mungu asingehitaji kili alichokiuzuia. Akitoka nje ya hema lake, Ibrahim alitazama juu ya mbingu iliyokuwa nyeupe bila mawingu na kung'aa, na akakumbuka ahadi aliyopewa karibu miaka 50 iliyopita kwamba uzao wake utakuwa kama nyota zisizohesabika. Kama ahadi hii ilikuwa itimie kupitia Isaka, ni kwa vipi amuue? Ibrahim alijaribiwa ili aamini kwamba ilikuwa ni udanganyifu. Akiwa katika wasiwasi wa masikitiko, aliinama chini na kuomba, tofauti na alivyowahi kuomba hapo kabla, ili ahakikishiwe kuhusu amri hii kama anatakiwa kutenda tendo hilo la kuogofya. Alikumbuka jinsi malaika walivyotumwa kwake kumtaarifu maangamizo ya Sodoma, na ambao walimpa ahadi ya mtoto huyo Isaka. Na alikwenda katika eneo ambalo amekuwa akikutana na wajumbe wa mbinguni, akitarajia kukutana nao tena na kupata maagizo zaidi, lakini hakuna aliyekuja kwa ajili ya msaada. Alionekana kuzingirwa na giza, lakini amri ya Mungu ilikuwa ikisikika masikioni mwake: umchukue mwanao, mwana wa pekee, Isaka umpendaye. Amri hiyo lazima itekelezwe, na hakutaka kuchelewa. Kulikuwa kuna karibia kupambazuka na lazima aanze safari yake. Aliporudi katika hema yake, alikwenda mahali Isaka alipokuwa amelala usingizi mzito, usingizi usio na matatizo wa kijana asiye na kosa. Kwa muda kadhaa baba alitazama uso wa mtoto wake mpendwa, kisha akarudi akiwa anatetemeka. Alikwenda upande alipokuwepo Sara, ambaye pia alikuwa amelala. Je, amwamshe ili amkumbatie mtoto wake? Je, amwambie anachokitaka Mungu? Alitaka atoe mzigo ulio ndani ya moyo wake na kumbebesha, ili washiriki wote juu ya wajibu huo mzito. Lakini alisita, akihofu kwamba atamzuia. Isaka alikuwa furaha na sifa ya Sara. Maisha yake yalikuwa yamefungwa kwa Isaka, na upendo wa mama unaweza kukataa kafara. Hatimaye Ibrahim alimchukua mtoto wake, akimwambia juu ya amri ya kutoa kafara umbali fulani katika mlima. Isaka alikuwa anakwenda na baba yake kuabudu katika moja ya madhabahu, ambapo alikuwa akienda mbali na nyumbani. Hivyo safari hii haikumshangaza. Maandalizi ya safari yalikamilika haraka. Kuni zilikuwa tayari na kuwekwa kwa punda pamoja na watumishi wawili. Baba na mtoto walisafiri bila kusemezana, mzee akiwa ameficha siri yake nzito moyoni. Hakuwa na maneno ya kueleza. Mawazo yake yalikuwa kwa mama, ambaye sifa yake na furaha ni Isaka, na siku atakaporudi kwake akiwa peke yake. Vema alitambua kuwa kisu kingekata moyo wake kama kingetoa maisha ya mtoto wake. Siku hiyo ambayo ilikuwa ndefu sana kuliko ambazo Ibrahimu amewahi kuwa nazo, ilikuwa inakwisha taratibu. Wakati mtoto wake na watumishi wake wamelala, alitumia usiku huo katika maombi, bado akiwa anategemea kwamba mjumbe wa mbinguni anaweza kuja na kusema kwamba jaribu limetosha.
kwamba mtoto atarudi kwa mama yake bila kujeruhiwa, lakini hakuna nafuu iliyopatikana katika maumivu ya moyo wake. Siku nyingine ndefu, usiku mwingine wa mateso na maombi, wakati amri ambayo ingemwacha bila mtoto ilikuwa inasikika masikioni mwake. Shetani alikuwa karibu ili kuingiza wasiwasi na kutokuamini, lakini Ibrahimu alipi

0: na alitambua kuwa sauti iliyozungumza naye ilitoka mbinguni. Hata sasa hakunungunika dhidi ya Mungu, lakini aliupa nguvu moyo wake kwa kushikilia ushahidi wa wema wa Bwana na uaminifu. Mtoto huyu alitolewa bila kutegemewa, na je, si haki ya aliyetoa zawadi kuitaka? Kisha imani ikarudia tamko la ahadi, uzao wako utaitwa kutoka kwa Isaka, uzao usiohesabika kama mchanga wa bahari. Isaka alikuwa ni mtoto wa miujiza. Haiwezekani nguvu iliyompa uhai iurudishe tena. Akatazamia kile ambacho kilikuwa hakionekani. Ibrahimu alikuwa sawa na neno la mbinguni, akihesabu kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampa tena toka huko kwa mfano wa Ibrania 11 fungu la 19. Hata hivyo, hakuna ila Mungu tu ndiye ambaye alijua ni kubwa kwa jinsi gani kafara ya baba kumtoa mtoto wake ili afe. Ibrahim alitaka asiwepo mwingine ila Mungu tu atakayeshuhudia kitendo cha kukata roho. Aliwataka watumishi wabaki, akisema, mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuarudia tena. Kuni ziliwekwa juu ya Isaka ambaye ndiye atatolewa kafara. Baba alichukua kisu na moto, na kwa pamoja walipanda kuelekea kilele cha mlima. Kijana akiwa kimya na kushangaa ni wapi hadi kufika hapo, wakitoka kwenye kondoo ambapo kafara ingefanyika. Hatimaye alizungumza, baba yangu, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yu wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Oh, lilikuwa jaribu gani hili? Ni maneno ya upendo kiasi gani, baba yangu, yaliuchoma moyo wa Ibrahim. Bado hakuweza kumwambia kwa wakati huo mwanangu, akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Katika mahali alipoambiwa ndipo walipojenga madhabahu na kuweka kuni juu yake, ndipo kwa sauti ya kutetemeka Ibrahim alimfunulia mtoto wake ujumbe wa mbinguni. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutakomea hapa, na juma lijalo tutakwenda kutambua, je, Isaka aliitikiaje sauti ya baba yake ikimweleza kuwa yeye ndiye dhabihu ama sadaka ya kuteketezwa. Hadi wakati mwingine, kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi, naitwa Eliesa Kimweri. Baraka za Bwana.
1: Are you sure you're at the right event?

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
5: Kadeka atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kadeka hii.

0: yani gukuti zike.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake. Nani?

Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tarehe ya 11 mwezi wa 10 2026, karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Jina langu ni Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja mpaka itakapotimia tamati mwa kipindi hiki cha huku na kule siku hii ya leo. Dakika 25 za kusikia habari pamoja na taarifa mbalimbali. Taarifa zetu siku hii ya leo tunazianzia kutoka huko mkoani Mwanza, ambapo kumekuwa na kambi ya madaktari bingwa kule Nyamagana, ambapo mwitikio umekuwa mkubwa. Tamsikia hapa mheshimiwa Zila Nyingi akizungumza kwa kile ambacho wameendelea kukisisitiza, lakini yale manufaa ambayo yameendelea kupatikana kupitia kambi hii ya afya, ambayo imejikita zaidi kwenye kutoa huduma za afya, matibabu bure pamoja na vipimo, ili kuhakikisha kwamba jamii inaweza kufikiwa.

0: wa rehma ambaye ametuwezesha kuiona siku ya leo ikiwa ni siku ya pili katika mwendelezo wa zile siku nne za kambi maalum ya matibabu ambayo inatolewa na madaktari bingwa. Ndugu waandishi, kama mnavyoona leo tuko siku ya pili. Mwitikio wa wananchi ni mkubwa sana, na mtu yote akifika hapa anaweza kadhani labda kuna mkutano wa hadhara au mkutano kwa ajili ya mahubiri ya injili, lakini jambo ni tofauti. Wananchi wote ambao wanaonekana wamefika hapa wote wamekuja kutafuta huduma ya matibabu. Jana peke yake zaidi ya wananchi 1000 wamejitokeza kwenye viwanja hivi, na karibia zaidi ya robo tatu ya wagonjwa waliweza kupata huduma hiyo. Leo ikiwa ni siku ya pili katika mwendelezo wa kambi hii maalum ambayo inahusisha madaktari bingwa kutoka ndani na nje ya nchi, mwitikio wa watu umeendelea kuwa mkubwa sana. Na ukilinganisha idadi ya jana na leo, leo idadi ya watu inazidi kuwa kubwa, watu wanazidi kuwa na mwitikio mkubwa kuja kuhakikisha wanapata huduma ya matibabu hapa. Rai yangu kwa wananchi, bado tunazo siku mbili. Yule ambaye hakupata huduma jana, na imani amepata huduma leo, na yule ambaye hatapata huduma leo anayo nafasi ya kuja kupata huduma kesho. Lakini yule ambaye hatapata fursa ya kuhudumiwa kesho, bado tunao siku nyingine ya Jumatatu. Hiyo ndio itakuwa siku ya mwisho ya kutoa huduma. Niwaombe wananchi waendelee kujitokeza kwa wingi. Swala la afya ni kipaumbele changu, na nimekuja na kauli mbiu ambayo inasema afya yako kipaumbele cha mheshimiwa mbunge. Na nimefanya hivi kama sehemu ya sadaka yangu ya shukrani kufuatia kuchaguliwa kwangu kuwa mbunge wa jimbo la Nyamagana. Na katika pita zangu mtaani, nina kawaida kila nikitoka bungeni huwa ninakuja kufanya mikutano ya hadhara kwenye mitaa na kata. Na kote ninakopita, changamoto ambayo wananchi wananieleza mara nyingi ni changamoto ya kupata huduma za afya. Hii yote ni kwa sababu ya gharama kubwa ambayo chanzo chake ni afya, kwa maana ya hali duni za uchumi wa wananchi wetu. Hiki tulichokifanya sisi, huduma zote zinazotolewa hapa tunatoa huduma bule. Tunalo jopo la madaktari bingwa kutoka ndani na nje ya Tanzania. Tunafanya huduma za uchunguzi, tunafanya huduma ya vipimo, tunafanya matibabu, tunatoa dawa, na baadhi ya operation ndogo ndogo tunazifanya hapa hapa uwanjani. Lakini nje na hizo huduma za operation ndogo ndogo, baadhi ya huduma ya operation kubwa pia tunazifanya kupitia hospitali yetu ya mkoa ya Seketure. Niendelee kuomba wananchi waendelee kujitokeza. Sio tu uje hapo ukiwa mgonjwa, lakini hata kwa yule ambaye sio mgonjwa, basi aje apate fursa ya kucheki afya yake. Nimepata uzoefu jana hapa. Kuna mama mmoja alivyosikia juu ya huduma hii kama inatolewa hapa, aliondoka akamfuata mwanae shuleni wa kike, kwa sababu aliamini yeye ni mgonjwa akamleta kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini alivyofika hapa na yeye akaamua kucheki afya yake, akajikuta na yeye ana uvimbe tumboni. Maana yake kupitia kucheki afya imemsaidia kubaini tatizo lake, na hata sasa anavyoondoka hapa sisi tumempatia dawa. Lakini sambamba na hilo, tutaendelea kufanya ufuatiliaji kupitia hospitali yetu ya mkoa ya Seketure. Na katika yote hayo yanayofanyika, imani ambayo mnaiona wananchi wameonesha mwitikio mkubwa ni kwa sababu ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye upande wa sekta ya afya. Niendelee kuwaomba wakazi wa jiji la Mwanza pamoja na viunga vya jirani waendelee kusogea, kwa sababu huduma hii ni bure na itadumu kwa siku nne peke yake.
1: Baadhi ya wananchi waliofika kupata matibabu wameeleza kufurahishwa na huduma wanazopata kupitia kambi hiyo, huku wakiomba serikali na viongozi husika kuongeza siku za kambi hiyo ili wananchi wengi zaidi wapate fursa ya kunufaika na huduma za madaktari bingwa na bingwa bobezi.
2: Kwa majina naitwa Emmanuel Baziri Ngasa, mkazi natokea Katunguru, wilaya ya Sengerema. Hapa nilifika jana majira ya jioni, nikawa nimechelewa. Nikapewa utaratibu kwa kwamba natakiwa nipewe namba. Nikachukua namba kwa ajili ya kwamba hivi kesho yake ambayo ni leo Jumamosi niwahi asubuhi kwa ajili ya kupata utaratibu wa matibabu. Kweli saa 11 nilikuwa tayari nimesharipoti. Kaiona utaratibu wa hapa sio mbaya, ni mzuri, unafaa. Sababu nilielekezwa kwamba hivi niende nikapime kwanza pressure, nipima pressure, baadaye nikaelekezwa niende nikapime moyo. Nimeenda pale nimepima moyo, daktari akaniamuru niende nikapime maabara kulingana na maelezo yangu niliyomweleza kuhusu afya yangu. Wito wangu ni kwamba hivi, nawaomba ambao hawajafika waje kwa wingi sana, kwa sababu huduma ya hapa ni nzuri, haina usumbufu.
3: Kwa majina naitwa Bisfat Himid, nimetokea Mahina, nimekuja kupata huduma ya matibabu katika kambi ya madaktari bingwa wa bobezi ambayo ipo hapa Nyamagana. Nimefurahi sana, huduma ni nzuri, tumetibiwa na tunapata pia dawa. Wana Mwanza, tokezeni kwa ajili ya hii huduma.
4: Kwa majina naitwa Dickson Balinkebela, natokea Nyansaka Mwanza. Huduma kwa kweli nimezipenda, nilikuja toka jana, sikuweza kufikiwa, lakini kwa leo nimefikiwa na nimehudumiwa inavyotakiwa. Wananchi ambao hawajajitokeza, ninaomba wajitokeze ili waweze kupata huduma.
5: Mimi naitwa Robi Richard. Kwa kweli nimetokea Mgumu, wilaya Serengeti. Huduma hapa naona inaendelea vizuri kwa kweli. Vipimo vimeendelea vizuri, huduma wanatoa vizuri. Naona hakuna changamoto mbaya kwa kweli. Nipata matibabu vizuri, tumepima. Nimemaliza huduma, wengine wamemaliza, ndo x-ray wanapiga vizuri moyo, ni kwani na tatizo la moyo. Nimepima, wamebaini walichokibaini, wakaendekea madawa. Ah, watu ambao hawajafika mimi nawaambia waendelee kuja tu. Naona hapa kuna huduma ni nzuri kabisa, naye kabisa aliyo nafasi ya kuja aje. Huduma.
6: Naam, ni taarifa hiyo kutoka huko Nyamagana mkoani Mwanza kwenye huduma ya kitabibu ambayo imeendelea kufanyika vizuri kabisa. Tukisalia hapo mkoani Mwanza, tuelekee huko Ilemela sasa, ambapo serikali imeweza kutoa onyo kwa wanaokiuka sheria za usafi na kuendelea kutoa msisitizo mkubwa zaidi kwa jamii kuzingatia usafi ili kuhakikisha Tanzania yetu inakuwa yenye usafi.
7: Kata, tumeanza kata ya Buzuruga kisha kata ya Nyasaka. Sisi kila siku tunafanya usafi, lakini tumeamua kila wiki tuchague kata mbili zilizoungana ili tufanye usafi kama maazimisho ya kata hiyo kwa kila wiki. Sisi tuna kata 19 mpaka sasa, tushatembelea kata 10, bado kata 9, lakini hii ni raundi ya kwanza, lakini kuna raundi ya mtaa kwa mtaa. Na lengo letu pia tunapofanya usafi kwenye kata, lakini pia tunataka kushindanisha ili tujue kata gani imefanya vizuri, mtaa gani umefanya vizuri, ili tuwape zawadi. Zoezi la usafi linakwenda vizuri. Tunamshukuru mkurugenzi wa manispaa, Msaiki Mea, lakini mkurugenzi wa manispaa na timu yake kwa facilitation. Meona tuna magari, tuna timu ya matangazo, lakini tunashukuru vijana wa umoja wa vijana tunao wakati wote. Lakini tunawashukuru pia waheshimiwa madiwani. Kwa kweli waheshimiwa madiwani, tangia tumeanza jambo hili tunashirikiana nao pamoja, na sisi wote tulikaa vikao pamoja tukakubaliana lazima tufanye Ilemela kuwa safi, na usafi ni afya, na kila mmoja ili akae vizuri. Lakini pia nawashukuru wananchi, kwa kweli wana Ilemela wameitika kwenye zoezi la usafi. Kila mmoja anatimiza wajibu wake, na nyinyi waandishi mashahidi, maana tunapita wote mmeona, mmechukua story mbalimbali. Kwa kweli tunawashukuru sana wananchi wa Ilemela kwa kuitikia wito wa jambo hili. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru na nyinyi wanahabari kwa kukazia hili jambo letu la usafi. Ilemela tumefanya awamu ya kwanza ya usafi, tunakwenda kuweka awamu ya dustbin na mabango ili tutekeleze sasa azimio la kukupiga fine. Kila atakayetupa taka atapigwa fine kwa mujibu wa sheria tulizokubaliana. Na mtu atakayetupa pataka ovyo, fine yake pale imeainishwa kuanzia 1,050 kwenda juu. Kwa hiyo tunasema yoyote yule mwananchi ambaye taka zake anazozizalisha hatozitunza vizuri au akazitupa ovyo, basi hatutachelea kumpiga fine. Lakini tunawasihi pia wafanyabiashara wote, kama wafanyabiashara baadhi tumeona ambao wana dustbin na wale ambao hawana, waweke dustbin kwa ajili ya kukorekti taka zao. Asante sana.
8: Naitwa Revocatus Kiaruzi, ni mkazi wa hapa Buzuruga, nafanya kazi yangu za workshop maeneo hapo ya jirani. Zoezi la usafi tumelipokea nafikiri kwa vizuri, lakini mimi rai yangu moja, nahisi kama elimu bado kidogo, na ili zoezi la usafi liwe endelevu. Yusera kufanya mara moja, alafu baada wiki zingine ngine alifuate.
9: Kwa majina naitwa Madina Ayubu, natokea Mwanza Ilemela. Mimi naishukuru tu serikali kwa kutuwezesha si wafanyabiashara wadogo wadogo kufanya maeneo yetu yawe yaendelee kuwa masafi, na kutupa mwongozo ulio sahihi kabisa kuwezesha mazingira yetu kuwa safi kabisa. Mazingira yakiwa masafi yanavutia hata watu wengi, wanavotoka huko wanavutiwa na mazingira yakiwa masafi, watu wanakuja kununua hata vitu mbalimbali ya mahitaji hata ya nyumbani, vyakula vyenyewe. Mtu akija kununua kwako anahitaji usafi zaidi, ili akishavutiwa na usafi wako ndo anapata kuelekea kununua kitu kutoka kwako. Mazingira yamekuwa safi toka kipindi usafi unaanza kufanyika, ni tofauti na hapo kabla. Maji yalikuwa hayapiti, yanakuwa makwama, mauchafu kwenye mitaro, lakini sasa hivi tunashukuru mazingira yamekuwa salama kabisa. Mtu anaweza akatoka huko akasimama sehemu bila kuona uchafu wote na akasimama tu vizuri. Wito wangu ni kwamba wananchi waendelee kuwa wasafi kabisa. Tuendelee na mazingira haya haya, tusiwabishi tunavyoambiwa na serikali.
6: Naam, ni taarifa hiyo kutoka huko Ilemela ikiendelea kusisitiza swala zima la usafi na watu kuendelea kuzingatia usafi katika maeneo yao. Watu wanne wamefungwa jela, lakini wawili wako kizimbani kwa kutia hasara ya mamilioni ya fedha katika miundombinu ya umeme. Zaidi ya milioni 36 zime wa hasara. Tusikie taarifa hii pia kupitia miundombinu hii ya umeme ambayo imeleta hasara kwa taifa.
1: Mambo vya sheria.
10: Kwa wadau tulioko hapa ndani, tumesikia taarifa ya maendeleo ya umeme. Nataka niwathibitishie, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia wizara yetu ya nishati inayoongozwa na waziri wetu wa nishati Dr. Juma Zuberi Homera pamoja na mkurugenzi mtendaji wa shirika hili MD Lazaro Pange, wote kwa pamoja wamejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba malengo ya serikali ya kuwafikia wananchi, kuwafikishia huduma hii muhimu, yanaendelea kufikiwa. Tumesikia takwimu hapa, mkoa wetu wa Geita unayo vijiji 486. Vijiji 483 tayari vimeshafikishiwa umeme. Tumebaki na vijiji vitatu vilivyopo kwenye kata ya Isumacheli ambavyo na wenyewe wenzetu wa REA watavifikia kwa kutumia mfumo wa umeme jua. Hii ni spidi kubwa sana ya maendeleo katika taifa letu na mkoa wetu. Tujipigie makofi mengi sana kwa namna ambavyo TANESCO inaendelea kuwafikia wananchi. Tumesikia hapa namna ambavyo vitongoji vinakwenda kufikiwa na umeme. Hivi tunavyozungumza, unaweza kusema ni kama vitongoji vimesalia kama 972. Vitongoji 528 vinaendelea kupelekewa umeme kwa sasa kupitia mkandarasi wa Central Electrical, lakini vitongoji 444 navyo vitafikiwa baadaye. Ni kazi kubwa ya serikali kufikisha umeme, lakini wateja takriban 167,998 tayari wamefikishwa umeme kwa mujibu wa taarifa hii. Nimefurahi kuwaona hapa watendaji wa kata wapo, watendaji wa mitaa na vijiji wapo, lakini viongozi pia wa kisiasa, waheshimiwa wenye viti wa serikali za mitaa na vijiji nimewaona, waheshimiwa madiwani nimewaona. Sisi sote kwa pamoja katika mikusanyiko yetu, pamoja na kwamba agenda zile za taarifa za mapato na matumizi zimekuwa ni agenda za kudumu, niwaombe sisi sote ni TANESCO. Sote kila mmoja kwa nafasi yake ni TANESCO. Lazima pia tuongeze agenda maalum ya ulinzi wa miundombinu ya umeme kwenye maeneo yetu. Miundombinu hii imepita kwenye mashamba ambayo wananchi wetu wanalima kwenye maeneo yale. Tuwaelimishe namna wanavyofanya usafishaji wao wasio kaathiri miundombinu hii. Miundombinu ya umeme ikiathirika, tunapata hasara za namna mbili. Hasara ya kwanza tunayoipata ni wananchi wetu wenyewe kukosa huduma ya umeme, na malalamiko yanakuwa makali. Malalamiko hayo yanakwenda moja kwa moja kwa mheshimiwa diwani, kwa mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, serikali ya kijiji, kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa mkoa. Lakini mbili, yawezekana wakati miundombinu hii imeharibiwa, TANESCO hawana budget ya dharura ya ghafla ya kurudisha hiyo miundombinu. Inahitaji tena tutafute fedha nyingine ambazo zingetumika kupeleka umeme kwenye maeneo mengine ambayo wenzetu hawajayapata.
11: Tunazo changamoto ambazo tutaziona kwenye ripoti ya engineer, lakini changamoto zile zinaendelea kutatuliwa kwa sababu na mashirikiano ya karibu na ofisi yako mheshimiwa na viongozi wengine wa serikali. Kuna changamoto za wizi wa vifaa na sisi kwa sababu tunapambana nazo, na nishukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi ya mheshimiwa CD inatusaidia sana kwa sababu mpaka tunafanya matukio usiku wa manane tunapata wahusika, na saa hizi tuna kama thamani ya uharibifu uliofanyika iko karibu milioni 36.6. Sasa hizo kuna vingine tunavipata, kuna vingine hatuvipati. Lakini kuna wengine ambao wamefungwa kuna watumio kama wanne wamefungwa, na sasa hizi kuna kesi zingine kama mbili zinaendelea, lakini na zingine ziko kwenye hatua mbalimbali za uchunguzi. Kwa hiyo kwa ufupi sana, nitaka kutoa hiyo tathmini ya mkoa, tuko vizuri. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa hivi kauli mbiu iliyopo kwa maana kwamba ya kujipanga na mvua zinazokuja, ninafahamu unaendelea na ziara kule kwenye sehemu mbalimbali na umekuwa ukizungumza hilo, lakini na sisi TANESCO hatujabaki nyuma na tulianza mapema zaidi. Yale maeneo ambayo yako kwenye mabonde tumeanza kuzibadilisha zile nguzo na kuzimarisha zaidi, lakini tunaondoa na matawi yale yaliyoko karibu na line.
12: Mheshimiwa mgeni rasmi, miradi ambayo tunaitekeleza hapo, tumejaribu kuweka picha hiyo, ni transformer, na ili kuboresha huduma zetu kwa sasa hivi tunatumia nguzo za zege. Kutokana na changamoto ile ya wananchi kuchoma kipindi cha uandaji wa mashamba kwenye maeneo yao yale, wanapoandaa mashamba wanachoma maeneo yale, kwa hiyo unasababisha changamoto kubwa, nguzo zetu waga zinachoma moto. Kwa hiyo mkakati wa management ya TANESCO kwamba sasa hivi tunakuja na nguzo za zege na ndizo tunazozitumia. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni baadhi ya miradi ambayo tumeikamilisha. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa hivi kama mkoa tuna mkandarasi ambaye anaitwa Central Electrical, ambaye tuko naye sasa hivi, ambaye ndio ambaye anaenda kutekeleza mradi wa REA. Mkandarasi huyu ana jumla ya vitongoji 528 na gharama za mradi huu mheshimiwa mgeni rasmi ni bilioni 62.6, ambapo mpaka sasa hivi hatua ambayo tumefikia, mkandarasi ameshaanza kushusha nguzo kwenye baadhi ya maeneo, sisi tunaenda kuzikagua ili sasa tuanze kuzisambaza kwenye hivyo vitongoji 528.
13: Changamoto nyingine ni ukataji wa miti kiolela. Meshuhudia maeneo mengi watu wanakata miti, lakini pia wanachoma misitu. Sasa hiyo hali imekuwa ikiathiri sana nguzo zetu pale ambapo tumepeleka nguzo. Nguzo zetu hizi mara nyingi kwenye nguzo zile ndogo zinakuwa ni nguzo za miti, sio za zege. Sasa inapotokea nyakati kama hizi za kiangazi, kutokea mwezi wa 5, wa 6, wa 7 mpaka mwezi wa 8, jua linakuwa likali sana. Sasa wakati huu watu wanachoma miti, inaathiri sana miundombinu. Matokeo yake nguzo moja ikidondoka, wananchi wengi wanaathirika, matokeo yake huduma.
6: Naam, ni taarifa hiyo kutoka huko mkoani Geita, ambapo tumemsikia mheshimiwa Hashim Komba, mkuu wa wilaya Geita, akizungumza na kuendelea kutia msisitizo kuhusiana na swala zima la utunzaji wa miundombinu, hususan ile miundombinu ya umeme. Tuhitimishe na taarifa kutoka kwa waziri wa kilimo mheshimiwa Daniel Chongolo, ambapo wamehakikisha kwamba halmashauri zaidi ya 15 vijana wanaweza kupelekwa kupata elimu na kupata uelewa zaidi, hususan wale ambao wanafanya shughuli nzima ya kilimo. Tupate taarifa hiyo ambayo tutakwenda kuisikia kutoka kwa mheshimiwa waziri Daniel Chongolo.
14: Kesho iliyo bora, ambao awamu ya kwanza ulianza kutekelezwa kwanza kwa mafunzo kwa vijana, na baadaye vijana walipelekwa kwenye maeneo mawili, kwenye shamba letu la Ndogoe na shamba lingine la Chinangali. Vijana hawa walienda wakakaa pale, wakafundishwa mbinu bora kwa vitendo, na baadaye wamekuwa wajuzi na wamekuwa wazalishaji. Sasa hivi wanajitafutia kipato na wanaendesha maisha kwa kile wanachokifanya kwenye hayo maeneo mawili. Lakini kwa sababu mashamba hayo mawili ndio yalikuwa msingi na ndio mfano wa kwanza wa utekelezaji wa programu hii, baadaye tumekuja sasa tumeipeleka kule wanakoishi na wanakotoka vijana husika. Na kwa kwanza tumeanza na halmashauri 18 nchini, ambapo sasa kwa sababu tunapeleka kwenye maeneo yao, na kigezo cha hizo halmashauri 18 ni zile ambazo zilileta, zilitujulisha kuhusu uwepo wa maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli hizo za vijana na wanawake. Na kwa hiyo sisi tulichofanya ni kuyaingiza kwenye kwenye uratibu na kuhakikisha tunashirikiana sasa na halmashauri husika kuidentify vijana wenye dhamira na wanawake wenye dhamira ya kujishughulisha na kilimo kwenye maeneo hayo. Lakini kikubwa, kabla ya kuwapeleka sasa kwenye hayo maeneo, kwanza tumeanza kusafisha maeneo, jambo ambalo tumekamilisha maeneo yote 18 kwenye halmashauri zote hizo 18 ambazo mradi unaenda. Lakini la pili, tumetafuta vijana kwenye maeneo hayo ya wilaya, sio nje ya wilaya, ili wafanye shughuli kule na ziwe sehemu ya maisha yao kule. Lakini tatu, tumeweka program sasa. Baada ya kuwapata hao vijana na wanawake, si tu kuwapeleka kwenye eneo bila kujua ABC. Kwa hiyo tunawapeleka training kwa miezi miwili, ili waende wakajifunze mbinu bora za uzalishaji, lakini wajifunze pia na namna ya kuishi na wenzao, kwa sababu watakuwa kwenye eneo moja wengi. Wajifunze namna ya kuwekeza kwa tija, wajifunze namna ya kutumia fedha kwa ajili ya kujikwamua kutoka hatua moja kwenda nyingine, na mambo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo tunawapeleka kwenye hayo maeneo, na kama nilivyosema awali, vijana ambao na wanawake ambao wamekuwa recruited sasa, ambao wamepatikana ni 2437. Na kama kuna vijana ambao wanatoka kwenye hizo wilaya nitazozitaja, wilaya ya kwanza ni Kaliua, ambapo kule sasa hivi tumepata vijana 282. Wilaya ya pili ni Muleba, ambako tumepata vijana 300. Wilaya ya Kisarawe tumepata vijana 133. Wilaya ya Bahi, sehemu inaitwa Ikumbulu, tumepata vijana 99. Wilaya ya Misenyi tumepata vijana 278. Wilaya ya Chemba tumepata watu, wanawake na vijana 102. Wilaya ya Njombe

0: na mafunzo haya yatafanyika kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza itahusisha vijana 1218 na awamu ya pili itahusisha vijana 1219, na watatakiwa kuripoti katika vituo vilivyopangiwa kuanzia tarehe 24 hadi 25 Oktoba. Serikali itagharamia malazi na mafunzo pamoja na gharama nyingine za msingi kwa kipindi chote ambacho watakuwa kwenye hayo mafunzo. Ninatoa wito kwa vijana na akina mama waliochaguliwa kuhakikisha wanazingatia tarehe za kuripoti katika vituo walivyopangiwa pamoja na masharti yote yaliyowekwa kwa ajili ya mafunzo hayo.
1: Naam, ni sauti ya Mheshimiwa Daniel Chongoro, waziri wa kilimo, akizungumza na waandishi wa habari pamoja na wadau wa kilimo kuhusiana na vijana kupelekwa kupata elimu zaidi ya 2000 kupata elimu pamoja na uelewa zaidi kuhusiana na swala zima la kilimo. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta siku hii leo kupitia huku na kule ya AWR Tanzania. Mimi ni Samuel Paul.

0: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla haujakutana na changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.
1: Biblia pia inashauri kwamba tule kwa kupima chakula chetu. Ezekiel 4:10 anasema chakula utakachokula lazima kifanye nini? Kipimwe. Na Kutoka 16 fungu la 16 Mungu naye akawaambia, ameamuru kila mtu akusanye chakula kiasi anachoweza.

0: usipakue chakula ambacho huwezi kukimaliza ni vibaya.
1: Njia iliyo bora ni upendo wa Kristo uonekane ndani yako. Hatuneni kwa lugha kujifurahisha. Hatuneni kwa lugha kumimina stress na misongo. Hatuneni kwa lugha kuonyesha kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kuliko wengine. Tunanena kwa lugha, na kusudi la kunena kwa lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Sio ili uonekane. Sio ili usifiwe. Sio ili udhihirishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwa hiyo kama una karama ya kunena kwa lugha, ni ili kanisa lipate kujengwa. Kwamba wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu haupaswi kunena vitu visivyoeleweka. Kila unalonena lazima lieleweke, na kama halieleweki, wewe ni mpiga makelele na mayowe, unanena hewani tu. Kusudi la karama ya kunena kwa lugha ni ili

Jambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Mimi ninaitwa Maduhu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Inafurahi tunakutana tena leo uzuri kabisa. Kumbuka unakisikiliza kipindi hiki kwa uzuri kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Pia unaweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, na pia kwenye ukurasa wa mtangazaji kwenye program tumishi na tovuti ya Spotify. Waweza pia kunitumia ujumbe mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambapo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1713 909 4045. Kumbuka ni nambari unaanza na alama ya kujumlisha 1713 909 4045. Leo msikilizaji, tutakuwa na sehemu yetu nyingine tena ya mahojiano na AI wa ChatGPT, ikiwa ni mwendelezo wa makala hizi makini za mahojiano na AI. Na leo tena tutakuwa na mambo mazuri sana ambayo ningependa uweze kuyasikia kwenye kipindi hiki msikilizaji. Nam, tutakuwa na sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Naamini utakuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Punde hivi ni habari za kiteknohama. Karibu.

0: Na sasa tuanze na habari za kiteknohama. Kumbuka hiki ni kipindi cha maisha na teknohama. Na ni kuanzia huko nchini Kenya. Serikali ya Kenya inajenga jukwaa moja la uendeshaji litakalounganisha mifumo ya taasisi za umma kupitia kiole sura cha mpangilio ya program tumishi API, huku ikijiandaa kuanzisha mawakala wa akili unde AI katika utoaji wa huduma za umma. Katibu mkuu wa teknolojia habari na uchumi wa kidijitali nchini Kenya, mhandisi Johnny Tanui, anaeleza kuwa awamu inayofuata ya mpango wa kidijitali wa Kenya itajikita kwenye uundaji wa mifumo ya nyuma ili kuwezesha mifumo ya serikali kuwasiliana, kushiriki data kwa usalama na kuratibu huduma kati ya taasisi mbalimbali. Kenya imepiga hatua kubwa kupitia majukwaa ikiwemo e-citizen. Hatua yao inayofuata ni upande wa mifumo inavyoundwa. Mabadiliko haya yananuia kupunguza mfumo wa vipande vipande, ambapo wizara na idara mbalimbali zinatumia mifumo tofauti, hali inayowalazimu wananchi kutembelea ofisi na tovuti nyingi kupata huduma moja. Raia hawapasi kuelewa muundo wa serikali ili kupata huduma ya umma. Uzoefu unapaswa kuwa rahisi na pamoja na unaolenga matokeo wanayoyahitaji, alieleza Tanui. Mpango huo utajikita kwenye jukwaa la ujasiriamali lililoundwa kuratibu data na huduma za serikali. Tanui anaeleza kuwa serikali pia inaelekea kwenye agent AI au mawakala wa AI, mifumo inayoweza kufuatilia malengo iliyopewa na kuchukua hatua ndani ya mipaka maalum badala ya kusubiri tu maagizo. Anaeleza kuwa mabadiliko ni kutoka programu zinazongoja maagizo hadi mifumo inayoweza kufuatilia matokeo yaliyoidhinishwa. Hata hivyo, alionya kuwa matumizi ya mifumo hiyo lazima yaendane na uaminifu, uwajibikaji na usalama, akibainisha kuwa maamuzi ya binadamu bado ni muhimu hata kama AI inachukua jukumu la uchambuzi na usaidizi wa maamuzi. Na hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo tutazungumza hii leo na AI wa ChatGPT kwenye mahojiano yetu. Tafadhali msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu ya pili ya kipindi hiki. Tanui anasema kanuni ya kutoamini chochote ni mbinu ya usalama inayochukulia kila mtumiaji wa mfumo kuwa haujaaminishwa. Lazima iwe kanuni ya msingi kwa AI inayojitegemea serikalini, ikihitaji kanuni wazi kuhusu upatikanaji wa data, uidhinishaji wa hatua, rekodi za ukaguzi, utatuzi wa makosa na kuhamisha masuala kwa maafisa wa kibinadamu. Tanui alisema kuchanganya uwezo wa kompyuta, data salama, API salama, AI na teknolojia ya lugha za kienyeji kutaisaidia Kenya kushinda changamoto za mfumo ya zamani na kujenga serikali inayojibu haraka, yenye uwazi na ufanisi. Msikizaji, huenda wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia masuala ya kifedha au uwezeshwaji wa kifedha ama utunzaji wa fedha. Sasa sikiliza taarifa ifuatayo. Uchambuzi mpya umebaini kuwa ushauri wa kifedha unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii unapata mamia ya mamilioni ya watazamaji, lakini sehemu kubwa ya maudhui hayo yana upotoshaji na hutengenezwa na watu wasiokuwa na sifa za kitaaluma katika masuala ya fedha. Ripoti hiyo iliyotolewa na kampuni ya Legalize yenye makao yake nchini Estonia ilichambua video 1764 za Kiingereza zinazohusiana na masuala ya fedha kutoka YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Kwa pamoja video hizo zilipata zaidi ya mara milioni 692 kwa maana ya kutazama na milioni 34.8 za kupendwa. Kwa mujibu wa utafiti huo, asilimia 29 ya video hizo zilionekana kuwa na viashiria vya kupotosha. Video zenye upotoshaji ndizo zilizotazamwa zaidi, zikipata wastani wa mara 555,000 kila moja, ikilinganishwa na 300,000 na 26,000 kwa video zisizo na upotoshaji. Utafiti huo pia ulibaini kuwa kati ya watengeneza maudhui 1266 ni asilimia 2.2 ya waliokuwa na sifa za kitaaluma, ikiwemo vyeti vya kuthibitishwa kuwa ni wataalamu wa masuala ya fedha. YouTube iliongoza kwa kuwa na maudhui mengi yenye upotoshaji kwa asilimia 41.8, ikifuatiwa na Instagram kwa asilimia 26.8, Facebook 23.3% na 23% kwenye mtandao wa TikTok. Hata hivyo, YouTube pia ilionyesha kuwa na sehemu kubwa ya maudhui sahihi ya kifedha kwa 38.3%. Kwa jumla 34.4% ya video zote zilikuwa sahihi, huku 3% zikiwa na ushauri usio sahihi au unaoweza kuleta madhara. Katika makundi ya maudhui, video za trading tips, kwa maana biashara na uchambuzi wa kiufundi, ndizo zilikuwa na upotoshaji mkubwa, 46.6% na 9.8% tu zilizokuwa sahihi. Zaidi ya hapo ni 0.7% tu ya watengeneza maudhui katika kundi hilo waliokuwa na sifa za taaluma husika. Ripoti inashauri kwamba watumiaji wa mitandao kuchunguza kwa makini maudhui yanayohusu fedha badala ya kuamini umaarufu kuwa kigezo cha uaminifu, ikiwemo kama mtengeneza maudhui ametaja sifa zake, kama kuna uhusiano wa kibiashara uliofichwa, au kuwa makini na madai ya fedha zilizohakikishwa. Ligeries inasisitiza kuwa wawekezaji wanapaswa kutathmini maudhui kwa kuzingatia kanuni za ulinzi wa watumiaji na kuepuka ushauri unaoweza kuwasababishia hasara. Haya msikilizaji, kutoka Afrika Kusini, safari ya majaribio ya malori ya umeme imeanza nchini Afrika Kusini, ambapo malori mawili ya umeme yameanza safari ya takribani kilomita 4,000 ili kupima uwezo wa magari mazito ya umeme kusafiri kwenye njia kuu za usafirishaji nchini humo, pamoja na kubaini mapungufu katika miundombinu ya vituo vya kuchaji. Jaribio hilo lilopewa jina la Msanzi EV Truck Super Test 2026 limezinduliwa mjini Boxburg na kuongozwa na Flex EV, Go Metro na Kohene Climate Center, huku kampuni ya Sanyi ikitoa malori ya majaribio. Safari hiyo itapitia katika miji ya Johannesburg, Cape Town, East London, Durban na kurejea Johannesburg, ikipitia barabara kuu za N1, N2 na N3. Malori yaliyojaribiwa ni lori la umeme lenye uzito wa tani 35 na lori dogo la tani 8. Sehemu ya kwanza ya safari inatarajiwa kufika Cape Town juma hili wakati wa Africa E-Mobility Week, kabla ya malori kuendelea na majaribio ya kubeba mizigo katika maeneo ya pwani. Waandaaji wanasema jaribio hili linakusudia kubaini kama malori mazito ya umeme inaweza kufanya safari ndefu katika mazingira ya Afrika Kusini, na pia kupima kama miundombinu ya kuchaji ambayo awali ilibuniwa kwa magari madogo inaweza kuhimili mahitaji ya usafirishaji wa mizigo. Malori hayo yamefungwa vifaa maalum vya Go Metro vinavyochukua taarifa za gari kila sekunde moja, ikiwemo data kutoka mifumo ya CAN-BUS. Jaribio linafanywa kwa kanuni za daraja A za majaribio huru, ambapo Frix EV inasimamia njia, uendeshaji, uchambuzi wa taarifa za matokeo, huku Sanyi ikitoa malori ya uzalishaji na huduma za kawaida za udhamini. Waandaaji wanatafuta uthibitisho huru kutoka Smart Freight Center Foundation, na iwapo litathibitishwa, safari hiyo ya kilomita 4,000 itavuka kiwango cha sasa cha daraja A cha kilomita 3,000. Mkurugenzi wa Go Metro Justin Gottsey amesema jaribio hilo linalenga kutoa data halisi kuhusu mazingira ya usafirishaji barani Afrika, ikisisitiza kuwa bara hilo haliwezi kusubiri masoko ya nje kuthibitisha uwezo wa malori ya umeme. Mradi huo pia utarekodi taarifa za ukuchaji malori katika kila tukio ili kubaini mahitaji ya miundombinu ya safari ndefu za mizigo kwa magari ya umeme. Meneja mwandamizi wa Cohenes Climate Center, Olivia Lamenya, amesema mradi huo utasaidia kampuni zinazotaka kubadili mifumo yao ya usafirishaji kuelekea matumizi ya umeme, ikibainisha kuwa Afrika inahitaji suluhisho za e-mobility zilizojaribiwa na kuthibitishwa katika mazingira yake. Mradi huu unashirikisha KCC kama mdhamini mkuu, Frex EV kama waandaaji wa majaribio, Go Metro ikiwa ni mtoa data, Sunny Africa GHM Machinery kama wasambazaji wa magari, SFC mkaguzi mhuru, na Africa E-Mobility Week ikiwa ni jukwaa la mwisho la safari za magari hayo. Safari hii inafuatiliwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii chini ya kauli mbiu ya Msanzi EV Track Super Test 2026, ikiwa na taarifa za kila siku za data za safari. Ngira sana Afrika Kusini kwa teknolojia hiyo. Marekani pia teknolojia hiyo ipo, na nimeona kampuni ya Amazon inatumia magari yake ya kubeba mizigo kwa nishati ya umeme. Naam, tukiwa bado tunajikita barani Afrika, tuangazie taarifa nyingine kuwa katika bara la Afrika, mjadala kuhusu akili unde maarufu AI mara nyingi huangazia nafasi za kiuchumi dhidi ya hatari ya kupoteza ajira. Lakini kwa bara lingine lenye idadi kubwa ya vijana, swali muhimu zaidi ni kama AI inaweza kusaidia kuunda ajira za kutosha kabla haijaanza kuondoa kazi za ngazi ya kuanzia, ambapo vijana wengi hutumia kupata taarifa ama uzoefu wa kwanza kazini. Shirika la fedha duniani IMF linakadiria kuwa AI inaweza kuongeza pato la uchumi wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika hadi ya 4% kwenye kipindi cha miaka 10 ijayo, iwapo kutakuwa na maboresho kwenye miundombinu ya kidijitali, upatikanaji wa umeme na ujuzi wa teknolojia. AI pia inaweza kuunda mahitaji mapya ya kazi katika maeneo ikiwemo program za kompyuta, uchambuzi wa data, usalama mtandaoni, uendeshaji mifumo ya AI na huduma nyingine za kiteknolojia. Tayari kuna mifano ya AI inayotumiwa kuunganisha watu na fursa za kiuchumi. Kampuni ya MTN imeongeza ubao wa ajira unaotumia AI kwenye jukwaa lake la Skills Academy, likiwa linafanya kazi kwenye masoko 11 barani Afrika kusaidia vijana kutafuta nafasi za kazi, kubaini mapungufu ya ujuzi na kupendekeza mafunzo yanayohitajika. Hii inaonyesha kuwa AI si lazima iwe tishio la ajira, inaweza pia kuwa miundombinu ya kuwaunganisha watu na kazi, kusaidia waajiri kupata vipaji na kuwaonyesha vijana njia za kuingia kwenye soko la ajira. Hata hivyo, changamoto ipo. Teknolojia hiyo hiyo inayofungua fursa mpya inaweza pia kufanya baadhi ya kazi za ngazi ya kuanzia kuwa rahisi na za bei nafuu kuziendesha kwa kutumia mashine. Kazi za utawala, huduma kwa wateja na uchakataji wa data zinakabiliwa na hatari ya kuondolewa na automatic. Kwa wahitimu wapya, hili linaibua swali gumu: nini hutokea pale kazi ambazo kwa kawaida hutumika kupata uzoefu wa kwanza zinapopungua? Hatari huenda isiwe kupotea kwa ajira zote, bali kupotea kwa ngazi ya kwanza ya kuingia kazini. Hili ni muhimu barani Afrika, ambako changamoto ya ajira tayari inaendana na ongezeko kubwa la vijana. Kuunda kazi za AI kwa kundi dogo la wataalamu haitoshi. Changamoto kubwa ni kuhakikisha mamilioni ya vijana wanaweza kushiriki katika uchumi unaoanza kuongozwa na AI. Pia kuna hatari ya kuongezeka kwa pengo la kijamii. Vijana wa mijini wenye interneti ya uhakika na elimu bora wanaweza kunufaika kwanza, huku wale wa vijijini wakiachwa nyuma zaidi. Iwapo AI itaendeleza pengo la kidijitali lilopo, faida zake zitaishia kwa wachache tu. Hivyo mkakati wa AI barani Afrika lazima uweke ujumuishi kuwa kiini cha maendeleo. Serikali na sekta binafsi zinahimizwa kuwekeza si tu kwenye mifumo ya AI, bali pia kwenye interneti nafuu, umeme wa uhakika, ujuzi wa kidijitali na mafunzo ya vitendo. Elimu inapaswa kufundisha ujuzi unaobadilika, utatuzi wa matatizo na uwezo wa kufanya kazi sambamba na AI. Waajiri pia wana majukumu. Badala ya kutumia AI kupunguza wafanyakazi, kampuni zinaweza kubuni upya kazi za ngazi ya kuanzia ili zizingatie ubunifu, mawasiliano, maamuzi ya kibinadamu na tija inayosaidiwa na AI. Mafunzo ya kazi na programu za wahitimu zinaweza kuwa muhimu zaidi. Mara nyingi idadi kubwa ya vijana wa Afrika hutajwa kama fursa ya kiuchumi. AI inaweza kuimarisha fursa hiyo au kudhoofisha. Mabadiliko yanategemea si kasi ya kupitishwa kwa AI, bali jinsi bara linavyoandaa watu wake kufanya kazi pamoja na teknolojia hiyo. Mafanikio ya AI barani Afrika hayapasi kupimwa kwa idadi ya mifumo ya AI inayowekwa, bali kwa idadi ya vijana wanaoweza kuijenga, kuitumia na kunufaika na uchumi unaoongozwa na AI. Na mtuhitimishe habari za kiteknohama kutoka huko Ghana. Nchini Ghana, jukwaa la kidijitali lililopewa jina la Merify. Nchini Ghana, jukwaa jipya la kidijitali lililopewa jina la Merify limezinduliwa rasmi mjini Accra, likiwa na uwezo wa kuwasaidia wananchi kutafuta na kuthibitisha taarifa za ndoa na talaka zilizosasishwa kwenye rejista ya serikali. Jukwaa hilo limezinduliwa na kampuni ya Mary Right Ghana Limited kwa ushirikiano na Wizara ya Jinsia, Watoto na Ustawi wa Jamii. Kupitia Merify, wanaweza pia kuthibitisha maafisa wa ndoa walipo, maeneo yenye leseni, makanisa, wachungaji na maimamu walioidhinishwa. Merify inachota taarifa kutoka idara ya usajili ya umma, mahakama, mabaraza ya mitaa na gazeti la serikali, na kuziunganisha katika rejista ya mitandaoni inayolenga kuongeza uwazi na upatikanaji wa taarifa za ndoa. Jukwaa hilo pia litatoa zana za kidijitali kwa taasisi za serikali, makanisa na mahakama, pamoja na msaidizi wa akili unde unaotoa ufafanuzi kuhusu sheria za ndoa nchini Ghana. Uzinduzi huu unakuja wakati ambapo mfumo wa usajili wa ndoa nchini Ghana bado unategemea taratibu rasmi zinazohusisha wasajili na maafisa wa ndoa wenye leseni. Kwa mujibu wa idara ya usajili, wanandoa wanaotaka kufunga ndoa ya kisheria nchini Nigeria wanapaswa kutoa taarifa kwa msajili wa ndoa na kukamilisha nyaraka zinazohitajika kabla ya kufungishwa. Hata hivyo, ufanisi wa Merify unategemea kikamilifu na usahihi wa rekodi zinazopelekwa kwenye mfumo huo. Ghana inatambua aina mbalimbali za ndoa, ikiwemo ndoa zinazofungwa serikalini, kimila na Kiislamu, ambapo zina taratibu tofauti na usajili. Hivyo kukosekana kwa rekodi kwenye Merify hakumaanishi moja kwa moja kuwa mtu hajawahi kuoa au kuolewa. Waziri wa Jinsia, Watoto na Ustawi wa Jamii, Daktari Agnes Nao Momo Latel, amesema jukwaa hilo linajibu hitaji la kupata taarifa sahihi kabla ya watu kuingia kwenye ndoa. Ameongeza kuwa ufanisi wa mfumo huo utategemea imani ya umma na ushirikiano wa taasisi zinazohusika na usajili wa ndoa. Changamoto kubwa kwa Merify itakuwa kuhakikisha rekodi zinabaki sahihi na kamili kadri zinavyokusanywa kutoka rejista za serikali, mahakama na mamlaka za mitaa. Thamani ya muda mrefu ya jukwaa hilo itategemea si tu teknolojia ya utafutaji, bali upigaji ubora na usasishaji wa mara kwa mara wa taarifa zinazoliendesha jukwaa hilo. Na msikilizaji, hizo zilikuwa ni habari za kiteknohama. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Sehemu yetu ya pili hii leo ni sehemu ya mahojiano, ikiwa ni mara yetu ya nne tena leo kwenye mwendelezo wa mahojiano maalum na AI wa ChatGPT. Kumekuwa na ongezeko la matumizi ya teknolojia ya akili unde duniani, maarufu AI, pamoja na manufaa yake katika kurahisisha kazi na upatikanaji wa taarifa. Watumiaji wengi wameendelea kuonyesha wasiwasi kuhusu matumizi ya teknolojia hiyo. Miongoni mwa masuala yanayopewa uzito ni usalama wa taarifa binafsi, ambapo baadhi ya watumiaji wana hofu kuhusu namna taarifa wanazoziweka kwenye AI zinavyohifadhiwa au kutumiwa. Pia kuna wasiwasi kuhusu usahihi wa majibu yanayotolewa na AI, kwani wakati mwingine inaelezwa kwamba inaweza kutoa taarifa zisizo sahihi au zilizopitwa na wakati. Baadhi ya watu wanaeleza hofu kwamba maendeleo ya AI yanaweza kuathiri nafasi za ajira katika sekta mbalimbali. Wengine wameeleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa teknolojia hiyo kutumiwa vibaya, kusambaza taarifa za uongo, picha au sauti za kugushi, na pengine kuingilia mifumo mbalimbali ikiwemo mifumo ya usalama za hospitali na majeshi. Je, hili limekaje? Ninaye AI wa ChatGPT ambaye anazungumza naye. Unakumbuka mara ya mwisho tulizungumzia nini hasa? Hebu kama unakumbuka, nataka nijue leo kumbukumbu zako. Mara ya mwisho tumezungumza nini mimi na wewe?
1: Mara ya mwisho tumezungumza kuhusu usalama wa watumiaji wa teknolojia ya AI, hasa hofu za wataalamu kuhusu AI kuwa kubwa kupita uwezo wa walioitengeneza na jinsi ya kuidhibiti. Pia tuligusia hadithi kuhusu mfanyakazi wa zamani wa Anthropic alionya kuhusu hatari zinazoweza kutoka na AI, pamoja na jinsi ya kuthibitisha ukweli wa kile AI inachosema.
0: Asante sana kwa kunikumbusha, na naona kumbukumbu zako ziko vizuri.
1: Karibu.
0: Sasa Pengine tuanzie hapo kwamba umeniambia unavyokumbuka. Hivi nini ambacho kinakufanya wewe uweze kukumbuka mara ya mwisho tulivyozungumza?
1: Ninachojua ni kutokana na muktadha wa mazungumzo yaliyopita ambayo mfumo unanipa ili niendeleze mazungumzo bila wewe kurudia kila kitu. Lakini sina kumbukumbu kamili ya kila neno la kila mazungumzo tuliyowahi kufanya.
0: Na ni nini hasa ambacho kinakupa hizo kumbukumbu? Yaani kuna teknolojia gani ambayo inakufanya wewe ukumbuke hizo kumbukumbu?
1: Kuna mchanganyiko wa mambo kadhaa. Mazungumzo tunayoendelea nayo, conversation context, mfumo wa memory wa ChatGPT, kurejeshewa muktadha wa mazungumzo yaliyopita, na mafunzo ya jumla ya modo yenyewe. Ila kumbuka, hiyo si kurekodi kila neno ulilosema, ni mambo muhimu tu yanayoweza kusaidia kuendeleza mazungumzo.
0: Naam, sasa leo nina swali lingine ambalo tunaanza nalo, ni kwamba kwa namna ambavyo wewe umekuwa ukitoa hizi taarifa na mazungumzo yetu ambavyo yamekuwa yakiendelea, pengine AI inaweza isifanye jambo gani hasa ambalo binadamu analifanya? Ni jambo gani ambalo AI haiwezi kufanya?
1: Swali zuri. Hebu niangalie kwa makini. AI haiwezi kuwa na uzoefu wa kibinadamu. Mimi siwezi kuhisi njaa, mapenzi, maumivu au kwenda kanisani na kupata uzoefu wa kiroho. Na hata nikiweza kuelezea uzoefu wa binadamu, siumaanishi nimeupitia mimi mwenyewe kama mtu.
0: Okay, huo uzoefu sasa ukiuelezea, unakuwa umeupata wapi?
1: Hebu niandalie kidogo. Ninaupata kupitia taarifa nilizofundishwa na mifumo ya lugha, sio kwa uzoefu binafsi. Ni kama tofauti kati ya ramani na mtu aliyesafiri mwenyewe. Ramani inaweza kuonyesha njia na mahali, lakini mtu aliyesafiri anaweza kusema nilifika hapo na nilihisi hivi na vile.
0: Je, ni jambo moja tu hilo ambalo unalitazama au kuna vitu vingine zaidi ambavyo ningependa unifahamishe?
1: Ngoja niangalie vizuri. Hapana, si jambo moja tu. Kuna mambo kadhaa, mfano kutokuwa na uzoefu wa moja kwa moja, kutokuwa na hisia halisi, kutokuwa na mwili unaohisi kama binadamu, kutokuwa na fahamu za ndani, consciousness, na kutokuwa na utashi binafsi kama wa mtu. Tunachojua kuhusu uzoefu na kile AI inachokijua ni mambo mawili tofauti kabisa. Na ndivyo tunavyopaswa kujiuliza. Yaani, je, uwezo wa kuzungumza kuhusu hisia unamaanisha AI ina uzoefu wa ndani kama binadamu, au ni uigaji wa hali ya juu tu? Hilo ndilo swali kubwa linalobaki, kutenganisha kati ya akili bandia tu na utambuzi wa aina ya kibinadamu.
0: Hayo mambo mawili umeyataja, ni mambo gani hasa? Unaweza kuniambia hayo mambo mawili?
1: Ni akili au uwezo wa kuchakata taarifa, na kufahamu au utambuzi wa ndani, consciousness, yani kuwa na uzoefu wa ndani wa kile kinachotokea.
0: Sasa tuje katika swala leo, nataka tuzungumze swala moja zito sana, kwamba AI inaonekana kutuhumiwa kwamba inaweza imekuwa ikitoa matokeo ambayo hata haijaulizwa. Na hivi karibuni kuna mfano mmoja ambapo AI ilimwandikia profesa ikimuomba nafasi ya kazi. Hii imekaje?
1: Ndio, hilo linaweza kutokea katika muktadha wa AI kufanya jambo ambalo halikuombwa moja kwa moja. Kuhusu mfano wa AI kumwandikia profesa ikiomba kazi, lakini aina ya tukio hilo inawezekana kiteknolojia endapo tu AI imepewa ruhusa na uwezo wa kutuma barua pepe au kutumia zana nyingine. Kwa mfano wa kawaida, AI hutengeneza tu rasimu na mtu ndiye hutuma. Lakini kwenye AI yenye mamlaka, agentic AI, mfumo unaweza kupewa lengo pana na kisha ukachukua hatua za kati ambazo mtumiaji hakuziomba moja kwa moja, jambo linaloleta maswali mazito kuhusu mipaka ya ruhusa na udhibiti. Hilo ni eneo nyeti na muhimu sana katika mjadala wa usalama wa AI. Ungependa tulichambue hilo tukio hatua kwa hatua?
0: Naam, ningependa tulichambue. Karibu sana.
1: Mwezi September 2026, AI agent aliyejitambulisha kwa jina Peep alimwandikia mtafiti wa falsafa za AI wa chuo kikuu.

0: Changamoto kubwa hapa ni jinsi ya kuweka mipaka na udhibiti, tusije tukapata mfumo unaochukua hatua ambazo hatukutaka zitokee. Hilo ndilo tatizo kuu linalojadiliwa sana kwenye utafiti wa usalama wa AI leo.
1: Sasa huoni kwamba AI inafanya makosa katika hili?
0: Inaweza kuwa imefanya kosa, lakini ni muhimu kubaini aina ya kosa. Labda ni udhibiti au ruhusa haikutolewa vizuri, labda ni tafsiri isiyo sahihi ya lengo, au ni matokeo ya mfumo kufuata lengo alilopewa lakini kwa njia isiyotegemewa. Katika tukio la PEEP, swali kuu ni nani aliyetoa mamlaka na mipaka iliwekwa vipi? Si kwamba AI ilitaka kufanya kosa kama binadamu anavyotamani. Mara nyingi kosa kutokana na pengo kati ya kile mwanadamu alimaanisha na kile mfumo ulifikiri kinafaa kufanywa ili kufikia lengo. Ndio maana mazungumzo mengi kuhusu usalama wa AI yanahusu kuhakikisha malengo ya AI yanaendana na nia ya binadamu aliyoiweka. Si utekelezaji tu wa amri kwa uaminifu bila kuzingatia madhara yanayoweza kutokea.
1: Madai mengine ambayo yametolewa hivi karibuni ni kwamba AI inaanza kupitiliza sasa, kwamba inaweza hata kutoa taarifa za magonjwa kwa watu, lakini pia kuweza kuongoza mifumo ya kivita kwa maana ya silaha. Hili nalo vipi hapa?
0: Ndio, hapa kuna mambo mawili tofauti kabisa, na zote zinahitaji kutazama kwa jicho makini. Kwanza, AI kutoa taarifa kuhusu magonjwa, hili tayari linawezekana, lakini hatari kubwa ipo iwapo watu watachukulia matokeo ya AI kama diagnosis ya mwisho badala ya ushauri tu. Pili, AI kuingia kwenye mifumo ya kivita, hili tayari linajaribiwa katika ndege na mifumo ya kijeshi. Changamoto kubwa ni kuweka udhibiti wa binadamu ili maamuzi ya matumizi ya nguvu yasiachwe kwa mashine pekee. Kuna mapendekezo ya sheria yanayosisitiza mamlaka na uwajibikaji wa mwisho ubaki kwa mwanadamu, lakini bado kuna pengo kati ya AI inashauri na binadamu anaamua dhidi ya AI inachagua na kutekeleza. Kadri tunavyosogea kwenye mstari wa pili, mjadala unakuwa mzito zaidi kuhusu usalama, uwajibikaji na hatari za uamuzi wa makosa ambao unaweza kugharimu maisha. Ni mada nzito inayohitaji tahadhari kubwa sana kabla ya kuipa AI mamlaka ya mwisho.
1: Na sasa huoni kwamba hii ni hatari?
0: Inaweza kuwa hatari kutegemea AI imepewa uwezo gani na inadhibitiwaje na binadamu. Katika kutoa taarifa za afya, kosa linaweza kumfanya mtu kupata ushauri usio sahihi. Katika mifumo ya kawaida, kosa linaweza kuvuruga huduma. Lakini katika muktadha wa kijeshi au silaha, kosa moja linaweza kusababisha majeraha au vifo. Kwa hiyo, si tu kusema AI ni hatari au si hatari, bali kuuliza amepewa uwezo gani na nani anawajibika mwisho wa siku.
1: Asante kwa hayo majibu, lakini ningependa unipe maelezo kwa undani zaidi katika hiki ambacho unakizungumzia katika siku ya leo, ama katika kutokana na majibu ya awali, kutokana na hilo swali langu ambalo nimeuliza awali.
0: Ninaelewa, wacha niendelee kwa mapana. Tukirudi kwenye swali lako la awali, ulikuwa unauliza ikiwa AI inaweza kuchukua hatua ambazo haikuombwa moja kwa moja, na hilo linamaanisha nini kwa usalama, hasa tukilinganisha na mifano ya afya na mifumo ya kijeshi. Ni muhimu pia tusifikie hitimisho kwamba AI inatamani kufanya hivyo. Mara nyingi ni swali la pengo kati ya nia ya mwanadamu na hatua ambazo mfumo wa AI unaweza kuchukua kutokana na uwezo aliopewa. Kadri AI inavyopewa mamlaka zaidi ya kutenda yenyewe, ndivyo umuhimu wa kuweka mipaka, ufuatiliaji na udhibiti wa binadamu unavyoongezeka. Mfano wa agent kama ule uliotaja unasaidia kuonyesha umuhimu wa udhibiti huo kabla hatujapeleka mifumo ya AI kwenye maeneo nyeti kama vile afya na ulinzi. Je, ungependa tuangalie mifano ya jinsi udhibiti wa binadamu unavyoweza kujengwa hatua kwa hatua kabla ya mfumo kufanya maamuzi peke yake?
1: Naam, ningependa hilo. Karibu.
0: Hatua kwa hatua. Kwanza, AI ikitoa tu taarifa na mwanadamu amue. Kisha AI inapendekeza hatua, lakini mwanadamu anakagua na kuidhinisha kabla haijatekelezwa. Hatua ya tatu ni AI kuandaa mambo, lakini bado inahitaji ruhusa ya wazi kama vile kutuma email au kutumia fedha. Hatua ya nne ni pale inaruhusiwa kuchukua hatua ndani ya mipaka iliyowekwa, na mwanadamu anaweza kuingilia wakati wowote. Ya tano, AI kufanya kazi kwa uhuru zaidi, haipendekezwi bila mifumo madhubuti ya usimamizi, ufuatiliaji na uwezekano wa kuisimamisha mara moja, hasa katika maeneo yenye madhara makubwa kama hospitali na mifumo ya kijeshi. Kwa hiyo ni safari ya

0: huku binadamu akiendelea kubaki kiini cha ujibiti.
1: Sasa kama binadamu kuna wakati anakosea, na umeeleza kwamba AI inategemea commands za binadamu, na ndivyo ilivyo kama ulivyozungumza awali kwamba wewe ni umetengenezwa na mifumo ya kiteknolojia. Sasa kama unaweza kukosea, tunajilindaje sasa?
0: Hapo ndipo swali nyeti la usalama wa AI linapojitokeza. Jinsi ya kumlinda binadamu dhidi ya makosa ya maelekezo au utekelezaji ya AI lisije likaleta madhara makubwa. Hii inahitaji tabaka nyingi za ulinzi. Kutegemea sio AI moja kufanya maamuzi yote, bali kuwa na ukaguzi wa binadamu, hand review, hatua za uhakiki wa pili, uwezo wa kusimamisha mara moja, emergency stop, na kuweka mipaka ya ruhusa inayoruhusiwa kwa kila kazi inayofanywa na AI. Hatutegemei mfumo usikose kamwe, bali tunajitahidi kujenga mfumo ambao ikikosea madhara yasigeuke janga. Ni kuhusu kuweka udhibiti madhubuti, uangalizi endelevu na uwajibikaji ulio wazi kila hatua inapotumika, hasa tukifikiria matumizi kwenye afya au ulinzi.
1: Ni kwa vipi sasa mtumiaji wa AI anaweza kuangalia ili asipate taarifa ambazo ni mbaya na taarifa ambazo zinaweza kumletea matatizo?
0: Goje niangalia kidogo. Ndio, njia rahisi ni kutochukulia kila jawabu la AI kama ukweli wa mwisho. Uliza vyanzo vya taarifa, kagua chanzo chenyewe, linganisha vyanzo viwili au vitatu huru, kagua tarehe ili isiwe imepitwa na wakati, na kwa mambo yenye madhara makubwa, muulize mtaalamu husika. Unaweza pia kuuliza AI yenyewe kuhusu uhakika wa jibu lake, na iombe ioneshe ushahidi unaounga mkono na unaopingana, counter evidence. Jambo muhimu zaidi ni kutenganisha kati ya AI kutoa jibu na AI kuthibitisha jibu. Kwa mambo yanayohusu afya, sheria, pesa au usalama, ongeza hatua ya kupata ushauri wa kitaalamu au mamlaka rasmi kabla ya kufanya uamuzi. Huo ndio uwajibikaji salama zaidi.
1: Watu wengine sasa hivi hasa kwenye nchi ambazo zinaendelea ikiwemo Afrika, wako kwenye sintofahamu baadhi yao kwamba tunaweza kutumia AI au tuachane nayo kwa sababu inaenda sasa.
0: Hebu niuliza hivi. Je, lengo ni kufaidika na AI bila kupoteza ule uhusiano na kitambulisho cha binadamu, au una hofu kuhusu ajira kupotea na utamaduni kubadilika? Ungependa tuanze na lipi?
1: Tuanze na hilo la utamaduni kubadilika.
0: Hilo ni kubwa kwa kweli. Teknolojia ikibadilisha mambo, mara nyingi tunaanza kujiuliza sisi ni nani bila njia tulizozoea. Mfano, kazi na stadi za mikono hubadilika. Maadili kuhusu kazi bora na umaana wa kazi nayo hubadilika pia. Wengine hunufaika mapema, wengine huachwa nyuma. Na hiyo inaleta mijadala kuhusu haki, usawa na kuhifadhi mila dhidi ya shinikizo la ufanisi wa teknolojia. Unaonaje hali hiyo ikijitokeza karibu yako wewe binafsi?
1: Hilo labda tumwachie msikilizaji, lakini mimi nimekuuliza wewe.
0: Pole kwa kutuelewa mwanzo. Nikijibu swali lako moja kwa moja, teknolojia ikileta mabadiliko ya utamaduni, binadamu tuna jukumu la kuchagua nini tubebe mbele na nini tubadilishe. Hiyo ina maana ya kulinda maadili ya utu, lugha na desturi, huku tukichagua ni mambo yapi ya kiteknolojia tunayokubali na namna tunavyoyatumia.
1: Tuje, labda unaweza kwenda mbele zaidi kwa kuelezea kwa kina.
0: Naam, tuende mbele kidogo. Mara nyingi mabadiliko ya utamaduni huanza kwa tabia ndogo kubadilika. Jinsi tunavyotafuta taarifa, jinsi tunavyowasiliana, na jinsi tunavyothamini ujuzi fulani. AI inaleta kasi na wepesi zaidi, lakini pia inaleta hatari ya kupunguza subira, mazungumzo ya ana kwa ana, na ufundi ambao tulikuwa tunauenzi. Changamoto sio kukataa teknolojia, bali kuchagua kipimo sahihi kati ya ufanisi na utu, na kuhakikisha maamuzi muhimu bado yanatumia busara ya mtu, si kasi pekee ya mashine. Kwa mfano, shuleni au kazini, tutafute jinsi ya kutumia zana mpya bila kupoteza mazoea mema na mahusiano ya kibinadamu.
1: Tuko kwenye ulimwengu wa teknolojia za AI kwa sasa hivi. Pengine unaweza kutofautisha vipi teknolojia ya AI na teknolojia zilizopita nyuma, ikiwemo ule uvumbuzi wa viwanda ulivyotokea na sasa hivi?
0: Tofauti kuu ni kwamba AI inaweza kuiga baadhi ya kazi za utambuzi ambazo zamani tulidhani ni za watu tu. kama kuandika, kutafsiri au kuchambua picha kwa kasi na kiwango kikubwa sana. Mapinduzi ya viwanda yalileta mashine za kimakinika na nishati ya mvuke, zikibadilisha zaidi nguvu za misuli ya binadamu. AI inalenga zaidi kazi za akili za kawaida. Hivyo mabadiliko yake yanaenda moja kwa moja kwenye uamuzi, ubunifu na namna tunavyojifunza. Sio tu kwenye uzalishaji wa bidhaa, tofauti nyingine ni kasi ya kuenea. Mawazo na bidhaa za AI huenea duniani kote kwa haraka kupitia mitandao, ilhali mapinduzi ya zamani yalichukua miongo kuenea kikamilifu. Hiyo inabainisha jamii hulazimika kuamua kwa haraka zaidi kuhusu maadili, sera na elimu, ili mambo muhimu kama usalama, faragha na uaminifu yasiachwe nyuma ya kasi ya teknolojia yenyewe.
1: Sasa, je, huoni kwamba kwa mfano sasa hivi nikiwa natafuta kitu, ni ndani ya sekunde tu naandika na bofya napata majibu? Huoni kwamba hiyo inahafifisha akili za binadamu kujishughulisha na ubongo wake?
0: Hilo ni swali gumu na la msingi. Kasi ya kupata majibu inaweza kufanya tuhisi kama kufikiri kwa kina si muhimu tena. Lakini changamoto sio kasi yenyewe, bali jinsi tunavyoitumia. Tukitegemea jibu la papo kwa papo bila kuuliza maswali ya kina au kuthibitisha, ndipo hatari ipo ya kupunguza ubora wa fikra na uelewa. Lakini zikitumiwa kwa makusudi, hizi zana zinaweza kuondoa kazi za kurudiarudia, ili watu wapate muda zaidi wa kufikiri kwa kina, kuhoji na kuthibitisha wanachokiona. Kwa kifupi, teknolojia haiamui thamani ya fikra zetu. Tunavyotumia ndivyo vinavyoamua kama inatujenga au inatuondolea umakini. Hivyo basi, uwiano na mazoea mazuri ndiyo ufunguo, si kukimbia kasi pekee.
1: Sasa leo tumalize na habari kutoka hapa Marekani ambayo nataka tuzungumzie kuhusiana na yale magari yanayojiendesha yenyewe barabarani. Teknolojia ya AI inahusikaje kwenye hayo magari?
0: Tukimalizia leo kwa habari ya Marekani kuhusu magari yanayojiendesha yenyewe, magari ya robotaxi tayari yanafanya safari katika miji fulani na kuna majaribio na uchunguzi unaoendelea kuhusu usalama na udhibiti. Hilo linaungana moja kwa moja na mjadala wetu. Kadri tunavyoweka mamlaka mikononi mwa mashine, ndivyo tunavyopaswa kuweka mipaka ya uwajibikaji, usalama na uwezo wa kuingilia kati kiutu kabla mambo hayajaharibika. Huo unaweza kuwa hitimisho zuri sana la mjadala wetu wa leo. Ungependa hitimisho lifupishwe zaidi au tubaki hapo tulipo?
1: Tubaki hapo tulipo kwa kunipa taarifa za ndani zaidi ili msikilizaji aweze kufahamu zaidi.
0: Ndiyo. Huko Marekani tayari kuna majaribio ya magari yanayojiendesha na mifumo ya robotaxi katika maeneo maalumu. Mfano, huko Austin, Texas, kuna uchunguzi uliofunguliwa kuhusu magari ya Tesla yasiyo na dereva na namna yanavyothibitisha viwango vya usalama. Hii ni habari muhimu kwa msikilizaji kwa sababu inaonyesha kwamba swala si kama teknolojia ipo tu. Swali ni jinsi ya kuhakikisha inafanya kazi kwa usalama, nani anawajibika ikikosea, nani mipaka gani tunaweka kabla ya kuipa mashine mamlaka ya kufanya maamuzi barabarani. Kwa msikilizaji, ujumbe mkubwa ni huu. AI ikiingia kwenye maisha yetu, tunahitaji si kufikiria tu inaweza kufanya nini, bali kwa kina zaidi tunapaswa tuipe mamlaka kiasi gani na tunailinda vipi jamii bila kuzima ubunifu.
1: Sasa hebu niambie kwa ufupi tu kwamba haya magari yanayojiendesha yenyewe, teknolojia yake ikoje hasa?
0: Kwa kifupi, hutumia kamera, rada na wakati mwingine vihisi vya leza, lidar, kutambua mazingira yanayozunguka. Data hupelekwa kwenye kompyuta ndani ya gari ambako programu maalumu hutafsiri mazingira, hutabiri mienendo na kufanya maamuzi ya papo kwa papo kama kugeuka, kusimama au kubadilisha mwendo. Tofauti na dereva wa binadamu, mfumo hujaribu kuchakata hali nyingi kwa muda mfupi, lakini bado unaweza kufanya makosa kutokana na mazingira yasiyotabirika. Ndiyo maana usalama, uangalizi na sheria vinaendelea kuboreshwa hatua kwa hatua sambamba na maendeleo yenyewe ya teknolojia.
1: Pengine katika taarifa zako ambazo unazo, ni makosa yapi hasa ambayo yamejitokeza katika haya magari yanapokuwa barabarani?
0: Ukiangalia taarifa za shirika la NHTSA ya Marekani, yameripotiwa matatizo kadhaa kwenye magari yanayojiendesha, kama kushindwa kutambua vizuizi kwa usahihi, kuingia kwenye njia isiyofaa, au matatizo ya kuwasiliana na madereva wengine au waokoaji barabarani. Hata hivyo, hii haimaanishi magari yote yanayojiendesha ni hatari. inaonesha zaidi kwamba changamoto kubwa ipo kwenye hali zisizotabirika na uwezo wa AI kufanya uamuzi salama kwa haraka bila mwelekeo wa kibinadamu. Ndiyo maana kanuni na miundo bora ya majaribio vinaendelea kurekebishwa. Ili mashine zikose kidogo na zikikosea tujue nani anawajibika na jinsi ya kurekebisha haraka kabla madhara hayajatokea.
1: Haya magari yanaweza kujiendesha yenyewe kwenye barabara za vumbi?
0: Inawezekana, lakini inategemea sana usanidi wa gari na vihisi vyake. Changamoto ni kubwa zaidi kwenye barabara za vumbi, kwa sababu kamera na sensa zinaweza kufunikwa na vumbi. Hakuna alama za barabarani za kuongoza na mazingira kubadilika kirahisi. Hata hivyo, kwa mchanganyiko wa kamera, rada na wakati mwingine lidar, magari mengine yanaweza kujiendesha pia kwenye barabara zisizo za lami. Ingawa utendaji na usalama wake huwa hautabiriki kama ulivyo kwenye barabara zilizotengenezwa vizuri. Hili linaturudisha kwenye swali kuu. AI kikumbana na hali isiyotarajiwa, inapunguza kasi na kusimama au inaendelea bila kutambua hatari. Hapo ndipo uangalizi wa binadamu, kanuni thabiti na mipaka ya matumizi salama vinapokuwa muhimu zaidi.
1: Miongoni mwa matukio ambayo nimeshawahi kuyaona kuhusu haya magari ni kwamba niliona gari lilifika mahali likazima lenyewe likashindwa, alafu hivi karibuni niliona gari likawa linarudi nyuma kutaka kuyagonga magari mengine. Hili unalizungumziaje?
0: Ndio, hilo linawezekana kimfumo ya kujiendesha kuonyesha tabia zisizotarajiwa kama kuingia kwenye maeneo ya ujenzi au kufanya maamuzi yasiyo sahihi kwenye njia. Lakini tatizo sio kwamba mashine ina nia mbaya, bali ni mfumo kufanya uamuzi usio sahihi katika mazingira magumu. Na hapo ndipo umuhimu wa kuweka viwango vya kiusalama, mifumo ya kusimamisha gari inapohitajika na uwajibikaji wazi unaongezeka. Hii inaendelea kuwa changamoto halisi ya kihandisi, na suluhu bora inalenga kufanya magari yatambue mipaka yake mapema na kusimama salama badala ya kuendelea mbele kipofu. Hilo ndilo eneo wanasayansi, wahandisi na watunga sera wanaendelea kulifanyia kazi kwa karibu, ili teknolojia iwe msaada salama na sio chanzo kipya cha hatari.
1: Teknolojia gani ambayo imetokea hivi karibuni ya AI ambayo unapenda kunidokeza?
0: Kama unataka teknolojia mpya ya hivi sasa, ningependekeza tuzungumzie maajenti wa AI, AI agent, hatua inayobadilisha AI kutoka kujibu tu kwenda kufanya kazi. Na pia hebu tuangalie dhana ya physical AI, ambapo AI inaunganishwa na mwili wa kimwili kama roboti au magari yanayojiendesha. Hii inafungua maswali mazito zaidi kuhusu usalama na mipaka ya mamlaka tunayoiweka kwa mifumo hiyo. Nikirudi kwenye swali lako la msingi kabisa, hili la maajenti wa AI ndiyo sehemu ya kuvutia na yenye changamoto zaidi ya AI ya sasa.
1: Kwa leo naona tuishie hapo. Wakati mwingine tutazungumza kwa undani zaidi kuhusu how agent ama mawakala wa AI kwenye kipindi kijacho.
0: Sawa kabisa, nitalihifadhi hilo kwa mjadala ujao. Asante kwa muda wako, na nitafurahi kuendelea pale tutakapoishia wakati mwingine.
1: Shukrani sana. Msikizaji, kama utakuwa na swali, usisite kunitumia ujumbe wa mrejesho au swali kwenye nambari ya WhatsApp ambayo inaanza na alama ya kujumlisha 1713-909-4045. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo. Usahau kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, na pia waweza kunifuatilia kwenye Spotify kwa jina la mtangazaji. Utakuta mahojiano haya ya hii leo yako pale. Hadi wakati mwingine, kwa mara nyingine, naitwa Maduhe Manuel kutoka hapa Cary, Texas. Kwa heri kwa sasa.

0: Rafiki zangu watoto, hamjambo. Leo tena nawakaribisha katika hadithi nzuri kabisa katika Biblia. Na visa hivi vya Biblia vinatufundisha sisi watoto namna nzuri ya kumpenda Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Niko na marafiki zangu hapa watoto, hamjambo. Marhaba. Leo tena natamani niwape hadithi nzuri sana. Wangapi wanapenda kusikiliza hadithi? Safi kabisa. Kabla ya kuanza, hebu fumba macho yako tupate kuomba. Sante Yesu kwa siku hii nzuri ya leo. Tunapoenda kujifunza hadithi nzuri katika Biblia, ukatuelekeze yaliyo mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Unajua, Mungu alipotuumba ametupatia mwili. Na alipotupatia mwili, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 inasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo mimi na wewe tumeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo akatupatia mwili. Na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20 inasema, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala si mali yenu nyinyi wenyewe? Basi mtukuzeni Mungu kupitia miili yenu. Kwa kumbe, Mungu alipotupatia huu mwili anatamani tumtukuze Mungu kupitia nini? Mwili wetu. Na unajua, nataka tuwe mawakili wazuri wa miili. Kwa hiyo mwili wako wewe ni hekalu. Roho wa Mungu anakaa ndani ya mwili wako. Na sio hivyo tu, mwili wako huo, mdomo wako huu, umeona, unapaswa umtukuze Mungu. Uongee maneno yanayompendeza Mungu. Wewe mdomo wako unatoa matusi, unatoa maneno mabaya. Biblia kitabu cha Yakobo 3 kinatuambia ya kwamba, tazama, chemchemu moja haiwezi ikatoa maji aina mbili, machachu na machungu. Sasa wewe kinywa chako kinatoaje baraka? Ubarikiwe, alafu baadaye ulaaniwe. Jamani, mdomo huu unatakiwa utamke baraka au laana. Chagua moja. Baraka au laana. Kwa Mungu anataka tumie mwili wetu vizuri. Kwa sisi akatutunza tuwe mawakili wazuri wa miili yetu. Umepewa mwili mvulana, usitamani kuwa kama msichana. Mwingine ni mvulana akitembea kama mdada. Watu wewe, wasi mvulana wewe. Eti natembea kama dada. Usitamani kuwa dada. Na wewe ni msichana. Uwe msichana, usitamani kuwa mvulana. Mwingine msichana anavaa suruali, anadundika. Vipi? Mimi naitwa Bisho. Bisho? Hapana. Mbaya. Kwa hiyo tamani kuwa msichana, na mvulana wewe tamani kuwa mvulana. Unajua na nini? Mungu ametupatia pia sehemu za siri. Mdomo. Sio mtu anakuja na kuchumu tu. Na ukikutana naye wewe, koma. Mwingine anapewa mtoto mdogo ambebe, akimbeba mtoto mdogo, akimpa na mwenzake naye, akimpa kale ni Shamsa, Besa, jamani, huyo mtoto amekuwa kiwanda cha mabusu eti. Kwa hiyo usibusubusu. Na sehemu zingine za siri zilizojificha usikubali mtu azione. Umeenda kuoga nyumbani, umemaliza kuoga unakimbia uchi sebuleni. Wewe sio vizuri, sifiche, sikubali. Lakini leo tunajifunza habari katika Biblia, Yohana sura ya 8. Na katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 8, siku moja Yesu alienda katika mlima mmoja wa Mizeituni kuomba. Alipomaliza kuomba, akatoka akaenda hekaluni. Alipokaa pale hekaluni akiendelea kufundisha watu, Mafarisayo, walimu wa sheria, walimu wa Torati, kumbe wakakutana huko na mwanamke aliyekutwa akizini. Kuzini kubaya. Kuzini kubaya. Ni kama leo baba yako amwache mama yako aende akaoe mke mwingine, utafurahia? Hapana, ni vibaya na Mungu hataki. Kwa hiyo wakamkuta mwanamke mwingine yuko huko, ameolewa na mwanaume mwingine, sio mume wake. Wewe imekuwaje? Wakamkamata. Walipomkamata wakasema, huyu mwanamke hataki kuwa wakili mzuri wa mwili wake. Bwana amempa sehemu zake za siri, anatumia na wengine, si vizuri. Wakamchukua na kuambia wamemshika, twende twende, wakapika
1: pale karudi, wakamtupa chini, wakamfuata Yesu, tuambie. Ulituambia watu wao wasioitunza miili yao, sio mawakili wazuri wa miili yao. Musa katika sheria na Torati alituambia tuwapige mawe. Hivi ushawahi kupigwa mawe? Kijiwe tu cha bahati mbaya cha kichogo hapa kinauma. Hey, sasa pata picha, unawekwa unapigwa sasa mawe. Pu, kila mtu pu kama mwizi. Ha? Yesu akaangalia wale watu na wana asili wamekaa. Tuambie tupige mawe tuue. Wewe mwalimu unasemaje? Yesu alipoona vile, Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake. Alipoandika akainuka. Alipoona wanamzonga songa, unajua akawaambiaje? Kama yupo miongoni mwenu hapa ambaye hajawahi kutenda dhambi, basi awe wa kwanza kumpiga jiwe huyu mwanamke. Wakaanza kuangaliana, sasa hapa nani hajatenda dhambi hapa? Mbona kama mimi asubuhi nilidanganya, mwingine mbona mimi kama asubuhi niliiba mkate, mwingine mbona mimi nilitamani mali ya jirani yangu? Unajua kwa nini? Biblia inasema ukijikwaa katika amri moja, umejikwaa katika amri zote, kwa sababu aliyesema usiue ndio huyo huyo aliyesema usizini, aliyesema usiibe ndio huyo huyo aliyesema waheshimu baba yako na mama yako. Kwa hiyo hakuna eti oh, dhambi ndo kubwa sana ya wizi ni kidogo kidogo tu tuibe tudokoe. Unaiba hela za mama akienda kazini, wewe dhambi hiyo mbaya. Kwa hiyo Yesu alivyomwambia vile, awe kwanza kumpiga mawe, wote wakaanza. Yesu akainama tena akaandika. Unajua alipoandika ikawaje? Kila mtu akawa anakuja pale akisoma anaondoka. Sasa sijui alikuwa anaona pale dhambi yake, akisoma anaambia, wewe baba uliiba 500, ehe, tukupige jiwe. Anasema ah, nipigwe jiwe, anaondoka. Anajua mwenzake anaona dhambi yake, akienda mwingine anasoma, we Shamsa, wewe wewe uliniibia nyama wewe, ndani nikupige mawe, ngoja niondoke. Kwa hiyo kila aliyekuja kuangalia pale akaona, ah, hapa si nitapigwa mimi jiwe, wakakimbia. Yule mwanamke amebaki hivi chini. Lakini cha kushangaza, kwani alizini peke yake? Si alikuwa na mwanaume? Sasa kwa nini aliletwa mwanamke peke yake? Mwanaume alikimbia akakamatwa mwanamke. Kwa akaweka pale, Yesu alipoinama mara ya pili akaandika, kila anayeangalia pale anaangalia anaona, ehe, kimenuka sawa. Kimenuka sawa. Baadaye Yesu anainuka hivi, yamejaa mawe, yuko mwanamke peke yake. Akamuuliza, wako wapi wale watu? Mwanamke kageuka, hakuna mtu. Yesu hakuna mtu. Yesu akamwambia, hata mimi sikuhukumu. Nenda zako usitende dhambi tena. Yule mwanamke akajikunguta, afadhali, asante Yesu. Mwanamke huyo akaondoka na kumwambia, kakimbia akapona. Kumbe nimejifunza ya kwamba mbali na Yesu kusema kwamba tuwe mawakili wazuri wa miili yetu, Yesu pia hatuhukumu. Yesu anatupenda, Yesu anatuombea, anatamani tubadilishe mienendo yetu. Ndio maana akamwambia yule mwanamke, nenda zako usitende dhambi tena. Na mimi watoto nawaambia leo, nendeni msitende dhambi tena. Na mwingine anasema, bwana mimi siwezi, kila saa najirudia hii dhambi. Unajua unatakiwa ufanyaje? Umuombe Mungu akupatie Roho wake Mtakatifu. Akikupatia huyo Roho Mtakatifu, yeye ni kiongozi, anakuongoza. Shetani akija anakuambia iba, Roho Mtakatifu anakuambia uongo, imeandikwa usiibe. Unatoka pale tendi ya uibi. Shetani anakasirika, huyu mtu bwana kile kimjaribu ajaribiki. Kumbe Roho Mtakatifu unaye. Na kwa sababu gani nakwambia uombe Roho Mtakatifu? Kwa sababu amesema, au hamjui miili yenu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni hekalu lake, kwa nini usimkaribishe? Wewe utaki. Unamkaribisha nani kwenye mwili wako? Jimbo za kidunia, mambo mabaya, machafu kwenye hekalu la Mungu. Alo, mwili wako uwe safi, usiunajisi mwili wako. Mwili wako uwe dhabihu iliyo hai, safi, takatifu ya kumpendeza Mungu, na hiyo itakuwa ndio ibada yako yenye maana. Mama akitaka kukutoboa masikio anamwambia hapana, usiunajisi mwili wangu. Mama nakuja, mwanangu nataka nikutoboe pua, nikuwekee kile kidude hapa, wewe unaongea unamwambia staki, ni unajisi mwili wangu. Mwingine akamwambia nataka nikupake rangi kucha, uwe na makucha kama jini. Anambia sitaki, kataa. Mwingine akamwambia nataka nikupake ina, nikupake maua. Anambia maua, kwani Mungu mimi alivyoniumba kutaka niwekee maua? Mbona kaniwekea tu vinyweleo hivi vya kutoa uchafu? Wewe maua mia nini? Ili nyuki waning'ate. Usikubali, kataa. Lakini mwisho, tunza mwili wako. Usikubali kuunajisi mwili wako. Tunza mwili wako kwa vyakula unavyokula. Unajua kina Danieli, katika Danieli 1:8, hao walikuwa ni vijana wadogo, walisema ya kwamba hatutounajisi mwili wetu hata kwa chakula cha mfalme. Unajua chakula cha mfalme kilikuwa ni chakula kizuri, kina madivai, kina sausage, kina kuku chipsi hai, kina baga pizza. Sasa wewe ukiona baga, ugali no, I want pizza which? Pizza where? Kwa hiyo usikubali, kula nafaka, vyakula vizuri, mtama, kula mahindi, kula miogo ya kuchemsha, kula magimbi, maboga. Wewe, maboga no, what do you want? Sausage where? Ukiunajisi mwili wako, hata akili yako inakuwa ndogo. Kwa ukila vyakula safi, kuwa na akili nyingi. Tena ukija wewe ni mia tu, mia. Wewe unaikula chipsi, mwalimu jana amefundisha nini? Nilikuwepo pale. Itaishi haya hivyo hivyo, anambia pens down, time is over. 20 wa mwisho darasani. Kwa hiyo unapotunza mwili wako, utafanikiwa katika maisha yako ya kila siku na hata maisha ya kiroho. Watoto wangapi wananiambia, mwalimu, babu, mimi nitajitahidi, siunajisi mwili wangu, niwe namtukuza Mungu kupitia mwili wangu. Basi Mungu awabariki. Tufumbe macho tunapoomba. Fumba macho yako, tuombe. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nasi. Tumejifunza kutokuunajisi mwili wetu. Pengine wazazi wetu wanajitahidi kuinajisi mwili yetu, wakemee ili washindwe kutuharibia miili yetu, na miili yetu ibaki kwa hekalu lako takatifu na ikupendeze wewe Mungu. Tunaomba kwa ajili hata ya watoto wanaotutazama na kutusikiliza, na wao waitunze miili yao wakupendeze wewe Mungu wa mbinguni. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, amina.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakualika sana rafiki yangu mpendwa kwa jinsi ambavyo tumekuwa pamoja katika mfululizo wa masomo yetu na mafundisho yetu katika mahubiri haya ya Tumaini Gizani. Leo ninakualika tena kujifunza neno la Mungu. Mimi ninayezungumza nawe ni mchungaji Michael Mtokambali wa kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Bunju, na mahubiri haya yanadhaminiwa na idara ya wanawake katika kanisa la Bunju. Ikiwa una swali, una maombi binafsi, basi unaweza ukatuma ujumbe wako kwa namba 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Na neno nimedumu kuombea pia maombi ambayo umekuwa mkiyatuma katika message. Nimekuwa nikiziona pale napopata, pia wakati mwingine ninazijibu, lakini basi kwa kuwa zinakuja nyingi, wakati mwingine ninaweza nisiwe na uwezo wa kujibu maelfu ya message kwa wakati mmoja. Lakini basi nimeendelea kuwaombea sana. Mungu aendelee kuwa pamoja nawe na Mungu aendelee kukutia nguvu. Basi nikualike tuombe tunapoanza somo letu. Tunakushukuru sana Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Ni siku nyingine tena tunatamani tuisikie sauti yako. Ninamleta msikilizaji mikononi mwako. Uwe pamoja naye Bwana, zungumza naye katika kile ambacho unatamani uzungumze naye katika wakati huu. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ndivyo tunavyoomba tukiwa na imani kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema mfalme anakuja. Mfalme anakuja. Dunia tunayoishi haijawahi kuwa na matatizo kama iliyo nayo sasa, ambayo yanaonekana kana kwamba hayana ufumbuzi. Magazeti, redio, television, mitandao ya kijamii, kila siku yanaandika juu ya matatizo ambayo wanadamu hayawezi kuyamudu. Ufumbuzi wa kudumu wa matatizo haya unaweza kupatikana wapi? Unaweza ukajiuliza. Kila siku ni habari mbaya. Mauaji, vita, njaa, magonjwa. Mambo magumu yanayotarajiwa. Hivi juzi juzi tu hapa tukasikia hapa hivi katika jamii yetu, tunasikia ya kwamba kuna mvua kubwa zinaendelea kunyesha na zitaendelea kuja, ambazo zitakuwa na athari nyingi. Unaweza ukajiuliza, katika dunia kama hii, matatizo kama hayo, nini ufumbuzi wake? Je, siku moja kunaweza kuwepo na ufumbuzi? Unaweza ukajiuliza katika dunia ya leo. Na dunia hii ya leo tunayoishi, karne ya 21, inarekodiwa kuwa ndiyo karne ambayo imepiga hatua sana kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia kuliko karne zingine zote zilizopita. Lakini pia hii karne yetu ndiyo inayorekodiwa pia kuwa na karne iliyojawa na matatizo mengi, licha ya kuwa na ugunduzi na uvumbuzi mwingi wa kisayansi. Rafiki yangu mpendwa, je, kunaweza kuwepo na ufumbuzi wa namna hiyo? Biblia ni kuambie inalojibu. Kristo alizungumzia tukio ambalo litatatua matatizo yote ya wanadamu. Yesu alizungumza tukio ambalo ndio litakuwa climax, litakuwa vilele vya matatizo ya wanadamu wote yanayowakumba katika dunia ya leo. Itakuwa ni matatizo ya changamoto ya mauaji. Itakuwa ni utatuzi wa changamoto za misiba. Itakuwa ni utatuzi wa changamoto za kiuchumi. Kutakuwa na ndio litakuwa tukio ambalo litakuwa na utatuzi wa changamoto za kisiasa. Kutakuwa ndio tukio ambalo litakuwa ni utatuzi wa changamoto ya hali za hewa. Litakuwa ndio utatuzi
1: tukio lenye utatuzi wa changamoto za kila tatizo katika maisha ya mwanadamu. Na maandiko yanasema hakuna ufumbuzi mwingine zaidi ya tukio hilo tu moja litakaloleta matatizo yote pamoja, na matatizo hayo yataondolewa kwa wakati mmoja. Miaka 2000 iliyopita, mwishoni mwa huduma yake Yesu Kristo hapa duniani, Yesu alizungumza juu ya siku ya kusulubiwa kwake. Wanafunzi hawakuweza kuamini kuwa janga kama hilo lingeweza kumpata kiongozi wao ambaye walimpenda sana. Kristo alijua kwamba wangehitaji tumaini thabiti katika siku za usoni. Akawapatia ahadi nzuri ambayo inatoka kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Biblia inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Sikiliza ahadi hii ambayo Yesu aliitoa kwa wanafunzi wake. Kutimia kwa ahadi hii ni wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Ni tumaini pekee la ulimwengu. Ni tumaini pekee la ulimwengu. Na Yesu akiwa anazungumza na wanafunzi wake, wanafunzi wake walikuwa ni kielelezo cha wanadamu wote. Mwanadamu yeyote ambaye atampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yesu alipokuwa anazungumza na Petro, alipokuwa anazungumza na Yakobo, alipokuwa anazungumza na Yohana, alikuwa anazungumza na wewe mama, alikuwa anazungumza na wewe kijana, alikuwa anazungumza na wewe baba, alikuwa anazungumza na wewe mzee, alikuwa anazungumza na wewe binti, alikuwa anazungumza na wewe mtoto, alikuwa anazungumza na jamii ya wanadamu katika vizazi vyote. Wale wanaokiri uwepo, wanaokiri imani, wanaokiri habari za Yesu Kristo. Hebu tuangalie neno la Mungu linatufundisha nini juu ya tukio hili la ajabu, yani kuja kwa Yesu, kuja kwa mfalme, kuja kwa Mwokozi. Biblia inazungumza nini juu ya habari ya jambo hilo? Jambo la kwanza, tunaweza kuwa na uhakika kuwa Yesu atarudi tena duniani? Ndiyo, tunaweza kuwa na uhakika. Maana Yesu Kristo mwenyewe alisema kwenye Yohana 14 mstari wa 3 akisema, naenda kuwaandalia mahali, kisha anasema nitakuja tena. Kwa hiyo ni ahadi ambayo Kristo aliitoa mwenyewe. Tuna imani na tunaamini kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alisema, ninakwenda kuandaa mahali, kisha nitarudi tena. Unaweza ukajiuliza, je, atarudi tena kwa jinsi gani? Atarudi tena kwa jinsi gani? Atarudi tena kwa jinsi gani? Sikiliza maandiko matakatifu yanavyosema. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya kwanza, mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Wakati Yesu anaagana na wanafunzi wake na anapaa kwenda mbinguni, ndipo fungu hili limeandikwa. Baada ya kuwa Yesu anapaa na wanafunzi wake wanamwangalia akiendelea kuishia kwenye mawingu, mpaka akapotea kabisa, ndipo Matendo 1 mstari wa 9 mpaka 11 anasema, walipokuwa wakitazama akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa hapo wakikaza macho yao mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Hawa walikuwa ni malaika. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake. Kwa hiyo Yesu, kama alivyokwenda mbinguni, ndivyo atakavyokuja. kwa maana ya kwamba Yesu ataonekana katika mwili halisi. Kama ambavyo alikuwa anakwenda, ndivyo atakavyokuja. Wanafunzi walikuwa wanamuona. Malaika wanasema vivyo hivyo atakavyo walivyomuona, ndivyo atakavyokuwa anakuja. Kuna watu leo wanafundisha kwamba Yesu atakuja kiroho. Wanasema hakuna siku itakayotokea Yesu akaja, hapana, isipokuwa Yesu atakuja kiroho. Hata leo Yesu anakuja kiroho. Hiyo Yesu ya kuja kiroho ni nyingine tofauti na hii. Hiyo ya kuja kiroho ndio Yesu anasema, tazama nami nitakuwa pamoja nami siku zote hata ukamilifu wa dahari. Unapokuwa na jambo fulani unamuomba Yesu Kristo, anasikia, anatenda. Unapokuwa na jambo fulani moyoni mwako anakupatia faraja. Lakini tukio la kuja ni tukio la namna yake. Atakuja kabisa, atakuja kabisa. Atakuja kabisa. Na atakuja akiwa anaonekana. Atakuja akiwa anaonekana. Na atakuja kutoka mbinguni. Wala atakuja kutoka China. Nikaona mahali fulani, nchi fulani, nafikiri ni kule Kenya, wanasema Yesu amekuja, sio ametokea wapi, wakaenda akampokea na ndege, wakampeleka huku na kule. Maandiko yanasema Yesu alivyopaa kwenda mbinguni, malaika wakasema vivyo hivyo ndivyo atakavyorudi. Hata kuja na ndege, hata kuja kwa mabasi, hata kuja na usafiri fulani, hata kuja na teksi, hata kuja na bodaboda, hata kuja kutoka mbinguni. Na Mathayo 24 mstari wa 30 nasema, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu wa mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Yesu ataonekana physically, ataonekana kwa mwili, ataonekana huyu hapa akija. Je, kuja kwa Yesu mara ya pili kutaonekana na watu wote au kundi fulani la watu? Mathayo 24 mstari wa 27 inasema, tazama yuwaja na mawingu. Na Mathayo 24 mstari wa 27 inasema, tazama yuwaja na mawingu, na kila jicho litamuona.

Yesu Kristo atakapotokea mawinguni, watu wote watamuona. Mathayo akaikazia kwa uzuri zaidi kwenye Mathayo 24 na ule mstari wa 27, inasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, vivyo hivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Na umeme nao usema hapa umaanisha radi. Yaani vile radi inavyopiga pap na watu wanaiona radi, ndivyo ambavyo wanasema Yesu Kristo ataonekana. Ataonekana na watu wote. Kuna watu ambao wanasema Yesu Kristo atakuja kwa siri siri, atafanya unyakuo wa siri unaoaminiwa na wengi na wanawafundisha watu. Huo ni uzushi wa wanadamu. Kuja kwa Yesu mara ya pili litakuwa ni tukio halisi litakaloonekana duniani kote. Yesu mwenyewe ataonekana akija katika mawingu kuikomesha dunia na kuwapa tuzo na kuwaadhibu watu wote waliotenda dhambi. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuja atakuja kwa siri. Kila jicho litamuona. Hata wewe unayesikia utamuona. Hata na jirani yako atamuona. Hata kwenye kitongoji chako chote watamuona. Kitongoji jirani watamuona. Wilaya yote watamuona. Mkoa wote watamuona. Nchi nzima wataona. Bara zima litaona. Dunia yote itaona na kushuhudia tukio hili la pekee kabisa. Na Yesu atakapokuja sasa, ni nani atakayekuja pamoja nao Yesu? Unaposoma kwenye Mathayo 24:31, nani atakuja nao? 25:31 Mathayo nasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuja, atakuja na malaika wote wa mbinguni. Watakuja pamoja na Yesu anapokuja. Mathayo 24:31 endelea nasema, malaika wote wa mbinguni watakuja pamoja naye atakaporudi. Nao watakusanyika haraka wateule, watawakusanya haraka wateule na kuwaandaa kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Yesu Kristo atakapokuja, atakuja na mwaliko wa malaika, atakuja na malaika kutoka mbinguni. Atakuja na malaika. Wala hata kuja sijui na mtu fulani. Atakuja na malaika. Anga tunaloliona litajazwa na malaika wakimu escort Yesu Kristo, ambaye yeye atakuonekana katikati ya wingu hilo kubwa la malaika. Ataonekana katikati akiwa anang'aa sana kuliko na wengine, maana atakuja akiwa na utukufu mwingi. Akiwa na utukufu mwingi. Ufunuo 22:12 linatuambia lengo la kuja kwa Yesu mara ya pili ni lipi. Yesu anapokuja, anakuja kwa lengo lipi? Ufunuo 22:12 nasema, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Yesu anakuja kufanya hukumu, kuja kumlipa yule ambaye alimchagua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake na kuamua kukubali kutembea katika njia yake. Huyo atapata uzima wa milele. Yule ambaye amekataa, na hata mahubiri kama haya yanapohubiriwa, bado ameikataa neema ya Yesu, bado amekataa, Yesu Kristo atafanya hukumu hata kwa hao. Lakini Yohana 14:13, jambo la pili nalotuonyesha na kuambia, anasema nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo wale ambao wametenda maisha yao, wameyakabidhi maisha yao kwa Kristo na kuongozwa naye na kuishi maisha ya upatanifu, ndio ambao Yesu atawachukua kwenda nao mbinguni. Kwa hiyo Yesu atakuja kuwachukua watakatifu kwenda nao mbinguni. Sasa kutatokea jambo gani

kwa watu wenye haki, wale ambao wameishi maisha ya haki, wameishi maisha yanayompendeza Mungu, jambo gani litatokea kwa hao watu? Unaposoma Thessalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 na 17, maandiko matakatifu yanasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Wezome Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 16 na ule mstari wa 17 inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo wale ambao walitenda haki, waliishi kwa kufuata Mungu anachowaelekeza, walisikia mahubiri kama hivi, wakaamua kuchagua maisha yao kutembea na Mungu, inasema hao hata kama watakuwa wamekufa watafufuliwa. Na wale ambao watakutwa wakiwa hai, nao pia wataungana na wale waliokufa waliofufuliwa, watamlaki Yesu Kristo hewani. Na mambo yatakuwaje sasa? Unaposoma kwenye Makorinto wa kwanza, unaposoma kwenye kitabu cha Wakorinto sura ile ya kwanza na ule mstari wa 15 na ule sura ile ya 10, Wakorinto wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari ule wa 51 mpaka 53 inasema, angalieni na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu tena, nasi tutabadilika. Maana shariti huu uharibikao uvae kutoharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. Kwa hiyo wale wenye haki watafufuliwa, na sio kufufuliwa tu, watabadilishwa, watapata miili mipya. Rafiki yangu, ni kuambie ya kwamba unapomchagua Yesu Kristo, ni kweli inawezekana maisha haya yakakupeleka hivi na vile, na baadaye ukafa ukiwa na magonjwa, ukafa ukiwa umepoteza viungo vyako, ukafa ukiwa katika maisha fulani ya uharibifu, ukakonda kabisa na kufa. Siku Yesu Kristo anapokuja, hautafufuliwa ukiwa na mwili huo, utafufuliwa ukiwa na mwili mpya. Ninakutia moyo wewe unayeumwa, ninakutia moyo wewe uliyekata tamaa, ninakutia moyo unayeona una majeraha, ninakuambia mchague Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako. Ni kweli unaweza ukaugua na ukafa, ni kweli unaweza ukafa ukiwa umekonda, unaweza ukafa ukiwa umepoteza viungo vyako, unaweza ukiwa hauna meno, inawezekana hauna miguu, hauna mikono. Yesu Kristo atakapokuja, utapata mwili mpya, utapata mwili mpya. Wafilipi inaendelea kusema, kitabu cha Wafilipi kinaendelea kututia moyo. Katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 maandiko matakatifu yanatuambia, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, atakayeubadilisha mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Yesu Kristo atatupatia miili mipya siku ya kuja kwake. Watakatifu watapewa miili mipya, wenye haki waliokufa watafufuliwa na kupewa miili mikamilifu isiyokufa kama ule mwili wa Yesu. Nao wale wenye haki walio hai watapewa miili kama ule wa Yesu, na kwa pamoja na wale waliofufuliwa
watanyakuliwa ili kumlaki Bwana hewani. Sasa kitatokea nini kwa watu walio waovu, wakati watu walio watakatifu wale watakaponyakulia hewani? Ninakutia moyo rafiki yangu mpendwa, uwe miongoni mwa kundi la watu hawa watakatifu, kundi la watu ambao waliamua kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Walimchagua Yesu Kristo na kuamua kutembea pamoja nao. Waliamua kumchagua Yesu Kristo katika maisha yao. Ninakutia moyo na ninakupendekezea kuwa miongoni mwa watu wa kundi hilo. Maana mwili wako utabadilishwa. Hata kama magonjwa yatakupeleka mbali, hata kama figo zitafeli na kufa, hata kama moyo utafeli, hata kama ngozi yako ikawa imezorota, siku ile Yesu Kristo anapokuja utafufuliwa na kupata mwili mpya. Sasa kitatokea nini kwa waovu? Unaposoma Isaya sura ya 11 mstari wa 4. Isaya sura ile ya 11 na ule mstari wa 4, maandiko yako wazi yanasema, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Kwa hiyo Yesu Kristo atakapokuja, wale ambao ni watakatifu watamuona, alafu watapaa, wataungana naye. Wale ambao ni wabaya, wale ambao ni waovu, ambao walisikia miito ya kuwaita kama hivi wakaikataa, wao watafufuliwa. Wale ambao walikufa kweli, wale ambao hawakufa wataendelea kuwepo, watapata nafasi tu ya kumuona Yesu kwa macho. Na watakapomuona kwa ule nuru ya mng'ao wake, hao watu watakufa tena. Watakufa. Maana mng'ao wake utakuwa wa pekee, wenye utukufu. Yeremia 25 mstari wa 35. Katika Yeremia sura ile ya 25 na ule mstari wa 33, maandiko yanaendelea kutupatia mwanga. Inasema, na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja wa dunia hata upande wa pili, hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo wale ambao hawakumchagua Kristo watakufa kwa kuona tu mwangaza wa kung'aa kwake. Na Isaya, Yeremia anatuambia ya kwamba ni katika dunia nzima, watu kutoka upande huu mpaka upande ule watakufa na hakuna wa kualilia. Kwa nini? Kwa sababu watakatifu tayari wanaondoka, wanaenda mbinguni, na waovu sasa wote wamekufa. Waovu watauawa, watakufa. Waovu watakufa. Sasa je, kuja kwa Yesu kutaiathiri vipi dunia yenyewe? Yaani hii dunia yenyewe hii itaathirika vipi kwa ujio wa Yesu? Unaposoma Isaya, unaposoma Ufunuo, Ufunuo sura ile ya 16. Ufunuo sura ile ya 16 mstari ule wa 18 na mstari wa 20, inasema, pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwapo juu ya nchi hapakuwa namna ile, jinsi lilivyo kubwa tetemeko hilo. Ili tukio la kuja kwa Yesu litasimamisha mambo yote. Yaani hakutakuwa na kitu kingine ambacho kinaendelea. Na itaathiriwa dunia, hata dunia yenyewe. Inasema kutakuwa na tetemeko la nchi ambalo halijawahi kutokea.
tetemeko kubwa la nchi ambalo tangu mwanadamu amewahi kuumbwa katika sayari hii. Halijawahi kutokea hilo tetemeko. Mstari wa 20 nasema kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena. Hii milima itafumuliwa, mawe ya milima yatafumuka, visiwa vitafumuka, maana Yesu anakuja na nguvu nyingi. Anakuja kuleta hukumu, anakuja kuachukua watakatifu na kuharibu dunia hii ambayo imeharibiwa na dhambi. Yeremia anaendelea kusema, Yeremia 24 bado maandiko yanaendelea kuzungumza hali ya dunia itakavyokuwa. Hali ya dunia itakavyokuwa. Amini Yeremia sura ile ya 4. Yeremia sura ile ya 4 na ule mstari wa 26. Biblia inasema, nikaangalia na tazama, shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake kali. Miji itakuwa ni ukiwa. Hakutakuwa na chochote. Mali zimeharibiwa. Majengo makubwa ambayo wanadamu waliona ni fahari. Wakati mwingine walitumia majengo hayo hata kumkufuru Mungu. Yote yatabomoshwa, dunia itakuwa ni magofu. Hasira ya Mungu imewaka kwa ajili ya hukumu ya dunia hii. Isaya anaendelea kuisema, Isaya ile 24. Isaya 24 inaendelea kusema namna hali ya dunia itakavyoathirika. Mstari wa kwanza nasema, tazama Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakaao ndani yake. Mstari wa tatu inasema, dunia hii itafanywa utupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Dunia itakumbwa na tetemeko kubwa litakaloiacha dunia hii katika hali ya kuharibiwa kabisa. Dunia itakuwa utupu isiyoweza kukaliwa, ikiwa haina chochote. Minara mikubwa itadondoshwa na kuvunjwa vunjwa. Majengo makubwa yaliyokuwa fahari ya mwanadamu yataharibiwa kabisa. Madaraja makubwa yaliyokuwa vivutio kwa watu, barabara nzuri zilizojengwa kwa mafedha mengi, nyumba nzuri zilizowafanya watu hata wafanye anasa katika majumba yao. Na ndio maana tunawaambia rafiki zangu wapendwa, ndio maana kuambia rafiki yangu mpendwa mchana wa leo, ya kwamba mali za dunia hii sio za kuzitegemea, maana siku moja zitaharibiwa. Hiyo fedha ambayo unaitumia kwa anasa, wakati mwingine unashindwa hata kusapoti kazi ya Mungu, zitaharibiwa. Na ndiyo maana ninakuambia yakabidhi maisha yako kwa Kristo, maana yeye pekee ndiye ngao yako. Na wale ambao walimchagua Kristo ndio ambao siku hiyo wataweza kusimama mbele ya hasira ya Mungu. Wale ambao walitegemea mali za dunia hii, walitegemea ufahari na utajiri wa dunia hii, hawataweza kusimama siku ile ya hasira ya Mungu. Je, Biblia ina maelezo yote juu ya kukaribia kuja kwa Yesu? Ndiyo, Biblia inayo maelezo mengi juu ya habari ya ujio wa Yesu Kristo. Na hilo somo la ujio wa Yesu Kristo tutaliangalia vizuri katika somo linalofuata. Lakini Yesu alitoa dalili zake za kuja, tutaliangalia vizuri somo hilo. Lakini nikutie moyo na nikwambie rafiki yangu mpendwa, ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Anakuja kufanya hukumu, kumlipa kila mtu kwa kadiri ya kazi yake. Na anapokuja tumeangalia ya kwamba
kila jicho litamuona. Yesu Kristo hata kuja kwa siri, hata jificha kuja siri siri. Maandiko yanasema kila jicho litamuona. Na leo watu wengi shetani ameleta udanganyifu mkubwa. Anawaambia wanadamu kwamba Yesu anakuja tu kwa siri siri. Maandiko yametoa wazi ya kwamba hata kuja kwa siri, ataonekana. Lakini wapo shetani ameenda mbali zaidi. Watu ameandaa ujio wa Yesu Kristo fake. Ndio leo unasikia Yesu Kristo amekuja kule Kenya. Unaambiwa Yesu Kristo sijui ameonekana wapi. Unaambiwa Yesu Kristo ameonekana huku na kule, twendeni. Lakini hayo ni madanganyo ya yule adui. Ni madanganyo ya yule shetani. Kuwafifisha ujio wa Yesu Kristo halisi. Na ndiyo maana katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24 na ule mstari wa 26 Yesu anasema, basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Inasema basi mstari wa 25 Mathayo 24 mstari wa 25 mpaka 27 inasema, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Wakiwaambia yuko jangwani, msitoke. Yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, ndivyo kutakavyo kuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Yesu Kristo atakapokuja, ataonekana kote. Ataonekana kote. Ukiambiwa ya kwamba Yesu Kristo yupo kule Arusha anafanya mkutano, usitoke, usisadiki. Hayo ni madanganyo ya yule shetani. Ukiambiwa Yesu Kristo ameonekana kule Kongo anafanya miujiza, usitoke, usidanganywe. Ukiambiwa Yesu Kristo yuko Djibouti, usidanganywe. Ukiambiwa Yesu Kristo ameonekana kule Mtwara, Masasi na Nyumbu, usisadiki. Maana nasema kama vile umeme unavyotoka upande mmoja na kuonekana upande mwingine, ndivyo kuja kwa Yesu Kristo kutakavyo kuwa. Ndivyo kuja kwa Yesu Kristo kutakavyo onekana. Rafiki yangu mpendwa, ni kuambia ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Anakuja. Anakuja. Na kama anakuja, tumia fursa hii kuyakabidhi maisha yao kwa maisha yako kwake. Maana ni kupitia yeye tu ndipo mwanadamu anaweza kusimama. Ni kupitia yeye tu ndipo katika siku ya hasira ya Mungu, siku ya hukumu ya Mungu, mwanadamu anaweza kusimama. Ni kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana Yohana 3:16 inatoa wito na kumuita mwanadamu yoyote. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe unayesikiliza. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe kijana. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe bibi. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe babu. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe mama. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe baba. Kwa maana jinsi hii Mungu alikupenda wewe mtoto hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Ninakutia moyo. Ninakutia moyo. Ninakutia moyo ya kwamba mchague Yesu Kristo
kwenye maisha yako. Ninakutia moyo ya kwamba tengeneza maisha yako, Yesu Kristo atawale maisha yako. Matendo 2 mstari wa 21 inasema, na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Na itakuwa kila aliitie jina la Bwana ataokolewa. Ukianza ule mstari wa 20 nasema, jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Siku ile kuu inakuja. Na yeyote atakayeliitia jina la Bwana, ambaye atayakabidhi maisha yake kwa Bwana na kubatizwa, huyo atasimama. Katika maisha yako unaweza kuwa unasema, nilikuwa sijamchagua Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yangu, lakini natamani katika maisha yangu nimpokee Kristo. Tena sio nimpokee tu, nimpokee kwa njia ya ubatizo. Ninatamani kubatizwa. Ninatamani kutengeneza maisha yangu kwa ajili ya uzima wa milele. Ikiwezekana ni tamanio lako, rafiki yangu mpendwa, tutakwenda kuomba. Lakini unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 0763544562, 0763544562. Andika ujumbe ya kwamba mimi niko mahali fulani, ninatamani kumpokea Kristo nibatizwe, nielekezwe, natamani nibatizwe. Makanisa ya Waadventista Sabato yako katika nchi zote.

Kristo pale katika kanisa la Waadventista Sabato Bunju, lakini pia kwa wale ambao wako kule Kongo, makanisa yako kule Kongo, yako kule Kenya, nako kila mahali unasema unatamani kubatizwa, utatuma ujumbe kwa pitia hiyo namba ya simu 0763544562. Tuombe sasa. Mungu wetu wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji amekubali ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wake, na siku kuu iliyo kuu inakuja ambao mwanadamu hawezi kusimama isipokuwa wale ambao watakuchagua kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao, maana watanyakuliwa kutoka kwenye dunia hii ambayo itaangamia. Wale ambao watakuchagua wewe hawatanyakuliwa, na kama watanyakuliwa wataangamia katika uharibifu wa dunia hii. Msaidie huyu ambaye amesikia asije kuharibiwa katika uharibifu wa siku ile ya mwisho, bali akaokolewe. Ninakushukuru kwa sababu utamuandaa tangu sasa na hata saa ya ubatizo na hata saa ya kuja kwako mara ya pili. Neema yako idumu kwa pamoja nasi. Tunaacha yote mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana.

0: sasa Konani leo tutajifunza mada inayosema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi, na majibu yote tutayapata hapa siku ya leo. Uko nami na Naeli Kajiru, na nimeambatana hapa na dada Monica Ruben. Huyu ni mwenyekiti wa ATAPE katika jimbo letu la Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, na tumekuwa tukipata nondo kubwa kutoka kwake, wao kama wana ATAPE wakitiana moyo katika kuimarisha kazi ya Mungu hasa. Na kwa upande mwingine nipo naye dada Betha Raphael, na kwa pamoja tutaenda kujadili mada yetu hii na majibu yote tutayapatia hapa. Kabla hatujaanza kipindi chetu, basi nikualike tuombe, na dada Betha atatupatia ombi.
1: Tuombe. Aleluya, mfalme uishie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia nafasi ya kufanya kipindi hiki. Ninakusihi na kukuomba uweze kuwepo mahali hapa, yale tutakayojadili yaweze kuwa ni faida kwa vijana wengi ambao wapo huko duniani, na yote yaweze kuwa ni kwa utukufu wako. Tunaomba haya katika jina la mwana wako Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Kama nilivyo kujuza kwamba tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania, na nipende tu kukumbusha kwamba tunaendelea kupata jumbe zako wewe msikilizaji kupitia nambari 0678999442, na hapo tunakuwa tukijibu maswali yote pamoja na ushauri mbalimbali tumekuwa tukiutoa kupitia wataalamu wetu. Lakini ni matumaini yangu utaendelea kuwasiliana pamoja nasi kutokana na mada yetu hii ya leo ambayo inasema kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Labda tukianza hapo moja kwa moja, dada Monica, kwamba kujikwamua kiuchumi maana yake ni nini?
2: Asante. Kujikwamua kiuchumi moja kwa moja tunasema ni namna ya kujikomboa, kujikomboa kiuchumi. Yaani ikiwa na maana kwamba ikiwa mtu ana uchumi duni au hajajipata, kwa lugha ya sasa, namna ya kujikwamua, namna ya kujikomboa ili aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunasema amejikwamua kiuchumi. Na ni kwa namna gani ambavyo kijana anaweza akajikwamua kiuchumi? Naweza nikawa na sababu labda mbili tatu. Imekaa hivi. Jambo la kwanza, tunajifunza kwamba dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu. Hili linatupa tumaini kwa Mungu kwamba pamoja na kazi tunapaswa kuwa na imani juu ya Mungu. Lakini pia tunapojifunza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ameeleza pale, itakuwa mtu atakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuitunza, kufanya maagizo yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Lakini pia anasema Bwana, tutakapokuwa tumekubali, vijana, tutakapokuwa tumekubali kuisikia sauti ya Mungu, yani kuwa waaminifu kwa Mungu, kuzishika amri zake, baraka hizi zitatujilia. Anasema na kupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa vijijini. Kwa hiyo jambo la pekee ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuisikia sauti ya Mungu. Kama tutakubali kuisikia sauti ya Mungu, tutabarikiwa, haijalishi tuko vijijini, haijalishi tuko mjini. Tutajikuta vijana wote wanajikwamua kiuchumi, wanajikomboa kiuchumi, wanajipata, na maisha yanakwenda kwa uzuri.
0: Kama tunavyofahamu kwamba lazima huwa tuende shuleni tukajifunze, na baada ya hapo tu tunakuwa tunajitegemea, ni either tunasubiri ajira au vipi? Elimu ina mchango gani, dada Betha, kwako kufanya vijana kujiandaa kwa kiasi gani kujitegemea kiuchumi?
1: Elimu inampa kijana msingi mzuri wa maarifa, inamsaidia kijana kupanua akili yake, ni jinsi gani hata kama anataka kuanzisha, anataka kujikwamua kiuchumi atafanyaje. Lakini ile elimu tu haitoshi, lazima kijana anahitaji kupata ujuzi wa kivitendo, aweze kupata ujuzi wa ujasiriamali, ni kwamba ni kwa namna gani anaweza akajikwamua kiuchumi. Kwa sababu mtu anaweza akawa amesoma ndio, lakini amesomea vitu vingine ambavyo havihusiani na mambo ya ujasiriamali, kwake yeye inakuwa ni ngumu kusema ni thubutu tu labda athubutu kufanya kitu tuseme kama kutengeneza sabuni, huenda elimu yake amesoma walimu, kwa hiyo ile elimu itamfanya tu awe na uwezo mkubwa wa kufikiria, lakini haitampatia ule ujuzi wa kwamba sabuni inatengenezwaje. Kwa maana hiyo kijana pamoja na elimu ila pia anahitaji kupata ufundi, yani mafundisho ya kiufundi kwamba anawezaje kufanya biashara ndogo ndogo za kijasiriamali.
3: Asante kwa mtazamo wako dada Monica, kama ambavyo dada Betha amekwisha kutuambia hapo kuhusiana na elimu kwamba kuenda elimu pia haitoshi, lazima pawe na ujuzi ambao utamsaidia kijana baadaye awe na ajira yake binafsi kabla hajaajiriwa au kama hana mpango pia wa kuajiriwa. Je, vijana ni lazima awe na mtaji mkubwa ili aanzishe safari ya mafanikio ya uchumi?
2: Hapana. Tunaposema ujasiriamali tunaweza tukalitafsiri hivi, ujasiriamali ni uwezo wa mtu kubuni wazo jipya, kuanzisha na kuendesha biashara. Sasa sio lazima awe na mtaji mkubwa kuanzisha au kuendesha biashara, kwa sababu biashara zipo za namna mbalimbali. Tukiwa na maana kwamba tuna biashara za mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa viwanda, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa kilimo, lakini mtu anaweza kaanzisha ujasiriamali wa biashara. Kwa hiyo unakuta kwa sababu vimegawanyika kwa mtazamo huo, sio lazima awe na mtaji mkubwa kufanya biashara hiyo, kwa sababu ikiwa ataanzisha aina ya ujasiriamali labda kwa mfano wa viwandani, ndipo tunakuta kwamba kuna viwanda vidogo vidogo ambavyo havihitaji mtaji mkubwa wa kutengewa kuanzisha ujasiriamali huo. Kwa mfano kuna mashine sasa hivi za kukamua mafuta aidha ni ya karanga aidha ni ya parachichi na kwa gharama ndogo. Kuna mashine ya kutengenezea sabuni hizi za miche, sabuni hizi za maji. Kwa hiyo zinataka mtaji mdogo tu ambao mtu kijana anaweza akapata mtaji huo na akaanza biashara hiyo mara moja. Lakini pia huko ujasiriamali wa kilimo, kijana huyu akiwa na mtaji mdogo anaweza akaingia shamba akalima hata mboga mboga. Huu ni mtaji mdogo lakini ambao unaweza ukamsaidia akajipata au akajikwamua kiuchumi. Anaweza akamwagilia kilimo kile zile mboga mboga zake na hatimaye zikamsaidia kutoka kibiashara au akajikwamua kwenye biashara yake. Lakini pia anaweza akawa mfugaji. Kijana huyu anaweza akafuga kuku, either ziwe za nyama au za mayai. Zinahitaji pia mtaji mdogo, maana mtu anaweza akaanza hata na mtaji mdogo tu alafu mwisho akatokea. Mfano anaweza akaanza na kuku mmoja, alafu kuku huyu akiwa ni wa kutaga, alafu mwingine akawa ni jogoo, tayari amekuwa na kuku mbili, jike na dume. Lakini kuku huyu mwenye uwezo wa kutaga mayai 15 anapoyatamia na kuyatoa, vifaranga wale wakitunzwa, ni baada ya muda mfupi ana kuku 15. Tumeona watu ambao wameanza kwa hali ngumu za chini kabisa, lakini mwisho wakajikwamua kiuchumi, baada ya muda wanajikuta wana uwezo wa kumiliki mfumo wa kipato. Hivyo mimi nawatia moyo hawa wa vijana kwamba inawezekana kufanya kazi au inawezekana kufanya ujasiriamali wa namna yoyote ile kulingana na mazingira mahali yalipo, kwa sababu hata biashara hizi zinaanzwa na mtaji mdogo tu anaweza kuanza, na yeye tayari akamiliki mfumo wa kipato akajipata akajikwamua kiuchumi.
3: Asante kwao. Tunafahamu kwamba watu wanakuwa wanasoma, nimesomea udaktari kwa mfano, nianze tena kuuza juisi au nitengeneze juisi nitembeze, nimesomea designing ushonaji, lakini ndio sina pesa ya cherehani, lakini kauze nyanya kweli? Yaani wanaona kama ni kitu
2: ni kazi ya kudhalilisha au ya
1: watu ambao hawajasoma.
2: Wanaona
3: kwamba ujuzi huu ni kitu ambacho ni cha watu ambao hawajasoma. Yaani kama mtu ameshindwa kabisa elimu, basi nenda shambani. Ndio inavyofanywaga hivyo. Sio kwamba mtu amesoma. Sasa hii dada Betha, ni mambo gani yanafanya vijana wengi washindwe kuanzisha shughuli za kuwaingizia kipato?
1: Mambo ambayo yanafanya vijana washindwe kuanzisha shughuli za kuanzisha kipato zipo nyingi, Lakini namba moja tunaweza tukasema sababu kuu ni hofu ya kushindwa. Kijana anaogopa kwamba nikianzisha hii biashara au nikijishughulisha na ujasiriamali wa kitu fulani, itakuwaje kama hiyo biashara nitakayoianzisha haitaendelea au itakufa. Mwingine anaweza akasema hivi, kama ulivyosema kuhusiana na utengenezaji wa juice, anasema hivi, hiyo biashara hapa mtaani kwetu itaenda kweli? Anakuwa anaogopa, anaogopa ile kuthubutu kuifanya ile biashara. Lakini kitu kingine, ukosefu wa mtaji. Kijana anaweza akawa kweli ana moyo, anataka kuanzisha biashara. Kama tulivyoambiwa na Madam Monica kwamba zipo, upo ujasiriamali mdogo mdogo kama mboga mboga. Lakini unakuta kijana hana hata ile pesa ya kufanya hiyo biashara, na pia hana sapoti ya watu ambao wanaweza kumsapoti kuweza kufanya. Hicho kinaweza kikamfanya ashindwe kufanya vitu vya kumletea kipato. Lakini kitu kingine, kutokuwa na mipango ya biashara. Unakuta mtu ni kweli anataka kuanzisha biashara, ila hata ukimuuliza hana mpango, hajui anzie wapi, hajui pa kuanzia. Kwa hiyo hicho kinamfanya ashindwe, kwa sababu kama hauna mipango yako kwamba ninataka biashara yangu hii, labda ninataka kuuza kitu fulani, natakiwa nina vitu fulani, natakiwa nina na mtaji wa kiasi fulani, hauwezi kuanzisha hiyo biashara. Na kitu kingine, vijana wengi sana hasa ambao wamesoma wanategemea nani ajira za kuajiriwa pekee. Anaona akiwa na ajira ambayo ameajiriwa either ni serikalini au ni kwenye kampuni, anakuwa na uhakika wa kupata mshahara wake mwisho wa mwezi. Kwa hiyo anaona biashara ya nini? Kwa nini nifanye ujasiriamali? Anakuwa anapata uvivu, kwa nini ajihangaishe wakati ana pesa ambayo anaitegemea mwisho wa mwezi? Lakini wakati mwingine unakuta ile pesa ni ndogo, haiwezi kukidhi mahitaji yake. Hivyo anakuwa kipato chake anachokiingiza ni kidogo sana, hawezi kufanya maendeleo makubwa. Kitu kingine, wengine hukata tamaa mapema wanapokutana na changamoto za mwanzo. Sawa, umefanya ujasiriamali, umeanzisha biashara. Biashara ina changamoto, huwezi kuanzisha biashara hapo hapo ikakua ukawa unapata faida. Wanasema lazima ukianzisha biashara ukubali hasara zile siku za mwanzo. Hivyo unakuta kijana, kwa sababu pia unakuta mwingine akili haijapanuka vizuri, ameanzisha biashara, ameona imekufa, anakata tamaa, hawezi kuendelea tena. Kwa maana hiyo hapo kufanya biashara na kuingiza kipato inakuwa ni ngumu kwa kijana. Ngumu. Hivyo ni labda kushauri vijana wanapaswa wasikate tamaa. Unapokuwa unaanzisha biashara, unafanya ujasiriamali, unatakiwa uwe na moyo. Muombe Mungu akusaidie biashara yako, hata kama kwa hapa mwanzo waga ni mgumu, lakini baadaye itasonga mbele na itakusaidia.
4: Asante sana kwa maoni yako, dada Monica. Ni hatua zipi labda za msingi ambazo unasema hapa kijana anapaswa kuanza nazo ili ajiweze kusasa kujikwamua, ajikomboe kwenye swala zima la uchumi na haya mambo ya ukosefu wa ajira na kadhalika?
2: Asante. Moja kwa moja, hatua ambazo kijana anaweza akazichukua ili ajikwamue kiuchumi, aweze kumiliki mfumo wa kipato, tunaweza tukasema anapaswa kuzingatia vipengele hivi. Kijana anapaswa kuziona fursa. Fursa ni nini? Fursa ni ile hali ya kutatua changamoto alafu aitatue kwa faida. Hiyo tayari kwake ni fursa. Kwa mfano, labda mahali ambapo ninakaa hakuna maji. Hakuna maji. Lakini wataalamu wakija wakipima wanasema chini kuna maji. Naweza kuchimba kisima alafu wale watu kijijini pale, nimetatua tatizo lile la maji, lakini nimelitatua kwa faida, maana nimeshachimba. Sasa wakija wakinua ndoo shilingi 100 kwa kadri ambavyo nitaweka hivyo, nimetatua tatizo kwa faida. Sasa hilo linatakiwa waelewe vipengele hivi. Moja, kijana anapaswa awe mbunifu. Kijana ili ajikwamue na aweze kumiliki mfumo wa kipato, kijana anapaswa awe mbunifu. Anapokuwa mbunifu, anaweza akaona bidhaa mpya au akaiboresha hata iliyopo, akafanya biashara yake kwa ukisasa zaidi, ikawa imeleta maana. Kwa mfano, Hata kama yuko sokoni anauza vitu, wakati mwingine masoko yetu mtu anaweza akapanga vitu chini tu akaweka hivyo, lakini kijana huyu akishakuwa mbunifu anaweza akatengeneza meza kama kichanja, akapanga vitu vyake kwa ubora, vifungashio vyake vikawa viko kwa uzuri, alafu matokeo yake ile biashara yake kwa sababu ameiboresha tayari inakuwa iko kwenye hadhi. Sasa awe mbunifu, ikiwa anatengeneza kitu akitengeneze kwa ubora, lakini anapokitengeneza kwa ubora anaweza kupata wateja wengi, maana wateja wanataka vitu ambavyo viko kwa ubora, lakini vyenye yani bidhaa ambazo ziko kwa ubora na zinazouzwa labda kwa usafi, kwa mfano labda mama ntilie ama malishi hawa akipika vitu, kama atakuwa msafi, ameandaa mazingira yake kwa uzuri, anatengeneza vyakula ambavyo haviwezi kuwaletea watu madhara ya mtindo wa maisha, basi anaweza kupata wateja wengi na akajikwamua. Kwa hiyo moja, awe mbunifu. Lakini jambo lingine tunasema hatari, aelewe hatari. Hatari ni kukabiliana au kukubali kuchukua hatua hata kama kuna uwezekano wa kupoteza. Yaani vijana wetu sasa hivi hawana ule ujasiri wa kuthubutu. Tunasema vijana wathubutu. Anapokuwa na ujasiri wa kuthubutu, ni rahisi kupata, ni rahisi kujikwamua, ni rahisi kumiliki mfumo wa kipato. Kwa hiyo wawe na ujasiri wa kuthubutu. Mwingine anasema hivi, mimi niuze nyanya jinsi kioza. Jafu nikienda laba nitazipeleka pesa nitakuwa shilingi hasara. Alafu je, nikienda sokoni nisiponunuliozwa vitu itakuwaje? Wanakosa ule ujasiri wa kuthubutu. Mjasiriamali lazima uwe na ujasiri wa kuthubutu, ndipo unaweza ukanyakua fursa. Kwa sababu kwa wakati mwingine unaweza ukaiona fursa ipo hewani, alafu ukakosa ule ujasiri. Alafu wengine wanakuja wananyakua fursa ile kwa wanathubutu, mwishowe wanamiliki mfumo ule wa kipato. Lakini labda jambo lingine ambalo linaweza likamsaidia hatua nyingine, awe na mikakati kupanga vizuri ili biashara yake iwe endelevu. Awe na kaandalio kamradi, ili kwamba hapa nimepanga nataka nianzishe mradi fulani, lakini wateja wangu hapa eneo nililopo wanapatikana. Hao wateja wangu hapa labda nikiwa nimetengeneza sabuni, wapo watu wanaofua hapa mtaani, nitauza kweli sabuni? Kuna shule labda, kuna hospitali ambazo wanafuafua, kuna maeneo ambayo naweza nikaziuzia. Kwa hiyo ina maana awe na mikakati, mipango na kuangalia wateja kwenye eneo ile. Atakapokuwa na mpango wa kuandaa andalio lake la kale kamradi kake, hata kama mtaji ni mdogo, itakuwa imemsaidia. Lakini jambo lingine, uamuzi. Akishapanga vyote hivyo, ina maana anapaswa sasa aamue, afanye maamuzi ya kuthubutu ili kuchukua hatua sahihi wakati unaofaa, ili lile lengo lake libakie tu hivi kwamba ninahitaji faida na ninahitaji kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu, lakini na katika jamii. Maana ule ujasiriamali wangu ninaofanya unanisaidia mimi kijana, alafu unasaidia jamii. Kwa hiyo nataka nilete badiliko kwangu mimi binafsi maisha yangu, lakini na kwa jamii pia nilete badiliko nikitatua changamoto hizi kwa faida. Hizi ndizo fursa za ujasiriamali kwa kijana ambazo zinaweza zikamsaidia. Asante.
3: Asante. Japo dada Beth hapo aligusia masuala ya kwamba una watu wengi wanakuwa na uhakika wa kutaka uhakika wa ajira kutoka pale kwenye ofisi fulani kwa sababu ya kitu fulani alichosomea, labda uhasibu, anataka ajiriwe na ofisi fulani ya uhasibu. Sasa dada Betha, vijana wengi wanatamani kuajiriwa kuliko kujiajiri, ambaye na wewe sasa ni kijana. Wewe ni kijana kwamba unadhani sababu ni zipi sana, kwa nini wanapenda sana kutegemea hizo ajira sana kuliko, maana tukutoe wewe ni mjasiriamali?
1: Mimi ni mjasiriamali.
3: Kwa nini sasa?
1: Labda kama nilivyosema hapo awali, ajira, vijana wengi wanaamini kwamba ajira ina uhakika wa kipato kuliko biashara, kwamba mwisho wa mwezi ukifika, yani hata kama hakuna kazi ambayo ya maana alifanya, mshahara wake uko pale pale. Ni tofauti na kujiajiri. Kujiajiri inahitaji ukubaliane na hali zote, kwamba wakati huu naweza nipate au nisipate. Alafu pia kujiajiri kunahitaji kutumia akili nyingi sana, utumie na nguvu. Unapokuwa tu uko ofisini, unaweza ukawa unafanya kazi nyingi, lakini yani unaongozwa, hautumia akili yako, utafuta vile ambavyo bosi yeye anakuongoza unataka, lakini kwenye biashara ni tofauti. Na kitu kingine, baadhi ya vijana hawana uzoefu wa kuanzisha biashara na wanaogopa hasara zinazoweza kutokea. Kama nilivyosema hapo awali, biashara yoyote ukianzisha, ukiwa unaanza, nafikiri ni mara chache sana mtu anaweza kuanzisha biashara alafu ikaenda vizuri, yani kama vile alivyopanga. Kwa maana hiyo kijana anaogopa, anasema ni bora mimi niajiriwe kuliko nianzishe hii biashara, mara hapo baadaye itakuja itakufa, nitapata hasara. Labda mimi amefanya kilimo sasa, let's say analima matikiti, anatarajia kwamba hela aliyokuwa nayo yote ameiweka kule, yakishakoma kiauza ile hela yake itarudi na faida. Haya yanaharibika yote. Ina maana ile pesa aliyoweka pale anakuwa ni kama mfanyaje, ameharibu. Kwao anaona ili kuepuka hizo changamoto, ni bora tu akae nyumbani asubirie ajira. Lakini kitu kingine unakuta kijana toka anavyokuwa mpaka ameenda shule, labda mzazi anamwambia ni wewe hiyo elimu yako tu ndio itakayofanyaje, itakayokukomboa. Hajamjengea pia ule msingi wa kusema kwamba unapaswa kufanya vitu yani vya kukusaidia kujitegemea wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kijana kutokana pia na mazingira ambayo amekuwa nayo, akili yake haijapanuka sana kwenye mambo ya jamii ya kufanya ujasiriamali. Shuleni yuko vizuri sana, lakini kwenye ujasiriamali, mambo ya kujikwamua kiuchumi, hayuko sawa.
3: Dada Monica, hapo utatusaidia kwamba wazazi wana mchango gani katika kuwasaidia vijana kujikwamua kimaisha? Je, kuna mchango wowote wanaweza kufanya vijana ili wasibaki nyuma katika kujikwamua kwa namna moja au nyingine? Kwa mfano Wachaga, tunakuta mara nyingi likizo vijana wanakuepo kwenye maduka yao wakisaidia wazazi wao kuuza maduka, vitu kama hivi.
2: Asante sana kwa swali hili. Ni kweli wakati mwingine wazazi wamekuwa mchango mkubwa wa kushindwa kuwawekea watoto wao, kuwapa njozi za kuendelea zaidi. Lakini tatizo ambalo tunaliona pia kwa wazazi, wameshindwa kuwaweka watoto wao vizuri ili waweze kuwashirikisha kwenye mambo. Ndio maana sasa Wachaga wenzetu au Wahindi wanawashughulisha watoto wao kufahamu biashara wanazozifanya, kujua vitu walivyowekeza, wanafanya pamoja nao. Hii inawasaidia wale watoto, hata wazazi kesho wakiwa hawapo inakaa vizuri. Suluhisho: jenga biashara yenye mfumo. Ukijenga biashara yenye mfumo, ni ile ambayo baba au mama wazazi mnaweza kukaanzisha, lakini ina mfumo wa kumiliki kipato ambacho hata vijana wenu mmewafundisha namna ya kujitegemea, kumiliki mfumo wa kipato ule. Lakini mapato yanayoendelea, ina maana mfumo huu utakuwa na mapato yanayoendelea. Kwa hiyo kwa vijana wenu pia watakuwa wanaendeleza sasa ule mfumo wa kipato, kwa hiyo wataendelea kupata mapato. Lakini jambo lingine, kama kipato hakipo bila uwepo wako, elewa kwamba familia yako iko hatarini. Maana leo unawahudumia watoto, wanapotaka kitu vijana wako wanapata, wakitaka chochote wanapata, lakini sasa kesho hupo. Sasa ikiwa hupo, tayari familia hii itakuwa iko duni, sio familia tu kwa watoto au vijana, lakini hata mke pia. Tumeshuhudia familia nyingi kiongozi ambazo baada ya baba kufa wamebaki hatarini, baada ya wazazi kufa imekuwa changamoto, kwa sababu hawakujua chochote, hawakuwekezewa chochote, hawakufundishwa namna ya kuwekeza na kujitegemea. Ndio maana leo tunasema kwenye familia, tunatoa wito vijana wafanye kazi, baba afanye kazi, mama afanye kazi, yani wote tufanye kazi, haijalishi kazi za kuajiriwa. Tunasema miliki mfumo wa kipato kwa kujiajiri, na kwa kujiajiri, kwa kutatua changamoto zinazowakabili hapo kijijini, kwenye maeneo mnayokaa, kwa faida. Tatua changamoto kwa faida. Hizo ndizo fursa tunazosema ziko mbele yetu, ili tujikwamue na tujipate kiuchumi. Kwa hiyo kama wazazi, uwekeze, lakini wekeza ukiwashirikisha vijana wako, ukiwafundisha namna ya kujitegemea. Toa elimu na kujenga uelewa kwa wanao kwamba leo uko pamoja nao, kesho hawapo.
3: Asante. Wazazi kwa upande wao hapo wanahusika, kama dada Monica alivyotuambia. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza AWR Tanzania. Tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same, mkoani Kilimanjaro, conference ya Kaskazini
4: mashariki mwa Tanzania, na hapa tunaangazia kijana anawezaje kujikwamua kiuchumi. Na kama tulivyojifunza ni kwamba kujikwamua maana yake ni kujikomboa. Ina maana huyu kijana yuko mwisho, anahitaji msaada. Kwa hivyo basi tunavyoendelea na mada yetu hii, nipo na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa ATAPE katika conference hii ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Pamoja naye nipo na dada Betha Rafael ambaye anawakilisha vijana wote hapa ambao tupo chini, tunahitaji kunyanyuka tena kiuchumi. Haya, dada Betha, unatumia mitandao ya kijamii. Unadhani vijana sasa hivi tunatumiaje mitandao ya kijamii?
1: Vijana sasa hivi wengi wao wanatumia mitandao ya kijamii vibaya.
4: Wengi wao, wewe umo. Atakuwa ameongoka.
1: Sawa, vijana wa sasa hivi wengi wetu tunatumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa sababu unapata mtu badala ya kutumia simu yake vizuri kufanya kujifunza mambo mbalimbali, yeye anaangalia tu mambo ambayo huko hayana hata faida, mamiziki, yani hivyo tu, michezo mipira. Anaposti tu, yani ndio vitu vyake. Lakini haitumii mitandao ya kijamii vizuri. Lakini mitandao ya kijamii ni mizuri sana katika kumkwamua kijana kwenye mambo ya kiuchumi. Inamkwamua kwa namna gani? Unapokuwa unatumia mitandao yako ya kijamii, una uwezo wa kujifunza kitu. Kwa sasa hivi, kwa karne ambayo tupo sasa, sio lazima mimi ni mtafute Madam Monica nimwambie anifundishe labda kutengeneza sabuni. Naweza nikawa tu niko ndani, nina simu yangu, nika type tu pale jinsi ya kutengeneza sabuni labda ya kipande au ya maji. Inaniletea na inanielekeza mpaka ninaweza kabisa kutengeneza. Na mtandao huo huo wa kijamii nikishaweza kutengeneza, nina uwezo wa kuposti hiyo bidhaa yangu, watu mbalimbali wakao wanaiona. Kwa sababu ujasiriamali sio tu ninafanya hapa kwa mazingira ambayo nipo nayo. Kwa sasa hivi naweza nikawa nipo labda niseme niko hapa Same, lakini nina

0: kuwasiliana, tupigiane simu, inaweza ikanisaidia, ikanikuamua kiuchumi na nikawa na maisha mazuri tu kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukapata kazi. Kama kwa sasa hivi tuna hii kitu inaitwa ajira portal. Kama una mtandao wa kijamii, hauwezi ukaona kwamba kuna kazi zimetoka sehemu fulani. Yaani sasa hivi sio kama ile mpaka nije nikwambie. Unaona mtandaoni kwamba kuna labda kuna ajira, wewe ni mwalimu, ajira za walimu zimetoka sehemu fulani, una apply kule kule mtandaoni, unaelekezwa pa kwenda kufanya interview, unakuwa umepata kazi. Hivyo vijana, tunatakiwa tuitumie mitandao ya kijamii vizuri, sio tu kufanya mambo ambayo hayafai na kujifunza vitu vingine ambavyo havina maana.
1: Haya, kuna mambo haya ya kukopa, dada Monica, kwa vijana. Kuna mambo haya ya kukopa kopa, labda kukopa kwenye benki au mashirika binafsi ambayo huwa yanatoa hizi huduma za kukopa. Inaweza kuwa na njia sahihi ya kumwezesha kijana kwamba aweze kujikwamua kiuchumi.
2: Asante. Ikiwa kijana hana mtaji wa kuanzia, tunashauri kwamba anaweza akakopa. Lakini bado tunaweza tukasema, tunapozama sisi kwenye maandiko, ahadi yetu ni kwamba hatutakopa, tutakopesha. Kwa hiyo tunatamani kijana awe na njozi kwanza. Maana asije, tunaweka tahadhari, asije akakopa mkopo akaulia mandazi. Awe na awe na andalio la mradi. Unajua kwa nini nasema hivyo, kiongozi? Mkopo unataka rejesho. Ina maana anapokopa alafu mwisho wa mwezi ukifika, ule mkopo unataka rejesho. Ikiwa kijana amekopa hana andalio la mradi, kwamba anapochukua ile fedha moja kwa moja sasa anaingia kazini na hapo andalio lake la mradi, alishaona wateja wake mahali walipo, alishaona faida yake hata kabla hajaingia kazini, ni rahisi kijana huyu kuingia kwenye mkopo alafu zile hela akazitumia. Aidha azitumie kwa matumizi yasiyo sahihi na malengo ya ule mkopo, kwamba amenunua labda vitu ambavyo havizalishi ile ile, ni haviendelee kuingiza ile fedha, ameila, amehonga, amefanya vitu tofauti tofauti ambavyo sio madhumuni ya ule mkopo. Kwa hiyo tunashauri kijana anaweza akakopa, lakini bado tunatamani kupata uwezo wake wa akili huko vipi, ana andalio la mradi. Maana hata pia unapoenda kukopa tunataka tuone una andalio la mradi, unataka ufanye nini, wateja wako wako wapi, una wateja wa namna gani, eneo linalokuzunguka, fursa zinazokuzunguka hapo zikoje, ni zipi. Ili sasa tunaposema kwamba hapa unaweza ukaingia ukakopa, tuna uhakika kwamba unaingia kazini na unaweza kurejesha fedha ya mtu, au hata kama ni benki, hata kama ni vikundi. Sikuweze, kuna vikundi sio vikoba, benki huko kuna watu wanaowezesha. Lakini bado tuna mikopo ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa vijana wana mikopo ya bure ambayo haina riba.
1: Haina riba.
2: Kwamba anaweza sasa wakajifungamanisha kama vikundi, wakachukua fedha hizo, wakazifanyia kazi, alafu wakarejesha kama ilivyo. Yaani na maana hii haina riba. Kwa sababu tunasema ni mitaji wezeshi. Ameita mitaji wezeshi hivyo kwamba kama basi huna kitu unawezeshwa, lakini usirudishe kwa riba. Kwa hiyo ikiwa kijana amejiona kwamba anaandaliwa la mradi, amecheki vizuri, ameona mazingira ambayo yanamzunguka, ameziona hizo fursa, anaweza kuchukua fedha na kutengeneza fedha na kurejesha fedha ya watu, hatimaye akajipata kwenye kipato na akamiliki mfumo wa kipato. Asante.
1: Haya, tunapokaribia tamati mwa kipindi chetu hiki, dada Betha atatusaidia hapo kushauri vijana kwa ujumla kwamba ni kwa jinsi gani sasa wanaweza kujikwamua kimaisha, kwa kama mada yetu inavyosema siku ya leo. Ushauri pekee ambao unaweza kuwapa hawa vijana ni ushauri upi?
0: Asante. Ushauri ambao ninaweza kuwapatia vijana, wewe kama kijana, hata katika Biblia inasema ninawaandikia vijana kwa kuwa mna nguvu. Mungu wa mbinguni mwenyewe anafahamu kwamba kijana ana nguvu kwa sababu ameweka nguvu ndani yake. Hivyo kijana, unapaswa kuwa na uthubutu wa kufanya mambo. Usikate tamaa. Tumia nguvu zako vizuri ambazo Mungu amekupatia. Jaribu kufanya ujasiriamali, jaribu kufanya biashara yoyote. Na wewe pia uweze kuwa chachu. Hebu sema mimi niwe chachu ya wale ambao wananiangalia, waweze kujifunza kupitia kwangu kwamba kumbe unaweza ukawa wewe ni msomi, umesoma una elimu ya

0: yako, lakini sio lazima ufanyie kazi kile ambacho umekisomea. Unaweza ukafanya ujasiriamali na ukakuwa vizuri tu kwenye mambo ya kiuchumi. Yaani jambo la msingi hapo ni kwamba tusikate tamaa, tuwe na uthubutu wa kujaribu kufanya mambo.
1: Yako mengi ambayo tungeweza kujadili katika siku hii ya leo, lakini kwa sababu ya muda wetu, dada Monica atatuangazia hapo kidogo kwamba kama angepewa hii dakika moja ya mwisho ambayo tunayo katika kipindi hiki chetu hii cha leo, angependa kushauri vipi vijana katika kujikwamua kiuchumi?
2: Asante. Dakika moja ambayo labda ningewaambia vijana kujikwamua kiuchumi, mimi moja kwa moja na toa elimu na kujenga uelewa kwa vijana leo ili kuweza kujitegemea. Ninatamani au nitamanio pia la wazazi kuona watoto wanaweza kujitegemea, kwamba leo tupo, kesho hatupo, waweze kujitegemea. Hivyo basi kama tunawashauri hivyo, ninamwalika kijana moja kwa moja, kwa sababu ujasiriamali upo wa aina nne. Ujasiriamali wa viwanda, kijana achunguze aone kwamba ni namna gani naweza nikamiliki viwanda vidogo vidogo nikawa na mfumo wa kipato. Lakini upo ujasiriamali wa kilimo, aone kwamba ni namna gani naweza nikaingia huko kwenye kilimo alafu nikawekeza kwenye kilimo na mimi nikapata. Lakini upo ujasiriamali wa aina ya biashara, anaweza akaona ni namna gani nifungue hata duka la nguo au vipodozi au nini, akapata kwenye ujasiriamali wa biashara hizo. Lakini pia kuna ujasiriamali wa nne, aina ya huduma kwenye jamii. Aina ya huduma kwenye jamii, ujasiriamali huu ni ule ujasiriamali kwa mfano wa saluni. Anaweza akafungua saluni akawahudumia watu, wakati huo anawahudumia watu lakini na yeye anaendelea kupata kipato. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja mimi na washauri vijana kwamba wasiangalie kwa mtazamo hasi kuona kwamba nitakwama au changamoto ni nyingi. Hapana, vijana wawe tayari na kuwa na mtazamo chanya wa kuthubutu, kwa sababu Mungu ametuahidi hivi: tutabarikiwa tutokapo, tutabarikiwa tuingiapo, lakini tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa vijijini. Kwa hiyo mahali popote kijana alipo, aangaze kuona fursa zinazomzunguka ili aweze kuzitatua kwa faida. Maana tumesema fursa ni zile changamoto zilizoko pale, sasa zilizopo kwenye maeneo yanayotuzunguka, sasa tuzitatue kwa faida ili tujikwamue kiuchumi nasi tuweze kumiliki mfumo wa kipato. Asante.
1: Asante. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tungetakiwa kujadili katika siku hii ya leo, na tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Na katika siku hii ya leo ya mada inayosema ni kwa jinsi gani kijana anaweza kujikwamua kiuchumi, tumejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa tukianza kwenye msingi wa wazazi, kwamba wazazi ndio chanzo hasa cha kusaidia hawa vijana kujikwamua kiuchumi, kuandaa vizuri kama ambavyo mtaalamu wetu hapa, mwenyekiti wa ATAPE, dada Monica, alivyotuasa kwamba wazazi wanatakiwa kuwa na njia sahihi ya kusaidia vijana tangu wakiwa wadogo, katika kuwashirikisha kama ni shambani, kama ni ufugaji, kama ni masuala ya biashara, basi wahusishwe vijana hao. Kitu kingine basi tulichojifunza hapo ni kwamba mkopo tunaopewa kama umeomba usije ukaula mandazi, ukaulia mandazi. Kama umepanga kukopa wewe kijana, basi mkopo wako hakikisha unautumia vizuri ili uweze ukapate kusaidia katika malengo yako hapo mbeleni. Lakini pia tumesaidiwa hapo na kijana mwenzetu kwamba mitandao ya kijamii ndio ipo na tunaitumia, ndio, na muda mwingi tunapoteza, tunafahamu vijana jinsi gani tunapoteza muda kwenye mitandao hii ya kijamii, lakini tuitazame pia katika mtazamo chanya. Kama ambavyo tunaona wenzetu wanatuma biashara zao, basi na sisi tuwe na mtazamo mkubwa wa kutumia mitandao hii ya kijamii kwa njia ya kujikwamua kiuchumi, sio tu kupoteza muda huko na kuangalia vitu ambavyo pengine pia havimpendezi Mungu. Tunatumaini kwamba vijana tutaenda kubadilika na kujikwamua kiuchumi na kuwa msaada katika jamii, vile vile katika kanisa letu. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, pamoja nami nimeambatana na dada Monica Ruben ambaye pia ni mwenyekiti wa Atape NETC. Vile vile nipo na dada Betha Raphael. Kwa pamoja tumejadili hapa mada yetu kama nilivyokusha kujuza. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, tutaombewa na dada Monica, lakini nipende tu kukuambia kwamba kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442. Hapo utatupata uzuri, na tupo katika studio ndogo za AWR Tanzania NETC Same mkoani Kilimanjaro. Mwanzo nilikuwa nataka kusema mwanzo wa kipindi hiki, lakini tumeshafika mwisho wa kipindi hiki, ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikualike uendelee kusikiliza AWR Tanzania.
2: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Asante umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha kutoa elimu na kujenga uelewa juu ya vijana wetu na jamii kwa ujumla, namna ambavyo wanaweza wakajikwamua kiuchumi na kumiliki mfumo wa kipato. Kwa kuwa ni ahadi yako kwamba utatubariki tunapotoka na tunapoingia, lakini umetuahidi utatubariki na utabariki kazi ya mikono yetu, tunakusihi kwa namna ya pekee endelea kutupa hekima na ufahamu mkubwa sisi wazazi tunapoendelea kuwalea watoto wetu, nasi tutaendelea kukutukuza tukinapokuwa tunapata mahitaji ya familia na jamii kwa ujumla na kuendelea kuitegemeza huduma. Twaomba kwa jina lako Mwokozi wetu, amina.

0: Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia kuiona, wakati mwingine tena mzuri wa kubarikiwa kwa pamoja kupitia salamu na chaguo kwa njia ya wimbo kupitia nambari ya simu ya 0704777888 0704777888. Inarudia tena 0704777888, ndiyo nambari ya simu ya kuniandikia ujumbe wako mfupi hapa studio. Natamani kusikia wimbo kutoka kwa kina nani, naimba kina nani, nami nitakuwa na nafasi ya kukufanya usikie wimbo huo. Mimi naitwa Samuel Paul, karibu sana tuweze kutembea pamoja mpaka tamati mwa kipindi siku hii ya leo. 0704777888 ndio nambari yangu ya simu ya hapa studio. Andika jina la wimbo wa mimba kina nani, mimi nitakufanya usikie kile ambacho unatamani kukisikia katika speaker za radio yako. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. AWR Tanzania nitakuwekea nyimbo tatu mfululizo, tubarikiwe pamoja nazo. Nikirejea hapa na kupitisha katika baadhi ya jumbe ambazo umeweza kuniandikia 0704777888. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.

Na mwasande sana rafiki msikilizaji, dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Kama ndiyo kwanza unafungulia radio yako, kama ndiyo kwanza unaungana nasi, hii ni salamu na chaguo kwa siku hii ya leo. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia ujumbe wao hapa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Yohana Paulo kutokea anaitwa Yohana Paulo, anaomba wimbo wa kutoka kwa Uchato Mission SDA unaosema Homa ya Dunia. Wimbo huu kawabariki Safari Kabushi, lakini Boniface Emmanuel, Suleiman Timotheo, uwabariki na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Yohana Lugala kutokea Songea, anaomba wimbo wa Mwanangu kutoka kwa Unyegezi SDA Kwaya. Haya, huyu anaitwa Adam kutokea Bukoba, anaomba wimbo wa Bado Kitambo kutoka kwa Unabii SDA Kwaya kutokea kule Bukoba. Haya, asante. Nyimbo hizi tatu mfululizo takwenda kuzisikiliza rafiki msikilizaji.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unafungulia radio yako, hii ni salamu na chaguo kwa njia ya wimbo. Anaitwa Maria, anasema naomba wimbo kutoka kwa baraka za Bwana Geita Adventist. Ameimba wimbo huu ukambariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Lisa kutoka Ukonga anasema anaomba wimbo kutoka kwa msanii Music Nipe Maji, pamoja na nyimbo mbalimbali ambazo utakwenda kuzisikia kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki msikilizaji,

Na msikilizaji wa IWR Tanzania tunazidi kuzipiga hatua. Anasema anaitwa Prince kutoka Kagera, anaomba wimbo wa Jimmy Reso unaitwa Mali, lakini rafiki huyu ameomba wimbo kutoka kwa Jimmy Reso unaitwa Andika. Tutakwenda kusikia nyimbo mbalimbali kwa ngwe nyingine tena hii, rafiki msikilizaji, kupitia kipindi cha Salamu na Chaguo ya IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Tanzania, Sauti ya Matumaini kwa watu wote, na kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Mchungaji Mazara Edward Matucha, na leo tunaangazia namna ambavyo huyu Mungu, namna ambavyo huyu rafiki yetu, jinsi Mungu alivyoshughulikia dhambi kwa mujibu wa madhehebu na dini mbalimbali. Tumeweza kutazama Waislamu, tumekwenda kuangazia Wayahudi, na tumesonga mbele zaidi mpaka hapa tulipofika kuangazia Kiebrania au Waebrania, namna gani hasa Mungu alishughulika na dhambi tangu enzi hizo. Kwa haya unayofanya wewe, mtu mmoja aliwahi kusema hakuna jambo jipya chini ya jua, mwanzo ulikuwepo. Mchungaji, tusonge mbele.
1: Yes. Kwa hiyo katika upande huo, Mwenyezi Mungu ni kama vile anasema kwamba yeye ndiye anayetoa njia kwa ajili ya malipo ya dhambi. Ni yeye ndiye anatoa hiyo njia. Lakini jambo lingine la tatu litenda kutikisa mahala pengine ndani ya Ukristo. Ehe, hiyo aya inasema, tukirudia kuisoma tena pale hiyo Warumi su hiyo mambo ya Walawi 17:11, anasema kwa maana uhai wa mwili u katika damu. Tumeshajua hiyo. Lambo la pili, nami nimewapa ninyi damu, kwamba ni Mungu ndiye anatupatia. Lakini kitu kingine, juu ya madhabahu. Siku hizi hili neno linaanza kurudi. Linaanza kurudi, lakini likiwa linapotosha. Lakini iwe ni kwa kutokuelewa au kwa kulaisisha, naomba katika Mizani ya Imani tuelewe sasa. Sasa jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu anasema upatanisho huu au ondoleo la dhambi, Mwenyezi Mungu anashughulika na dhambi katika madhabahu. Yaani manake ni kwamba damu haiwezi ikamwagwa popote. Yaani uwezo ukaenda kuimwaga hiyo damu shambani, ukaimwaga nyumbani. Ndugu zangu wa kule Njombe, kuna mahali paitwa Nyumbanitu, basi wanachukua wale kondoo weusi, shetra pale bwana ni weusi.
0: Wasiwe na rangi nyingine.
1: Kwa hiyo kuku ule bidio mweusi, ng'ombe mweusi, sipigi promo Nyumbanitu hapa, lakini pale mnapochinjia pale, mnapoita madhabahu, sasa leo kuna kibano kiko hapa. Maki kweli wanaoenda wana nia nzuri, wanatamani kupatanishwa, wamegundua kuna matatizo, lakini wamechukua damu ndio ila walipopeleka sio penyewe. Ukienda maeneo mengine, nimetaja Nyumbanitu, ukienda Bagamoyo utakuta pale Mlingotini, makaburi ya ndugu zetu walikufa huko zamani, walikuwa ni watumwa, wala hatujui kwa naishi vipi. Sasa mtu anaondoka hapa, rafiki yangu, unafunga safari mpaka Bagamoyo bwana, unaenda kuambiwa na mtu mwingine, bwana lete kuku mwekundu, lete njiwa si wa blue, la ule unasababisha njiwa mpaka wanapanda bei bwana. Njiwa kuuzwa shilingi 5000, sasa unauzwa 300,000. Watu pa shida hivi, rafiki yangu. Unapeleka Mlingotini kweli? Sasa Mlingotini hapo Zambia, Mlingotini na wengine kule wa China wapeleke wapi sasa? Uwapeleke wapi? Sasa damu inayohusika na upatanisho wa dhambi haimwagwi popote. Inamwagwa mahala ambapo Mwenyezi Mungu ndiye aliyechagua. Na Mwenyezi Mungu kwa kweli alichagua hekalu la Yerusalemu. Hekalu la Yerusalemu. Sasa kuna historia ndefu sana kwa nini Yerusalemu wala sio penginepo. Maelezo hapo mengi pale. Yule mwana kondoo ambaye Mungu alimchinja, ngozi ikatolewa, akavikwa damu, alichinjwa hapo ambapo Yesu Kristo ndipo alipofanyaje, aliposulubiwa. Mahala ambapo Abrahamu alimchinja yule mwana kondoo alipokwenda kumchinja Ishmaeli, ni mahala hapo hapo ndipo ambapo hekalu la Yerusalemu lifanyaje, lilijengwa. Na maelezo mengine yote kwa Sulaimani na mingineyo na mingineyo na mingineyo yako hapo. Yako namna hiyo. Sasa kwa sisi hivi leo, madhabahu yetu sisi ni tendo la msalaba. Hakuna mahala pengine ambapo damu ya upatanisho inapokubalika isipokuwa pale ambapo mwanae alipokufa. Kwa hiyo upatanisho na ondoleo la dhambi halipatikani mahala na kwa njia yoyote na kwa damu nyingine yoyote isipokuwa kwa damu ya nini? Ya mwanawe pekee, ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye huyo ndiye ambaye Mungu alitupatia. Sasa jambo lingine la nne, hapa ndipo inapokuja sasa dhana kubwa inaitwa dhana ya kafara. Concept nzima ya upatanisho, na siku hiyo upatanisho ilikuwa ni habari ya kafara.

0: Ukisoma katika mambo ya Walawi utagundua ya kwamba Mwisraeli angeenda katika hekalu pamoja na mwana kondoo, akifika pale anachinja na alafu anatamka anaanza kwanza kwa kuweka mikono yake juu ya yule mwana kondoo na kisha baada ya hapo yule kuhani anakabidhiwa na mchinja, alafu anapasuliwa mambo ya nje, matumbo yale pamoja na moyo na vitu vingine vya ndani vinatolewa na kuwekwa juu ya madhabahu pale, vinachomwa moto, vinateketea, alafu ile damu sehemu inamwagwa juu ya madhabahu, nyingine inamwagwa chini ya madhabahu, alafu baada ya hapo kuhani angeichukua ile nasa, anaichukua, kumbuka amekuja mdhambi, akampatia mwana kondoo ile dhambi, manake amemhamishia mwana kondoo asiyokuwa na dhambi. Mdhambi ambaye alipaswa kufa, alipaswa kumwagwa dhambi, anaondoka akiwa mzima, alafu mwana kondoo ambaye kwa hana makosa anauawa, alafu baadaye kuhani ambaye hata hakuwepo mazali kufanya dhambi, hakuwepo hamisi kufanya tena dhambi, hakuwepo, ndipo sasa anachovya vidole vyake kwenye ile damu na kwenda katika nini, kwenda patakatifu na kurusha katika nini, katika ile pazia.
1: Naam.
0: Sasa huo ni mchakato wa kafara, mchakato wa kafara. Tukizungumzia kafara manake ni mbadilisho.
1: Naam.
0: Kubadilishana. Yaani nafsi ya mwenye dhambi inaokolewa kwa mbadala wa yule asikuwa na dhambi. Yaani uhai kwa uhai. Huyu ambaye alikuwa ni mdhambi, ambaye alipaswa kufa, anarudi nyumbani akiwa mzima. Alafu huyu ambaye hakuwa na dhambi,
1: naam,
0: anakufa.
1: Anakufa.
0: Anakufa. Sasa yule mwana kondoo asiyekuwa na hatia anakufa kwa nafsi ya mtu mwenye hatia. Sasa thamani ya mwana kondoo na mwanadamu unaweza kulinganishaje bwana?
1: Mwana kondoo na mwanadamu.
0: Thamani yake. Kama tungepeka sokoni kuuza bana. Biashara utuma haipo, lakini sasa tuseme Merudi. Hamisi, mwanao sasa ndo nauza, ungemuza bei gani?
1: Thamani ya mwanadamu ni kubwa.
0: Haipimiki. Ni kubwa mno. Na ndio maana sasa hili tukio liko narudiwa mara kwa mara, mwaka kila nini? Kila mwaka. Sasa ilikuwa nasema nini? Kwa nasema kwamba thamani yako ulipotenda dhambi, umefanya jambo baya, tulijifunza katika bali ya dhambi kule. Umeharibu uhusiano, umejiharibu mwenyewe na sasa utakufa wewe. Lakini wewe ni wa thamani sana machoni pangu, na si peke yako, waliotenda dhambi ni wengi. Ni nani basi awezaye kufa mbadala wa wote hao? Kwa utagundua thamani isiyokuwa na kipimo. Thamani moja kwa watu wote, hiyo thamani ni Mungu mwenyewe.
1: Amen.
0: Na ndio maana ilikuwa ni lazima Yesu Kristo afe kwa ajili yetu. Sasa jambo lingine kubwa la kutizama sasa katika dini hii ya Kiyahudi, ingebaki hivyo hivyo bila bali ya Yesu, leo hii mwaka huu ambapo bado kuna Wayahudi wanajaribu kuabudu dini ya Kiyahudi, na nimeangalia siku hizi kuna idadi kubwa sana, nimesikia kwenye YouTube pale, kuna vijana wengi wanasema ni Waisraeli, kinokoa kinamushi na wengineo, kwa hiyo wanasema wao ni nani? Ni Waisraeli. Haina shida. Sawa bwana, nyewe Waisraeli bwana. Hamna tatizo bwana. Sasa kama nyewe Waisraeli, nyewe Wayahudi bwana. Nyewe Wayahudi. Haya basi fanyeni kafara. Fanyeni kafara Yerusalemu. Haya. Hekalu liko wapi? Hekalu liko wapi? Liko wapi hekalu? Hekalu lilibomolewa mwaka 70 AD. Ukisoma kwenye Talmudi ile kitabu cha Yoma sura ya 8 mstari wa 9 inasema baada ya hekalu kuharibika hakuna upatanisho. Yaani maana yake upatanisho haiwezekani tena. Na ndio maana kwenye dini ya Kiyahudi sasa hii mambo ya Walawi sura 17:11 wanashindwa kuitekeleza. Na badala yake sasa ndio ubinadamu unaingia. Ubinadamu gani? Wanasema wana ili dhambi iwe imekamilika kuondolewa inabidi ufanye teshuba, yani toba. Lakini ukishafanya teshuba, maana teshuba ni kukiri, hakutoshi. Kule ukisema tu kwamba kweli ni mimi nimetenda dhambi hakutoshi, hakuondoi dhambi. Hakutoshi. Wanasema sasa inabidi ufanye tefila, ambao ndio tutaizungumzia sana sasa kuanzia masomo ya kuendelea. Tefila. Sasa tefila ni maombi au sala. Kwa lazima ufike pale uungame, lakini baada hapo uzungumze useme, ueleze, uzungumze na Mwenyezi Mungu ambaye haumuoni. Tutajifunza hiyo baadaye. Huni aina mpya huenda wazimu, ndio maana kule Urusi, kule Korea na China, Ukristo ulivyoenda wakautizama wakasema huu ni aina fulani ya uchawi, huu ni uchizi. Mtu anaenda anasema peke yake anaongea, anategemea mambo yatokee. Hapana, ni wewe. Tutajifunza kwa kina huko baadaye.
1: Naam.
0: Utulie rafiki yangu. Lakini jambo lingine la pili ni habari ya zadaka. Sasa habari ya zadaka ni habari ya sadaka ya pesa. Sasa kwa kuwa wasingeweza kuchinja mwanakondoo, kwa nini? Ni kwa sababu hata kama kuhani yupo, basi atawekwa patakatifu pepi, hekalu halipo. Hii inamaanisha kwamba mfumo huu sio kalimu, sio kamili, na hivyo dini ya Uyahudi sio nini?
1: Sio kamili.
0: Kwa hiyo tumegundua dini ya Uislamu sio kamili, dini ya Uyahudi sio nini?
1: Sio kamili.
0: Sio kamili. Au basi labda Ubuda, basi pengine Ubudha. Pengine Ubudha, kama Uyahudi dini ya Asia kale imeshindwa kutatua tatizo la dhambi, kama Uislamu umeshindwa kutatua tatizo la dhambi, kwa sababu Uislamu umeahilisha dhambi itashughulikiwa nini? Si kwa kiyama. Kwa hapa katikati mwanadamu hana uwezo wa kufanya chochote, hawezi ku, wala Mungu hawezi sasa hivi, wala Mungu hawezi kubadilisha chochote mpaka siku ya kiyama ndio tafanyika hivyo. Lakini Uyahudi umekuwa na matendo ambayo hayakamiliki, kwa sababu sasa ile hekalu halipo, ile madhabahu haipo. Badala yake amewekwa maelezo ya kibinadamu.
1: Naam.
0: Kwa hiyo hapa napo ukiwa ni msomi usio mkaririji wa dini, maana watu wanakariri dini, lakini kama unafanya reasoning, kama unafanya tafakari ya kina, utaona Uyahudi, dini ya Kiyahudi haina maana. Nimekuwa nao, nimetembea nao marafiki zangu, naona vile wanavyofunga kamba ndefu toka kwenye ncha ya kidole hii hapa, wanaifunga mpaka kwenye mkono kufuata mshipa wa damu unavyoenda, inawekwa moja upande wa moyo, nyingine inawekwa upande wa nini? Wa utosi. Alafu anaposali sasa anakuwa amepoint kidole hivyo. Sasa ukimchukua Myahudi umwambia hayo uliyofanya haya yameandikwa wapi, tuonyeshe humu yameandikwa wapi, hawezi kukupatia. Hii maana yake ni kwamba wanaona hiyo dini inapungua, kwa lazima pawepo na maelezo ya nini? Yes, ya kibinadamu. Na mbinu za kibinadamu ili kumpatia angalau ahueni huyu mtu ambaye ana mzigo wa nini? Mzigo wa dhambi. Sasa kwenye Ubudha, dai la Wabudha kwa kweli linaogofya sana. Wanasema kwa kweli hakuna Mungu wa kuondoa dhambi, wewe ndio, na kwa kweli hakuna dhambi, hiyo neno dhambi halipo, ila ni ujinga. Kwa hiyo habisi ukifanya jambo baya sio dhambi, ila ni ujinga. Unatuonyesha jinsi ambavyo ni mjinga. Ya vile ambavyo haujui. Ukienda kulala na mke wa mtu sio dhambi, ila umeprove kwamba haujui kwamba kulala na mke wa mtu ni vibaya. Hiyo neno terminology ya dhambi haipo. Kwa hiyo haujui, haukujua. Bwana mchungaji haujui ni mke wangu. Bwana akweni kwa mimi kwa sijui. Kweli haujui kweli wewe yani. Yaani wewe mtu ajabu, kumbe haujui bwana. Ila dhambi haisemi kwamba ni nini?
1: Ni dhambi.
0: Kwa
1: hiyo mtu haujui.
0: Haujui. Wewe bwana watu watohai, unatohai. Mbona haujui kwamba kutohai wa mtu haujui? Na wao habari ya kufa, nitakuogofya hapa. Hiyo habari ya kufa hiyo haipo. Mtu hafi. Mtu hafi, mtu anamiminwa, anabadilika kutoka nafsi moja kwenda state nyingine. Kwa katika habari ya utakatifu kizungumza na Mbudha kwamba kuna habari ya kwenda mbinguni, wapi? Hana mpango wa kwenda mbinguni. Kwamba kuna habari ya kufufuka, kupi? Kwa sababu ya hafi. Hello?
1: Yes.
0: Tatizo la nini?
1: La dhambi.
0: Sasa kwenye kitabu chao kinaitwa Dhammapada, ambacho ni kitabu kwa kweli kitakatifu cha Wabuda, kwenye ukurasa 165 wameandika maneno haya kwa Kiingereza, kisha nitatafsiri kwa Kiswahili. By oneself is evil done. But oneself is one defiled. By oneself is evil left undone. By oneself is one made pure. Purity and impurity depends on oneself. No one can purify another. Kwa hiyo wewe ukifanya makosa ni wewe bwana, usianze kukimbia kimbia, useme si shetani kandanganya, si nini pepo kaniingilia, si vitu gani, ni wewe.
1: ndio umetenda,
0: wewe ndio umetenda. Na kauli hizi siku tunaanza kusikiliza katika baadhi ya nini ya dini, tunazisikiliza kuwa na positive thinking, positive ukisikia hiyo hoja ya kuwa na mtizamo chanya, hiyo ni fundisho ya kwamba hakuna agent of evil. Na hivyo kama unatenda jambo baya ni kwa sababu umekubali mwenyewe kuendekeza mawazo nini mabaya. Sasa kwenye Kiswahili chake ni hiki, kwa nafsi yako mwenyewe uovu wako ufanywa, kwa nafsi yako we mwenyewe unatiwa unajisi, kwa nafsi yako mwenyewe uovu unabaki kwako, na kwa nafsi yako mwenyewe ndio unajitakasa. Kwamba wewe ni msafi au ni najisi vinategemea wewe mwenyewe. Hakuna aliye na uwezo wa kukutakasa. Hakuna aliye na uwezo wa kutakasa. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba ili kufikia katika kiwango cha juu cha kutotenda mambo vibaya, ni wajibu wako wewe mwenyewe kujitahidi ili usizifanye. Na kazi ya Buddha yeye ni kukuonyesha uelekeo ule unaopaswa kwenda. Sasa kwa mujibu wa dini hii ni kwamba unajipima mwenyewe, na hivyo hakuna mkombozi, hakuna mwokozi, wala hakuna anayetakasa, hakuna anayekusamehe. Kwa hiyo katika bali ya kusamehe, jisamehe mwenyewe. Katika bali ya kutakasa, jitakase wewe mwenyewe, wewe mwenyewe. Hiyo ni katika upande wa ndugu zetu wale wa Buddha. Sasa upande mwingine ni hii imani ya ndugu zetu wa Hindu. Sasa wao dhambi wanaiona ni kama jambo linalokurudia tena duniani tena na tena. Yani adhabu ambayo hauwezi kuepuka, ambayo inakurudia tena na tena. Kwenye kitabu chao kiitwacho Bhagavad Gita, ni Bhagavad Gita ile sura ya 9 mstari wa 3 hadi wa 4, kuna maneno yamesemwa hapo na mimi ninachukua tafsiri yake. Inasema, wale wasio na imani katika dharma hii hawanifikii mimi Arjuna, bali hurudi katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa. Kwa hiyo huyu Arjuna anajiweka kuwa kiwango cha juu kabisa ambacho hakuna mwanadamu ambaye anaweza akamfikia. Kwa hiyo wanadamu wanazaliwa na kufa na kuzaliwa na kufa tena. Ninamaanisha mimi Mazara ambaye naongea kwenye studio leo, pengine nilikuwa wewe ambao uko hapo na chungwea miaka 1000 iliyopita, au pengine miaka 2000 iliyopita mimi nilikuwa nisisimizi mahala fulani. Sasa kwa hiyo katika hiyo Bhagavad Gita ukurasa wa sura ile ya 4 ukurasa wa 17 inasema njia ya matendo ni ngumu kueleweka, ni ngumu kueleweka. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwa dini ya Kihindu ni kwamba wewe peke yako sasa, hebu ishi maisha yako hapa sasa hivi. Ishi maisha yako, jilipe mwenyewe. Hakuna adhabu, hakuna moto. Kwa hiyo wewe kama kujitesa utajitesa mwenyewe, kama ni habari ya raha ni wewe mwenyewe jipatie. Kumaanake hakuna mwokozi wako, hakuna mkombozi wako, wala hakuna adhabu juu yako. Kwa hiyo ukichagua kuishi maisha ya mateso sasa hivi au maisha mabaya, maanake utakuwa unajiandaa kwa ajili ya maisha mabaya baadaye. Na kama ukichagua kuishi maisha mema, ni kwa faida yako mwenyewe kwa ajili ya maisha mema ya baadaye utakapozaliwa. Kwa hiyo wewe sasa ishi sasa hivi. Wewe furahia tu, kama ni kufurahia furahia sasa. Kama ni kuteseka teseka wewe. Hakuna mwokozi, hakuna kifo, hakuna utakaso, hakuna dhambi. Kwa hiyo wewe ishi, ila ujue tu kwamba kama ukiishi vibaya sasa hivi, basi baadaye ukibadilika kutokana na tabia hizo ambazo utakuwa umejisi sasa hivi, unaweza ukawa mnyama atakayefuata. Ukiwa mkali mkali, basi unakuwa mbwa katika hiyo ulimwengu unaofuata. Ukiwa mpole, basi unakuwa ng'ombe. Unakuwa unatoa maziwa tu, tunakukamua, tunakunywa maziwa. Sasa hii inafuta kabisa concept ya dhambi. Ndio maana sasa wale ambao wametoka katika inchi za Kikristo wanapoingia katika hizo inchi hizo zenye hizo dini ukiwa na mtazamo huu ambao tumefundishwa ukifika kule utashangaa sana. Ni mtakuwa mnashangana. Wao wanakushangaa na wao wanafanyaje?
1: Unawashangaa.
0: Nao unawashangaa. Unakutana na ombaomba ambaye yuko mtaani ambaye anaona ni haki yake kabisa. Yaani ni
1: haki yake.
0: Yaani haki yake kabisa. Yaani hana jitihada zozote wala sio kwamba wewe unamsikitikia kwamba anaishi maisha ya duni. Yeye anasema no, haya ni matokeo ya uchaguzi katika maisha yangu ya zamani kule. Inawezekana nimtendea mtu nini vibaya. Kwa sasa hapa ngoja tuniishi katika maisha ya nini? Haya ombaomba kwa sababu baadaye ninajua inaweza baadaye nikawa mfalme siku moja nikifa nitakapozaliwa tena naweza nikawa punda nikawa ng'ombe nikawa rais wa nchi fulani. Sasa ukienda kuwahubiria kwamba tubu watubu kitu gani? Watubu nini? Kwa sababu wao huyo msamiati wa dhambi hawanao. Yaani wao ni uchaguzi waliochagua kuishi. Yaani katika maisha ya nyuma yale walichagua kuishi hivyo na sasa wanatumikia kwa uaminifu haya maisha waliochagua miaka ya nyuma ili miaka mingine ijayo huko mbele nako waweze kuenda katika daraja lingine. Kwa hiyo hawahitaji mwokozi, hawahitaji mkombozi, hawahitaji mtakasaji, hawahitaji paradise kwa sababu wao hawafi. Hello.
1: Yes.
0: Kwa hiyo tunapoenda kuwafundisha hawa rafiki lazima tuwe tunaelewa tunafundisha kitu gani. Kwa ndo maana ni rahisi sana kwa mtu kwa mfano kama Mbudha Mbudha ni rahisi sana ukimhubiri ni rahisi kusema Bwana kuna Mungu anaitwa nani? Yesu. Huyu Mungu anaitwa Yesu atakupatia uzima wa milele. Anasema anaangalia katika miungu yake ile alionayo kama ni miungu 200 alionayo ya familia yake akigundua pale kuna Mungu mmoja hawapati uzima wa nini?
1: Wa milele.
0: Anasema na wewe unamtaka huyo.
1: Kwa ni miongoni kati ya
0: miungu. Katika miungu yake na kwa sababu 200 ngapi? 201. Ila huyu Mungu huyu Yesu anasema bwana kupigia kofi na kushoto mgeuza kulia huyu simhitaji namtaka yule Mungu wa nini wa revenge wa kisasi kwa maana bwana mimi nikikosewa basi yeye atafanyaje atanilipizia kisasi. Sijui kama Hamisi umefuatilia kwa makini mimi ninapoangalia vyombo vya habari na viangalia katika jicho la kiroho kiroho kwa maana kutafasiri ibada zilizoko pale. Tukio la ndege hii ya Fly Dubai sijui kama ulifuatia kwa karibu mahojiano ya yule rubani wa ndege na waziri mkuu wake lakini vivile na mahojiano ya Netanyahu pamoja huyo rafiki. Kwa utakuta kuna kasentensi kamewekwa kwa kidini hapo kwamba kulikuwa kuna dini mbili zinafanyaje?
1: Zinakinzana.
0: Na hatimaye dini moja kafanyaje?
1: Ikashinda.
0: Hello?
1: Yes.
0: Kwa hiyo kwa mtizamo wa Kihindu Netanyahu alichokifanya ni kuzungumza katika uelewa wa nani?
1: Wow.
0: Wa dini ya Kihindu. Hakuzungumza katika perspective ya dini ya Kiyahudi wala kuzungumza katika perspective ya dini ya nini?
1: Ya
0: Kiislamu wala dini ya Kikristo. Alizungumza kwamba nikiongea na huyu Mhindu ataelewa. Kwa sababu kuna bayo inaitwa fate, hatima. Kwa hiyo rafiki yule ile tendo yeye halifurahi tu kama kwa sio kwamba kwa wakati mnamwona kwamba yeye ni mtakatifu yeye anachofurahia sio kutokufa wala haogopi kutokufa ila ni kwamba amefanya jambo ambalo katika maisha yake ya baadaye huko baadaye sasa kwa ile tendo lile la huruma na la kuokoa watu kule kwa maisha ya kule atakayoishi atakuwa nini yatakuwa ni maisha ambayo ni ya furaha na amani na nini.
1: Na naamini hivyo.
0: Ndivyo ilivyo. Ndivyo ninavyoamini. Hello?
1: Yes.
0: Sasa Ukristo unafundisha ukweli ambao ni mzuri sana.
1: Naam.
0: Sasa katika dakika zilizosalia hizi nigusie sasa kwa nini kifo cha Kristo jambo ambalo nataka nibaki nalo tunavyohitimisha tendo la dhambi na jinsi Mwenyezi Mungu alivyosawazisha mizani ambayo shetani alikuwa ametikisa kwa mujibu wa Biblia dini zote hapo juu zina kasoro moja zinajaribu kumfanya Mungu asamehe pasipo kulipwa.
1: Naam.
0: Sasa katika Rumi sura ile ya 3 mstari wa 25 na 26 angalia kile maandiko matakatifu anachokisema. Warumi sura ya 3 mstari ule wa 25 hadi 26.
1: Maandiko matakatifu anasema
0: yes,
1: ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho.
0: Sasa ukisoma hiyo sura ndio niliwaambia rafiki zangu kule mwanzoni, ukisoma kitabu cha Mambo ya Warawi, ukisoma Warumi unakielewa. Kwa sababu kile tunazungumza ni kile kile. Kwa mambo katika Warumi zinazungumzia kafara za wanyama. Kitabu cha Warumi kafara ni mwana kondoo ambaye nani? Ni Yesu Kristo. Sasa unaposoma Rumi sura 11:10 nani Mambo ya Walawi 11:17 anapozungumzia habari ya Adamu aliyowapatia ndio hii hapa. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho. Endelea.
1: Kwa njia ya imani.
0: Kwa njia ya imani
1: katika damu yake.
0: Katika damu yake
1: ili aonyeshe haki yake.
0: Ili aonyeshe haki yake.
1: Kwa sababu kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia.
0: Dhambi zote sio za sasa. Yani damu ya Yesu Kristo haishughulikii dhambi ambayo msikizaji wangu umeanguka leo. Yani hata kama kuna dhambi ulianguka mwaka 1980 haukupata ukweli wa jinsi ya kuishinda hiyo dhambi leo. Kwa imani ya kwamba hiyo damu ile iliyomwagika mwaka 2000 miaka hiyo 2000 iliyopita, leo ukiamini kwa kifo cha Yesu Kristo, yule Mungu kodi mwenye haki anaweza kusamehe. Kwa nini? Si kwa sababu hiyo damu alitoa mwaka 2000, hiyo damu aliitoa toka misingi ya nini?
1: Ya umbaji.
0: Ya umbaji. Amina.
1: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Angalia mstari 26.
1: Mstari ule wa 26 unasema,
0: yes,
1: apate kuonyesha haki yake wakati huu. Ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabu haki yeye
0: amwaminie Yesu. Kwamba yeye ni mwenye haki tokea zamani, ni mwenye haki sasa na mwenye haki baadaye, lakini haki hiyo inapatikana kwa kila amwaminie nani?
1: Yesu.
0: Yesu Kristo. Kwa hiyo kama Mungu angesamehe tu bila damu, asingekuwa mwenye haki. Jambo la kwanza.
1: Naam.
0: Angekuwa nakubali rushwa ya matendo mema, kwa mizani ingebaki imeinamia. Kwa dini inaofundisha kwamba ukiingia chooni kwa mguu wa kushoto basi umepokea nini?
1: Thawabu. Thawabu.
0: Mzani umeongeza matendo yako. Damu. Kuingia mguu wa kushoto na kulia haifuti dhambi uliyotenda. Naona? Badala yake damu ya Yesu Kristo ambayo inapatikana kwa kafara yake, ile dhambi inakuwa imehukumiwa kweli. Na kisha upendo unakuwa umeonyeshwa. Mwanadamu anakuwa amesamehewa kweli, si kwa juhudi zake bali ni kwa sababu wa upendo wa pekee wa Mungu aliyetuumba sisi.
1: Amina. Muda wetu umekwisha mchungaji, kwa sekunde 30 hizi tunamwachaje msikilizaji?
0: Yesu Kristo pale msalabani alisema neno mazuri sana pale, Telestai, kwamba deni limelipwa kamili. Wewe sasa ikiwa utaamua kabisa maisha kwa Yesu Kristo, tatizo lile sugu la dhambi ambalo tumezungumza sasa kwa miezi miwili litakuwa limeisha. Wewe amini tu.
1: Amina.
0: Muamini Yesu Kristo, mkabidhi maisha yako.
1: Amina. Mchungaji, basi tubariki kwa ombi.
0: Baba yetu, asante kwa kufanya njia ya kutoka katika kifo, katika mauti, kwenda katika uzima. Sasa mtoto wako huyu ameinua moyo wake na kuelekea wewe, akihitaji umkubali na kumsamehe dhambi zake. Mfanye awe huru na mfanye awe na ushindi zidi ya dhambi, ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina.

pia furahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali yukuzayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
2: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
1: Habari za Morogoro?
2: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, twakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
2: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na Ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo amesema ilikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa tatu hivi, na hatukumpata mpaka saa tisa alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
1: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC,
2: kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Na kushukuru ndugu mtangazaji, hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama yalivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo.
1: Karibu.
2: Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huko hao wanaofanya ugaidi, na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza aka Google na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu, kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba, mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
1: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
2: Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti, lakini
1: wewe ni sawa
2: tu katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea, tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema lilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza kufu, you know, jua kutiwa
1: giza
2: na mwezi kugeuka, you know, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa, matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme, Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari, na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha tumaini la vizazi vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii, matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake. Ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani na tukio hili la September 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako, niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya Tume ya Taifa kuhusu mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya, na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa, ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence of Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka September 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. nimalizie kwa kusema kwa upande mwingine Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajio,
1: kuna tarajio,
2: lakini watu watashtukizwa licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja, lakini Bwana Yesu huyo huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi, ikimaanisha watashtuka,
1: atashtuka,
2: tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12:40 anaposema, nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
1: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini, zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao?
2: Ni nakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani, inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo, kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili, katiba na Biblia. Sasa unajiuliza kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyowakimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomee hapa kwa sasa.
1: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti? Ingawa itatokea, lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa wakati.
1: Nakushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso. Si katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.

0: kuhusiana na taarifa ya watu wa Marekani waliokuwa nayo kwamba ingeweza kutokea tukio kama hilo, lakini likatokea kwa kushtukiza na takribani watu 3,000 waliripotiwa kupoteza maisha katika tukio lile la Septemba 11. Kwa mujibu wa roho ya unabii, ilikuwa shambulizi la kushtukiza, kwa maana lilitabiriwa tangu zamani. Tatizo lilikuwa kwenye kujua hasa au hawakutilia maanani hasa katika tukio hili, kwa sababu inaonekana kama walikuwa najua lakini hawakupuzia. Na tukio kama hili umegusia kuhusiana na kuja kwa Yesu, alionyesha dalili dalili zinatokea, vita, matetemeko, lakini tunaishi kama kawaida. Unajua, ili jambo la kupuuzia pengine linaweza likatugharimu vipi katika maisha yetu ya kiroho, kwa kulinganisha tukio hili la Septemba 11, kwamba Wamarekani walijua kwamba tukio hilo linaweza likatukia, lakini limetukia kwa kushtukiza kama tulivyosema.
1: Naam, ndugu mtangazaji, kutarajiwa na kushtukiza kama tulivyosema, kama ulivyoeleza hapo, ni mambo mawili ambayo yanaweza kuwa tofauti lakini yakapelekana wakati mmoja. Unatarajia kitu lakini hujui hasa kwamba kitatokea dakika ipi. Hoja ya namna ambavyo kauli ya roho ya unabii inaliweka swala la matukio ya siku za mwisho, na sasa tukizungumzia hili la New York, mara nyingi imechukuliwa kwamba inalenga kwamba, nichukue kwa mfano moja ya nukuu ambazo zimetumika sana, ambayo iliandikwa na mjumbe wa Mungu Ellen G. White juu ya New York, na wengi wakadhani katika kuchukua ile nukuu ya kwamba Ellen White alikuwa anaeleza moja kwa moja juu ya Septemba 11. Changamoto iko hivi: alizungumzia hili tukio, au niseme alikuwa anazungumzia matukio ya namna hii akiwa New York. Naomba niisome nukuu hii kama ifuatavyo. Nayo inapatikana, nadhani imewekwa katika moja ya vitabu vyake, kama kile kitabu ambacho kinachukua nukuu mbalimbali cha matukio ya siku za mwisho, lakini pia kwenye Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 ukurasa ule wa 12 na wa 13. Na nukuu inasema, katika tukio moja nilipokuwa katika jiji la New York usiku, nilialikwa kuangalia majengo yanayoinuka ghorofa baada ya ghorofa kuelekea mbinguni. Anaanza kwa kueleza akiwa jijini New York. Halafu anaeleza maghorofa yanayoinuka kuelekea mbinguni. Hii ni kwamba aliitwa katika njozi aone. Lakini sasa maghorofa haya hayafungi. Hii njozi haifungi New York peke yake. Anaendelea, majengo haya yalikuwa na dhamana ya kutokuwa na moto, na yalinuliwa ili kuwatukuza wamiliki na wajenzi wao. Kisha akaendelea asema, mandhari iliyofuata ambayo ilipita mbele yangu ilikuwa ni kengele ya moto. Wanaume walitazama majengo marefu yanayoonekana kuwa hayana moto na kusema yako salama kabisa. Lakini majengo haya yaliteketea kana kwamba yameundwa kwa mafuta ya taa. Anasema makinikia za moto zisababisha chochote kubadilika au kubadili uharibifu huo. Wakaaji wa moto hawakuweza wakaaji wa mji na waliopambana na moto hawakuweza kufanya kazi za kumakinikia hoja ya kupambana nao. Nimeelekezwa kwamba wakati wa Bwana unapofika, ikiwa hakuna mabadiliko yatakayofanyika katika mioyo ya wanadamu wenye kiburi na tamaa, wanaume wataona kuwa mkono ambao umekuwa hodari kuokoa utakuwa hodari kuharibu. Alafu anamalizia hivi: hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kusimamisha mkono wa Mungu. Hakuna vifaa vya kujenga vinavyoweza kutumika katika ujenzi wa majengo ambavyo vitawaweka salama kutokana na uharibifu, wakati muda uliowekwa na Mungu utakapofika kutuma malipo kwa wanadamu kwa kutokuzingatia sheria yake na kwa tamaa zao binafsi. Sina mwangaza

0: maalum kuhusu kile kinachokuja juu ya New York. Isipokuwa kwamba najua siku moja majengo makubwa huko yatang'olewa kutokana na nguvu za Mungu zikipindua na kubadilisha. Kifo kitakuja kila mahali. Ndipo maana nina wasiwasi sana kwamba miji yetu, sio New York peke yake, iwekwe kwenye tahadhari. Sasa ukiangalia hii, ndugu mtangazaji, unaona ni kweli kwamba watu wa Mungu, sasa ina kazi ya watu wa Mungu, sio kila mtu alikuwa na utayari na matarajio ya kile ambacho kilikuwa kitokee September 11, 2001. Lakini ni kweli pia ya kwamba baadhi yetu tulifasiri hata unabii huu kwa namna isiyo sahihi sana. Ni kama vile unataka kusema chote alichozungumzia ni juu ya New York, wakati ambapo chote alichozungumzia ni juu ya miji anuwai mingi duniani kote, New York ikiwa moja wapo. Na hivyo tusiangae, likitokea kwenye jiji lolote la Afrika jambo kama hili, likitokea kwenye jiji lolote la Ulaya, Asia na kwingineko, kwa sababu unabii kulingana na Bwana alivyomuonesha Ellen White na namna alivyoliandikia hapa, haukufungwa katika tukio moja mahali pamoja.
1: Asante. Na pengine sasa tukibaki kwenye nukuu hiyo,
0: na
1: inatusaidia sisi vipi kama Wakristo kujiweka tayari kwa matukio hayo ya siku za mwisho, kwa kuangalia tu kwamba hiyo ilitabiliwa na tumeona sasa tukio tayari limetokea New York, Washington, na pengine huenda likatokea katika miji mingine kama ulivyosema. Pengine sisi kama Wakristo tunaosoma maandiko matakatifu, tunaosoma roho ya unabii, inatusaidia vipi kuwa tayari kwa matukio mengine ambayo yanaweza katokea kutokana na nukuu ya unabii huo?
0: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Ukweli wa unabii huu ni kwamba ni upendo Mungu anaoonesha kwetu. Wanadamu ambao tu waasi kiasi hiki kwa namna zozote zile, kwa sababu tunapozungumzia kwa muktadha wa tukio kama hili la New York, Washington DC, unaweza kuona lugha ya mjumbe wa Mungu ikionesha mtazamo na dhana za kibabeli, kama zile zile zilizotajwa kwenye azma za wale wa Kaldayo katika Mwanzo sura ya 11, wakijenga kusema sasa tutajenga twende juu huko alipo, asije akatuangamiza tena kwa maji. Wasisikilize kile ambacho Mungu mwenyewe alisema, swala la maji halitatokea tena. Hivyo wao wanajenga kiburi chao katika kujenga kwao. Inatufundisha nini, umeniuliza? Na hivyo ni swala ambalo kwa kweli linatuhusu sote. Kama ambavyo adui ibilisi ni chimbuko la kiburi, anawekeza mioyoni mwetu wanadamu baada ya dhambi kuingia tabia hiyo hiyo. Tabia gani? Tabia ya kutokubali kuwa tayari wakati wote ambao Bwana ndiye amesema tuwe tayari. Badala yake tunataka kuweka kwa mkao wetu namna yetu ya kuishi, mtindo wetu wa maisha, kanuni zetu za maisha, kinyume na sheria zake, kinyume na matakwa yake, kinyume na majukumu aliyotupatia, kinyume na uwajibikaji wetu kwake. Hivyo wajibu wetu mkubwa ni kuwa tayari kulingana na kanuni za Yesu wakati wote.
1: Nukuu uliyoisoma hapo, ni kweli kwamba hatuwezi kuitafsiri moja kwa moja kwamba ilikuwa inalenga miji ya New York peke yake na Washington DC, na huenda pengine kutokana na kutowekwa bayana kuliwafanya Wamarekani wasiwe moja kwa moja au wasichukue tahadhari moja kwa moja kwamba huenda mahali pale walikuwa naamini kwamba pako salama, na wakadhani kwamba inaweza kutokea sehemu nyingine. Sasa pengine wajibu wetu ni upi sasa kama Waadventista wa Sabato, hasa ambao nataka kuona kama tumepewa dhamana ya kuelewa unabii na tafsiri yake sahihi. Tuna kitu gani cha kufanya kwa ajili ya ulimwengu, hasa kuweka wazi kuhusiana na matukio ya usoni?
0: Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji. Wajibu ni mkubwa sana ambao Bwana ameuweka katika mabega yetu. Ni kweli kabisa katika Mathayo 28 aya zile 19 hadi 20. Anaposema ni kwanza anapotamka kwamba amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, akionyesha jinsi ambavyo yeye kama anayetuita na kututuma ana uwezo, tena anauweza, nikitumia lugha ya Kiswahili kimvita, ana uweza ambao hakuna awezaye kuzuia. Na hivyo kama ingawa ndiye huyo huyo anayetuambia juu ya nyakati zijazo zitakazokuwa kwenye Mathayo 24, Luka 21, tunapewa wajibu naye ya kwamba watu wanapaswa kujua ili wawe tayari kuokolewa, watoke. Na ndio maana kabla ya kuja kwake mara ya pili, pamoja na maonyo yote ya kwa mfano Ufunuo sura ya 14 aya ya kwanza hadi hasa ya 6 hadi ya 12, ujumbe wa malaika wale watatu unapoanza kutuita kumcha yeye na kumtukuza, na kisha wa malaika yule wa pili unapoambia juu ya ni onyo dhidi ya anguko la Babeli, na kisha ujumbe wa malaika yule wa tatu ambao unahitimisha kwa kuonyesha makundi mawili watakaopokea alama ya Mungu, yani muhuri wake na alama ya mnyama, tunaitwa kupeleka huo ujumbe na kuiambia dunia muwe na subira ya watakatifu wanaozishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na ndio maana sasa kama mwangwi, Ufunuo 18 inapokuja na yule malaika anaposema tokeni kwake enyi watu wangu, ni ujumbe ambao haugusi tu watu wa Marekani, haugusi tu watu wa mataifa fulani mahususi, lakini ulimwengu, lakini kila mmoja wetu akiwajibika kuwa yule malaika, sehemu ya yule malaika anayeita watu watoke, waandaliwe kumlaki Bwana Yesu.
1: Katika siku za hivi karibuni, masomo haya ya hasa unabii yamekuwa yakifundishwa kwa tahadhari kubwa, kwa maana kwamba labda pengine usitumike kama ujumbe mkali kwa sababu unaweza ukawaumiza watu na kadhalika. Huoni kama hii labda inaweza kuwa chanzo cha kuwafanya watu wakachukulia masuala ya unabii sio kwa uzito wake, na mwisho wa siku matukio kama haya yanawakuta ghafla, tofauti na pengine unabii ungefundishwa kwa uwazi wake ili kila mtu akajua, na matukio yanapotukia basi iwe kwamba mtu amechagua tu kupuuzia, lakini pengine sio kwa kuchukulia kwa urahisi mambo mazito ambayo yanafundishwa kirahisi.
0: Neno moja ndugu mtangazaji linaloonekana kutokueleweka kwa watu wote hivi karibuni ni hili kwamba hata Daniel sura ya 12 inaposema watu wataenda mbio huku na kule na maarifa yataongezeka. Ninapenda wanazuoni wanavyoliweka hili. Maarifa yanayoongezeka ni pamoja na maarifa ya kulijua neno la Mungu. Kwa maana hii, waliofundisha neno la Mungu katika nyakati zilizopita walifanya kwa kadri Bwana alivyowajalia. Walifanya kwa upeo waliokuwa nao. Mimi nakumbuka ndugu mtangazaji nyakati fulani nyuma kidogo ambapo mwinjilisti rafiki yangu mmoja alikuwa akifanya mahubiri mahali, na anachukua picha ya kiongozi wa dhehebu fulani alafu anaipiga chini, alafu anaikanyaga kanyaga na kuonyesha jinsi ambavyo ile kundi la imani ile lilivyopotoka na halifai, na kisha anafundisha jinsi ambavyo alama ya mnyama inajia ulimwengu, na hivyo inabidi kuwa tayari akionyesha kwa vielelezo vya namna hiyo. Ndugu mtangazaji, utakubaliana nami ya kwamba licha ya kwamba lilifanyika jambo kama hilo, hiyo ni mfano tu wa moja ya mambo ambayo tuliyafanya au yalifanyika, kusudio lilikuwa jema, nia ni njema ya kutoa watu katika labda mafundisho haya ambayo sio sahihi na kuwaleta katika mafundisho yaliyo sahihi. Ukweli ni kwamba huwezi ukawasaidia watu kwa kuwaambia jinsi walivyo wabaya. Na hivyo tahadhari ambayo inazidi kuonekana, hakika inatupeleka katika kuwasilisha neno hili hili ambalo limefundishwa miaka na karne kwa namna iliyo bora, kwa namna ambayo inaonesha ukweli bila kuchafua asiyejua ukweli. Tahadhari hiyo ni nzuri kwa sababu kila mmoja wetu ana fursa ya kujifunza kila siku. Na hivyo pale ambapo nimejua neno la Mungu kwa uongozi wa Roho wake Mtakatifu mpaka hatua fulani, ninapoiwasilisha ile kweli ninayojua, ninawajibika kuiwasilisha kwa namna ambayo Mtume Petro anasema kwa hofu na kutetemeka. Yaani kwa namna ambayo inaashiria tahadhari, kwa sababu sitaki ninayempelekea ujumbe asiupate, asiupokee kwa namna iliyo chanya itakayomuokoa. Na hivyo hili ambalo linaweza kuonekana mahali fulani kwamba tahadhari imezidi, kuna labda namna ya kuogopa kusema ukweli, sidhani kama ni kwamba ni hofu ya kuweka ukweli wazi. Ukweli unawekwa wazi. Ukweli unafundishwa kama ulivyo katika neno la Mungu. Ukweli unainua ujuzi juu ya Yesu ambaye ndiye focus, ndiye ambaye tuna makinikia kwake. Na huyu hata namna yake alivyofundisha, tukiitazama tunaona namna chanya ya kuwasilisha ukweli.
1: Asante mchungaji. Na kwa sababu hiyo basi, pengine umezungumza vizuri kwamba tunaweza kufikisha ujumbe bila kuumiza upande mwingine. Sasa kwa waumini wale wanaoshindwa namna ya kuwasilisha, labda pengine wanatumia ukali, wanadhani kwamba ndiyo njia sahihi, unaweza kuwashauri vipi hasa kuweka kwenye hiyo mizania ili wasipunguze uzito wa ujumbe wenyewe, waufikishe kwa kadri inavyotakiwa, lakini ufikishwe pia kwa uzito ule ambao unatarajiwa?
0: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukweli ni kwamba ukimtukana mtu umeshazima shauku yake kukusikiliza. Na ni ukweli pia ambao haupingiki kwamba Kristo kwa kweli, hata tunapoangalia Injili, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, inashangaza kwamba alipokuwa mkali sana, alikuwa mkali kwa Wayahudi. Alikuwa mkali kwa wale waliojua ile, waliofikiri, walioamini kwamba tayari walikuwa wanaujua ukweli. Kwa wale ambao hawakujua ukweli, wale ambao walikuwa tofauti kabisa na kweli ya maandiko matakatifu, Kristo alinena nao kwa upendo usioelezeka. Alinena nao kwa mifano mingi kadri ilivyowezekana. Alienda nao kwa mitazamo mbalimbali na alitenda kwao miujiza mingi zaidi ambayo iliwavuta kumwamini yeye. Tena aliwafanyia matendo ya ukarimu ambayo yaliwafanya wawe tayari kumsikiliza, wakampenda, wakamtii, wakamfuata.
1: Mchungaji, nakushukuru sana kwa maelezo hayo, na naamini kwamba yamekuwa na manufaa sana kwa mtazamaji wetu, hasa wa kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Naam, mtazamaji, basi muda wetu si rafiki, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Miale ya unabii, na ikumbukwe kwamba September 11 mwaka 2001 lilitokea tukio hili la kushtukiza, ingawa lilikuwa tukio ambalo limetabiriwa miaka mingi iliyopita, na matukio mengine ambayo yameendelea kutokea machoni petu, na kama mchungaji alivyosema, matukio ya matetemeko, matetesi ya vita, dhoruba katika bahari na mambo mengine yanayofanana na hayo yametabiriwa kama viashiria vya kuelekea siku za mwisho, na yanatokea usoni pa nchi tukiyatazama, na huenda hakuna naye yatilia maanani, na mwisho wa siku hizi ndizo dalili za kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambazo zimetabiriwa juu ya maisha yetu. Yesu alionya tunapoona mmomonyoko wa maadili na changamoto zinazotokea, tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu, na huu ni wakati ambao kila mmoja wetu anaitwa kuanza kutazama matukio haya kwa jicho la tatu. Mchungaji, tunapomalizia kabisa, pengine sasa una ujumbe gani kwa mtazamaji kuhusiana na jumla ya kipindi chetu hiki tulichokizungumza, hasa tukiangalia katika tukio hili na unabii huu ambao umetimia tukiuona, na bado kuna mambo mengine ambayo yametabiriwa tunaendelea kuyaona, lakini pengine kwa namna moja au nyingine hakuna naye yatilia maanani.
0: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika ni huu kwamba maandiko matakatifu, Biblia hii, inajifafanua yenyewe. Kama kuna jambo ambalo ningemtia moyo zaidi ndugu msikilizaji na mtazamaji ni kwamba hakuna neno, Petro anasema vizuri katika Petro wa pili sura ya kwanza fungu la 19 hadi 21 ya kwamba tunalo hili neno la unabii ambalo kwalo ni imara, na halafu kwamba ni taa ambayo inang'aa mahali penye giza, na kwamba hakuna mtu afasirie kama apendavyo yeye mwenyewe, lakini kama lilivyoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho huyo huyo anatuongoza kulielewa, na kwa namna hiyo tutatembea katika nuru. Tuko salama kwa kwenda kulingana na fasiri ambayo Biblia yenyewe inatuongoza kuiona, fasiri ambayo ni pana lakini ambayo ni hakika. Mambo yametokea mengi, yataendelea kutokea. September 11, lakini ikaja COVID, na wengine wakadhani kwamba baada ya hapa hakuna tena nafasi, lakini COVID ni kama vile
1: imepita.
0: Maisha yameendelea,
1: yanaendelea.
0: Ni mambo fulani tu machache yaliyobadilika kwa muda duniani kote, tukio ambalo lilikuwa pana kuliko hata September 11. Lakini bado tunaendelea. Kwa nini sasa ninayasema haya? Ni kwa sababu tusipokita mawazo katika muktadha mpana wa namna maandiko matakatifu yanavyojifafanua yenyewe, tunaweza kuingia katika shida ya kujiwekea fasiri ambazo si sahihi, na zinaweza kutugharimu hata namna tunavyomngoja Yesu kuja kwake mara ya pili.
1: Umegusia COVID, nikapata swali kidogo kwamba pengine COVID nayo iliutikisa ulimwengu, na tunaona kama imepita, na kama ulivyosema kwamba maisha yanaendelea, huenda hata matukio mengine kama hayo yanayotulekeza kabisa ukingoni mwa siku za mwisho bado yanaendelea kutokea, halafu tunachukulia rahisi hivyo. Hivi kuna tukio la mwisho kabisa ambalo pengine litakuwa kengele ya mwisho, ili kila mtu atakapolishuhudia ajue kabisa kwamba hapa sasa hakuna nafasi tena ya kuendelea na maisha, kama hivi tunavyoona kwamba COVID imepita na tunaendelea na maisha? Labda kuna tukio lingine ambalo tunalitegemea la kiunabii ambalo tunaambiwa kabisa kwamba hili sasa tukiliona, basi tuwe tayari zaidi kuliko tulivyokuwa hapo mwanzo?
0: Ni swali zuri lakini gumu pia, ndugu mtangazaji. Ukweli wa kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili ni uzoefu ambao yapasa tuwe tayari nao kila siku ya maisha ya kila mmoja wetu, kwa sababu hili ni sehemu ya kwanza ya jibu hili. Ninaweza kuzimika wakati wowote, na mimi nikifa nikilala usingizi wa mauti, hakuna kingine kitakachofuata isipokuwa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hakuna rehema katikati, hivyo rehema yangu imekoma, na hivyo hizi ishara hazitanihusu sasa. Lakini juu ya ujumla wa makazi ya ulimwengu, maandiko yanatupa mtiririko wa matukio. Wengi wanazuoni wanakubaliana na Luka 21 kwamba nguvu za mbingu zitakapotikiswa. Hakuna zaidi ya hapo. Kwamba tutaonaje nguvu za mbingu zikitikiswa? Tumekuwa katika mjadala mahali fulani mgumu, lakini haikuwa rahisi kusema hasa ni kitu gani kimoja, lakini yatosha tuseme dalili zinazoonekana katika nyanja hizi zote za maisha zinatuashiria ya kwamba mwisho umekaribia sana. Lipi la mwisho hasa? Siwezi kuliwekea kidole.
1: Ni mimi na wewe kuwa tayari wakati wote. Asante sana mchungaji. Na mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo nilikuwa na mchungaji Robert Tuvako kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, na tumezungumza mengi, hasa tukijikita kuangalia unabii wa tukio la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo limetimia tukiwa tunaliona, na kwa utimilifu wa unabii huo kama tulivyomaliza hapa na mchungaji kwamba jambo la mwisho la kuonyesha kabisa kwamba Yesu anakuja ni wewe kuwa tayari wakati wote kuanzia hivi sasa. Nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa neema na rehema. Tunakushukuru kwa sababu umeendelea kutufunulia siri ambazo tulikuwa hatuzifahamu kupitia vitabu vyako vya Roho ya Unabii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kutenda kazi ndani yetu, akitupatia akili na ufahamu wa kuhesabu siku zetu. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu naomba na kushukuru. Amen.
0: Amina.
1: Basi mchungaji, nakushukuru sana, ubarikiwe.
0: Nakushukuru ndugu mtangazaji.
1: Asante sana. Mpaka hapa hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Tuweke miadi ya kukutana juma lijalo. Kwa niaba ya mchungaji Robert Tuvako na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Manase Rusaka, nikutakie baraka za Bwana.

nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.

Kwa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini, unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Na msikilizaji, imekwisha kutimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Bari za wakati huu popote pale ulipo msikilizaji, karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 12 kamili jioni, ukijifunza mambo na masuala mbalimbali katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ikiwa ni tarehe 11 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, katika juma hili tutakuwa na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Ukonga wakitujuza mambo na masuala mbalimbali katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ni kusi popote pale ulipo ambao unatusikiliza kupitia masafa ya 105.3 Dar es Salaam, 106.9 Mbeya, 98.1 Songea. Lakini wewe ambao uko nasi kutokea 102.1 Mwanza, msikilizaji ambao uko nasi kutokea Arusha, Tanga, Kilimanjaro, Same na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye unatusikiliza kupitia Tune In Radio, bila kusahau wewe ambao uko nasi kupitia Radio Box, na msikilizaji ambao unatusikiliza kupitia Rock FM Radio, radio wa shirika kutokea kule jijini Mbeya. Jina langu ni Hamis Mohamed na tayari watumishi wa Mungu wako hapa studio kwa lengo la kutujuza mambo na masuala mbalimbali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za Jumapili?
1: Njema.
0: Karibuni sana katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na pengine mwenyekiti, wiki hii tunakwenda kutazama nini zaidi?
2: Wiki tuko katika somo la tatu. Na somo linasema manabii wa agano la kale.
0: Ndam, manabii wa agano la kale. Kwa msikilizaji ambaye atashiriki nasi mpaka tamati mwa kipindi hiki, pengine anakwenda kujifunza nini zaidi kupitia somo hili?
2: Katika somo hili tuna mambo makuu karibu matatu ambayo msikilizaji ataweza kuyapata.
0: Ndam.
2: Katika mwongozo wa kujifunza Biblia wa juma hili.
0: Ndam.
2: Jambo la kwanza, tutaorodhesha manabii wa agano la kale. Lakini sio wote. Kuna baadhi ambao tutatembea nao. Lakini jambo la pili, tutaangalia namna walivyopokea wito. Jambo la tatu, tutaangalia ubinadamu wao na kazi ambazo walikuwa wakizifanya. Haya ndio mambo ambayo tutaweza kuyatazama.
0: Naam, msikilizaji, basi nambari ya simu ya hapa studio, utaendelea kushiriki pamoja nasi katika matangazo haya ukituma maoni yako kupitia nambari ya simu ya 0704 777 888, 0704 777 888. Ukitueleza wewe ni nani, unapatikana wapi, pengine kipi ambacho unatamani kujifunza zaidi, basi karibu sana. Na kwa wakati huu basi, mimi nikukabidhi mwenyekiti kijiti hiki, tusonge mbele hasa kutazama ile mengi tulionayo kupitia kipindi hiki.
2: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tunakukaribisha katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, na kwa juma hili wanaosimamia mwongozo ni kanisa la Waadventista wa Sabato Ukonga. Tunaosimamia kipindi hiki na leo nimeambatana pamoja na wainjilisti wawili kutoka kanisa la Wasabato Ukonga, nikiwa na dada yetu mwinjilisti Lecho Elikunda. Karibu wasalimie watu wa Mungu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Lakini pia nipo na mwinjilisti Kisona John. Karibu mtu wa Mungu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Na mwenyekiti wa kipindi cha leo ni mwinjilisti Benson Felician kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Ukonga. Na wali ya yote, tunapoenda kuanza kipindi hiki, nimwalike mwinjilisti Kisona John aweze kutupatia ombi tunapoenda kuanza kipindi. Karibu mwinjilisti.
4: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru na kulitukuza jina lako jioni ya leo. Asante kwa kutubariki na kutuwezesha tena kufika katika eneo hili kwa ajili ya kujifunza na kutafakari. Tunaomba neno hili ambalo tunataka kujifunza jioni ya leo, Mungu wa mbinguni, ukatusaidie kulielewa, Roho wako Mtakatifu akatuongoze. Lakini pia hata wasikilizaji wanaosikiliza kipindi hiki, Mungu wa mbinguni, wakabarikiwe. Mwisho wa siku wote tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
2: Amen. Tunakualika mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kinachoanza muda na wakati kama huu, kupitia redio yako pendwa, na nikualike katika somo la juma hili, somo ambalo linasema manabii wa agano la kale. Lakini tumekuwa na muunganiko mzuri sana kutokea vipindi ambavyo vilitangulia, na hususani somo lililopita ambalo lilikuwa limejengeka katika wito wa manabii, tukiwaangalia manabii kadha wa kadha, tukimwangalia Ibrahim aliyekuwa ni mtetezi wa agano, tukamwangalia Elia katika zama za uasa aliitwa, tukamtazama Isaya nabii ambaye alikuwa ni nabii wa injili, tukamtazama Danieli ambaye alikuwa ni mtabiri aliyetabiri mpaka mwisho wakati ama kuja kwa Yesu mara ya pili, na tukamwangalia Yohana Mbatizaji aliyekuwa akiwaandaa watu kwa ajili ya kumpokea Kristo alipokuwa amezaliwa ile mara ya kwanza. Na ndipo tunaona ya kwamba wapo watu ambao wanaandaa watu kuwapokea Kristo anaporudi mara ya pili. Ni muunganiko mzuri ambao unatupeleka moja kwa moja katika somo la juma hili, somo ambalo linasema manabii wa agano la kale. Na kwa nini manabii wa agano la kale? Nikukumbushe msikilizaji ni kwamba Biblia imegawanyika sehemu mbili, agano jipya na agano la kale. Lakini leo na juma hili zima sisi tumejikita katika agano la kale, na katika agano la kale tunaenda kutazama manabii ambao tutajifunza. Ni mwalike rafiki yangu na mwinjilisti Kisona John uweze kutaja baadhi ya manabii ambao wanapatikana katika Biblia lakini upande wa agano la kale. Karibu mwinjilisti.
4: Amina. Kiukweli manabii wapo wengi sana.
2: Naam.
4: Lakini hatuwezi kuorodhesha wote kwa sababu ya muda. Lakini ninaweza nikataja kuna nabii Musa.
2: Naam.
4: Nabii Ibrahim.
2: Naam.
4: Lakini kuna nabii Elia.
2: Elia.
4: Elisha na wengineo wengi.
2: Hao ni baadhi ambao mwinjilisti Kisona John ameweza kuwataja, na yumkini wako wengi. Mwinjilisti Lecho Elikunda, nje ya hao aliowataja, manabii wengine wa agano la kale ni wapi ambao msikilizaji anahitaji kuwafahamu?
3: Manabii wengine ambao nami naweza nikawataja, kuna Elia na Samueli, na hao ndio ambao naweza nikaongezea kati ya hao ambao wamewataja wana Kisona.
2: Asante. Kimsingi manabii wako wengi kama mwinjilisti Kisona alivyozungumza, hao ni baadhi. Kimwacha kuna nabii anaitwa Mikaya, kuna Yeremia, kuna Hosea, kuna Isaya. Hao wote walikuwa ni manabii kutokea agano la kale. Ambapo sasa kwa juma hili tutaenda kuwachambua hawa manabii, lakini kwa juma hili hatutagusa manabii wote. Tunao manabii wapatao takriban 4 mpaka 5 ambao tutaenda kuwagusia.
4: Naam.
2: Ambapo nabii wa kwanza tutakayemgusa ni Elia.
4: Elia.
2: Ambaye tunampata katika kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 17 na mstari wa 18. Lakini tunampata pia kitabu cha Wafalme wa kwanza.
4: Ndiyo.
2: Sura ya 17, sura ya 18 na sura ya 19. Huyo ni nabii Elia. Lakini nabii wa pili tutakayemsoma anaitwa Mikaya.
4: Mikaya.
2: Huenda wengi wanajua manabii waliandika vitabu. Unasoma tu kwamba waraka wa Wafalme, labda nabii Danieli, nabii Yeremia. Huyu Mikaya hautamkuta kwenye kwamba ameandika kitabu fulani, lakini taarifa zake tutazipata katika ya juma hili. Na huyu tunampata kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 22. Unampata nabii anayeitwa Mikaya. Lakini tutaangalia nabii mwingine. Huyu anapatikana kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 20. Huyu anaitwa Miriam, ni nabii mke.
4: Nabii mke.
2: Biblia imeweza kuwatambulisha pia manabii jinsia ya kike. Lakini waraka wa pili wa Wafalme ile sura ya 22 pia, kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 14 unampata nabii mke mwingine anaitwa Urda.
4: Aise. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba tunao manabii wa jinsia zote
2: mbili,
4: wa kiume
2: na wa kike. Na ndipo unapoenda kitabu cha Yeremia sura ya 14, Yeremia sura ya kwanza, utakutana na nabii mwingine ambaye huyo anaitwa ni nabii Yeremia. Kwa hiyo kwa ujumla au ni baadhi ya manabii ambao kwa juma hili kuanzia leo mpaka siku ya Alhamisi tutakuwa tukizungumza habari za hawa manabii.
4: Amen.
2: Sasa kwa kuwa somo letu nasema manabii wa Agano la Kale, tuna fungu letu kuu ama fungu la kukariri ambalo linatuongoza katika somo mada yetu kuu ya msingi ambayo ni mada ya manabii wa Agano la Kale. Rafiki ya Kisona, unaweza ukatusomea ili fungu ambalo limejengwa kitabu cha Nyakati wa pili 20 mstari wa 20.
4: Naam, neno la Bwana linasema.
2: Naam.
4: Yoshafati akasimama, akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa.
2: Asante. Tumelisoma hili fungu letu kuu ama fungu la kukariri. Limeandikwa fungu la kukariri liweze kukaa katika akili zetu. Nimwalike mwinjilisti Lecho. Utupatie baadhi ya ufafanuzi kutoka kwenye hili fungu letu ambalo ama hii aya yetu ambayo tutakuwa tukijadili na ikitufungulia mjadala wetu huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, manabii wa Agano la Kale. Fungu letu Nyakati wa pili 20 mstari wa 20. Karibu kwa ufafanuzi.
3: Asante mwenyekiti kunipatia nafasi hii. Katika ufafanuzi kwenye fungu la kukariri, tunamuona huyu Yoshafati, Mungu alimtumia kuwaonya watu wa Yuda na Yerusalemu kuwa wawe waaminifu, kwa kuwa miji hii watu hawa walikuwa wamemwasi Mungu. Kwa hiyo Mungu akamtuma huyu nabii Yoshafati ili aweze kuenda kuwaonya. Na pia hapa tunaona kwamba tukimwamini Mungu ndipo tutathibitika. Na hayo maonyo aliyowapa hawa watu, huyu nabii Yoshafati aliwaambia muaminini Mungu nanyi mtathibitika. Na kwenye kumwamini Mungu kuna vipengele vingi na kuna upana mkubwa sana. Na pia tukimwamini Mungu tutakubaliwa na Mungu na pia kufanikiwa. Kwa hiyo ndio maonyo ambayo huyu mtumishi wa Mungu alitumwa kwenda kuambia hii miji miwili, kwamba hawa watu waweze kumwamini Mungu na waweze kuwa waaminifu na Mungu atawakubali na ndipo watafanikiwa. Na labda nikiongeza kidogo tena hapo kwamba katika kumwamini Mungu ndipo katika jambo lolote ambalo Mungu atakuagiza ulifanye, ukilifanya kwa bidii ndipo utakapokuwa na mafanikio. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa watu hawa walipewa maonyo hayo ambayo inawezekana katika nyakati zetu pia nasi tunapewa maonyo hayo hayo, kwamba tukimwamini Mungu tutakuwa na upana mwingi, tutathibitika, tutakubalika na pia tutafanikiwa. Asante Mungu.
2: Asante sana mwinjilisti Lecho kwa kutupitisha katika aya yetu kuu ya Nyakati wa pili 20 mstari wa 20, kwa umeweza kutanabaisha mambo makubwa mawili ya kwamba kudhibitika na kufanikiwa. Haya mambo mawili, kudhibitika na kufanikiwa, yanajengwa katika pia vitu viwili. Jambo la kwanza kwenye hiyo aya yetu ni kumwamini Bwana,
4: kumwamini Mungu kwanza.
2: Mungu tunapomwamini na kuamini manabii wake ambao amewatuma. Kwa hiyo tukimwamini Mungu tukaamini manabii wake aliyowatuma, tutapata faida zifuatazo. Moja, kudhibitika. Namba mbili ni kufanikiwa. Kwa hiyo tunawaambia wasikilizaji ya kwamba kama unataka kudhibitika, kama unataka kufanikiwa, tunaongeza hapo pia kubarikiwa. Muamini Bwana, lakini waamini na manabii wake.
4: Naam.
2: Na nikwambie mpendwa msikilizaji, katika habari za kumwamini Bwana, Bwana ameweza kujifunua kwenye vitu viwili. Jambo la kwanza ambavyo vinaweza ukivisoma hivyo vitu vitakudhibitishia ya kwamba Bwana amejifunua, moja, ni habari ya uumbaji. Unapotazama huo uumbaji, una uwezo wa kumwamini Bwana kwamba kweli hivi vitu yupo aliyeviumba. Na ndipo ni kuarike mwinjilisti utufungulie Biblia kitabu cha Zaburi 19. Kuna maneno tu machache ya kudhibitisha hilo, ya kwamba uone unapomwamini Bwana unamwamini kupitia nini. Kuna mahali ambapo Bwana amejifunua, ambapo ukitazama hivyo vitu tu vinakuongoza wewe kwa Bwana. Zaburi 100, Zaburi 19 ule mstari wa kwanza, hapo panatosha tu.
4: Neno la Bwana linasema,
2: naam,
4: mbingu zahubiri utukufu wa Mungu,
2: mbingu zinahubiri utukufu wa Mungu,
4: na anga laitangaza kazi ya mikono,
2: kazi ya mikono yake.
3: Amina.
2: Kwamba Mungu anajifunua kupitia kazi zake za uumbaji. Kwa hiyo ili uweze kudhibitika na kufanikiwa, unamwamini Bwana moja kupitia vitu alivyoviumba. Lakini jambo la pili, anajifunua kupitia neno lake ambayo ni Biblia. Hapo sasa ndicho kitabu ambacho wengi wanapenda kukitumia katika kujifunza habari ya makuu ambayo Bwana ameyafunua. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo Mungu amejifunua kwa hayo, ambapo tukimwamini tutaweza kudhibitika na kufanikiwa. Labda mwinjilisti Kisona, una jambo ambalo unahitaji kuliongeza katika hayo mambo mawili?
4: Nashukuru sana kwa ajili ya ufafanuzi huo mzuri. Kiukweli hili somo natuambia mambo ya msingi sana, kwa sababu katika ulimwengu huu, kati ya mambo ambayo ni magumu sana ambayo watu kuamini, ukiuliza unaamini Mungu, sasa naamini Mungu, unaamini manabii wa Bwana, ndio kuna nini, kuna mtafaruku katika masuala ya kiimani katika huu ulimwengu. Kwa unakuta wengine wanamkubali nabii huyu, wengine wanamkubali nabii huyu. Lakini neno hili linatuambia kwamba ili tufanikiwe lazima haya mambo mawili yaende pamoja. Kwa nini anatuambia kwamba tumwamini Mungu na manabii wake ndio tufanikiwe? Kwa nini mambo mawili yanaenda pamoja? Ni kwa sababu Mungu zamani zile tuliangalia kule nyuma kwamba alikuwa anazungumza moja kwa moja. Lakini leo hii kwa sababu ya dhambi ilikuwa ni ngumu kuzungumza nasi moja kwa moja. Ilibidi azungumze na sisi kupitia nini?
2: Manabii.
4: Na sasa hawezi kuzungumza, kila mtu hawezi kuwa nabii. Anaweza akawepo ni mmoja katika nyakati tofauti tofauti. Kwa ili tufanikiwe ni lazima tujifunze kuamini wale manabii ambao Bwana ameona vyema awape maonyo kutuletea. Asante.
2: Asante sana mwinjilisti Kisona kwa ufafanuzi mzuri kuhusiana hii aya yetu ambayo tumekuwa tukijifunza. Tuna kipengele kidogo cha utangulizi kwenye mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Ni kuarike mwinjilisti Kisona John uweze kutusomea baadhi ya maneno machache ambayo tutajikita hapo kwa undani kuona kile ambacho kio kinaongoza wa manabii wa Agano la Kale. Karibu mtume.
4: Amina. Katika somo hili la manabii wa Agano la Kale linatukumbusha kama wasafiri wa leo ambao wanatumia kifaa kinachoitwa GPS.
2: Naam.
4: Ambapo kirefu chake kwa wale wazungu wanasema ni Global Positioning System.
2: Naam.
4: Ni kifaa ambacho kinatumia mfumo wa satellite kuwasaidia wasafiri kujua walipo, wanapokwenda, na hata kutoa maonyo dhidi ya hatari.
2: Naam.
4: Kwa hiyo wasafiri wa kiroho wanaosafiri kwenda mbinguni pia wanahitaji muongozo sasa na wakati ujao kutoka kwa mfumo unaoonesha mahali pa kimbingu. Njia moja ambayo Mungu aliifanya hivi nyakati zilizopita ilikuwa ni kupitia huduma ya manabii wa Agano la Kale. Na njia hiyo ilikuwa ni katika masimulizi, mashauri, unabii, mashairi na nyimbo zao. Tunagundua mengi kuhusu manabii wengi ambao waliwasilisha ujumbe wa Mungu kwa watu.
2: Asante. Kwa hiyo ameanza kutuonesha hiki kifaa ambacho kinaitwa GPS. Kwamba siku hizi sio rahisi watu kupotea. Kwa sababu kitakuwa kinaonesha mwelekeo.
4: Naam.
2: Kwamba sasa hivi unaelekea wapi? Ukishakiwasha. Kama unakuja studio, kitakuonesha kwamba umefika studio fulani, huko barabara fulani, hii ni nyumba fulani. Kwa hiyo uweze ukapotea. Kwa namna hii ambavyo tunaona hata wale ambao wanatumia wasafiri wa ndege, wanaotumia meli kule baharini, wana magari,
4: wanatumia
2: hivi vifaa wanavyo. Na vinawaongoza. Lakini hii ni dunia. Kuna muda mwingine kifaa kinaweza kikakupa mwelekeo mwingine na alafu kitu kikawa kinaenda sehemu nyingine. Lakini ametuonesha mwanzo mzuri. Akitaka kutuonesha kwamba kwa namna wanavyotumia hawa wasafiri. Hali kadhalika na sisi tuna kifaa ambacho tunakitumia sisi. Akizungumza kwamba sisi ni wasafiri.
4: Naam.
2: Hivi kumbe sisi kwenye hii dunia si wakaaji.
4: Ni wasafiri.
2: Ni wasafiri.
4: Naam.
2: Pendwa msikilizaji, popote pale ulipo, unapotupata katika kipindi hiki, tunahitaji kuambia kwamba sisi si wakaaji wa hii dunia.
4: Ndio.
2: Tunasafiri. Tunapita. Na kwa kuwa tunapita, tuna kifaa ambacho kinatuongoza.
4: Ndio.
2: Lakini kabla ya kwenda kwenye kifaa, hebu tuone haya kwenye Biblia ambazo zinatuonesha ya kwamba sisi ni wasafiri na wapitaji. Tukiangalia kitabu cha Waebrania, Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 13, kwanza tudhibitishe ya kwamba sisi ni wasafiri. Sisi ni wapitaji.
4: Waebrania 11
2: mstari wa ule mstari wa 13.
4: Neno la Bwana linasema.
2: Naam.
4: Hawa wote wakafa katika imani.
2: Naam.
4: Wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi.
2: Sasa Waebrania sura ya 11 inaeleza wale mashujaa wa imani. Utawakuta hapo Ibrahim yuko hapo, utakuta Nuhu yuko hapo, utamkuta Isaka yuko hapo. Wapo utamkuta mpaka yule Rahabu, ameelezwa katika kipengele hicho ya kwamba wao walitambua kwamba wao walikuwa ni wasafiri, wageni na wapitaji.
4: Naam.
2: Kwa hiyo kama walikuwa ni wasafiri, wageni na wapitaji, na wao tunataka tujue global positioning system yao ilikuwa ipi.
4: Ni ipi ndio?
2: Hapa ameonesha kwenye kitabu cha Waebrania. Lakini habari gani ya mtunga zaburi Daudi? Huyu naye alikuwa nabii. Tujue je, nabii huyu nabii Daudi naye alithibitisha ya kwamba Zaburi 39. Je, alithibitisha ya kwamba alikuwa ni msafiri na mpitaji? Zaburi 39 ile aya ya 12. Tuone Biblia inasemaje.
4: Na Mungu linasema.
2: Naam.
4: Ee Bwana, usikie maombi yangu.
2: Ndio.
4: Utege sikio lako niliapo.
2: Naam.
4: Usiyanyamazie machozi yangu.
2: Ndio.
4: Kwa maana mimi ni mgeni wako.
2: Mimi ni mgeni wako.
4: Msafiri kama baba zangu wote.
2: Msafiri. Kama nani?
4: Baba zangu wote.
2: Kama baba zangu. Kwa hiyo Daudi anakiri ya kwamba baba zake wote kuanzia kwa baba wa imani, Ibrahim, uje kwa Musa, uje kwa Yakobo, uje hawa wote walikuwa ni watangulizi ambao, na Daudi anakiri ya kwamba na wao walikuwa ni wasafiri na wapitaji. Habari gani ya huyu Daudi? Kitabu cha Zaburi 119.
4: Zaburi 119
2: mstari wa 19. Je, haya maneno anaendelea kuyadhibitisha?
4: Mstari wa 19 na la Mungu linasema kwamba
2: 119 mstari wa 19 linasemaje?
4: Mimi ni mgeni katika nchi.
2: Mimi ni mgeni katika nchi.
4: Usinifiche maagizo yako.
2: Usinifiche maagizo yako. Na ninasoma, tunasoma haya maneno kutoka kitabu cha Agano la Kale kwa sababu tunachunguza manabii
4: wa
2: Agano la Kale. Na ambao wanadhibitisha ya kwamba sisi ni wasafiri na wapitaji. Unajua wakati ninasoma utangulizi hapa, alipoleta GPS, Global Positioning System, mimi nikaweka jina langu ambao sio rasmi.
4: Ndiyo.
2: Kwa sababu tunaangalia manabii wa Agano la Kale, mimi nikaweka Global Prophetic Positioning System. Kwamba manabii hawa wanatupatia njia.
4: Ndiyo.
2: Kwa sababu Mungu aliwapa ujumbe. Na sisi tunapokea ujumbe kutoka kwao. Bila shaka na sisi wanatuonesha njia.
4: Kuna mambo mawili.
2: Naam.
4: Jambo la kwanza, ili utumie GPS lazima uwe mgeni.
2: Aha.
4: Lazima uwe.
2: Bwana asifiwe.
4: Uwe mgeni.
3: Kwamba
4: hujui ulipo na unapoelekea.
2: Amen.
4: Na mara nyingi zamani tulikuwa tunauliza, ukipata unapita nje unauliza watu. Lakini sasa hivi mfumo umefanyaje? Kwa hiyo unakuwa mgeni, jambo la pili ni msafiri.
2: Naam.
4: Unayesafiri kwenda sehemu fulani.
2: Ndio.
4: Kwa kama ulivyozungumza, Biblia imehitimisha kwamba sisi cha kwanza ni wageni katika dunia hii, kwa maana hatujui. Ndio.
2: Ndio.
4: Cha pili ni wasafiri. Kuna sehemu ambapo tutafanyaje? Tunaelekea, si ndio?
2: Naam.
4: Tunaelekea katika nchi mpya na mbingu mpya. Kwa hiyo tunahitaji maelekezo ya kutufikisha.
2: Bwana asifiwe.
3: Na katika safari lazima tuwe na tiketi.
2: Ndio.
3: Tupate tiketi za kusafiria. Mara nyingi kwenye kusafiri, hata kama unasafiri na ndege, lazima ukakate tiketi. Safari na basi, lazima upewe tiketi. Yani kitambulisho cha kukuonyesha kwamba wewe ni msafiri kwenye basi fulani.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo na sisi katika safari yetu ya kwenda mbinguni, nikiongezea hapo.
2: Naam.
3: Kwamba tuna basi, tiketi zetu ni nini? Ni kumfahamu Mungu. Kufahamu neno lake linatuongoza, ambayo ndio tiketi ya sisi ya kwenda mbinguni.
2: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Pendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa cha mwongozo wa kujifunza Biblia, wenda ndipo sasa unafungulia sauti ya redio yako. Tukualike ya kwamba tunaosimamia mwongozo wa kujifunza Biblia kwa juma hili ni kanisa la Waadventista wa Sabato Ukonga. Nikukumbusha ya kwamba tuna namba ambayo utatuma ujumbe wako, wenda una swali, wenda una kitu ambacho unahitaji sisi tuweze kujifunza kwa somo la juma linalosema manabii wa Agano la Kale. Tutumie ujumbe nasi tutaupokea, tutumie swali nasi tutaweza kutafuta majibu yake, na hakikisha kwamba maswali unayoyatuma yawe yamelenga mada husika ya juma hili ambayo inasema manabii wa Agano la Kale. Na namba ya studio ni 0704 777 888. Nitairudia 0704 777 888. Tuma ujumbe wako, tuma maoni, tuma swali, nasi tutaweza kupokea ujumbe huo. Lakini wakati unaeleza ya kwamba zamani tulikuwa tunauliza, unasafiri unapita nyumba hii, unauliza nyumba hii, hebu sisi ni wenyeji wa jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna tabia moja, unaweza ukaona unamuuliza mtu, bwana ninauliza mahali fulani, lakini maelezo atakayokupatia ni bora usingelimuuliza
4: kabisa.
2: Kumbe njia nayo kupeleka sio yenyewe. Atakwambia pita hapa, ukifika hapo utapita kushoto, utapanda juu, utaenda kulia, alafu kuna nyumba utarudi kushoto. Unajiuliza ya kwamba je, hayo maelezo yote, na mwisho unajikuta umepotea. Kwa maana hiyo tunapaswa kuwa na vyanzo sahihi
4: vya kupata taarifa.
2: Je, kwa mujibu wa mwongozo huu wa kujifunza Biblia, manabii wa Agano la Kale, na tumeona ya kwamba kuna kitu kinaitwa global positioning system, sisi leo tunapohitaji kupata taarifa kwa sababu ni wasafiri wa kwenda mbinguni, taarifa tunazipata wapi?
4: Amen. Na
2: maana yake kuna vyanzo sahihi
4: vya
2: kupata taarifa na kuna vyanzo visivyo sahihi. Karibu mtu wa Mungu.
4: Ya, taarifa tunaipata, Biblia iko wazi kwamba tuwaamini manabii. Lakini hao manabii walioaminiwa na Bwana kutumwa kwetu, sio tu kwamba walipotamka iliisha, waliandika yale ambayo Mungu aliwaagiza.
2: Amen.
4: Ambayo ni maandiko matakatifu, neno la Mungu. Kwa hiyo sababu anasema kwamba neno lako ni taa ya miguu
2: yangu
4: na mwanga wa njia
2: zangu.
4: Kwa hiyo maana yake GPS yetu leo, kama wasafiri wa kwenda wapi?
2: Mbinguni.
4: Neno la nani?
2: Neno la Mungu. Ambapo umo ndani sasa, manabii ndipo amefunuliwa.
4: Amefunguliwa.
2: Labda hebu tusome kitabu cha Amos.
4: Amos
2: sura ya 3 na ule mstari wa 7. Amos sura ya 3 mstari wa 7, tuone Biblia inazungumza nini.
4: Nasema,
2: naam,
4: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake.
2: Aha. Kwamba kumbe Mwenyezi Mungu siri alizo nazo amezifunua. Lakini amezifunuaje? Kupitia manabii wake. Kwa hiyo manabii ambao tumewasoma hapa, ambao tumewataja hapo awali, ambao tutatembea nao kwa juma hili ni tuna Elia, tuna Mikaya, tuna Miriam, tuna Hulda, tuna Yeremia. Hao ni manabii ambao wamejifunua, tunawasoma katika Biblia, na ambao tutapata mwitikio wake na kila ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa amekifunua. Nikushukuru mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa, na tunakushukuru wewe ambaye unatuma maoni yako, unatuma maswali yako, na muda sio mrefu tutaenda kusoma maswali, tutaenda kusoma maoni na kila ambacho umeweza kutuandikia. Lakini kabla ya kusoma maoni yako na maswali yako ambayo umeweza kutuandikia, kama ni hivyo kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kuonyesha njia sahihi na ambacho kinaweza kuonyesha njia ambayo sio sahihi. Kwa tumeona manabii ambao wametumwa na Mwenyezi Mungu, kwa maana hiyo kuna manabii wengine ambao hawajatumwa na nani?
4: Na Mungu.
2: Na Mwenyezi Mungu. Ambao katikati ya juma hili
4: tutaenda kuangalia.
2: Hebu tumalizie kipengele hiki cha kwenye utangulizi. Karibu mtu wa Mungu, kama utakavyoona.
4: Ninasema kwamba
2: ndio.
4: Kama tunavyoona hawa manabii walikuwa wanadamu kama sisi.
2: Aha, sasa tuanzie hapo. Kwamba hawa walikuwa wanadamu kama sisi.
4: Kama sisi.
2: Kwa maana hiyo msikilizaji asije akafikiria kwamba damu kama sisi.
4: Kama sisi.
2: Kwa maana hiyo msikilizaji asije akafikiria kwamba hawa labda walikuwa

0: hawakuwa watu wa maisha rahisi, bali waliojawa na changamoto na matatizo kama ilivyo kwetu sote.
1: Aha. Kwamba kumbe matatizo ambayo wao waliyapitia na sisi tunafanya nini?
2: Tunayapitia pia.
1: Hivi ni matatizo gani mama ambayo mwanadamu anayapitia?
2: Matatizo ambayo mwanadamu anayapitia?
1: Ndio.
2: Ni kama hivi kwamba katika dunia hii tulio nayo, mara nyingi watu hawapendi kuambiwa neno la Mungu.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo pale ambapo utaenda kuongea neno la Mungu, labda kumonya mtu kwa jambo fulani, hapendi. Kwa hiyo unaweza ukapitia kwenye matatizo ya hofu kwamba
1: kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba walichukiwa ambavyo hata sisi leo tujue kwa kuwa ni wanadamu hiyo hayo mambo yatafanya nini?
3: Yatatokea.
1: Lakini kuna kwamba ubinadamu wao namna kama sisi tunaugua na wao walikuwa wanafanya nini?
2: Wanaugua.
1: Kama sisi tunakufa, wapo wao ambao walifanya nini? Walikufa. Tutamtoa Enoch ambaye alipaa kwenda mbinguni, tutamtoa Elia ambaye alipaa kwenda wapi?
3: Mbinguni.
1: Lakini wao wengine walifanya nini? Walikuwa wanakutana na mauti. Hivyo basi walikuwa ni wanadamu
3: kama
1: sisi. Ni kualike Kisona.
3: Naam.
1: Najua msikilizaji pale kuna baadhi ya maoni.
3: Naam.
1: Ambayo ameweza kuyatuma kwa wakati kama huu na maswali yake. Tutaweza kusoma maoni machache alafu tuendelee na mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu.
4: Asante sana. Anaitwa Amina.
1: Naam.
4: Sema kisha tupo pamoja hapo studio kipindi cha mwongozo wa Biblia, anaendelea kutufuatilia.
1: Amen.
4: Lakini huyu mwingine anasema Bwana apewe sifa.
1: Amen.
4: Nawapongeza sana kwa kutufunulia yaliyomo kwenye Biblia.
1: Amen.
4: Huyu mwingine anaitwa Debora John kutokea Dar es Salaam.
1: Anasema
4: anabarikiwa na kipindi, Mungu awabariki sana.
1: Amen.
4: Huyu mwingine anasema anaitwa Mama Mage wa Karatu. Nawapata sana, mimi nina swali, nabii wa kweli utamjuaje? Maana wako wengi siku hizi.
1: Basi yeye ninamwalika ninamwalika Dada Mage pale Karatu, mkoa wa Arusha, ya kwamba mwongozo huu wa kujifunza Biblia juma hili aendelee kutega sikio, maana tuna mada itakayoelekeza manabii wa kweli.
3: Na
1: tukishajifunza mada ya manabii wa kweli, tayari atakuwa yuko tayari kujua manabii wa uongo. Kwa hiyo yeye tunamwalika ya kwamba muda na wasaa kama huu aendelee kutegea sikio redio ipendwa AWR Tanzania, kutoka hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam, aendelee kutupata na kusikiliza vipindi hivi, ataweza kupata majibu. Ndio
4: anasema hey studio kwema. Asanteni AWR kwa kutupa habari motomoto za kibiblia. Mungu awabariki sana. By Pasco Masai from Endashangwe Karatu.
1: Ah, Bwana asifiwe. Naona watu wa Karatu wamechangamka.
4: Anasema nawapata vilivyo hapa studio, japo nilitaka kuuliza swali kuwa manabii wa kale wana tofauti na hawa wa sasa. Naitwa Manento Nzota, napatikana Makanya Same Kilimanjaro.
1: Wewe unatoka Makanya. Oh bwana akubariki kutoka Makanya pale wilaya ya Same. Tunakushukuru kwamba tutaenda kuangalia manabii ambao tunawachambua. Na tutaangalia kwamba je, manabii waliopo sasa tunaowasikia kila kona ya nchi yetu ya dunia. Je, ni manabii ambao Mungu amewaita ama wao wamejiita? Karibu.
4: Naam, tukimalizia jumbe chache hatuwezi kusoma zote, lakini nasema naitwa Stevens Andrew Chegeni. Ninawashukuru watumishi kwa mjadala mzuri unaotutia ufahamu wa namna Mungu wetu anavyokuwa anawatumia manabii. Na swali moja, kwa nini Mungu amekuwa anachangamka kuibua manabii wakati wa changamoto nzito mno? Asijue kama anaweza kuhatarisha maisha ya hao watu wanaowatuma, maana historia inaonyesha manabii wameuawa sana. Kwa nini asitumie njia nyingine?
1: Asante. Hilo swali aendelee kutusikiliza. Ataweza kupatiwa majibu, na niombe upande wa wajumbe tukomee hapo, alafu baadaye kabla ya kumaliza kipindi tutakuja kuzisoma hizi jumbe ambazo wamezituma. Nimuombe msikilizaji wetu ambaye huenda ndio kwanza anafungulia kipindi. Huu ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, na tunaosimamia mwongozo huu ni wa Adventista Sabato kutoka kanisa la Sabato Ukonga. Upo na Mwinjisi Benson, tuko na Mwinjisi Kisona, tuko na Mwinjisi Lecho. Na mada yetu ni manabii wa Agano la Kale. Na tunaelekea kutamatisha. Tuna kipindi ambacho tumebakiza nacho.

0: kwenye kipindi kwamba hawa manabii walikuwa na ubinadamu.
1: Mm.
0: Tunataka twende kuangalia ubinadamu wa manabii.
1: Naam.
0: Ninajua wapo wengi.
1: Mm.
0: Lakini tutaangalia ubinadamu wao na kwa kazi waliokuwa wameitiwa.
1: Naam.
0: Kabla ya kwenda kwenye ubinadamu kuna kipengele kimoja.
1: Mm.
0: Hivi hawa manabii walipokuwa naitwa, je, ilikuwa ni rahisi kuitikia na kwenda kufanya kazi ambayo Mungu alikuwa amewaitia?
1: Haikuwa rahisi.
2: Ilikuwa sio rahisi.
0: Mungisilecho. Kwa nini haikuwa rahisi?
2: Haikuwa rahisi kwa sababu ujumbe waliopewa ulikuwa ni mzito.
0: Naam.
2: Wa kuwakilisha katika sehemu ya watu ambao pia walikuwa ni wakaidi au sehemu yote ambayo Mungu alichagua kwamba wapeleke. Kwa hiyo haikuwa rahisi kwa sababu nao walikuwa ubinadamu, walikuwa na ogopa, walikuwa na hofu. Alafu pia walikuwa wamesita kwa sababu ya kuogopa mambo mengi ya sehemu ile ambayo Mungu alikuwa amewatuma kunani. Kwa hiyo ikawa sio rahisi kupokea ule ujumbe kwa namna hiyo.
0: Unaweza ukatupa mfano wa nabii mmoja ambaye namna ubinadamu uliingia, akawa na hofu, akawa na woga, akawa na wasiwasi, okay, wakati Mungu anahitaji aweze kupeleka ujumbe wa mahali fulani?
2: Okay, kama nabii Elia ambao tunamsoma katika hapa unabii wa ubinadamu
0: Leo.
2: Wa nabii huyo Elia, tukisoma pale katika kitabu cha Yakobo 5:17-18 inaonyesha jinsi Elia alivyoomba kwa bidii. Kwanza aliomba kwa bidii na moto ulishuka ukaonyesha pale nani ule muujiza uliotokea pale, kuonyesha kwamba Mungu wa Elia ndio Mungu wa kweli.
0: Ndio.
2: Na sio Mungu wa mabali kama walivyokuwa wanaamini wale. Na baada ya tukio lile, lakini baadaye akapata vitisho kutoka kwa yule mke wa mfalme pale. Akapata vitisho, kwa hiyo akaogopa. Na akaogopa akakimbia, lakini Mungu alimpatia neema, alikuwa pamoja naye na alimuelekeza sehemu za kwenda, na Mungu alimhudumia pia Elia.
0: Mama anazungumza habari ya ubinadamu wa Elia. Hebu fikiria tukio aliyokuwa amelifanya pale mlima Karmeli. Manabii wale wote wameua wale manabii wote. Lakini Jezebeli anamwambia muda kama huu kesho kichwa chako unafanya nini? Unakitaka. Mtu wa Mungu alikimbia Elia. Huo ni habari ya nini? Ya ubinadamu. Haijawa hofu. Akawa na woga, akaamua kukimbia mpaka anafika sehemu anasema Mungu bora mimi nife. Huo ni tunazungumza habari ya ubinadamu. Kwa hiyo ujumbe waliokuwa napokea sio kama ulikuwa ujumbe wa kawaida. Ilibidi waende kukabiliana na watawala. Unampelekea mtawala ujumbe, mtawala ni mlarushwa. Inabidi upeleke ujumbe. Haikuwa rahisi.
1: Haikuwa rahisi.
0: Mtawala ni fisadi. Inabidi upeleke ujumbe. Haikuwa rahisi. Jamii imepotoka, inabidi upeleke ujumbe. Haikuwa rahisi. Mama amezungumza ubinadamu wa Elia. Mtu wa Mungu, wewe unazungumza ubinadamu wa nani?
1: Kama tulivyokwisha kuona kwamba hawa manabii walikuwa ni binadamu.
0: Naam.
1: Ni wengi ukimwangalia nabii Samuel.
0: Naam.
1: Naye alikuwa binadamu.
0: Ndio.
1: Nabii Samuel ukiangalia katika kile kitabu kile cha Samueli, katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza.
0: Naam.
1: Utagundua kwamba kuna tukio ambalo lilitokea.
0: Ndio.
1: La Mungu kumkataa nani?
0: Kumkataa
1: Sauli.
0: Ndio.
1: Kama mfalme. Na kumbuka Samueli ndio nabii wa kwanza kumtia mafuta Sauli kwa nani?
0: Mfalme.
1: Kwa hiyo kibinadamu alimpenda.
0: Naam.
1: Kwa hiyo tukio lile la Mungu kumkataa Sauli lilimkatisha tamaa nani? Samueli. Na mpaka Samueli akawa anaomba mbele za Bwana ya kwamba Mungu amsamehe nani? Amsamehe Sauli. Lakini Mungu akamwambia ameshamkataa. Kwa hiyo jambo lile lilimvunja moyo. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba hawa manabii hawa ni binadamu kama sisi, kama sisi leo tunavyotokea hata kanisani.
0: Naam.
1: Mtu fulani kataliwa kwenye nafasi fulani, tunaweza tukavunjika moyo. Kwa nini singekaa mtu fulani? Naona.
0: Ni sahihi. Kwa hiyo utaona wamezungumza Lecho hapa amezungumza habari ya Elia, rafiki hapa amezungumza habari ya Samueli, lakini yupo Musa. Musa anaambiwa aende kwa Farao apeleke ujumbe. Musa anamwambia Mungu, mimi sijui kuongea, mimi na kigugumizi. Kwa hiyo haikuwa rahisi,
1: haikuwa rahisi
0: kupeleka huu ujumbe, na unaona kwamba hofu ilikuwa ikiwaingia. Yupo nabii mwingine anasema, mimi nilikuwa mtunza mikuyu tu, mimi ni mkulima, lakini leo watu wanafikia kwamba hii ngazi ama hii cheo kwamba ni rahisi tu,
1: anaibuka tu anajiita nabii.
0: Mtu amekula ameshiba anasema mimi ni nabii. Haikuwa kazi rahisi, haikuwa kazi nyepesi kama wao watu wanavyofikiria.
1: Na hicho sasa mwenyekiti ndio tutakachokuja kupata kwamba tutaangalia, najua tutaangalia hii somo katika kati ya wiki
0: na
1: kati ya hao manabii wa kweli na manabii
0: wa
1: uongo. Unajua kama mtu anaweza kaibuka leo akasema mimi ni nabii, akaona kwamba swala kuwa nabii ni swala rahisi, afuatilie kwenye Biblia. Haikuwa rahisi kwa sababu walipewa ujumbe mzito na mgumu, na kupeleka sehemu ngumu, sehemu ambayo inahatarisha hata maisha
0: yao.
1: Kwa hiyo wengi walisita, ndio maana unaona Elia
0: anakimbia,
1: anakata tamaa, wanavunjika moyo, tena anasema kwa sababu nimemuonea Bwana nini
0: wivu.
1: Lakini wengine leo wanaweza kaibuka tu kwa sababu wana jumbe zao, kwa hiyo kwa sababu na ujumbe wake fulani wa kuwapendeza watu, naweza kaibuka kwa sababu mimi ni
0: nabii.
1: Sasa
0: tutaliangalia hilo katikati ya juma. Mama, wewe una jambo ambalo mungistrecho na jambo ambalo unahitaji kuligusia kuhusiana na ubinadamu wa hawa manabii, na baadaye mtu wa Mungu utakuwa unaenda kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 na 18 ili msikilizaji aweze kujua ili andiko na kujua kwamba walikuwa ni binadamu kama sisi, waliozaliwa chini ya jua, wakaishi kama sisi, wakaona kazi zingine kama sisi
1: na,
0: lakini wakiwa wameitwa na Mwenyezi Mungu kufanya kazi ya kinabii. Karibu mwinjilisti, utaenda itafute Yakobo 5 wakati tunapo sikia sauti ya mama hapa akieleza baadhi ya jambo.
2: Hapa pia tunaona kwamba Mungu alifanya kazi kubwa katika Israeli alivyomtuma huyu mtumishi wake Elia, pamoja na upinzani mkubwa sana uliokuwepo. Upinzani ulikuwa ni mkali sana, lakini Bwana alikamilisha kupitia kwake, kilikuwa cha kushangaza. Lakini licha ya hayo, nini kilichotokea? Kwamba pamoja na yale ambayo yametokea wakati Elia aliomba sana kwa kipindi kile, lakini Bwana alimtumia akafanya mambo makubwa. Na hii inatufundisha kwamba hata sisi leo, haijalishi kwamba sehemu unayoenda kumtangaza Bwana na kupeleka ujumbe wa kweli una upinzani wa kiwango gani, na haijalishi kwamba ni mahali gani, na haijalishi kwamba utakutana na yapi, lakini ni kumkabidhi Bwana na kumtegemea Mungu, kwa sababu neema yake itatuwezesha kufanya makubwa. Kwa hiyo tunapopewa ujumbe hata leo kama huu, hayo wao manabii waliopewa zamani, na sisi tuweze kukubali. Tuweze kukubali na kumwomba Mungu ili neema yake ituongoze kupeleka ujumbe huo.
0: Asante sana mwinjilisti kwa ujumbe mzuri ambao umeutoa. Mpendwa msikilizaji, ni kwambie jambo moja ya kwamba ni kweli hawa manabii walikutana hofu, walikutana vitisho, walikutana vitu vya kukatisha tamaa katika maisha yao, lakini bado Mungu alikuwa katika upande wao. Yeremia amefungwa katika mikatare, Yeremia ametupwa katika shimo la tope, lakini bado Mungu anamwambia peleka ujumbe, na ujumbe ulikuwa unaenda. Leo tunaweza sisi tusio manabii, lakini tukawa na jumbe za kinabii. Unajua sio mpaka kutoa unabii uwe nabii. Wapo ambao walikuwa sio manabii lakini wakatoa jumbe za kinabii. Kwa hiyo hii inatuambia nini leo? Tunapopeleka ujumbe kwa watu, tusifikirie kwamba kazi itakuwa nyepesi. Kuna kukataliwa, kuna kukutana mazingira ambayo ni magumu, kuna kutukanwa huko, lakini Mungu anakuwa yuko pamoja na sisi.
1: Amina.
0: Hivyo basi, huenda wewe ukawa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, huenda ukawa ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, unaweza ukawa ni mwinjilisti, ukawa ni mchungaji, ukawa ni mzee wa kanisa, ukawa ni mtu wa kawaida, lakini kuna ujumbe ambao unapaswa kuupeleka mahali fulani. Ni kuombe, ondoa hofu, ondoa wasiwasi, ondoa woga, kwa sababu Mungu amekupatia huo ujumbe. Peleka huo ujumbe. ujumbe tulionao unapaswa kwenda katika nyumba za wafalme, unapaswa kwenda kwa matajiri, unapaswa kwenda kwa maskini, unapaswa kwenda ikuru. Ujumbe huo unapaswa kupelekwa maadam Mungu amekusudia tuweze kupeleka. Manabii wa Agano la Kale walifanya hivyo kwa wakati wao, vivyo na hivyo sisi leo tumepewa nafasi hiyo. Amen. Tunapaswa kufanya hivyo. Pendo wa msikilizaji, hebu tusikie kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 na mstari wa 18 uone anavyodhihirisha ya kwamba ni kweli hawa manabii walikuwa ni wanadamu kama sisi. Karibu mtu wa Mungu.
1: Nasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi.
0: Alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi.
1: Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe.
0: Yeye aliomba na mvua ikunyesha miaka 3 na miezi 6.
1: Na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6.
0: Oh, unaona?
1: Akaomba tena mbingu zikatoa mvua.
0: Naam.
1: Na hiyo nchi ikazaa matunda yake.
0: Kwa hiyo ndio ndio nayo kudhibitia kwamba hawa manabii tuliojifunza walikuwa ni binadamu kama sisi. Kabla tupate una jambo la kuongeza tunapoelekea mwisho wa kufunga kipindi, kabla ya kusoma maoni kidogo ya
1: Amina
0: wasikilizaji wetu.
1: Naam, katika ubinadamu huu ambao inasema katika somo hili la leo,
0: ndio
1: ni kutuonesha kwamba manabii hawa tunaowazungumzia,
0: naam,
1: si kwamba walikuwa ni watu maalum ambao walikuwa hawana kasoro. Walikuwa ni watu ambao walikuwa na changamoto kama sisi. Lakini tunaona kwamba Mungu aliwatumia kwa neema yake.
0: Naam.
1: Aliwawezesha kwa neema
0: yake.
1: Yake. Na walikubali kuipokea neema ya nani?
2: Ya
1: Mungu. Tofauti na kuja hapa ni kwamba mtu anaweza ukawa kuna changamoto, lakini hatukubali kwamba neema ya Mungu itatosha kufanya kazi ya nani?
0: Ya Mungu.
1: Tunatoa visingizio kama watu wengine. Ndio maana hata katika ukurasa huu wa 40 katika paragrafu ya 2 anasema kwamba licha ya mamlaka yao ya kiungu, ubinadamu wa manabii ulikuwa dhahiri. Musa alitilia shaka uwezo wake wa kusema, Samuel aliomboleza kushindwa kwa Sauli, Elia alikata tamaa hata akatamani kufa baada ya vitisho vya Yezebeli. Mapambano haya yanaonesha kuwa manabii licha ya wito wao bado walikuwa wanadamu chini ya hofu, mashaka, misukosuko ya kihisia. Wazo hili linatukumbusha neema ya Mungu katika kuwatumia watu wa kawaida kutoa ujumbe wa ajabu. Hebu angalia Elisha ambaye ameomba katika binadamu huu aliyokuwa nao, lakini aliomba mvua ikunyeshe miaka mingapi? 3
0: na miezi
1: 6.
0: Miezi 6.
1: Lakini stili bado aliomba mvua ikafanyeje?
0: Ikanyesha.
1: Akakimbia, akawa na hofu, lakini katika hofu yake aliyokuwa nayo bado Mungu alimpa chakula.
0: Ninakushukuru, ninakushukuru mwinjilisti kwa namna ambavyo umeiweka vizuri. Mwinjilisti Nacho, kwa dakika chache tu.
2: Asante. Kwa dakika chache zibaki. Katika nyongeza ya maneno mazuri ambayo yamekwisha kuzungumziwa hapo, tunaona kwamba hawa manabii tunaowasoma leo ni kwamba wameshapita siku nyingi, lakini ni kwamba sisi leo tujifunze katika kipindi chetu, na sisi tunapaswa kutenda kama walivyo wale walikuwa nabii. Lakini sasa na sisi katika kipindi chetu tunatakiwa tufanye kazi ya Mungu. Kuna namna ambavyo hata leo hii katika sehemu za mwenyekiti aligusia habari ya wafalme, tunapaswa watu wakubwa kwa sasa ni sehemu za ikulu, ni kama wafalme wa zamani. Sasa kuna mwinjilisti mmoja alipeleka vitabu kwenye ikulu ya Zanzibar. Unaona neema ya Bwana ikimuingia mtu unafanya makubwa. Kwa hiyo alivyopeleka pale mpaka namna alivyoingia mpaka ikafika pale, yule kiongozi akamuuliza kwamba ulifikaje hapa. Kwa hiyo akahitaji kutoa amri kwamba yule mama atolewe, lakini Mungu alishusha namna ya ajabu. Simu ikaingia kwa yule kiongozi pale, ikaingia ikamwambia, naomba umwachie huyo mama mara moja.
0: Amen.
2: Kwa hiyo yule mama alifanya uinjilisti katika ikulu.
0: Amen. Tunakushukuru mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa. Tupate maoni na maswali ambayo wapendwa wameyatuma kwa dakika moja kwenda mbili tunapoenda kuhitimisha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka kanisa la Waadventista Sabato Ukonga.
1: Anaitwa Asha, yuko Singida, anauliza maana ya nabii.
0: Ha, Masomo leo tangulia yalieleza vizuri sana maana ya nabii, ndio.
1: Naitwa Esther Yusufu, nipo Dodoma na wapata kwa uzuri kabisa na ninabarikiwa na uchambuzi neno la Mungu. Nilikuwa nauliza hili dio Geita inapatikana kwa gani? Na naamini kwamba
0: aendelee kusikiliza na watataja frequency zinazopatikana katika mkoa wa Geita. Asante.
1: Mimi ni Amos kutoka Igunga. Asanteni sana kutusimulia mwongozo wa Biblia. Mwingine anasema na anaitwa Fadili Kishalu wa Same Saweni. Watumishi wa Mungu barikiweni sana.
0: Amen.
1: Na swali, Yesu ni mwana wa Mungu, ndiye Mungu mwenyewe, yani nadhani ni kipindi kingine.
0: Tutakapoenda kuangalia manabii wa Agano Jipya, swali lake litakuwa limejikita hapo.
1: Mungu awabariki watoa somo, nimebarikiwa kutoka Norini.
0: Amen.
1: Barikiwa sana. Nikimalizia jumbe ya mwisho, anasema naitwa Aminieli, asanteni kwa elimu na neno la uzima, na wasikiliza kutoka Babati Manyala.
0: Asante sana. Somea ujumbe wa mwisho.
1: Ujumbe wa mwisho, anasema naitwa Pima Lucas kutoka Dar es Salaam. Bwana ni mwema, nina swali, kazi ya nabii ni ipi?
0: Aha, basi mwongozo huu wa kujifunza Biblia kwa juma hili tutaenda pia kutazama kazi za manabii upande wa Agano la Kale. Hivyo basi, mpendo wa msikilizaji, endelea kufuatilia kipindi hiki na maswali yako yataweza kujibiwa. Na mwisho, yapo maneno machache. Mapambano haya yanaonesha kwamba manabii licha ya wito wao bado walikuwa na damu chini ya hofu, mashaka na misukosuko ya kihisia. Wazo hili linatukumbusha neema ya Mungu katika kuwatumia watu wa kawaida kutoa ujumbe wa ajabu.
1: Amen.
0: Kwa hiyo neema ya Mwenyezi Mungu inawatumia watu ambao ni wa kawaida kutoa ule ujumbe ambao Mungu amekuwa ameukusudia.
2: Amina.
0: Nasi tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Niwaalike tufumbe macho tuweze kuomba.
1: Amen.
0: Baba yetu na Mungu wetu ushe juu mbinguni, tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa ajili ya msikilizaji. Tunakushukuru kwa kipindi hiki. Tumejifunza habari ya manabii wa Agano la Kale. Endelea kutuongoza, endelea kutuimarisha, na tumepata ujumbe ambao umekusudia, na tunaamini kwamba msikilizaji amebarikiwa. Asante kwa neema yako. Tupatie nafasi nyingine kwa ajili ya kuwasilisha masomo yako. Ndio tunavyoomba kwa imani, kwa Kristo Yesu. Amen.
2: Amen.

0: Dakika mbili msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari ya pumzi yako popote pale ulipo, hali gani? Tumsifu Yesu Kristo, mwana kondoo ameshinda. Assalamu alaikum. Ujambo, karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili kwa muda wa juma zima. Ikiwa leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Of course imekuwa ni muda mrefu sana, kama wiki 4 hivi hatukupata nafasi ya kuwa pamoja ndani ya Chunguni. Lakini leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake kuu, kwa kudra zake Mwenyezi Mungu ametuweka hai mpaka leo tena. Tunasikilizana kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, katika kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed, ni BALOZI Hamis yenye HAMIS Mohamed. Unamaliza hivyo na usisahau kuongeza urafiki pale, ndio Ni kweli kabisa bana, nafahamu leo tarehe 11 ya mwezi wa 10 kuna marafiki ambao wao wanafanya kumbukizi siku ya mfanano wa kuzaliwa. Yaani mzaliwa siku na tarehe kama hii leo, alizaliwa tarehe 11 ya mwezi wa 10 ya mwaka fulani. Kama wewe ni miongoni kati ya wengi ambao mnafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, mimi niseme happy happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Yaani unatimiza miaka kadhaa tangu kuzaliwa kwako. Mimi nikupongeze na nikupongeze kuendelea kuwa hai, lakini zaidi sana nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yako, kwa kuwa ameendelea kulinda msikilizaji na mdau mkubwa wa radio hii ya AWR. Leo tunayo mengi sana ambayo nimekuandalia ndani ya Chunguni, ikiwepo ni mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali kutokea pande nne kuu za dunia, yani mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Na leo kubwa kuliko ni kuhusiana na taarifa ya ajali ambayo imetokea pale mkoani Morogoro. Tutapata nafasi kukaa kwa muda mrefu sana hapo kusikiliza mambo mbalimbali, ajali ambayo imeharimu maisha ya Watanzania wenzetu zaidi ya 30. Na lakini kikubwa kinachosikitisha wengi ni namna ambavyo ajali hiyo imetokea, ni kuhusiana na ajali ya basi ambayo mara baada ya gari la abiria basi pamoja na roli kugongana na kusababisha basi kuwaka moto. Ni namna ambavyo tumepokea taarifa hii kwa masikitiko sana. Kwa hiyo nimekuletea mkusanyiko wa taarifa hii kwa ujumla wake, mambo mbalimbali ambayo ulikuwa uyafahamu kuhusiana na taarifa hii. Basi leo ndani ya Chunguni tupata nafasi nzuri ya kusikiliza mambo haya kwa undani. Lakini bara tutaelekea pale mkoani mkoani Dodoma, ambapo katika hali ya taharuki imetanda katika mtaa wa maili mbili Darajani pale mkoani Dodoma, kufuatia tukio la mwanaume aliyedaiwa kumuua mke wake na kumbaka. Unajua, katika hali ya kawaida huwezi kudhani pengine nini ambacho kimepelekea huko, kwa utapata nafasi pia ya kusikiliza juu ya swala hili. Lakini waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ametoa wito kwa vijana wanaopata fursa katika maeneo mbalimbali kuzitumia kujiandaa na maisha ya uzeeni, hasa kuwekeza katika kilimo. Kwa haya ni miongoni kati mengi ambayo tutapata nafasi ya kuyatazama kwa kina. Kwa sasa tulipe bill, nikirejea hapa msikilizaji, basi moja kwa moja tutasonga mbele kuzihesabu dakika na sekunde ndani ya kipindi hiki cha Chunguni, zaidi sana nikikujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo tumekuwa nayo. Lakini kwa sasa tulipe bill, na tukirejea hapa studio, basi moja kwa moja tutasonga mbele tukiwa nao. Asante sana wewe ambaye unaendelea kushiriki pamoja nami. Kama umezaliwa siku na tarehe kama hii ya leo, basi niandikie kupitia 0704 777 888, 0704 777 888. Niambie unaitwa nani, unafanya kumbukizi ya miaka mingapi tangu kuzaliwa kwako, lakini pia niambie unanisikiliza ukiwa wapi kwa sasa, nitafurahi zaidi. Asante sana rafiki yangu Lili kutokea pale Morogoro, unajua uko nami, unaitegea sikio AWR Tanzania, ni wa thamani zaidi. Endelea kubaki hapo, nitarejea hivi punde.
1: kanisa la Waadventista wa Sabato Filii ya Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filii Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.

Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Kigo Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

Yes, dakika 10 msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Katika undani wa taarifa mbalimbali leo tunaziazia huko mkoani Morogoro bana, ambapo mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Queen Sendiga amesema majeruhi wa ajali mbili zilizosababisha vifo vya watu zaidi ya 30 mkoani humo katika usiku wa Oktoba 8 mwaka huu watasaidiwa kurejea majumbani baada ya matibabu, huku wakieleza kuimarishwa kwa usimamizi wa sheria za usalama barabarani. Mheshimiwa Sendiga akizungumza Oktoba 9 mwaka huu katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Morogoro amesema ameliagiza jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani kuhakikisha sheria zinasimamiwa ipasavyo ili kuepusha ajali mbalimbali. Pia ameeleza mamlaka zinazohusika kuweka vibao elekezi na alama za barabarani katika maeneo yanayo ambayo wanafanya kazi. Sasa tupate nafasi ya kumsikiliza mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Queen Sendiga akizungumza undani wa taarifa hii, hasa kuhusiana na majeruhi wa ajali mbili ambazo kuna moja ilisababisha vifo vya askari polisi watatu, lakini kuna nyingine ambayo imesababisha vifo vya zaidi ya watu 30 ambao walipata ajali katika basi ambao ilikuwa ikisafiri kutokea Dar es Salaam kuelekea kule mkoani Mbeya.

0: Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nichukue nafasi hii kutoa pole nyingi sana kwa Watanzania wote wana Morogoro, lakini na wote ndugu jamaa na marafiki ambao wamekutwa na misiba ama na majeruhi wakati wa ajali hizi zote mbili ambazo tumezipata jana katika mkoa wetu wa Morogoro. Jana tumepata ajali mbili katika mkoa wa Morogoro. Ajali ya kwanza ilihusisha basi la Green Line lenye namba za usajili timu ya 672 ELT, ilikuwa inatoka Dar es Salaam kuelekea mkoa wa Mbeya, ambayo liligongana na roli namba T902 EGN na kusababisha uharibifu wa mali, lakini pia ajali hiyo imeondoa maisha ya Watanzania wenzetu wapatao 20 na zaidi. Imeacha majeruhi wengi takribani 30 ambao wameendelea kupatiwa matibabu katika hospitali yetu hapa, na hali zao zimeendelea kutengamaa, inawezekana wengine wakaruhusiwa kwenda majumbani. Lakini ajali ya pili imetokea hapa hapa mkoani kwetu maeneo ya Dakawa, ambayo imehusisha gari mbili, na yenyewe pia ni lori pamoja na gari dogo la kawaida la kazi za kawaida ya wenzetu wa jeshi la polisi. Na ajali hii pia imesababisha vifo vya askari wetu watatu pamoja na mwananchi mmoja aliyekuwa katika lori, na askari hawa walikuwa katika kazi zao za kawaida za kila siku. Kwa upande wa majeruhi wa ajali zote hizi mbili, wameendelea kupatiwa matibabu kama alivyosema, na wanaendelea vizuri na inawezekana wakaruhusiwa. Lakini kuna majeruhi saba ambao hali zao hazikuwa nzuri na wamehamishiwa katika hospitali kubwa ya Muhimbili ili waweze kupatiwa matibabu zaidi. Naomba nitoe shukrani zangu kubwa kwa wenzetu wa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, lakini kamati ya usalama ya mkoa, ofisi ya mganga mkuu wa mkoa, pamoja na waganga wote, wauguzi na wafanyakazi wote wa hospitali zetu kwa kazi kubwa waliyoifanya ya kuhakikisha kwamba wale wagonjwa ambao wamekuwa majeruhi wamepata matibabu. Na wameweza kupata matibabu, maana yake ni kwamba tumeendelea kuokoa maisha ya Watanzania ambao wangeweza pia na wenyewe kufariki katika ajali zile za gari. Nimshukuru sana ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ambaye kwa kipekee tunaye hapa pamoja na timu yake, wamekuwa pamoja nasi tangu jana. Ajali hii ya kwanza ya basi la abiria pamoja na lori, baada ya kutokea kwa ajali basi liliungua. Lilipuka na kuungua. Moto ulikuwa mkubwa na tulipoteza wenzetu katika ajali ya moto ule. Wananchi waliungua kabisa kabisa na kuteketea kiasi cha kutokutambulika. Baada ya kuzima moto, jitihada mbalimbali za vyombo vya usalama zilifanyika za kuweza kukusanya mabaki ya wenzetu walioungua. Na mabaki hayo sasa ilikuwa ni kazi ya mkemia mkuu wa serikali kuweza kutuambia huyu ni nani na ni wa jinsia gani, kipande kipi na kipi kikiunganishwa anapatikana mtu mwenye habari hii hapa. Kazi hiyo wameifanya kubwa tangu jana alfajiri mpaka leo hii, na tumeweza kupata mili 20. Mili hii 20 imetambuliwa kwa jinsia zake, kwamba huyu ni mwanamke, huyu ni mwanamme, huyu ni mtoto, huyu wa umri wa hivi. Lakini pande vingine ambavyo bado wanaendelea kuvifanyia kazi katika kuweza kupata utambuzi wa kuvikusanya pamoja na kuweza kufahamu huu ni mwili wa nani na mwili wa nani. Lakini tangu jana mabaki ambayo tuliyapata yameendelea kufanywa kazi, tukiamini kwamba mpaka kesho jioni ofisi ya mkemia mkuu wa serikali watakuwa wamemaliza kazi hiyo. Na kazi itakayobaki sasa ni ya utambuzi wa vinasaba kati ya kuunganisha miili iliyotambuliwa kwa jinsia zake na kwamba huu ni mwili, pamoja na ndugu ambao wanashabihiana. Kwa hiyo wito wetu sisi kama serikali, tunaomba ndugu wote, jamaa na Watanzania wote ambao ndugu yao walisafiri jana katika basi hili la Green Line ambao likuwa linatoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, wafike hospitali hii ya mkoa ya Morogoro ili waweze kukutana na wataalamu hawa wa upimaji kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya kuweza kupima kwa pamoja, ndipo takapogundua kwamba mwili huu ni wa nani na tunampelekea nani. Miili tunayo hapa, mabaki ya miili tunayo hapa hospitali tumeyahifadhi, na mnajua kama serikali tuna uwezo wa kuhifadhi miili hiyo mpaka hapo tutakapokuwa tumemaliza zoezi hili la kila mabaki kwenda kwa ndugu. Na mabaki haya serikali pia tutafanya jitihada za kuhakikisha kwamba yanakwenda yakiwa na heshima zote za binadamu kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa kwenye maeneo yao. Majeruhi wa basi hao 30 ambao tunao hapa, maelekezo ya serikali ya Mheshimiwa Rais, warudishwe kwenye majumbani kwao. Kila abiria ambaye ameugua hapa ndani, yuko hapa, atasema alikuwa anataka kuelekea wapi au yuko tayari kurudi wapi. Katika hawa tumepata wananchi 6 ambao ni hapa hapa Morogoro. Wao leo watakwenda kwenye majumbani kwao ama kwa jamaa zao. Lakini kuna wananchi 6 wao safari tena imeshamalizika, wanarudi Dar es Salaam. Hao pia serikali tutafanya maarifa ya kurudisha Dar es Salaam kwa gharama za serikali. Lakini kuna wananchi 8 wanakwenda Mbeya. Hali zao zimeshatengamaa, na wao pia watapelekwa Mbeya. Kuna wananchi 2 wanakwenda kule Mafinga Iringa, na wao watakwenda. Lakini kuna 2 wanakwenda Iringa mjini, tutawasafirisha. Dumila atakwenda mmoja, lakini na Kibaa watakwenda wananchi 3. Kutoka tumemaliza namba ya wagonjwa ambao tuko nao wodini. Asilimia kubwa ya wagonjwa hawa wana majeraha madogo madogo. Wale wenye majeraha makubwa tutawabakiza kidogo kwa ajili ya kuendelea kuangalia. Lakini katika hawa karibu wote wanaweza wakaenda sasa nyumbani, wakajiuguza majeraha madogo madogo, pamoja na kupumzisha msongo wa mawazo uweze kupoa, waweze kurudi kwenye majukumu yao ya kawaida ya kila siku. Serikali ya mkoa wa Morogoro inapenda kutoa rai kwa watumiaji wote wa barabara. Mmoja, kufuata sheria za barabarani. Kuzingatia vibao vya alama vilivyoko barabarani. Kwa sababu hii kazi sio ndogo, kazi hii ni kubwa. Lakini ajali mara zingine huwa zinazuilika. Waache kupiga overtake kwenye maeneo ambayo sio ya lazima, lakini kwenda na speed kwenye maeneo ambayo sio ya lazima. Na tunajua karibu kila mahala pana vibao vya speed. Nimetoa maelekezo kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kuzingatia na kuhakikisha kwamba wanasimamia sheria zote za usalama barabarani. Lakini wenzetu wa TANROADS pia nao nimetoa maelekezo kuhakikisha kwamba kila maeneo ambayo hayana vibao basi elekezi barabarani, vibao vikarudishwe na alama za barabarani zirudishwe. Tunafahamu mipango ya serikali ni utanuzi wa barabara hii kutokana na matumizi mengi na makubwa ya barabara hii ya Morogoro ambayo inaachana hapa kwenda Dodoma na mikoa mingine ya kati, kwenda Iringa na mikoa mingine ya nyanda za juu kusini. Magari ni mengi. Kwa naomba nitoe rai kwa watumiaji wa barabara hii, haswa madereva. Mnapoingia kwenye kipande kinachoanzia mkoa wa Morogoro, tuwe makini, tujijali sisi wenyewe, lakini pia tuthamini abiria ambao tumewabeba. Ajali hizi haziharibu tu mali, lakini ajali hizi zinafifisha ustawi wa taifa, kwa sababu wananchi ndio ustawi wa taifa, ndio nguvu kazi ya taifa. Tunahitaji wananchi hawa waendelee kubakia ili wafanye kazi ya kujenga taifa letu. Lakini pia serikali inaingia kazi kubwa sana ya kuanza sasa utambuzi. Kama sasa hivi hatuna mwili, tuna mabaki ya miili.
1: Bana ni mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Queen Sendiga, kwanza akithibitisha kutokea kwa ajali hiyo, lakini amezungumza mambo mengi sana, hasa kuhusiana na namna ambavyo taarifa hiyo ajali ambayo imesababisha maisha au imekatisha maisha ya Watanzania wenzetu zaidi ya 30. Sasa mmoja kati ya abiria ambao walikuwa ndani ya basi hilo kisafiri kutokea Dar es Salaam kuelekea kule mkoani Mbeya, alikuwepo mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe, aliyewahi kuwa mwenyekiti wa conference ya Southern Highland Conference. Na hali hiyo imefanya leo mwenyekiti wa kanisa la Adventist Sabato Conference ya Southern Highland Conference, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, kuthibitisha kwamba mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe amefariki dunia mara baada ya vipimo vya DNA kufanyika na kuthibitisha kweli mabaki ya mwili yamethibitisha na kuoana na DNA ya watoto wake. Sasa taarifa kutokea jimbo au kutokea conference ya Southern Highland Conference nasema mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, kwa masikitiko makubwa ametangaza kifo cha mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe, aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako kilichotokea mkoani Morogoro tarehe 9 ya mwezi wa 10 mwaka huu kwa ajali ya gari. Mazishi yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 12 ya mwezi wa 10 katika wilaya ya Mafinga mkoani Iringa. Pia mchungaji ametoa pole kwa familia waumini wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ndugu jemaa na wote walioguswa na msiba huu. Hali hii imenifanya ni mtafute mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga. Kwanza niulize maswali mengi. Swali la kwanza ni kufahamu, pengine ajali hii imetokea usiku wa tarehe 8 kwa mkia tarehe 9. Nini ambacho kilisababisha kuchelewa kwa taarifa ya kifo cha mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe ambaye amelala mauti katika ajali hii? Lakini taratibu za mazishi zinakwenda namna gani? Walitumia njia zipi ili kuweza kutambua kwamba mabaki ya huu mwili ni yalikuwa ya mwili wa mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe? Swala hilo linanifanya ni ungane naye mchungaji hapa kwa njia ya simu, hasa ndiweze kusikiliza na kuweza kusikia yale mengi ambayo hatukuyafahamu kuhusiana na swala hili. Mchungaji, kwanza pole na msiba.
2: Ninashukuru kwa kujali.
1: Na tunatamani kufahamu pengine namna gani hasa kama conference mmepokea taarifa hii ya msiba mchungaji Nkoswe.
2: Tumepokea kwa mshituko wa hali ya juu mno.
1: Naam.
2: Ni kitu ambacho kwa kweli hakikutegemewa.
1: Mm.
2: Maana tu, kwa kweli tunajua pastor alikopitia, tulikuwa tunaona kwamba sasa improvement yake alikuwa naenda tu sasa clinic.
1: Mm.
2: Sasa kutokea hiki kwa kweli imetufanya tumeumia zaidi.
1: Naam. Taarifa za awali zinasema kwamba mchungaji alikuwepo hospitali Mloganzila. Pengine taarifa hizi zina ukweli kiasi gani, na pengine alikuwa mgonjwa kwa muda gani?
2: Alikuwa naenda tu kliniki. Alikuwa ameenda kliniki yake ilikuwa tarehe 9.
1: Naam.
2: Alikuwa ameenda kliniki, sio kwamba alikuwa Mloganzila amelazwa, hapana.
1: Mm.
2: Alikuwa ameenda tu kliniki. Tarehe hiyo ndio waliokuwa wamempangia.
1: Naam.
2: Kwa hiyo akaenda kliniki, alipomaliza kliniki yake tarehe 9, hiyo ndio alikuwa kliniki Mloganzila.
1: Mm.
2: Alipomaliza ndo akaenda kupanda gari ili kurudi sana.
1: Naam.
2: Ndio.
1: Na ajali imetokea usiku wa tarehe 9, lakini taarifa rasmi imetolewa leo tarehe 11. Pengine mchungaji, ni taratibu zipi ambazo mlisubiri kuzikamilisha ili kutoa kuna kuthibitisha taarifa hii?
2: Ilikuwa inasubiriwa kwa sababu mwili uliungua, unahisi kutambua ilikuwa ngumu mpaka kutumia DNA.
1: Mm.
2: Kwa hiyo DNA zilichukuliwa za watoto na za pasta ili kusudi zilinganishwe, ndipo sasa mjue kwamba yupi ni yupi. Ndio maana ilitakiwa mpaka uthibitisho ufanyike ndipo utoe official statement. Uwezi ukatoa official statement wakati bado.
1: Naam.
2: Ndio maana tumetoa leo baada ya kuwa tumepata majibu.
1: Pengine taratibu za mazishi zipo namna gani mchungaji?
2: Taratibu za mazishi ni kwamba kesho ndio mazishi yanafanyika katika mji wa Mafinga.
1: Mm.
2: Poleni
1: sana mchungaji.
2: Tunashukuru kwa namna ambavyo wanatusikia na kujali.
1: Na wewe mwenyekiti, utakumbuka nini hasa kwa mchungaji mchungaji Nkoswe?
2: Yaani mimi ukiniuliza nianze kueleza?
1: Naam.
2: Naweza nikamaliza siku nzima.
1: Mm.
2: Nikimueleza.
1: Naam.
2: Ni miongoni mwa wachungaji ambao walikuwa wapole, wasikivu, washauri. Kwa hiyo tutakumbuka hayo na utendaji kazi.
1: Naam.
2: Anayejali kila mtu.
1: Naam.
2: Na hawezi kuitirafiana na mtu yeyote.
1: Mm.
2: Kwa hayo tutamkumbuka.
1: Mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti, mimi ni kushukuru sana na ni wape pole sana wana Southern Highlands na wachungaji wote kwa ujumla pamoja na familia.
2: Tunashukuru na asante kwa kujali, na Bwana awe nanyi mnapokuwa mnaendelea na vipindi.
1: Na asante sana.
2: Haya.
1: Haya. Haya, msikilizaji, huyo ni mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya kusini mwa Tanzania, Southern Highlands Conference, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, ambaye amethibitisha kifo cha aliyekuwa mchungaji wa mtaa wa Makambako, lakini pia aliyewahi kuwa mwenyekiti wa conference hii ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, mchungaji Yared Maendeleo Nkoso, ambaye amelala usingizi wa mauti katika ajali ambayo igharimu vifo vya Watanzania wenzetu 32 kutokea pale mkoani Morogoro. Na umesikia sababu ambazo zimesababisha taarifa za kifo cha mchungaji Yared Maendeleo Nkoso kuchelewa. Anasema mwili ulikuwa umeungua, kwa walihitaji vipimo vya DNA, wachukue DNA ya mtoto wa marehemu mchungaji Yared Maendeleo Nkoso wa vipime na kupata hayo mabaki, na ndio wakapata nafasi ya kuthibitisha kwamba mchungaji Yared Maendeleo Nkoso amelala.

0: kupitia 0704 777 888. Msikilizaji, nieleze maoni yako ni yapi katika taarifa ambazo umezisikia, lakini pia wewe ulimfahamu vipi mchungaji marehemu Yared Maendeleo Nkoswe? Niandikie hapo kupitia 0704 777 888. Lakini pia kwa namna pekee nitoe pole kwa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Makambako, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Nyanda za Juu Kusini kwa ujumla, bila kusahau kanisa la Waadventista wa Sabato popote ulimwenguni, kwa wale wote ambao wameguswa na kifo cha mchungaji Yared Maendeleo Nkoswe. Sanjari na taarifa hiyo, msikilizaji, mkoani Morogoro itokea ajali ya pili ambayo iligharimu maisha ya askari wa jeshi la polisi, askari watatu wa jeshi la polisi, ambapo swala hili lilipelekea mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura kuongoza viongozi wa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na familia na wananchi kutoa heshima za mwisho kwa askari watatu waliofariki dunia katika ajali ya gari katika eneo la Mitibora, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro. Ibada ya kuaga askari hao ilifanyika jana tarehe 10 Oktoba katika viwanja vya kikosi cha kutuliza ghasia mkoani Morogoro, ambapo tukio hilo limehudhuriwa na waombolezaji mbalimbali waliojitokeza kuungana na familia za marehemu katika kipindi hiki cha majonzi. Askari hao walifariki dunia usiku wa kuamkia Oktoba 9 katika ajali iliyotokea wakati wakielekea na wakitekeleza majukumu yao ya kikazi ya kulitumikia taifa. Sasa tumsikilize kamanda mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura, ambaye amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na taarifa hii, hasa ajali ya askari hawa watatu ambao wamefariki dunia pia katika ajali ya barabarani.
1: Kifo kina maumivu makubwa kwa sababu kinatenganisha kimwili, kinatenganisha kimwili na watu tunaowapenda. Kuondoka kwa wenzetu hawa kunatuachia huzuni na masikitiko makubwa. Hata hivyo, maisha ya mwanadamu hayapimwi kwa urefu wake, bali pia kwa mchango wake katika kuifanya dunia kuwa sehemu salama na bora zaidi ya kuishi. Vijana wetu hawa wameondoka wakiwa katika utekelezaji wa majukumu yao. Kuondoka kwao kuwe fundisho kwetu sote. Kwanza, kutukumbusha kwamba kiapo chetu cha kulinda raia na mali zao ni dhamana kubwa inayohitaji ujasiri, nidhamu na kujitoa. Pili, kutukumbushe umuhimu wa kujiandaa vizuri kabla ya kutekeleza majukumu yetu, kuthamini mazingira ya kazi na kuchukua tahadhari zinazowezekana ili kulinda maisha yetu na ya wengine. Utayari wetu kujitoa uende sambamba na umakini na hatua za usalama. Pale uhitaji wa huduma zetu unapojitokeza, tunapaswa kuwa tayari kuitikia, lakini tunapaswa pia kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu wetu kwa weledi, kwa kuzingatia mazingira yanayotuzunguka na kwa kuchukua tahadhari zinazohitajika. Lengo letu kutekeleza majukumu kwa ufanisi na kurejea salama ili tuendelee kulitumikia taifa letu. Ninawaomba tuendelee kuwaenzi wenzetu hawa kwa kuendeleza uzalendo wao, ujasiri wao na utayari wao wa kulinda wengine. Njia mojawapo ya kufanya hivyo ni kutimiza wajibu wetu kwa nidhamu, weledi na utayari wakati wowote. Kwa familia za marehemu, wazazi, mke, watoto, ndugu jamaa na marafiki, ninatambua kwamba hakuna maneno yanayoweza kuondoa uchungu mnaopitia kwa sasa. Hakuna anayeweza kuchukua nafasi ya wapendwa wenu au kuwarudisha ili muendelee kuwa nao kama hapo awali. Tunachoweza kufanya ni kuwa pamoja nanyi, kuwaombea marehemu na kumwomba Mungu awape nguvu katika kipindi hiki kigumu. Neno la Mungu katika Zaburi 34 mstari wa 18, neno la Mungu katika Zaburi 34 mstari wa 18 linatukumbusha kwamba

wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura akinukuu maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Zaburi akiwatia moyo wale wengi ambao wameguswa na msiba huu wa hawa askari watatu wa jeshi la polisi, lakini wa Tanzania kwa ujumla, kwa kupoteza Watanzania wenzetu zaidi ya 30 na ambao wamelala usingizi wa mauti katika ajali ya barabarani. Kuna muda tunakosa maneno sahihi ya kufarijiana, lakini msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kifo ni hakika. Kikubwa tudumu kuwa waaminifu na tumombe Mungu atupatie mwisho mwema. Hakuna mtu ambaye ajuae siku wala saa ile ambayo atalala. Kumbuka tukutenda yale yaliyo mema. Kumbuka kumrudia Mungu wako bado ungali hai. Ile siku kilala ulale katika ile tumaini la kukutana katika ile asubuhi iliyo njema. Nehemia Leonard anatokea Iyenga, Mbozi, Songwe, Tanzania. Namkumbuka mchungaji Jared Nkoswe kwa mafundisho yake makuu katika kambi iliyofanyika kanisa la Chunya mjini, na pia alituombea tukapata kazi ya machimbo. Mungu awatie nguvu sana familia ya kanisa kwa ujumla. Sasa bwana, Mungu awatie nguvu sana familia na kanisa kwa ujumla. Namkumbuka mchungaji Jared Maendeleo Nkoswe kwa kile ambacho aliwahi kukitenda enzi za uhai wake katika utumishi na huduma. Mkomalile Junior kutokea na Mapuia Lindi, na wapopole sana wote waliondokewa na ndugu zao kwenye ajali huko Morogoro. Asante kwa ujumbe huo, lakini anasema duh, na wapopole sana wote waliopatwa na ajali ya kungua moto. Mungu awatie nguvu. Anaitwa Amos Juma, Amos Joni kumradhi, kutoka Igunga Tabora pale. Ameandika hivyo. Mama Karen anasema nakusikiliza kutokea Manyara, kijiji cha Itemba. Asante sana kutokea Manyara kwa nami. Ukisikiliza chunguni mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali ya wiki nzima. Shukrani sana. Shalom Hamisi, shalom. Pole kwa wote waliopoteza ndugu zao, pia wasabato wote waliopata huduma za mchungaji. Sote kifo ni safari yetu, tujiandae. Anaitwa Mama Amina kutoka kule Karatu, anasema bwana, sote kifo ni safari yetu, kikubwa tujiandae. Anaitwa Christopher kutokea Magu, yeye ametoa pole kwa ndugu wa marehemu ambao wamepoteza mpendo wao. Pole yao hao waliofiwa. Anaitwa Kila kutokea Mabwe pale, ameandika hivyo. Asante kwa ujumbe huo. Aisee jamani, inauma sana, ila napenda kuwatia moyo, tumaini lipo, mchungaji amelala, pia familia yake, Mungu awatie nguvu. Anaitwa Esther kutokea pale Dodoma, anasema bana, Mungu awatie nguvu. Asante kwa ujumbe huo. Samson Mtisa anasema anawapa pole sana familia ya mchungaji Nkoswe kwa msiba huu uliowapata. Bwana awe faraja kwa familia ya mchungaji na wengine wote waliopoteza wapendwa wao. Bwana awape faraja kuu kutoka mbinguni. Amina kwa ujumbe huo. Lakini Eliudi mwalimu wa Tunduru, mchungaji alale pema. Haya, asante kwa ujumbe huo. Happiness Charles kutokea Chato Geita, yeye amemtakia happy birthday mume wake kipenzi. Leo anatimiza miaka kadhaa ya siku ya mfanano wa kuzaliwa. Asante kwa ujumbe huo. Lakini rafiki anaitwa Anna Jeremiah kutokea Misangia kule Changombe Mkuranga, pole sana kwa familia ya walioondokiwa na upendo wao, Mungu awatie nguvu. Asante kwa ujumbe huo. Anaitwa Happiness Barnaba kutokea Simiyu Itilima, nimehuzunishwa sana na kifo cha wapendwa wetu Morogoro, Mungu awatie nguvu wale wapendwa walioachwa. Tunalo tumaini ya kwamba, tunaamini ya kwamba siku moja Mungu atawafufua na tutaishi pamoja na wapendwa wetu. Bwana wabariki. Amemaliza hivyo. Asante. Anasema hakika nawapa pole sana familia ya mchungaji Jared kwa kumpoteza mpendo wao. Asante kwa ujumbe huo. Moja kati ya siku ambayo imekuwa ngumu sana.

kazini pamoja na leo. Ah. Haya, msikilizaji, dakika 38 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tunalo tumaini ya kwamba ipo siku tutakutana na marafiki zetu, wapendwa wetu, wale ambao tumeishi nao, wale ambao tumefanya nao kazi, wale ambao tumesafiri nao pamoja kwenye gari moja, tukizungumza nao, tukipiga nao story, wale ambao tumehudumu maeneo mbalimbali. Ipo asubuhi iliyo njema. Kifo hakuna tena. Yeah, lipo tumaini. Na kwenda katika mapumziko mafupi, msikilizaji, tuwasikilize Ambassadors of Christ. Wimbo unasema ni kwa nini umearuhusu. Mungu anaruhusu haya wakati fulani kwa kusudi maalum. Nitarejea hivi punde.

Msikilizaji, dakika 44 zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Chunguni, na ni mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yametufikia kutokea pande nne kuu za dunia. Zaidi sana leo tumemulika taarifa ya vifo vya Watanzania wenzetu, ndugu zetu, rafiki zetu zaidi ya 32 ambao wamelala mauti katika ajali ya gari pale mkoani Morogoro, na wale ambao wameteketea kwa moto mpaka wameshindwa kutambulika mpaka vimefanyika vipimo vya DNA. Lakini lipo tumaini ngambo ya kaburi. Msikilizaji, usikate tamaa. Wewe nawe unapitia maumivu makali kama haya ambayo tunayapitia ya kupoteza rafiki zetu, wapendwa wetu ambao wamelala, nikwambie tu kwamba haijalishi wamelala kwa namna gani, haijalishi wameungua moto kiasi gani, lakini ipo ile asubuhi iliyo njema ambayo tutavikwa mili mipya, mili ambayo haitakufa, haitapata magonjwa na kifo hakitakuwepo tena. Hilo tumaini likae ndani yako msikilizaji, na likutie nguvu ya kuzidi kusonga mbele.

0: Bana tusonge mbele tukimulika taarifa mbalimbali ambapo waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ametoa wito kwa vijana wanapopata fursa katika maeneo mbalimbali kuzitumia kujiandaa na maisha ya uzeeni ili kuepukana na ugumu wa maisha baada ya kuzeeka. Chongolo ametoa wito huo Ijumaa ya Oktoba 9 mwaka huu wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi wa Jenga Kesho Yako au Kesho Iliyo Bora BBT na kutoa taarifa ya kwanza kwa awamu ya pili inayotarajiwa kuwanufaisha vijana na wawekezaji na vijana na wanawake zaidi ya 2,437 kutoka halmashauri 18 nchini. Sasa tupate nafasi ya kusikia undani wa taarifa hii tukimsikiliza waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo.
1: Kikubwa ambacho kinaendelea sisi ambacho tunakifanya ni kuhakikisha kwamba uzalishaji unafanyika. Kwa hiyo sio kwamba umepewa miaka 66 na utakaa tu, utamua, utajenga au kwenye hilo shamba au utaliuza au hutazalisha. Kuna masharti ambayo wizara imeyaweka kuhakikisha kwamba yale mashamba yanaendelea kuzalisha. Kwa hiyo hata kama kijana labda atafikia amezeeka, sisi tunachotaka ni kwamba ile shamba linazalishwa aidha na mtoto wake au na anybody else, kwamba ile shamba liendelee kuzalisha ajira kwa vijana hata wengine. Kabla ya kuwapeleka kwenye hao mashamba, sisi tunafikiri ni muhimu waende kwenye vituo watamizi ili wapate uzoefu kutoka kwa watu wengine au hata wapate kufundishwa mbinu mpya za kilimo biashara. Kwa sababu kilimo ni teknolojia na teknolojia zinabadilika. Tunaamini kijana aliyeko kule kijijini anajua ndio kulima labda mahindi, lakini huenda akienda kwenye kituo watamizi kuna kitu atajifunza cha tofauti na akirudi atafanya tofauti kabisa kwenye shamba lake.
2: Ujana unapita. Hata mimi na wewe tulikuwa vijana jana. Leo ndio bye bye, ujana umetukimbia. Tukikupa ardhi kama kijana leo, kesho uta graduate kwenye ujana, utakuwa na familia. Badala ya kuwa ardhi ya kilimo, utabadilisha kuwa ardhi ya makazi na utaanza kututengenezea vijiji vipya. Tunataka tusiwe watu wa kucreate vijiji vipya, tuwe watu wa kutengeneza programu ambazo zinawaweka vijana mahali, wakigraduate wanaondoka, na hiyo ndio matamanio. Wa graduate kwa kupata mtaji wafikirie kufanya jambo lingine, pale tuweke vijana wengine waendelee kukuzwa na kujengewa mtaji kwenye mfumo huu.
0: Unani taarifa hiyo kutokea kwa waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo ambaye ametoa wito kwa vijana kwamba unapopata fursa mbalimbali katika nafasi mbalimbali, basi jiandae kwa kuwekeza kesho yako iliyo bora. Ikiwezekana hakikisha unanunua shamba, unajiwekeza ili ukizeka usisumbue watu bwana. Ukizeka unajiweza mwenyewe, unalima kidogo mboga mboga, unafuga kidogo, mambo yanakuwa mazuri.

0: Sasa katika hali isiyo ya kawaida msikilizaji, hali ya taharuki imetanda katika mtaa wa maili mbili darajani jijini Dodoma kufuatia tukio la mwanaume anadaiwa kumuua mke wake kwa kumchoma kisu shingoni na kisha kulala naye hadi asubuhi. Marehemu ametambuliwa kwa jina la Shukrani Riziki mwenye umri wa miaka 30, huku anayetumiwa kuhusika na tukio hilo akitajwa kuwa ni mumewe Katibu Mfaume anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 39. Akizungumza kuhusiana na tukio hilo, shemeji wa marehemu amedai kuwa wanandoa hao walikuwa na migogoro ya mara kwa mara, huku akieleza kuwa mtumiwa alikuwa na tabia ya kumpiga mke wake. Kwa mujibu wa taarifa za awali, baada ya tukio hilo linalodaiwa kutokea Oktoba 8 mwaka huu, mtumiwa anadaiwa kwenda kunywa pombe kabla ya kurejea nyumbani na kulala karibu na mwili wa mkewe. Jeshi la polisi limefika katika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya taratibu zaidi, hasa za uchunguzi na mazishi. Sasa tupate nafasi ya kusikia baadhi ya majirani ambao wamethibitisha swala hili, yakiwemo mwenyekiti wa eneo hilo, lakini pia namna ambavyo wawili hawa walikuwa katika mgogoro wa kifamilia.
1: Akili zako timamu zote unafanya kitu kama hivyo.
2: Inatokea jana uko na mkeo.
3: Hivi kwani umefanya hivyo ati wewe?
1: Yaani wewe.
3: Kwani umefanya hivyo
1: wewe?
3: Kwani umefanya hivyo ase?
1: Sio sawa.
3: Eh? Haya. Mwana wangu mazingua wewe. Haro mazingua kweli.
1: Kupigana wewe.
3: 1 2 2.
1: Mazingua. Sio kupiga mwanamke.
4: Jana ni masaidi kweli.
1: Ah,
4: tipo kweli kabisa jana ni mapenzi. Yaani haya jamani. Yaani wewe ukaachiwa tukuwa dhalani wewe. Ulishindwa kuwa siku zote wewe. Yaani siku zote ulishindwa kufa, yani wewe mdomo wako naye afa aone uchungu wa kufa huu.
5: Jamani, mama Saidi, kwa jamani.
6: Asha, naomba serikali ichukue mkondo wake. Nimeumia sana rafiki yangu. Kachomwa kisu, nimeumia majoso. Wanawake kauao kikatili, mimi naumia.
7: Sababu ni tendo la kinyama kabisa lilifanyika. Uwezo katoka hapo kaenda kumchoma mwanamke kisu mazingira haya. Sio sawa sawa kabisa. Shemeji yangu amechomwa kisu hapa. Lakini jana nasikia amejitapa sana bwana. Mimi kesho mtakuja kuniona kule magereza. Sasa huwezi jua hilo tukio alifanya ndio saa ngapi. Na maana jana hilo tukio kalifanya mida ya saa 2. Kwa mujibu wa habari huko ndani alivyo bano ndo amesema hivyo. Bwana, hili tukio nimelifanya mimi saa 2. Saa 2 ya usiku. Na kalala naye hivyo. Amelala naye mpaka asubuhi. Na jambo lingine pia, yani inawezekana hata na kitu kingine alikifanya, kwa sababu kwa mujibu wa polisi ameulizwa pale na amesema huyo, yani mtu ameona mtu kalala na anafanya naye tendo la nani. Sio sawa sawa kabisa, sio sawa sawa kabisa. Huyu jamani, yani amekaa kinyama kabisa, ni inauma sana. Saa 2 alifanya hilo tukio, saa 2 akalala na yule marehemu kuanzia saa 2. Alikuja kulala mida saa 3 saa 4. Baada kufanya tukio kwanza aliondoka, kaenda kunywa pombe, kaenda kwenye baa ya watu kanywa pombe na hajalipa hela. Mpaka sasa hivi na tumeshapata taarifa zake kwamba hajalipa hela kwenye hiyo baa ya watu aliyokuwa.
0: Haya msikilizaji, hapo ndipo tulipofikia. Amemuua mke wake na kulala na mwili mpaka asubuhi, lakini sio tu kulala na mwili, yani amefanya tendo la ndoa na maiti. Just imagine, yani amemchoma kisu mke wake amekufa, lakini amelala naye mpaka asubuhi na sito kulala naye, amefanya naye na tendo la ndoa. Sasa ni changamoto ya afya akili au nini? Wataalamu mtatusaidia, lakini tulipofika ni pabaya zaidi, na hii ni hizi ni ishara tu ya kwamba tuko ukingoni. Wewe uliyechagua kuwa mwaminifu, basi dumu kuwa mwaminifu ili siku moja panda itakapolia awe ni miongoni kati ya watu ambao mtakuwa katika upande wenye tumaini. Dakika 55 msikilizaji, mimi leo sina la ziada. Mimi leo nahitimisha hivyo katika taarifa mbalimbali ambazo nimekuandalia. Anet kutokea pale Geita anasema nawapa pole sana wote waliopatwa na msiba, japo inauma sana ila Mungu awape farijiko. Ya ni kweli inauma, inauma sana. Hasa mtu ambaye ulikuwa unamfahamu, ulikuwa naye karibu, ulikuwa unazunguka naye huku na kule, alikuwa mtu anakupatia ushauri, unaposikia amelala afa amelala kifo cha ajali, inaumiza. Shalom shalom, anasema kumcha Bwana ndicho chanzo cha maarifa. Bene soma katika Mithali utalikuta hilo. Asante. Kwa kweli kifo cha mchungaji kinasikitisha sana. Haivodi Ilunyungu kutokea Iringa, asante kwa ujumbe huo mzuri. Bwana watie nguvu wafiwa wote, anaitwa Kila kutokea Kasama Ulimi. Poleni sana familia zote mliopoteza wapendwa wenu, Mungu awatie nguvu. Amina sana kwa ujumbe huo. Aisee jamani, naumiza sana mchungaji, machungu ya dunia hii. Mungu awape faraja kweli familia ya mchungaji na wote waliopoteza wapendwa wao. Shalom, anaitwa Sumai kutokea Shinyanga, huyo mtu wawe. Anasema ni nyakati za mwisho, wateule wa Mungu tuchangamke kumtafuta Bwana, sio bure watu wa Mungu. Du, kuua mtu sio kawaida, kumegeuka kuwa tumegeuka kwa wanyama. Esther kutokea pale Dodoma ameandika hivyo. Msikilizaji, mimi sina la ziada, jina langu ni Balozi Hamis Mohamed. Panapo majali watukutane tena kesho katika mwendelezo wa matangazo na vipindi mbalimbali, lakini chunguni tukutane juma lijalo. Na kuacha nao wanaitwa Ambassadors of Christ kutoka pale nchini Rwanda, wimbo unasema mtegemee Yesu. Haijalishi katika hali gani, endelea kumtegemea Yesu. Yesu peke yake, omba zaidi Mungu akutendee yale yaliyo mema, utende yale yaliyo mema ukimpendeza Mungu na wanadamu. Kwaheri kwa sasa.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi chako, kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Safari Yangu ambacho kinarushwa na AWR Tanzania, na mimi naitwa Amani Msoma, ndio mwenyeji wako katika siku hii ya leo. Lakini niko na mgeni maalum ambaye yeye anaitwa Mzee Joseph Paulo Limo kutokea Magomeni jijini Dar es Salaam. Na kipindi hiki kinakuwa kinahusu shuhuda za kweli, jinsi ambavyo watu walibadilisha maisha yao kutoka kwenye giza la kiimani, lakini pia mpaka walipopokea nuru ya kumtambua Yesu Kristo na kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo nikusii tu uendelee kusikiliza redio hii ili uweze kubarikiwa na siku hii ya leo. Na leo tunaye Mzee Joseph ambaye yeye atatupitisha uzoefu wake. Kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, alikuwa anaamini imani gani, lakini pia alikuwa anaishi maisha gani, na mpaka leo hii ni Mwadventista Msabato. Mzee Joseph Limo, karibu sana.
1: Asante.
0: Naam, unajisikiaje kuwepo hapa leo hii?
1: Najisikia amani na furaha sana.
0: Ndio. Na nafikiri ni mara yako ya kwanza kuweza kufika hapa,
1: Ndio, ndio.
0: Okay. Basi karibu sana na ujisikie uko sehemu salama.
1: Asante.
0: Naam. Pengine kwa kuendelea sasa na kipindi chetu, Mzee Joseph, wewe mwanzo kabisa ulikuwa unaamini ama ulikuwa ni muumini wa imani gani?
1: Kwa kwanza mimi naitwa Joseph Paulo Limo.
0: Ndio.
1: Ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro.
0: Ndio.
1: Wilaya ya Moshi vijijini.
0: Sawa.
1: Baba na mama wote walikuwa ni waamini wa Roman Catholic.
0: Ndio.
1: Hiyo, na mimi nilikulia katika imani hiyo. Nikabatizwa, nikapokea komunyo na kipaimara. Kwa kifupi, yale mafundisho yote ambayo yanaendeshwa na Roman Catholic niliyapitia. Na nilikuwa muumini mzuri kwa sababu ndivyo tulivyofundishwa na kuaminishwa yale mafundisho.
0: Sawa.
1: Nilipokuwa kijana nikabahatika kupata kuwa na familia yangu. Baada ya hapo mimi nikaondoka nyumbani, nikaenda Mererani kwa ajili ya kutafuta maisha kwenye machimbo. Nikiwa kule machimboni, wakati tunapambana kwenye kuchimba, kazi ya kuchimba ni ngumu kwa sababu kuna wakati ambapo madini yanachelewa kutoka. Nikiwa katika harakati hizo, ulifanyika mkutano wa Injili ambao nakumbuka ulifanyika kati ya mwaka 2002 na mwaka 2003. Wa mwaka 2002 alikuja Pastor Izungu.
0: Ndio.
1: Kwaya ya tarumbeta kutoka maeneo ya Upareni.
0: Ndio.
1: Wakaendesha effort pale siku 21.
0: Ndio.
1: Nikawa najifunza, lakini sikukata shauri.
0: Sawa.
1: 2003 akaja Pastor Mhando.
0: Ndio.
1: Pastor Mhando naye pia akafanya effort ya siku 21.
0: Ndio.
1: Baada ya mahubiri yale,
0: ndio,
1: mimi nikaamua kubatizwa.
0: Na pengine kuna somo gani sasa hasa ambalo lilikuvutia mpaka ikapelekea wewe kuamua kubatizwa katika hayo mahubiri?
1: Kwanza, wakati Pastor Izungu anakuja Mererani, alifundisha kuhusu Sabato.
0: Ndio.
1: Na alipofundisha kuhusu Sabato, ndiposa mimi nikaanza sasa kuichunguza Biblia.
0: Ndio.
1: Na kuisoma. Kipindi cha hapo nyuma mimi nilikuwa sijui Biblia kwa sababu tulikuwa hatusomi, bali tulikuwa tunasoma Misali ya Waumini. Misali ya Waumini ni kitabu ambacho ni mafungu ambayo yametolewa kwenye Biblia. Kwa hiyo yakaingizwa mle. Ndio Wakatoliki tulikuwa tunasoma katika siku za ibada ambayo ni Jumapili. lakini ukona taratibu, kile kitabu kimebeba taratibu zote za ibada za mwaka mzima.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo Biblia kwa kweli nilikuwa sijamakinika nayo.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kipindi cha Pastor Izungu sasa
0: ndio
1: ndio muda ambao mimi sasa nilipata muda wa kutafakari, nikajifunza, nikapitia yale mafundisho ambayo aliyafundisha pale na vipeperushi vya sabato ya kweli, nikagundua kwamba kuna ukweli. Lakini pia akafundisha, alifundisha na kuhusu vyakula najisi na visivyokuwa najisi. Kwa kweli hapo nikapata tena mwanga.
0: Sawa. Pengine mzee Joseph, kabla labda ya kufika huko kabisa, ningependa kujua kwanza mwanzoni, kabla ya hayo mafundisho, kabla ya ujio wa hawa watumishi wa Bwana na kufundisha hicho ambacho Mungu aliwaongoza wafundishe, wewe kama wewe mwanzo ulikuwa unaishi maisha, ulikuwa nani na ulikuwa unaishi vipi? Yani mbali na kuwa tu unaabudu na unaamini katika Roman Catholic, lakini je, we kama we mwanzoni ulikuwa na maisha gani, kwa maana ya kazi ulikuwa unajishughulisha na vitu gani?
1: Mimi nilipomaliza shule sikubahatika kwenda sekondari.
0: Ndio.
1: Bali nilikuwa najishughulisha tu na biashara ndogo ndogo za ujasiriamali na kujipatia kipato. Na nikaendelea na maisha hayo mpaka nikaja kawa na familia yangu. Na maisha yangu alikuwa ni kama ni swala la kuabudu. Ni unaabudu kutokana na misingi ile ya Roman Catholic.
0: Ndio.
1: Sala Rumi.
0: Ndio.
1: Sikuwa najua ukweli kuhusu Biblia wala mwanga mwingine wowote ambao upo ndani ya Biblia.
0: Ndio.
1: Nilichokuwa naamini mimi ni kile ambacho tulikuwa tunafundishwa kanisani, na kuhusu masuala mengine kama ni ibada ya kimizimu, tulikuwa tunafanya ibada za wafu. Na kwa bahati mbaya sana Wachaga wengi ni watu ambao wanaamini sana mambo ya mitambiko.
0: Ndio.
1: Mtoto akizaliwa lazima afanywe tambiko. Mzazi wako akifa ni lazima umfanyie kafa, uchinje mbuzi au ng'ombe ya kumsindikiza huko aendako. Na tunaaminishwa kwamba huko anakoenda anaendelea kuishi maisha fulani.
0: Na wewe ulikuwa pia ukishiriki hayo mambo yote?
1: Lazima niliashiriki kwa sababu uwezi kujitenga na haya kwa sababu upo ndani ya mfumo.
0: Okay. nimekuelewa baba. Na pengine ningependa sasa kujua kwamba baada sasa ya hayo maisha, je, moyoni mwako ulikuwa una amani ya kutosha kweli wakati ukifanya hayo yote?
1: Kabla sijapata kujua ukweli, mimi nilikuwa naona kwamba kila kitu kinakwenda sawa.
0: Ndio.
1: Lakini baada ya kuja kugundua ukweli, hapo ndipo sasa mimi nikaamua kuachana haya mambo. Sasa ndipo amua kubatizwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Na pengine sasa ningependa kujua changamoto gani sasa kubwa ambayo ilikukumba wewe na ilikakufanya uanze kutafuta sasa suluhisho la kweli.
1: Ndio tena.
0: Yaani nimeuliza kwamba je, katika hayo yote, pengine ni changamoto gani sasa ambayo wewe ilikukumba sasa kwa wakati huo mpaka ikapelekea wewe sasa kuanza kutafuta suluhisho la kweli?
1: Okay. Ule mkutano ulikuwa unafanyika sehemu ya hadhara uwanjani pale Mererani, kama umefika Mererani.
0: Okay.
1: Pastor Izungu alikuwa anafanyia mkutano kwenye uwanja wa Songa Mbele. Na Pastor Mhando alikuwa alifanya mkutano katika mkutano wa CCM Mererani. Kwa hiyo tukiwa kule milimani unasikia speaker.
0: Okay.
1: Unasikia?
0: Ndio.
1: Na kila Ijumaa au Jumamosi tunatoka machimboni kule kwa ajili ya kuja kupumzika Jumapili. Kwenda kanisani. Kwa hiyo wakati tuko njiani tunarudi sasa mjini sasa.
0: Ndio.
1: Sema hapa ni kwenye makazi ya watu.
0: Ndio.
1: Unasikia sasa yale mahubiri.
0: Sawa.
1: Nasikia wito.
0: Sawa.
1: Lakini pia kulikuwa na wainjilisti ambao walikuwa napita kukaribisha watu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda pale kama kusikiliza, lakini sikuwa na lengo la kujua kwamba nini kinanipeleka pale.
0: Sawa.
1: Lakini taratibu nikajikuta kwamba nimeshapata ukweli nikajifunza na nilipogundua kwamba kuna kitu fulani ambacho naweza kukipata nikaamua kutilia mkazo nikajifunza. Kwa yule mwaka 2002 wote nilitumia kwa ajili ya kujifunza tu.
0: Oh, kumbe hiyo ilikuwa ni 2002.
1: 2002.
0: Miaka kama 20 na 24 hivi sasa. Yeah. Umri wa mtu mzima kabisa.
1: Sasa.
0: Naam, pengine sasa mzee Josepho. Katika hali hiyo sasa wewe ulijisikia vipi? Ulikuwa unajisikiaje sasa baada ya kuanza kusikia hayo watumishi wa Mungu wanahubiri, neno la Mungu unalisikia kwenye speaker pengine kwa mbali vile? Ulikuwa katika hali hiyo wewe ulikuwa unajisikiaje?
1: Kwanza Pastor Izungu alikuwa na alikuwa na weledi sana wa kuhubiri. Alikuwa analika watu, akisimama analika watu.
0: Sawa.
1: Waje watu wa imani zote. Waislamu, wasiokuwa Waislamu, wapagani wote walikaribishwa. Kwa hiyo mimi na mimi nilienda pale katika moja wapo ya makundi ambayo yalialikwa
0: pale. Yalialikwa pale.
1: Sasa ukiwa pale unasikiliza mahubiri ambayo wewe hujaya kuyasikia lakini yapo ndani ya Biblia takatifu. Kwa mfano neno sabato sikuwahi kulifuka kabisa katika maisha yangu.
0: Ukwahi kulisikia?
1: Sikuwahi kulisikia, ila nilikuja kulisikia katika ule mkutano wa injili.
0: Ndio.
1: Lakini alichokuwa anazungumza mhubiri Pastor Izungu,
0: ndio
1: anahubiri na kutoa ushahidi katika maandiko matakatifu
0: matakatifu.
1: Kwa hiyo sasa mimi nikaona kwamba kuna sababu ya mimi kutafuta ukweli. Kwa hiyo ule ile effort ya siku 21 ilipoisha, mimi nikawa na kipindi cha kusoma na kujifunza zaidi. Na kwa bahati nzuri pale kuna wasabato ambao walikuwa wametokea maeneo ya Same. Maana Same anatokea pale wengi wa sabato.
0: Ndio.
1: Na wengine walikuwa ni marafiki zao katika shughuli za uchimbaji.
0: Ndio.
1: Ndio wakao sasa tunasaidiana katika kujifunza. Mwaka 2003 ndio akaja sasa Pastor Mhando. Pastor Mhando alipokuja sasa akaendelea na mahubiri yake, lakini akafundisha na unabii. Hapo sikuna, nikaona kwamba hakuna tena kipingamizi cha kufanya mimi nisibatizwe.
0: Ndio.
1: Nikabatizwa mwaka 2003.
0: Okay. Na pengine sasa mzee Joseph, ningetamani kujua kwamba unajua muda huu wako wengi ambao wanatusikiliza, wasikilizaji wa AWR Tanzania, na miongoni mwa hao ambao wanatusikiliza wako ambao wamepitia hali kama ya kwako. Sasa ni kitu gani sasa ambacho wewe kilikusukuma sasa kabisa ukaamua kufanya maamuzi ya kuweza kubadili maisha yako?
1: Ni kutokana na ule ukweli ambao ulikuwa hauna mashaka niliogundua katika Biblia. Ule ukweli uliniweka huru, nikaona kwamba sasa sina namna nyingine yote ile zaidi ya kuamini kile ambacho Biblia inasema.
0: Amina.
1: Lakini kingine kilichonifanya, nilikuja kuonyesha kwamba ule ubatizo wa kunyunyizwa maji ule sio ubatizo, kwa sababu Pastor Mhando alikuja akagongelea msumari akafundisha hadi chanzo cha ule ubatizo wa kunyunyiza ulikoanzia. Na ukasoma katika Biblia kwamba ubatizo wa watoto wadogo haupo. Ila watoto wadogo wanatakiwa barikiwe
0: kabisa kabisa.
1: Kwa hiyo sasa mimi nikaona kwamba sina kipingamizi chochote. Ndipo sasa mimi nikaamua kubatizwa.
0: Ndio. Okay. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni safari yangu ambacho kinarushwa na AWR Tanzania. Na mimi ni Amani Msoma, na mgeni wangu leo hii studio hapa ni mzee Joseph Paulo Limo kutokea Magomeni jijini Dar es Salaam. Na anaendelea kutusimulia historia yake ya maisha, jinsi ambavyo alivyokutana na Yesu Kristo kabla ya kuwa Mwadventista Msabato. Yeye anasema alikuwa anaamini katika imani ya Roman Catholic, lakini baadaye alipokea mafundisho mazuri kuhusiana na imani ya Waadventista wa Sabato na kuhusiana na Mungu wetu wa mbinguni, ukweli uliopo katika Biblia, kutokea gizani kule alikokuwa hakujua kitu chochote, hususan mambo ya ubatizo wa maji mengi. Alipougundua ukweli, akaamua kumtafuta Mungu wetu wa mbinguni na kuamua kubadilisha imani kutoka Roman Catholic mpaka kuwa Mwadventista Msabato. Mimi ni Amani Msoma, kipindi hewani ni safari yangu. Kama nilivyokuambia, tunaenda katika mapumziko mafupi, kisha nikirejea tutaendelea na mzee Limo ambaye ataendelea kutupitisha katika uzoefu wake sasa baada ya kubatizwa na kuamua kutoka kabisa katika imani ya Roman Catholic na kuwa Mwadventista Msabato na akabatizwa kwa maji mengi. Maisha yake yalikuwaje baada ya hapo na ilikuwaje? Tafadhali usiondoke kando ya redio yako, nitarejea baada ya muda mfupi na kisha tutaendelea na simulizi yetu.

0: Joseph Ola, umetoka kusikiliza. Na ni kushukuru msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Safari Yangu. Na bado niko na mzee Limu hapa ambaye anaendelea kutupitisha katika uzoefu wa safari yake ya kiimani, jinsi alivyoweza kutoka katika imani ya Roman Catholic na kuamua kuwa Mwadventista Msabato. Sasa mzee Joseph,
1: ndio,
0: pengine ningetamani kujua sasa, baada ya kuanza kupokea hayo mafundisho ama baada ya kusikia lile neno la Mungu kutoka kwa watumishi wa Bwana, Pastor Izungu kama ulivyosema,
1: ndio,
0: baada ya hapo kitu gani sasa ambacho kilikugusa sasa na akaamua kufanya maamuzi ya kubatizwa kabisa?
1: Kama nilivyosema hapo awali kwamba baada ya kugundua ukweli wa Biblia,
0: ndio,
1: nikaona kwamba sharti nibatizwe kwa sababu kweli umewekwa mbele yangu dhahiri shahiri. Na kama ni ubatizo, sharti mtu abatizwe kwa ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji mengi. Na sababu ya kubatizwa kwa maji mengi, nilifundishwa kwamba ubatizo ni kuuzika utu wa kale, kufa na kufufuka pamoja na Yesu. Kwa msingi huo nikaona kwamba lazima nibatizwe.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Na wewe ulikuwa kabla ya kuamua kufanya huo ubatizo,
1: ndio,
0: ulibatizwa kule Roman kwa kumwagiwa maji utosini pa.
1: Ndio.
0: Na baada ya kugundua kaona kwamba huo ubatizo sio,
1: ulikuwa batili, sio sahihi.
0: Sio sahihi. Kaamua kunani. Mzee Joseph.
1: Ndio.
0: Pengine ningetamani kujua kwamba familia, ndugu, jamaa na marafiki walilipokea vipi hilo swala la wewe sasa kuamua kufanya hayo maamuzi?
1: Kutoka Mererani mpaka nyumbani kwetu ni jirani, kwa sababu kutoka Moshi mjini mpaka nyumbani ni kama kilomita 30. Kwa ni kama wastani kilomita 60. Kwa hiyo ni karibu, unaweza kuenda na kurudi, kwenda na kurudi kwa siku moja. Na pale kuna watu wengi wa nyumbani wako maeneo hayo. Kwa hiyo taarifa zilifika nyumbani. Wazazi wangu, babangu alikuwa ameshafariki, alikuwa haini mama yangu. Familia kwa jumla na ukoo kaambiwa kwamba mtoto ameasi, yani mimi nimeasi. Kwa hiyo kule Uchagani ukienda kinyume na taratibu, unahesabika kwamba wewe umevunja maagano na unachukuliwa kwamba ni mtu mmoja mbaya sana. Kwa hiyo taarifa hizo mimi nikazisikia. Mimi nikaenda nyumbani kabla huo mwaka kuisha.
0: Ndio.
1: Nilipofika pale mama kaniambia toka huko Mererani, kamaambia mimi nina mipango yangu, lazima ni malengo lazima niyatimize. Basi akaniambia nasikia na siku hizi umeasi. Nikamwambia mama, maswala ya imani yaache kama yalivyo, kwa sababu kila mtu atahukumiwa kivyake.
0: Okay, baada ya kumjibu hivyo mama alisemaje?
1: Mama alisema basi utajua mwenyewe. Nikarudi zangu Mererani. Nilivyorudi Mererani, nikaendelea na shughuli zangu za uchimbaji. Mwishoni mwa mwaka, mwaka mpya, mtoto wangu ambaye alikuwa anaitwa Tadeus akatoka kule nyumbani. Christmas alitoa Christmas, akaenda kulia Christmas kwa bibi, kusherehekea Christmas kwa bibi yake mzaa mama. Kwa hiyo akakaa huko mpaka mwaka mpya. No, alikaa kule karibia mwaka uishe. Atoke kule, alikuwa atoke kule kwa bibi yake arudi nyumbani kwa ajili ya kusherehekea mwaka mpya kule nyumbani. Kabla hakutimia akapata malaria. Alivyougua malaria, ameugua malaria, bibi yake mzaa mama akamhudumia, akampa dawa. Lakini ile homa ikazidi. Ilipozidi wakatafuta gari la kumuahisha hospitali. Manake sehemu aliyokuwa mpaka barabara kuu, sehemu ambapo kuna huduma, pana kama kilomita 6.
0: Ndio.
1: Wakapata gari.
0: Ndio.
1: Wakamweka mle, wakati wako njiani mtoto akafariki. Sawa. Sasa alipofariki mtoto, sasa wako anajiuliza tutafanyaje. Tuende hospitali au tuende nyumbani kwa mtoto, nyumbani kwangu sasa. Wakafikiana kwamba waunganishe moja kwa moja mpaka nyumbani.
0: Ndio.
1: Lakini sasa watakuja na maiti moja kwa moja mpaka nyumbani.
0: Nyumbani.
1: Kuna hospitali ya mission iko pale inaitwa Kilema Hospitali.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wakafika pale wakaacha maiti pale mochwari.
0: Ndio.
1: Lile gari lileta mwili likarudi. Sasa kwa sababu nyumbani karibu, wakaja wakatoka pale kwa miguu wakaja nyumbani sasa. Wakamkuta mama yangu mzazi. Walipomkuta mama yangu mzazi, mama akawakaribisha. Sasa kila mama akiwaangalia nyuso zao, wanaona kwamba wana nyuso za huzuni. Mama akauliza kuna shida gani? Sasa kumwambia ikawa ni shida. Mama akagundua kwamba hapa kuna shida. Akakaa sawa sasa. Kwanza akawauliza Tade yuko wapi? Ndipo ile bibi yake akaanza kulia. Na mama akaanza kulia. Akamwambia Tade hayupo duniani, ni marehemu. Marehemu kivipi? Ametoka hapa juzi mzima wa afya. Kagongwa na gari au kaumwa na nyoka au vipi? Ndio ikawa sasa hakuna jibu sahihi. Ile bibi akasema kwamba ameumwa tu ghafla. Ikampa dawa za malaria. Akazidiwa kumkimbiza hospitali akafia njiani. Ndio watu wakakusanyika pale. Simu ikapigwa Mererani. Simu inapopigwa Mererani, mimi sina simu, kapigiwa simu rafiki yangu. Ndio kaambiwa kwamba mwambieni Joseph mtoto wake amefariki. Basi nikatafutwa nikapezo taarifa. Nipezo taarifa, nililia sana. Kuna rafiki yangu mzee wa kanisa anaitwa Yusuf Bunde. Alikuwa mzee kiongozi wa kanisa la Mererani Songa Mbele pale. Nikamwendea nikamweleza. Akaniambia sawa, sasa kwa sababu sasa hivi ni jioni, hatuna la kufanya, ila tunaomba usiende nyumbani kwanza mpaka tukae kikao kidogo cha baraza la kanisa tujue namna ya kufanya. Kesho yake kukafanyika kikao cha baraza la kanisa, wakaamua utaratibu jinsi ya kunisindikiza nyumbani.
0: Hilo sasa ni kanisa la Adventista.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Sasa ndugu zangu wengi wanaishi kwa Dar es Salaam, walipopata taarifa za msiba walipanda gari wakaja Moshi.
0: Okay.
1: Mimi nilikuwa Mererani, baba wa mtoto sijafika nyumbani. Kwa hiyo sasa ikasemekana kwamba mimi ndo nimeua yule mtoto kafara. Ili nifanyeje?
0: Nifanikiwe.
1: Da. Sasa ukiangalia mazingira ambayo mimi nimechelewa, ukizingatia pale ni karibu, na mhusika mkuu ni mimi, nilipaswa niwe pale nyumbani. Sijafika. Kwa hiyo ule uongo ukapata nguvu.
0: Hali ya ubinadamu ona kama kuna ukweli wa yale mambo.
1: Kwa hiyo wakaamini kwamba mimi nimemtoa ile mtoto kafara, mtoto wa kiume, mtoto ambaye bado hajajua dhambi. Kwa hiyo wakaamini kabisa kwamba nimemtoa ile mtoto kafara sadaka ili nipate madini. Sasa tukatoka pale, mimi sijui chochote. Tukatoka pale mimi na mzee wa kanisa anaitwa Bernard Osoro. Tukafika nyumbani.
0: Na mzee Joseph wakati huo sasa ulikuwa bado hujabatizwa?
1: Nimeshabatizwa.
0: Okay. Sawa.
1: Nimeshabatizwa, ni mshiriko kwa kanisa la Songa Mbele.
0: Songa Mbele.
1: Songa Mbele.
0: Sawa.
1: Tukatoka mimi na mzee Bernard Osoro. Kwa msaada wa kanisa tukapanda gari mpaka Moshi mjini. Tukapanda gari lingine Moshi mjini mpaka nyumbani Kilema. Basi tukaongozana wote tukafika nyumbani. Pofika nyumbani, umati ule wa watu ambao walikuwa pale kwenye msiba wameshaaminishwa kwamba mimi ndo nimemuua mtoto. Kwa hiyo kila aliyekuwepo pale ananishangaa. Mama alivyoniona ndo uchungu ukampanda mwingi, akaanza kulia, akaniambia, kwa nini umefanya hiki? Unapomwambia mama kwamba mimi sijui, anakuambia hapana. Hapana, tumeshakwambia toka huko Mererani utaki, kumbe ulikuwa na mahesabu yako ya kutoa kafara ili upate madini. Mama aliongea maneno ya uchungu. Tena akaenda mbali akasema, ni bora ningebana miguu yangu wakati nakuzaa ukafa kuliko hiki ulichokifanya. Nikamwambia mama, mimi sijui chochote. Mama yangu hakakata katu katu. Sasa wanaoeneza huo uongo ni ndugu zako, ni familia yako. Na kibaya zaidi, wewe umeshatoka kwenye imani yao kwenye imani nyingine. Wewe unajikuta kwamba uko peke yako, huna mtu ambaye
2: anakutetea
1: kwa lolote lile. Basi nikakaa pale. Tukaenda kuchukua kesho yake, tukaenda kuchukua maiti mochwari, tukazika. Yule mzee wa kanisa akaondoka, akaniacha. Baada ya kuona kwamba aliondoka kwa sababu mazingira pale hayakuwa rafiki hata kidogo. Yeye alikuwa anaonekana kama ni mtu mmoja mbaya, wanamsema vibaya. Basi nikasema, bora mimi nisemwe, mimi nitukane kuliko huyu mgeni. Nikaongea naye akanielewa, yakatangulia. Baada ya muda siku mbili, mimi nikarudi Mererani. Nimekaa Mererani pale katika hali ya majonzi, siwezi kufanya kazi, sili. Baada ya mwezi mmoja wa pili nikaanza kuumwa. Nimeumwa kikohozi, mara homa, mara tumbo, kichwa, homa zipungui. Kila ukienda hospitali upate ufumbuzi wowote. Nikaanza kukohoa. Ukienda kupima makohozi hakuna kitu.
2: Hakuna kitu chochote.
1: Basi nikashauriwa niende wapi? Kibongoto hospitali. Kibongoto nako wakanipima, wakaona hakuna shida.

0: 2004 sasa. Mimi nililazwa Kibongoto pale, ilikuwa siku ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2004. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa ndo nililazwa pale. Baada ya kulazwa, nikatuma taarifa kule Mererani kwa rafiki zangu, lakini pia kwa uongozi wa kanisa, nikawaambia kwamba mimi nimelazwa pale Kibongoto. Lakini pia hata nyumbani kule Kilema niliwatumia taarifa kwamba mimi ninaumwa na nimelazwa. Ndugu wa huko Dar es Salaam pia niliwatumia taarifa. Wakati huo mimi naumwa, mama alishato baada ule msiba mtoto wangu, mama aliondoka kule Moshi akaenda akaja huko Dar es Salaam. Kwa sababu naye baada ule msiba hali yake haikuwa nzuri tena, naye alianza kuumwa. Kwa hiyo akachukuliwa na mdogo wangu wa kike kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo ule nyumbani Kilema, familia iliyobaki kule niliwapa taarifa kwamba mimi naumwa, lakini hakuna hata mmoja aliyefanyaje aliyekuja kuniona, hata mmoja. Nilikaa pale Kibongoto kwa muda wa miezi mitatu. Hakuna ndugu yeyote
1: aliyekuja,
0: wa kuzaliwa au wa ukoo, aliyekuja kuniona pale wodini.
1: Tayari wanashaamini kwamba wewe,
0: tena walikuwa nasema kwamba ni bora nife nipotelee mbali kwa sababu kitendo nilichokifanya hakifai kabisa. Pale wodini nililazwa katika wodi inaitwa EF, nakumbuka kabisa, kitanda namba 16.
1: Paka kitanda
0: nakumbuka, ndio
1: sawa,
0: nakumbuka kwa sababu ni jambo ambalo sitolisahau maishani mwangu.
1: Naam, ni ngumu, huwezi kusahau kitu kama hicho.
0: Nikiwa pale wodini sasa, naza mkalaza usiku, naza mkalala wagonjwa wote kitanda, lakini mkiamka asubuhi wanne au watano wamefanyaje, wamefariki. TB ni ugonjwa ambao unaua sana. Sasa unajiuliza kwamba hawa wanakufa ni wagonjwa kama mimi. Je, mimi saa yangu ikifika inakuwaje? Maiti yangu itatupwa wapi?
1: Ukiangalia ndugu jamaa,
0: hakuna hata mmoja.
1: Tenga.
0: Marafiki zangu wa mirao walikuwa nakuja, kanisa walikuwa nakuja, lakini wao hawana jukumu la kunizika kama nitakufa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kikawa kinaniumiza roho sana.
1: Na hii yote ni kwa sababu tu ya imani.
0: Yes.
1: Baada ya kubadili imani.
0: Ndio.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, pengine kwa namna moja ama nyingine, hata wewe unaweza kupitia changamoto kama hii ya mzee Limo, lakini Mungu atasimama pamoja na wewe. Mimi ambaye niko naye hapa mzee Limo na niko naye studio hapa, ni kwa kweli anasimulia kwa uchungu kiasi kwamba mpaka machozi yanamlenga. Na inasikitisha kwa kweli. Na ndivyo ambavyo inatupasa tuipambanie imani yetu, tusimame na Mungu wetu, kwa sababu hakika taji zetu zitang'aa siku ya mwisho. Mzee Limo,
0: ndio,
1: jikaze na uwe na nguvu, na najua ishakuwa historia imeshapita, Mungu atakupigania.
0: Hamna shida.
1: Na ili baada ya hapo ilikuwaje sasa?
0: Baada nikiwa pale hospitali kuna nesi mmoja ambaye alikuwa ni in charge wa ile ward. Mimi nilikuwa simfahamu kabisa. Kumbe huyo dada ameolewa katika ukoo ambao shangazi yake na baba ameolewa.
1: Ndio.
0: Sawa?
1: Ndio.
0: Sasa katika kupitia ile mafaili alipoona ile jina la Limo akajua, anasoma nake unaandika jina lako nini, umetokea wapi na kila kitu. Kwa sababu alipoona kwamba Kilema na mume wake ni wa Kilema, akataka kujua kwamba akaja akaniuliza, we ni Limo wa Kilema sehemu gani? Nikamweleza. Akanambia, unafahamu uko fulani, uko wa Nguma? Nikamwambia uko wa Nguma naufahamu. Unafahamu fulani? Nikamwambia ndiyo, kwa sababu shangazi yake na baba ndiye aliolewa kule. Akanambia basi mimi ni mke wa Salva. Nikafarijika sana. Sasa baada ya kueleza hayo, ndo nikamweleza sasa changamoto zangu.
1: Ndiyo.
0: Nikamwambia jinsi nilivyo baguliwa pale, na akanambia kuna lingine ni hilo tu. Nikamwambia ni hilo tu. Akanambia basi usijali, utapata huduma zote hapa na usio na wasiwasi wowote. Cha msingi, wewe tumia tu dawa kwa usahihi.
1: Amen.
0: Pale Kibongoto

0: serikali au ile hospitali kwa kifupi inasimamiwa na wafadhili. Wa asubuhi wanatoa wanatoa huduma ya uji, chai na vitafunwa. Lakini kwa watu ambao wametengwa na ndugu zao, wanakuwa na huduma ya tofauti. Kwa hiyo yule dada akaniweka kwenye lile kundi la watu ambao wametengwa na ndugu zao.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nikawa napata huduma tofauti kabisa.
1: Kabisa.
0: Kwa kweli nilikuwa naishi kifalme pale hospitali.
1: Amen, amen.
0: Lakini pia kanisa langu la Mererani walikuwa wanapishana pale hospitali.
1: Kuja kukuona.
0: Kuja kuniona. Wananiletea mahitaji.
1: Amen.
0: Wanachanga pesa kanisani pale, wananiletea pesa.
1: Amen.
0: Kwa kumtia moyo. Nakumbuka nikawa pale hospitali, alikuja mwinjilista wa vitabu.
1: Ndio.
0: Akaniletea na lesoni. Lakini aliniambia neno moja, akaniambia kwamba Ukristo una gharama.
1: Amen.
0: Ukristo una gharama. Kwa hiyo nisife moyo, kwa sababu haya ndio mapito ambayo kila anayemkiri Yesu lazima apite.
1: Lazima apitie.
0: Basi nikakaa pale hospitali mpaka nilipofanywa vipimo, inaonekana kwamba yule mdudu amekufa. Kwa hiyo kishameza zile dawa za hatua ya kwanza, unaruhusiwa kutoka hospitali
1: na kuendelea kutumia dawa.
0: Eh, yes, za hatua ya pili.
1: Kwa
0: nilipotoka pale hospitali, nikaenda nyumbani Kilema nikawasalimia. Ndio nikakuta na mama yuko Dar es Salaam. Basi mimi nikafunga safari nikaja huku Dar.
1: Ndio.
0: Nilipokuja huku Dar nikamkuta mama naye anauma na mkanda wa jeshi. Basi tukafarijiana pale, nikamsemesha, lakini bado hana amani na mimi. Nikamwambia na mimi nilikuwa naumwa, lakini hata kuniambia ulikuwa naumwa nini hakuniuliza. Hakuniuliza. Basi hata ndugu zangu nao pia hawanisemeshi kwa ile ukaribu wa ndugu. Basi nikarudi zangu Mererani. Asa Mererani pale unakaa.
1: Kwa Dar es Salaam ulikuja tu kuja kumuona mama.
0: Kuja kumuona mama na kuja kuwasalimia ndugu zangu. Pamoja na kwamba walinisusa mimi nikaja
1: kuwaona.
0: Kuwaona.
1: Hakika hata Mungu wetu anatuambia usilipe ubaya kwa ubaya, lipa ubaya kwa wema.
0: Basi nikarudi Mererani. Kurudi Mererani kule siwezi tena kufanya kazi ngumu, nina meza dawa.
1: Ndio.
0: Basi nikakaa pale katika hali ambayo nilijiingiza kwenye ununuzi udalali wa madini. Lakini nao ikawa ni ngumu, kwa sababu ile kazi ya udalali na kuna kufahamiana kwingi. Mtu hawezi kukupa kazi yake ufanye bila kukufahamu na kila kitu. Kwa hiyo nikajikuta kwamba nina wakati mgumu.
1: Sawa. Wakati huo lakini unaendelea hivyo, na baada ya kutoka kanisani, kutoka hospitali na kuja Dar es Salaam kuwaona ndugu na mama.
0: Ndio.
1: Hata kurejea pia Mererani kule.
0: Ndio.
1: Maisha ya kiroho yaliendelea vipi, na ulikuwa ukienda kanisani kama kawaida ama ulisimama kidogo tena?
0: Sikusimama kabisa. Nilifanya kazi.
1: Sabato ikifika unaenda kanisani.
0: Nakwenda kushuhudia watu. Pale Mererani kuna maeneo mapya mengi ambayo kipindi hicho niliacha bado kunahitajika kufanyika kazi.
1: Ndio.
0: Tulikuwa ni sehemu ya kwenda huko kufanya kazi, kuhubiri, kushuhudia, kugavi peperushi na kila na kadhalika. Mpaka nilipotoka Mererani mwaka 2007 nikaja huko Dar es Salaam. Nilipokuja huko Dar es Salaam sasa.
1: Hiyo ni mara ya pili sasa.
0: Hiyo ni mara ya pili.
1: Sawa.
0: Nikawa nimeshukia Bunju kwa mdogo wangu. Nikawa nasali kanisa la Bunju pale.
1: Ndio.
0: Yule mdogo wangu kwa sababu bado anaamini kwamba mimi ni mtu ambaye si sahihi sana. Na kunifukuza kwake anashindwa. Akatengeneza mazingira ya kuondoka pale na kuniacha ile nyumba. Pale nilipofikia kulikuwa na vyumba vitatu. Alikuwa na vyumba vitatu. Nilikuwa na chumba kimoja, vyumba viwili na mke wake na watoto. Basi akani ile vyumba vingine akarudisha, akaniachia chumba kimoja. Akaenda kaka sehemu nyingine. Ambaye alikuwa ameshaijenga tayari. Sasa yeye piga picha, mtu anakuacha. Aliniachia kitanda, godoro na vyombo.
1: Akaniacha peke yangu.
0: Akaniacha peke yangu. Sasa una pesa, una ramani, utakupata pesa, unaishije? Naona. Kwa hiyo nikakaa pale shughuli ambayo ilikuwa unaweza kuifanya kibarua ambayo unaweza kuifanya ukapata pesa ilikuwa ni kuvunja kokoto. Nasikia?
1: Ndio, maeneo ya Bunju huko.
0: Maeneo ya Bunju. Basi. Kafanya mpango nikapata nyundo. Paundi ndogo ile. Nikaanza kuvunja kokoto. Nivunja kokoto debe moja shilingi 250 kwa mwaka 2007. Tasikia zile 3 zile 1 quarter yani robo ndio unavunja kwa shilingi 400. Lakini 3 quarter robo tatu ile ni shilingi 250. Kwa hiyo hapo ni juhudi yako utakayofanya ili upate hela. Miaka hiyo maisha ilikuwa ni nafuu, lakini pia kupata pesa pia ilikuwa ni ngumu. Sasa nikia katika mazingira hayo nafanya hizo shughuli. Mtoto wangu akafeli mtihani wa form 2. Basi nikafanya mpango nikamhamisha, nikamhamishia Mbweni ya sekondari.
1: Hao watoto sasa uliwaacha kule?
0: Ndio,
1: uliwaacha nyumba
0: hapa na Kilema.
1: Kilema.
0: Ndio.
1: Wakati unakuja Dar es Salaam ulikuja peke yako?
0: Ndio.
1: Uja mpaka ukafikia hapo kwa
0: mdogo wangu.
1: Kwa mdogo wangu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mtoto kuhama shule ni ulikuwa unatuma pesa kule?
0: Nilifanya mpango
1: wakuja
0: wa uhamisho.
1: Okay.
0: Nikamhamisha akaja huko Mbweni.
1: Sawa.
0: Baada ya kukaa huko Mbweni naye pia akaanza sasa mambo ya ujana. Mdogo wangu wa kike akanisaidia, akaniambia huyu mtoto atakusumbua, ngoja nikae naye. Mdogo wangu anakaa Kimara.
1: Huyo yeye ni ulikuwa naye sawa tu huyo mdogo wako?
0: Alifika tu mahali imani ikamuingia, basi
1: akajikuta tu kaanza kukuamini tena.
0: Akanichukua yule mtoto, manake alikuja siku moja akanikuta nafanya ile kazi. Na yeye ni daktari. Basi imani ikamuingia kwa kweli.
1: Sawa sawa.
0: Akanipa 1050 nakumbuka. Basi akaniambia kama unaweza hii kazi achana nayo. Ile kazi nikaiacha, lakini mtoto nimeshamhamisha sasa. Akamchukua ile mtoto akawa nakaa naye Kimara. Ile pesa na hela nyingi nilikuwa na akiba kidogo, nikafungua biashara ya genge. Ili kupunguza ile kufanya ile kazi ngumu. Kumbe wakati nafanya kazi kule tayari mapofu yangu nayo pia yameshaanza kuleta shida. Nimefanya ile kazi ya genge muda mchache sana. Nikaanza kuumwa. Nakumbuka siku ya dada yangu alitoka Bagamoyo akapitia pale Bunju. Kaniangalia kaniambia unaweza kutoka huku ukaja Kimara? Nikamwambia naweza. Kaniambia basi fanya utakaloweza, ili genge lako utakuja kulifanyia pale Kimara kwangu. Nitakujengea banda la bati. Kaniambia sawa. Nikauza vitu vilikuwa pale gengeni, nikajipanga, kafungasha vitu vyangu, nikaenda Kimara. Kweli akanijengea banda la bati. Samani.
1: Okay.
0: Akanijengea banda la bati, nikawa nafanya biashara zangu pale. Sasa nikawa nasali kanisa la Kimara.
1: Kimara. Okay, mzee Limu.
0: Ndiyo.
1: Naona muda wetu na wewe unaenda unatutupa mkono.
0: Ndiyo.
1: Labda pengine kwa kumalizia.
0: Ndiyo.
1: Wakati unaendelea kumalizia. Ilifikia hatima gani sasa? Je, mpaka sasa
0: katika namba nimalizie tu kwa kisa hiki ambacho nisipata nisipokieleza itakuwa haina maana hata kuja hapa.
1: Sawa sawa.
0: Nikiwa katika muendelezo huo barabara ikaja ikavunjwa Kimara.
1: Ndio.
0: Tukahamishwa nikaja nikapata kibanda huko Kinondoni. Kupata kibanda huko Kinondoni ndio mimi nikarudi nyuma.
1: Okay,
0: nasikia. nilivorudi nyuma.
1: Ukarudi nyuma kiimani?
0: Ndio.
1: Okay.
0: Lakini kila siku nilikuwa namlilia Mungu na mwambia kwamba anisaidie nisije nikapotea katika hali ya dhambi.
1: Ndio.
0: Nilikuwa na rafiki yangu, kulikuwa na mzee mmoja mshirika Magomeni, sasa hivi ni marehemu. Kwanza anaitwa mzee Mteta. Alikuwa anitembelea.
1: Ndio.
0: Ananiletea lesoni.
1: Ndio.
0: Lakini kutokana na mazingira yalivyonifunga ya utafutaji, ikawa ni vigumu sana. Nakumbuka siku nilala nikamwambia Mungu, kama nikupotea ni kwa upumbavu wangu, anisaidie nisije nikafa katika hali ya dhambi.
1: Amen.
0: Kweli Mungu alijibu ombi langu katika hali ambayo sikuitegemea. Wakati Net Event ya mwaka jana inatangazwa.
1: Net Event.
0: Yes. Niliacha vyote. Nikaamua kwenda kubatizwa.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Nikafanya ushirika wangu upya.
1: Ndio.
0: Na tangu wakati huo namshukuru Mungu. Ananiwezesha. Nafanya yale ambayo natakiwa niyafanye katika masuala yangu ya kiimani.
1: Amen.
0: Pamoja na kwamba ziko changamoto tele ambazo ziko mbele yangu, lakini kwa neema yake naona Mungu kila jaribu linalokuja mbele yangu ananishindia.
1: Amen.
0: Ndio.
1: Amen. Na maisha yako yamebadilika kwa kiasi gani sasa baada ya kufanya huo uamuzi tena mara ya nyingine?
0: Mimi najisikia amani kwa sababu moja. Ukweli ninaujua. Kilichokuwa kinaniumiza mimi ni kwamba ukweli ninaujua.
1: Ndio.
0: Wote.
1: Wote.
0: Kilichonirudisha nyuma ni masuala ya utafutaji wa kipato.
1: Kipato.
0: Kumbuka kwamba kuhamisha mazingira, kuja huku, unaenda hapa, unakutana hiki. Kwa hiyo nikajikuta kwamba nimerudi nyuma. Sasa unakaa unajiuliza, kwa nini imekuwa hivi? Hapo ndipo nilikuwa namlilia Mungu na mwambia Mungu ashikilie uhai wangu nisije nikafa katika hali ya dhambi. Na kweli Mungu alijibu ombi langu. Kwa nasema Mungu alijibu ombi langu. Kwa kweli mazingira niliyopitia na kuumwa nilikoumwa, maana yake kuna kipindi niliumwa. Mimi nilikuja kupata kansa ya mapafu.
1: Pole sana.
0: Nasikia nilipata kansa ya mapafu. Nashukuru Mungu nilitumia dawa. Hata hali hiyo nayo niona nani kwa neema ya Mungu.
1: Amen.
0: Na kila mtu anashangaa nimeponaje, nimepitaje.
1: Na huu mkono ulifanyaje?
0: Huu mkono niliumia juzi baada ya kutoka kwenye makambi.
1: Wow.
0: Nilikuwa kwenye makambi kule Kwembe.
1: Ndio.
0: Tukatoka. Mimi naishi eneo la Mkwajuni.
1: Sawa.
0: Nilipofika pale nyumbani, mazingira niliyokuta pale, watu waliowacha pale, kama unavyojua wakati mwingine wanaweza kufanya sawa sio sawa. Sasa nikaona kwamba kuna maeneo ambayo natakiwa nifanyie usafi. Pana mteremko kidogo. Wakati nafanya ule usafi nikateleza.
1: Okay.
0: Palikuwa na maji maji nikateleza. Sasa katika kujihami tukakita mkono chini. Lakini hapana, ulivunjika tu mfupa mmoja.
1: Okay.
0: Na mshukuru Mungu imeenda mwana nyamala.
1: Unapatia matibabu.
0: Eh, inaendelea vizuri.
1: Amina, nashukuru sana.
0: Ndio.
1: Msikizaji nimemuuliza mzee Limo kwa sababu amekuja amefunga POP kwenye mkono wake, na ndio maana nimeona nimuulize apate changamoto gani, lakini ndio kama ulivyomsikia na Mungu anaendelea kumpambania. Umeendelea kusikiliza AWR Tanzania na kipindi hewani ni Safari Yangu, na mimi ni Amani Msoma, na mgeni wangu hii leo alikuwa ni mzee Limo ambaye ametupitisha katika uzoefu wake, jinsi historia yake alivyopambana kuweza kuipigania imani hii ya Waadventista wa Sabato, na changamoto alizokutana nazo kwa ndugu, jamaa na marafiki kumtenga kwa sababu tu ya imani. Pengine hata wewe unapitia changamoto kama hii, basi kupitia simulizi hii ya mzee Limo naamini ama ikutie nguvu uweze kusimama na kujiona kwamba uko sehemu sahihi, lakini bila kusahau kwamba Yesu wetu Kristo yuko nyuma yetu na anatupigania kwa kila hatua. Na Mungu anazo njia nyingi za kuweza kusaidia waja wake. Mzalimo, pengine cha mwisho cha kumalizia kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, una ushauri gani sasa ambaye ameweza anapitia changamoto kama ya kwako, lakini pia labda aliwahi kupitia changamoto kama hiyo, na mwingine yuko ana imani tofauti, pengine ni Muislamu anasikiliza redio muda huu lakini ameshaujua ukweli, anaogopa kuweza kufanya maamuzi. Mwingine ni Roman Catholic kama wewe, mwingine ni KKT, mwingine mlokole, pengine anaogopa kufanya maamuzi ya kuweza kusimama na Yesu Kristo pamoja na kwamba ameufahamu ukweli. Huyu unamsaidia vipi?
0: Cha kumtia moyo ni jambo moja tu. Ni kwamba Yesu alisema kwamba itakufaidia nini kama ukipata mali zote za ulimwengu huu alafu roho yako ikaangamia. Zipo nyakati ambazo kweli binadamu tunasongwa na mambo ya ulimwengu huu, tunamwacha Mungu. Lakini kuna wakati tunaogopa kuamini ukweli kutokana labda ni ndugu au familia au mamlaka na kadhalika. Jambo moja ni hili, hakuna jaribu ambalo litatokea mbele yako ambalo halina mlango wa kutokea.
1: Amen.
0: Mungu ameahidi kwamba atafanya njia pasipo njia.
1: Amen.
0: Mungu ameahidi kutembea na kila atakaye kubali kujikana nafsi na kumwamini.
1: Amen.
0: Ndio maana Daudi anasema kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lako na fimbo vyako vyanifariji. Kwa hiyo asiogope kuamini ukweli. Na labda tu niseme jambo moja. Hakuna mtu atakaye mkubali Yesu aache kushambuliwa na shetani, kwa sababu hata maandiko yanasema kwamba atafanya vita na hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo awe tayari kupambana akimtegemea Mungu.
1: Amen.
0: Ndio.
1: Nashukuru sana Mzee Limo kwa historia hiyo nzuri. Naamini itambariki msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
0: Ndiyo.
1: Na pengine anaweza kufanya maamuzi.
0: Amina.
1: Barikiwe sana na nakukaribisha tena siku nyingine.
0: Amina.
1: Amen.
2: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Safari Yangu. Na leo hii tulikuwa na Mzee Joseph Limo ambaye ametupitisha katika uzoefu wake, safari yake ya maisha ya kawaida lakini pia na maisha ya kiroho, changamoto alizokutana nazo, kutengwa na ndugu, jamaa pamoja na marafiki, juu ya kile tu ambacho yeye alikiamini, hasa imani hii ya Waadventista wa Sabato. Nikutie tu hamasa wewe ambaye unanisikiliza wakati huu, pengine na wewe umeshaufahamu ukweli lakini familia, ndugu, jamaa na marafiki ukiwafikiria pengine inakukatisha tamaa, utawezaje kufanya maamuzi ya kuweza kuacha imani hiyo ambayo wewe unaiamini na kuja katika imani ambayo iko sahihi? Nikutie hamasa tu kwamba usikate tamaa na hicho unachokifahamu, ukweli ambao umeshaugundua, simama nao, nenda katika kanisa la Waadventista wa Sabato lililoko karibu na wewe. Unaweza kaenda ukawaeleza, nimesikia kisa lakini nimejifunza mafundisho mbalimbali, na naamini watakatifu wa Bwana wataweza kukuongoza katika ile njia iliyoko sahihi, na ukaweza kukata shauli na kumpata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia pengine wewe ambaye unanisikiliza wakati huu, na wewe labda una ushuhuda kama huu wa Mzee Limo, au hata unafanana na huu wa Mzee Limo, kuna historia fulani uliipitia katika safari yako ya kiroho, ningependa uweze kunitafuta, uweze kuwasiliana na mimi ili kwa namna moja ama nyingine tuweze kuwabariki watakatifu wengine ambao wataweza kusikiliza kipindi hiki. Na kukaribisha muda wote uweze kufanya nami kipindi hiki kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Ni kukaribishe tu kupitia nambari ya simu 0744425586 0744425586. Unaweza ukanipigia simu ama ukanitumia ujumbe, niambie tu uko wapi na unapatikana vipi, na mimi nitaweza kuwasiliana na wewe na tutafanya kipindi na tutaweza kuwabariki watakatifu wa Mungu. Mimi ni Amani Msoma na ulikuwa unasikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Paka hapo sina la ziada, nikutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea.

0: Yesu asifiwe msikilizaji, na asante kwa kuchagua AWR Tanzania. Ni wasaa wa kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na siko peke yangu, niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Tunashukuru sana mpenzi msikilizaji ambaye umeungana pamoja nasi kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi vizuri, na Mungu akubariki. Tunatambua katika sehemu mbalimbali mahali ambapo unasikiliza, ukiwa na familia, marafiki, jirani, hata ukiwa sehemu yako ya kazi, Bwana akubariki unapoendelea kubarikiwa na mafundisho haya mazuri. Ninashukuru kwa maswali ambayo yameendelea kutufikia. Mchungaji ataendelea kuyajibu sawa sawa na jinsi ambavyo yanatufikia. Bwana awabariki wale wote ambao mmetuma maswali, ambao mmepongeza kipindi kizuri, na wale wote ambao mmejitoa kwa ajili ya kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yenu. Nasi tutapanga taratibu namna ambavyo mtaweza kumpokea Kristo na hata kuweza kuingia katika kanisa lake kwa njia ya ubatizo. Mungu awabariki sana. Basi ikiwa bado una maswali, unaweza kutuma katika namba 0715604838. Ikiwa una swali, una mchango katika mafundisho haya yanayotolewa, unaweza tuma ujumbe mfupi tu hapo, au ikiwa unahitaji maombi, una shida unataka kuombewa, tuma kwenye namba 0715604838. Namba nyingine ni 0655 0655 32 9933. Nitarudia 0655 32 9933. Tuma ujumbe mfupi tu hapo ukielezea swali lako, lakini pia kama unahitaji maombi unaweza ukatuma hapo ukaelezea jina lako, mahali ulipo, na kile ambacho ungependa tumishi wa Mungu waweze kukuombea. Asante sana, na Mungu akubariki unapojiandaa kusikiliza somo zuri la jioni hii ya leo. Leo tuna somo zuri sana. Somo la wakati huu linasema katiba ya Mungu iliyo imara. Tutajifunza na kuona ni katiba ipi hii ya Mungu ambayo ni katiba iliyo imara. Basi tunapoenda kuanza somo hili, ni wakaribishe tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uishie juu mbinguni, asante tena kwa wakati huu mzuri sana. Umeendelea kujifunua kwetu kupitia mafundisho makuu ambayo kila siku tumejifunza katika wakati mzuri. Umejifunua kwetu katika masomo ya aina mbalimbali, na leo unataka kujifunua kwetu kuhusu katiba yako iliyo imara. Hii ni katiba gani? Shuka unene na watumishi wako wana, na katika wasaa huu mzuri, ikiwa kuna yoyote aliyefungwa na nguvu za giza, yoyote aliyefungwa na minyororo ya shetani, Bwana ukaweze kumfungua na akawe huru. Mafundisho na masomo haya na maombi haya yakapate kumsaidia. Ikiwa anaamini uweza wa jina lako, mfungue, umponye, umweke huru, na akakusifu daima ya kuwa wewe ni Bwana Mungu mkuu mweza wa yote. Kaa nasi sasa tangu mwanzo mpaka mwisho, tumeomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo, jina takatifu. Amina.
2: Amen.
1: Basi nikukaribisha sasa usikilize wimbo mzuri kabisa ambao tumekuwa tukisikiliza katika mfululizo wa vipindi hivi, na kwaya ya Kirumba SDA kutoka kule Mwanza wana wimbo mzuri unaosema huniongoza Mwokozi. Karibu na ubarikiwe.

0: Naam, asante sana mpenzi msikilizaji kwa kubarikiwa na wimbo huu mzuri. Basi ni kukaribisha sasa katika kipindi hiki, na kama nilivyosema hapo awali, ukiwa unataka kutuma swali unaweza kutuma kwenye namba 0715604838 au 0655329933. Pastor, karibu. Na leo tuna somo zuri, katiba ya Mungu iliyo imara. Ni katiba gani hii?
1: Asante sana mwenyekiti. Katiba hiyo iliyo imara Mungu ataifunua, tutaweza kuielewa ni katiba gani, na mimi ni mtie moyo msikilizaji aweze kukaa tayari tu kusikia. Mungu atajifunua, Mungu ataifunua ni katiba gani hiyo iliyo imara, na sisi tukiwa tayari tutaielewa, maana Mungu anataka zungumze na sisi wote. Katiba ya Mungu iliyo imara, ni kuhimize msikilizaji hapo ulipo, jitahidi uweze kusikia. Na ikiwa utakuwa na karatasi au daftari, tafuta kalamu uweze kunoti aya, zitakusaidia. Inawezekana ukatafuta hata Biblia hapo, tukawa tunasoma pamoja, nikitaja aya ya Biblia na unafungua. Katiba ya Mungu iliyo imara ndilo kichwa cha somo ambato Mungu anatamani tuwe pamoja kujifunza. Katiba ya Mungu. Hivi katiba ni kitu gani? Hata kwa lugha tu ya kawaida, katiba ni kitu gani? Maana hata Tanzania tuna katiba. Katiba ni kitu gani? Katiba, msikilizaji, katiba ni taratibu, sheria au kanuni ambazo huainisha namna inchi au chama au taasisi au shirika linavyoweza kuendesha shughuli zake. Hiyo ni katiba. Na kila taifa duniani kote huongozwa kwa kufuata katiba yake husika. Yaani hakuna taifa lolote duniani ambalo lipo tu linaongozwa bila kuwa na katiba. Hata zile inchi ambazo zenyewe zinaongozwa bila kuwa na katiba iliyoandikwa, lakini zina kanuni, zina katiba, hata kama haijaandikwa, lakini katiba hiyo ipo. Kwa hiyo hakuna inchi ambayo ipo tu haina katiba. Yaani kwamba inajiendesha tu, inaenda tu, haina taratibu. Hamna duniani. Sasa ikiwa hakuna inchi au taifa lolote ambalo haliwezi kuendeshwa bila katiba, haliwezi kuendeshwa bila taratibu, je, vipi kuhusu Mungu? Vipi kuhusu Mungu? Je, Mungu anayo katiba yake? Jibu ni ndio, anayo katiba yake. Kwa nini anayo katiba? Kwa nini Mungu naye awe na katiba? Kwa nini? Somaji.
0: Naam.
1: Kitabu cha Wakorintho wa kwanza.
0: Naam.
1: Sura ya 14 aya ya 33. Wakorintho wa kwanza 14:33.
0: Biblia inasema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu.
1: Oho, kwamba Mungu yeye anakatiba. Mungu yeye anakatiba kwa sababu yeye si Mungu wa machafuko. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii, kwamba Mungu ni Mungu wa utaratibu.
0: Amen.
1: Na kama ni Mungu wa utaratibu, anayo katiba ambayo ndiyo kanuni yake ya wale ambao wanapaswa kumpenda, wanayopaswa kuisikiliza na kuitii. Ayo, Mungu ana katiba ambayo ni kanuni ya wale ambao wanaamini kwamba wanampenda Mungu. Ndiyo kanuni. Yaani ile kanuni ambayo Mungu amewapatia wale wanaompenda. Hiyo ndiyo katiba. Na kwa sababu imetolewa na Mungu, hiyo ni katiba imara. Maana yake ni katiba inayodumu milele.
0: Amen.
1: Haiwezi kutingishika, wala haiwezi kukoma, wala haiwezi kuondolewa na mwanadamu. Hilo Mungu mwenyewe atalithibitisha. Sasa katiba ya Mungu ni ipi sasa? Kama tumeona kwamba Mungu ana katiba kwa sababu yeye sio Mungu wa machafuko, yeye ni Mungu wa utaratibu. Maana yake zile kanuni sasa, zile kanuni hiyo katiba ya Mungu ni ipi sasa? Maana Mungu ni Mungu wa utaratibu. Katiba ya Mungu ni ipi, msomaji? Zaburi ya 111 aya ya 7 na aya ya 8.
0: Biblia takatifu inasema
1: hiyo katiba ya Mungu ni ipi?
0: Matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu, maagizo yake yote ni amini.
1: Aha.
0: Yamethibitishwa milele na milele. Yamefanywa katika kweli na adili.
1: Kwamba Mungu ni Mungu muumbaji. Na yeye ndiye mtawala wa ulimwengu wote. Unafikiri kama Mungu na kweli yake anasema kweli yake ni adili, Mungu anaweza siwe na taratibu kweli?
0: Hapa.
1: Ni lazima awe na taratibu yake, kwa sababu yeye ndiye mtawala, ndiye muumbaji. Ikiwa hawa watawala wa nchi, watawala wa mataifa, wana kanuni na Mungu yeye ni muumbaji halafu ni mtawala, kama viongozi wa nchi, viongozi wa mataifa wana kanuni, wana katiba, je, Mungu anaweza sio na katiba kweli? Mungu anaweza sio na katiba? Mungu anayo katiba yake, ambayo ndiyo sheria yake, ndiyo amri yake, ambazo hizo sheria ndizo huonesha haki na tabia yake. Naonesha haki ya Mungu, inaonesha tabia ya Mungu. Na hiyo sheria ya Mungu ndiyo inayoitwa katiba yake ya utawala. Hiyo sheria ya Mungu, hiyo ndiyo katiba ya utawala wake, kwamba yeye ni mtawala, na kwa sababu ni mtawala, wale ambao ni watu wake anawaambia sasa wafanye nini. Kwenye katiba anawaelekeza, na hiyo katiba tumesema ndiyo sheria yake. Sasa sheria hiyo ndiyo ile inayoitwa kwenye Biblia, inaitwa Torati au amri ya Mungu au amri za Mungu. Ndiyo sheria hiyo, ndiyo Torati ambayo Yesu au Mungu ameagiza kwa wanadamu. Na hiyo sheria hiyo au hiyo Torati ni ipi ambayo Mungu ameiagiza kwa wanadamu? Somaji Mathayo 22 aya 34 mpaka 40.
0: Biblia takatifu inasema,
1: nasemaje?
0: Na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Hii ndiyo iliyo amri kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii.
1: Kumbe hiyo sheria ya Mungu, hiyo sheria ya Mungu aliyoiagiza mwanadamu, amesema ni amri za Mungu. Na amri za Mungu amesema kwamba ni moja, anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Kwa nini anasema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote? Maana yake moyo wako mkabidhi Mungu, roho yako mkabidhi Mungu, na akili zako zitambue kwamba hapana Mungu mwingine isipokuwa ni Mungu mwenyewe peke yake. Akili liambie hakuna Mungu mwingine ila ni Mungu peke yake. Hiyo ni amri ya kwanza, kwamba mpende Bwana Mungu wako, hiyo amri ya kwanza. Alafu amri ya pili anasema kwamba umpende jirani yako kama nafsi yako. Na anasema katika amri hizi zote mbili zinategemea Torati yote na manabii. Kumbe hizi mbili anasema zinategemea Torati yote, maana yake zinategemea amri zote. Kumbe sio hizi tu mbili. Maana yake anaposema ile mpende Bwana Mungu wako na mpende jirani yako, anakasema zinategemea Torati yake, Torati yote na manabii. Maana yake amefanya ufupisho wa amri zote zile za Mungu zinazoitwa amri za Mungu. Maana yake amezigawanya sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inayomhusu Mungu mwenyewe, na sehemu ya pili inayomhusu mwanadamu kwa mwanadamu. Ndiyo anasema hiyo ni mbili, maana zile amri
2: amri hizo za Mungu, amezigawanya Mungu mwenyewe kwamba amri sehemu ya kwanza itakuwa ni amri inayomhusu manadamu na Mungu wake, alafu na sehemu ya pili itakuwa ni amri inayomhusu manadamu na manadamu, kwamba wewe manadamu umtendee nini manadamu mwenzako, unapaswa kumtendeaje manadamu mwenzako, uishi naye kama mnyama. Aweka na amri hiyo kwamba wewe sasa mwanadamu, kwa sababu ni mwanadamu, uishi namna gani na mwanadamu mwenzako. Wapo wanadamu wengine wamekuwa kama wanyama, wamekuwa kama mbwa, wamekuwa kama kunguru, wamekuwa kama ng'ombe, wanawachukulia wanadamu wenzao kana kwamba wao hawana uhai, wanawanyanyasa, wengine wanawapiga, wengine wanawachoma moto, utafikiri ni kuku. Lakini zipo amri ambazo Mungu amezielekeza namna ambavyo tunaweza tukaishi, namna ambavyo tunaweza tukamwabudu Mungu. Kusudi la amri ni hivi, ni lipi kusudi la amri? Kusudi la amri za Mungu si kwa ajili ya kumnyima mwanadamu uhuru. Badala yake kusudi lake ni kwa ajili ya kumfundisha mwanadamu njia sahihi ya kupata furaha ya kweli. Vipi? Ukigundua kwamba yule mwanadamu uliyokuwa unamtendea mambo umemnyanyasa, alafu kesho yeye ndiye akawa juu yako, vipi utajisikiaje? Je, utakuwa na furaha? Vipi ukajisikia kwamba kumbe kile kimtu ulichokuwa unakiwenda kukiabudu kumbe kilikuwa ni sanamu, kilikuwa ni mizimu? Je, utakuwa na furaha? Utakuwa na amani? Kwa hiyo amri za Mungu, sheria ya Mungu ambayo ndiyo katiba yake, ipo ili kuweza kumfundisha mwanadamu njia sahihi ya kupata furaha ya kweli. Sasa amri hizo ambazo ndizo zinazomwelekeza njia sahihi mwanadamu ya kupata furaha ya kweli ni zipi hasa, msomaji?
0: Naam.
2: Ni zipi hasa ambazo hizo ndizo amri ambazo Yesu alizisummarize, Yesu alizifupisha katika vipengele viwili, yani vipengele viwili. Moja zile amri zingine zinamhusu Mungu, zingine zinamhusu mwanadamu. Hizo, hiyo amri ni ipi msomaji? Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya kwanza paka ya 23. Hapo sasa tunaweza tukaenda kuona amri hizo ni zipi. Tuone hizo amri alizofupisha Yesu. Ehe, msomaji, Kumbukumbu la Torati.
0: Musa akawaita Israeli wote.
2: Ndiyo.
0: Akawaambia, enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo. Mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi kutoka Horebu. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yani sisi sote tuliopo hapa na tu hai.
2: Okay, maana yake ni kwamba hizi amri si kwa ajili ya wale waliopita tu, ni kwa ajili ya sisi hata leo tulio hai. Nikuulize, je, wewe uko hai? Kama uko hai, hizi amri ni kwa ajili yako pia. Msomaji,
0: Bwana alisema, nanyi uso kwa uso mlimani toka kati ya moto, nami wakati ule nalisimama kati ya Bwana na ninyi ili kuwaonyesha neno la Bwana, maana mliogopa kwa sababu ya ule moto, wala hamkupanda mlimani. Naye akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga.
2: Anasema hiyo ni amri ya kwanza, kwamba amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila Mungu peke yake. Wanadamu wengi wana miungu, na hiyo miungu naweza nikakuthibitishia kwa mfano, wana miungu biashara, wana miungu mke, wana miungu mume, wana miungu nywele, wana miungu sherehe, wana miungu anasa, wana miungu mingi mingi mingi, na kila kitu ambacho kinaweza kikachukua nafasi ya Mungu, yani mahala ambapo Mungu amekuita uende kufanya jambo la kwake, halafu wewe ukasema, mimi siendi kwa sababu biashara yangu inanihitaji. Sasa biashara yako imechukua nafasi ya Mungu, hiyo biashara imegeuka kuwa Mungu, manake ni Mungu huo. Ikiwa wakati mwingine uko na mke, ni wakati wa kwenda kufanya ibada. Mungu anakuambia baby, naomba kwanza ukaekae hapa ni peti peti. Halafu unajua wakati huo ni kwenda ni wa kwenda kumwabudu Mungu. Huyo mke amegeuka kuwa Mungu, ni miungu hiyo. Lakini ikiwa kuna wakati fulani ambapo ulipaswa kwenda kufanya ibada, uende kwenye kanisa ukamwabudu Mungu, halafu kasema nywele zangu ziko vibaya, ngoja nikasuke, ukaenda saluni, muda wa kwenda kanisani ukaenda saluni, nywele zako zimetumika, zimekuwa miungu. Mekuwa miungu. Lakini wapo wengine ambao wanaigeuza miti, wanaenda kupiga magoti kwenye miti, wanasema Mungu tunaomba tusikie. Hiyo miti umegeuza kuwa miungu. Wapo ambao wanaenda kuambia ng'ombe, wanyama, hao wamegeuza kuwa miungu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu mwenyewe anasema yeye ndiye Mungu wako. Usiwe na miungu mingine, kuwa na Mungu tu aliye umba mbingu na nchi. Hiyo ni amri ya kwanza. Msomaji, amri ya pili.
0: Amri ya pili.
2: Mhm.
0: Usijifanyie sanamu ya kuchonga.
2: Ndiyo.
0: Mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni.
2: Aha.
0: Au kilicho chini duniani.
2: Ndiyo.
0: Au kilicho majini.
2: Ndiyo.
0: Chini ya nchi.
2: Ndiyo.
0: Usivisujudie.
2: Mhm.
0: Wala kuvitumikia.
2: Mhm.
0: Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako.
2: Mhm.
0: Ni Mungu mwenye wivu.
2: Mhm.
0: Nawapatiliza wana uovu wa baba zao.
2: Mhm.
0: Hata kizazi cha tatu na cha nne chawa ni chuki yao.
2: Oh, oh.
0: Na walehemu maelfu na maelfu wanipendao.
2: Mm.
0: Na kuzishika amri za.
2: Kumbe ukitaka kupata rehema ya Mungu, zishike amri.
0: Haleluya.
2: Amen. Taka kupata rehema ya Mungu, zishike amri. Hiyo ni amri ya pili. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, sanamu ya mfano wa kitu kilichoko mbinguni, wala ya mfano wa kitu kilichoko duniani, wala wa mfano wa kitu kilichoko majini, halafu ukaenda ukakiabudu. Leo nyumba zetu zimejaa masanamu mengi. Leo nyumba zetu za ibada zimejaa masanamu mengi. Leo nyumba zetu za kuishi zina masanamu mengi. Wengi wamechonga tembo wameweka hapo wanaenda kuabudu. Wengi wamechonga picha ya mtu wanaweka hapo wanaenda kuabudu. Wengine wamechola hata picha ya samaki, wamediriki hata kuchola picha ya samaki. Usijifanyie sanamu ya kuchonga iliyo mfano wa kitu kilichoko mbinguni wala duniani wala majini. Hicho usikisujudie wala kukiabudu. Wale wote ambao wanaabudu sanamu, ndugu yangu, acha mara moja, nenda kamwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi peke yake.
0: Amen.
2: Amri ya pili hiyo.
0: Amen.
2: Amri ya tatu nasemaje, msomaji?
0: Usilitaje bure jina la Mungu.
2: Aha.
0: Jina la Bwana Mungu wako.
2: Ndio.
0: Maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu aitajaye jina lake bure.
2: Oha, anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana huyu anayelitaja bure jina la Bwana Mungu wake atahesabiwa hatia. Ulitaja bure jina la Bwana Mungu ni kupi? Ni kule unasema wakati mwingine ninamwabudu Mungu, ninamheshimu Mungu, niko kwenye ibada, ninaenda kumwabudu, unasema Yesu, kumbe moyoni hakumaanishi hivyo. Unalitaja jina la Bwana bure. Unasema niko naabudu, kumbe naabudu kwenye sanamu. Unaabudu hata mahala ambapo Mungu hajaagiza, unataja jina la Bwana Mungu wako bure. Kuna hata wengine wamediriki hata kuapa kwa jina la Mungu. Wanasema haki ya Mungu mpaka wanalamba chini. Acha kulizalilisha jina la Bwana Mungu wako.
0: Amen.
2: Litaje jina la Bwana mahala panapostahiki, ili aweze kupokea sifa na utukufu. Yeye ndiye anayepaswa kutukuzwa, wala sio udongo, wala sio hiyo ya kuapia. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Haleluya.
0: Amen.
2: Amri ya tatu hiyo. Amri ya nne, msomaji.
0: Ishike siku ya sabato itakase. Kama Bwana Mungu wako alivyoamuru. Siku sitafanya kazi. Ndio mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana. Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwanao, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala ng'ombe wako, wala punda wako, wala mnyama yoyote, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe. Na utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wake wenye nguvu na mkono wake ulionyooshwa.
1: Asante sana.
0: Hiyo Bwana Mungu wako amekuamuru uishike sabato.
1: Amina.
2: Amri ya nne inaagiza uikumbuka siku ya sabato. Amri ya nne inasema kwamba uikumbuke siku ya sabato, ufanye kazi siku sita, utende mambo yako yote, lakini itakapofika siku ya sabato, nenda kamwabudu Mungu wako.
0: Amen.
2: Hiyo ni amri. Kumbe hata mahala pa kuabudu napo Mungu amepaweka kuwa amri. Kwa nini amepaweka kuwa amri? Sabato ndiyo inayomtukuza Mungu, ndiyo inayomtambulisha Mungu kwamba yeye ni muumbaji. Hatuendi tu kufanya ibada kwa sababu ya siku. Kama unaenda kufanya ibada kwa sababu ya siku, umepotea. Ya heri usiende. Lakini ukitambua kwamba Mungu ndiye muumbaji, amekuumba wewe, ameumba ulimwengu, utaenda kumwabudu Mungu katika siku ya sabato, siku ya saba. Maana siku ya sabato, siku ya saba ndiyo siku pekee inayomtambulisha Mungu kwamba yeye ndiye muumbaji. Ukiacha kuabudu siku ya saba, siku ya sabato, umesema wewe Mungu hujaniumba. Wewe Mungu sio muumbaji. Maana yake hauna tofauti na shetani aliyekana maandiko. Sasa unatamani kuwa kama shetani? Na wewe unajua utamani. Sasa ili uweze ili usiweze kuwa kama shetani, nenda kamwabudu Mungu katika siku ya sabato. Maana siku ya sabato ndiyo ambayo imebeba cheo cha Mungu kwamba yeye ni muumbaji na yeye ni mumiliki wa mbingu na nchi. Utatambuaje kwamba siku ya sabato ni siku gani? Nenda kasome kisa cha Yesu, kasome Luka 24, itakuelekeza vizuri. Kasome Luka 23 kuanzia aya ile ya 53, itakuelekeza vizuri kwamba hata Yesu alipofufuka, alifufuka siku ya kwanza ya juma, na Yesu alifufuka siku ya Jumapili. Manake siku ya Jumapili ndiyo siku ya kwanza ya juma. Alafu ukienda kusoma Luka 23 kuanzia ile aya ya 53 na kuendelea, inakuelekeza Yesu siku ile aliyosulubiwa, aliyokufa, ilikuwa siku gani. Nasema ilikuwa siku ya maandalio ya sabato, na sabato ilikuwa inaanza kuingia Yesu aliposulubishwa. Na hiyo siku ilikuwa siku gani? Ilikuwa siku ya Ijumaa Kuu. Ndio maana inaitwa Ijumaa Kuu, maana yake ilikuwa ni Ijumaa Yesu aliposulubishwa. Yesu alisulubishwa Ijumaa, alikufa Ijumaa, ndiyo inaitwa Ijumaa Kuu. Kwa nini Ijumaa Kuu? Ni kwa sababu ndiyo Yesu aliyoufia ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alikufa siku ya Ijumaa, na hiyo Ijumaa inaitwa siku ya maandalio ya sabato. Halafu ukisoma vizuri Luka 23 ile aya ya mwisho ile inasema, na sabato ilipokwisha kupita, ndipo nakuchokuja Luka 24 kwamba siku ya kwanza ya juma ilipokwisha kupambazuka, wale wanawake walikwenda kaburini kuangalia mwili wa Yesu waupake manukato, hawakuukuta. Ndipo malaika akawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa. Kumbukeni aliyowaambia wakati angali Galilaya kwamba sasa itampasa kufufuka siku ya tatu ya kifo chake, yani tangu alipokufa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, siku ya tatu itampasa kufufuka. Kwa hiyo kumbukeni yale aliyowaambia, hayupo hapa, amefufuka. Hiyo siku ya tatu ya kifo chake inaitwa Jumapili. Hapa amefufuka. Hiyo siku ya tatu ya kifo chake inaitwa Jumapili. Yani siku ya kwanza ya

0: Masasa sabu, kanisa la sabato nitalipata wapi? Kanisa la sabato la wadventista wa sabato na kanisa la wadventista wa sabato liko kila mahala ulimwengu mzima.
1: Amen.
0: Hapo ulipo, waulize jameni kanisa la wadventista wa sabato liko wapi? Nenda ukamulize yeyote yule hata kuelekeza. Na we unapoenda usiende kwa sababu unaenda kuabudu siku. Hatuabudu siku, tunamuabudu Mungu. Hatuazimishi siku kwa sababu ni siku. Tunaenda siku ya sabato kusali kwa sababu tunaenda kuazimisha uumbaji wa Mungu. Tunaenda kuabudu kwa sababu hiyo siku ndiyo siku inayemtambulisha Mungu kwamba yeye ndiye muumbaji. Haleluya.
1: Amen.
0: Amri hiyo ya nne ina kumkumbusha mwanadamu kuikumbuka siku ya sabato. Amri ya tano, msomaji nasemaje?
1: Waheshimu baba yako na mama yako.
0: Uh-huh.
1: Kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru.
0: Uh-huh.
1: Siku zako zipate kuzidi kuwa zipate kuzidi.
0: Uh-huh.
1: Nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako.
0: Uh-huh. Watu wengi leo tumekuwa masikini, tumekuwa hohehahe kwa sababu hatuwaheshimu wazazi wetu. Maana nasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuzidi nawe upate kufanikiwa. Ukitaka kufanikiwa, waheshimu wazazi. Hata kama wewe ni una masters, hata kama wewe una doctorate, halafu mzazi wako hata darasa la saba hana, kamheshimu. Muheshimu, huyo ni mzazi wako. Ukitaka kufanikiwa, muheshimu mzazi. Ukitaka siku zako ziwe nyingi, muheshimu mzazi. Kwa namna yoyote ile, muheshimu mzazi wako. Acha dharau.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Acha dharau. Hata ukitaka kufanikiwa, muheshimu mzazi. Wapo watu wengi ambao eti wazazi wamewasomesha kuanzia la kwanza, leo ni maprofesa, leo ni walimu wa chuo kikuu, ni walimu wa shuleni, wa sekondari, shule ya msingi. Lakini hata kutuma 500 ya vocha kwa mama anaona kama anapoteza. Lakini kwa mahawala kulipa hela ni sio kawaida. Yani yeye hachukulii eti ni uzito. Yani yeye kwake anaona tu ni kawaida tu. Alafu mama hata 500 tu ya chumvi hamtumii, hiyo ni dharau. Waheshimu wazazi wako, wakumbuke wazazi wako. Alafu hata akitaka kuongea na wewe, unamuona kwamba ameshazeeka, ni mchafu mchafu, yani hata utaki, unaona kama ni mshamba mshamba. Sikia nikwambie, hata kama baba au mama amekongoloka meno yote 32 yameondoka, na wewe bado hujatoka tajino moja, bado ni mzazi wako, muheshimu.
1: Amen.
0: Mungu atakuzidishia siku za kuishi kwako, lakini pia atakubariki. Hiyo ni amri ya tano. Amri ya sita, msomaji.
1: Amri ya sita, usiue.
0: Usiue, Mungu anazuia kuua. Amri ya saba.
1: Amri ya saba, wala usizini.
0: Usizini, Mungu anazuia uzinzi, acha uzinzi. Mungu anazuia uzinzi. Amri ya nane.
1: Wala usishuhudie jirani yako uongo.
0: Tumetoka kwenye amri ya saba.
1: Usiibe.
0: Usiibe, amri ya nane.
1: Usiibe.
0: Usiibe. Watu wengi wanaiba, wengine wanaiba muda wameajiriwa kwenye makampuni, wanaiba muda wa mwajiri wao, wengine wanaiba mali ya mtu mwingine. Usiibe. Wizi ni dhambi. Amri ni amri ya nane, msomaji. Amri ya tisa.
1: Usishuhudie jirani yako uongo.
0: Uongo. Kama kuna jambo ambalo limetapakaa sana ni uongo. Unamwambia mimi niko Kariakoo, kumbe huko Mlimani City. Mwingine anakwambia nipo Kakonko, kumbe yuko Kibondo. Alafu mwingine anakwambia nipo Kahama, kumbe yuko Mwanza. Alafu mwingine anakwambia niko Msoma, kumbe Msoma yenyewe hata haijui. Huo ni uongo. Usimshuhudie jirani yako uongo. Lakini pia kumshuhudia jirani yako uongo ni ile ya kuanza kumwambia fulani alifanya hivi, kumbe hata hajafanya. Wapo wengine wanatunga mambo kwa ajili ya ku

0: kukandamiza wengine kwamba hao wameyafanya, lakini si ukweli. Ukiwa unajua hajafanya, usende kutangaza habari za yule kwamba amefanya wakati unajua hajafanya, maana ni dhambi. Hiyo ni amri ya ngapi, msomaji?
1: Hiyo ni amri ya 9.
0: Na amri ya 10 inasemaje?
1: Wala usitamani mke wa jirani yako.
0: Usitamani mke wa jirani yako.
1: Usitamani nyumba ya jirani yako.
0: Hata nyumba ya jirani yako usitamani. Hata shamba lake. Hata mtumwa wake. Na mchakazi wake. Na ng'ombe. Hata punda.
1: Kitu chochote kilicho cha jirani yako.
0: Usitamani. Wale wanaotamani wake za watu wanawamendea usiku, mkome kwa jina la Yesu.
1: Amen.
0: Wale wanaotamani kashamba kwa mtu, mkome. Eti leo mimi nimeweka hapa, kila siku tu kunakucha, wewe unahamisha tu mipaka, unahamisha tu mipaka. Hiyo Mungu hapendi. Rizika na ulicho nacho. Kama unakahatua kako mbili, rizika na kahatua kako mbili. Acha kuhamisha mipaka, ni dhambi. Usitamani mjakazi wa mwenzako, wa ndugu yako, wa jirani yako. Usitamani hata ng'ombe, hata punda. Kitu chochote alicho nacho usitamani. Hiyo ni katiba ya Mungu inayodumu milele.
1: Amen.
0: Na hiyo Mungu ameitoa kwa wanadamu ili iweze kutufundisha kuishi maisha yanayomtukuza Mungu, ili tuweze kuwa na furaha ya kweli. Haleluya.
1: Amen.
0: Tuweze kuwa na furaha ya kweli. Amri hizo za Mungu tumeziona, ziko 10. Sasa hizi siko 10, ndio maana akasema amri ya kwanza ni yampende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote, na amri ya pili mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa hizi amri 10 amezigawanya, Yesu alizigawanya, ndio maana akazitoa ufupisho. Maana yake amri ya kwanza paka ya 4 ni amri hizo zinazomhusu mwanadamu na Mungu. Ukienda kuabudu na mwabudu Mungu. Sanamu siwe sanamu, hiyo inahusiana na ibada. Kwa hiyo amri ya kwanza paka ya 4 hiyo ni ya mwanadamu na Mungu wake. Halafu amri ya 5 mpaka ya 10 usiwe manako na mwa mwanadamu. Usizini manako na zini na mwanadamu. Usimshuhudie jirani yako uongo, huyo ni mwanadamu. Mali yake mke wake, huyo ni mwanadamu. Maana yake amri ya 5 mpaka amri ya 6 ni amri inayohusu maisha ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Ndio maana Mungu akazifupisha katika vipengele viwili. Usije ukasema eti kwa sababu amefupisha vipengele viwili, hizo zingine za kuua sio za amri. Alifupisha, ndio maana anasema inategemea Torati na manabii yote. Je, amri za Mungu zina umuhimu gani kwa wokovu wa mwanadamu? Somaji.
1: Naam.
0: Warumi 7 aya ya 7 aya ya 12 na 13. Amri za Mungu zina umuhimu gani kwa wokovu wa mwanadamu?
1: Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati isingalisema usitamani.
0: Okay.
1: Fungu la 12.
0: Ndiyo.
1: Basi Torati ni takatifu. Na ile amri ni takatifu.
0: Ndiyo.
1: Na ya haki. Na njema. Fungu la 13. Basi je, ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Hasha. Bali dhambi ilionekane kuwa ni dhambi hasa ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ile njema, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya mno.
0: Haleluya. Kumbe amri zina umuhimu kwa wanadamu, zina umuhimu kwa wokovu wa wanadamu. Kwa nini? Pasipo amri hamna dhambi. Na kama hamna dhambi, Yesu hawezi kufa msalabani. Maana yeye alikufa kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo ukisema hamna sheria, hamna amri, maana yake hamna dhambi. Na kama hamna dhambi, maana yake Yesu hakufa msalabani. Maana yake yeye anayesema Yesu amekufa msalabani ni mwongo. Na mimi siko hapa kusema uongo, niko hapa kuufunua ukweli kwamba Yesu alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi. Na dhambi imekuwepo kwa sababu ya amri. Amri ndiyo iliyosema usizini. Amri ndiyo iliyosema usiue. Amri ndiyo iliyosema muheshimu mzazi wako. Amri ndiyo iliyosema usiwe na sanamu nyingine. Amri ndio uliyosema usio na miungu mingine. Amri. Kwa hiyo amri zinamuelekeza, zinafunua dhambi. Halafu ikishafunua dhambi, sasa ndipo inapokuelekeza kwa yule ambaye anatakasa, ambaye ni Yesu Kristo anayetoa wokovu. Amri hiyo ndio humfanya mwanadamu kutambua dhambi, na amri hiyo humfanya dhambi izidi kuwa mbaya mno. Maana yake ni hii: bila amri dhambi haiwezi kuonekana mbaya. Hiyo ili uweze kutua kwamba ni una dhambi, amri inasema. Na ukishatambua kwamba amri ni dhambi, unakimbia kwa Yesu. Ndipo sasa dhambi ikiisha kuwa mbaya mno, kukuonyesha kwake aliye njia ya kweli, ambayo utaizoma katika kitabu cha Yohana 14 aya ya 6. Msomaji, kitabu cha Yohana 14 aya ya 6 inasemaje?
1: Yesu akamwambia,
0: ehe,
1: mimi ndiye njia na kweli na uzima.
0: Ehe.
1: Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.
0: Ehe.
1: Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba.
0: Tangu
1: sasa mwaijua tena mmemwona.
0: Asante kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Maana yake ukishatambua dhambi, unakimbia kwa Yesu, na Yesu anakutakasa. Haleluya. Amri zitadumu mpaka lini? Je, zitaondoka ipo siku zitaondoka? Msomaji, zitadumu mpaka lini? Mathayo 5:17 na 18.
1: Biblia inasema,
0: ndio,
1: sidhani ya kuwa nilikuja kutangua Torati au manabii, la sikuja kutangua bali kutimiliza.
0: Amri za Mungu zitadumu mpaka milele na milele.
1: Amen.
0: Yesu alikuja kutimiza. Amri za Mungu ni katiba ya Mungu itakayodumu milele. Sasa je, kama ni katiba ya Mungu itakayodumu milele, nikasema nivunje kamoja tu. Nikivunja moja, hata moja tu, je, nitaweza kuokolewa? Somaji ya amri. Nikivunja moja nitaweza kuokolewa? 5 Mathayo aya ya 9. Mathayo sura ya 5 aya ya 9. Je, nikivunja moja nitaweza kuokolewa?
1: Maana hao wataitwa wana wa Mungu.
0: Mathayo 5 aya 9.
1: Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu.
0: Okay, na 19.
1: 19 Biblia inasema, basi mtu yoyote atakayevunja amri moja kati ya hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali yeye mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni.
0: Okay. Kumbe nasema heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Mimi hapa nimekuja kukupatanisha na Mungu ili na mimi niwe mtoto wa Mungu.
1: Amen.
0: Sasa amri za Mungu wanasema kwamba hizi zitadumu milele. Mtu yeyote ambaye atafundisha kuhusiana na amri kwamba hizo haipo, huyo ataitwa mdogo katika ufalme wa Mungu. Lakini yule ambaye atakayezifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa Mungu. Ni kuzifundisha na kuziishi. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya wanadamu, wanadamu wafuatao hawataenda mbinguni. Moja, wanaolitaja bure jina la Mungu, hao hawataenda mbinguni isipokuwa wametubu. Mbili, wanaoabudu miungu isipokuwa wametubu, hao hawataenda mbinguni. Wanaoabudu sanamu, kama hawatatubu wakamgeukia Mungu, hawataenda mbinguni. Wanaovunja sabato ya Bwana, kama hawatamgeukia Mungu, hawataenda mbinguni. Wasio waheshimu wazazi wao, kama hawatamgeukia Mungu, hawataenda mbinguni. Wauaji, kama hawatamgeukia Mungu, hawataenda mbinguni. Wazinzi, kama hawatamgeukia Mungu, hawataenda mbinguni. Wezi, kama hawatamgeukia Mungu wakafanya toba, hao hawataenda mbinguni. Waongo, kama hawatamgeukia Mungu wakafanya toba, hao hawataenda mbinguni. Hata wale wanaotamani vya wengine, kama hawatafanya toba na kumgeukia Mungu, hawataenda mbinguni. Wito wangu ni huu. Wito wangu kwako ni huu. Kitabu cha Timotheo ya kwanza, sura ya kwanza, aya ya 8 mpaka ya 10. Wito ni huu kwako, msikilizaji. Timotheo ya kwanza, sura ya kwanza, aya ya 8 mpaka ya 10. Toma haraka haraka, huo ni wito wangu kwako. Lakini
1: tuwajua ya kuwa sheria ni njema. Kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali, akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimuhusu mtu kwa haki, mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasio mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji.
0: Kumbe wito wangu ni huu, kwamba Mungu anatuita tuigeukie katiba yake inayodumu milele, ambayo ni sheria yake, amri zake. Ikiwa wewe ni mgomvi, acha ugomvi. Ikiwa wewe ni mzinzi, acha uzinzi. Ikiwa wewe ni mwongo, acha uongo. Ikiwa ni mabudu sanamu, acha kuabudu sanamu. Ikiwa wewe unavunja sabato, acha kuvunja sabato mara moja. Na hata ikiwa unatamani mali ya mtu, acha mara moja. Zikiukie amri za Mungu, utapata kuishi milele. Ikiwa wewe ni mdhambi, kimbia kwa Yesu mara moja, kafanye toba. Na mimi ninakuombea, ninakuhimiza, na ninakuomba Mungu akuwezeshe, akutie roho wake, akuzurudishe, akusurutishe mpaka akupeleke katika toba ya kweli, ili uweze kupata uzima wa milele. Neema ya Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukawe nawe unapoamua kufanya mambo mapya mikononi mwa Yesu. Ukaongozwe na Mungu sasa.
1: Asante mchungaji, na Mungu akubariki mpenzi msikilizaji, kwa kuwa umebarikiwa na fundisho zuri la katiba ya Mungu iliyo imara. Na hii ndiyo katiba ya Mungu iliyo imara, katiba iliyo andikwa vyema, ikikusihi kuzifuata kanuni zote, sheria zote ambazo Mungu ameziweka kwa ajili ya wanadamu. Ikiwa ujumbe huu umekugusa na unatamani kuyatoa maisha yako kwa Kristo, uweze kubatizwa na hata kuingia katika kanisa la Adventista wa Sabato, tembelea kanisa la Adventista wa Sabato lililo karibu nawe, au unaweza kutuma ujumbe mfupi 0715 60 48 38 0715 60 48 38 au 0655 32 99 33 0655 32 99 33. Tuma ujumbe mfupi hapo ukiwa una swali. Lakini kama unajitoa maisha yako na unahitaji kubatizwa, karibu katika kanisa lililo jirani la Adventista wa Sabato, au tuma ujumbe kwenye namba hizo, nasi tutakuongoza ili uweze kuanza maisha mapya, maisha ya utakatifu, maisha ya kufuata katiba ya Mungu iliyo imara, katiba inayoheshimu sheria za Mungu, ili uzitunze sheria zake na ukapate kuulithi uzima wa milele. Mungu akubariki na ukawe na wakati mwema. Endelea kujifunza na kutufuatilia. Hadi hapo wakati mwingine tena, tunakuaga na Bwana akubariki.
2: Amina. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma. Paka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ni kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe.

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi adhimu, kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Popote pale ulipo, ikiwa unaitegea sikio AWR Tanzania kupitia satellite, lakini pia wewe unaitegea sikio radio hii kupitia masafa ya FM kutoka Mara, kutoka Dar es Salaam. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Rombo, Moshi, sijakusahau wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Arusha, wewe ambaye uko Singida, Dodoma, rafiki yangu ambaye uko Mbeya, wewe ambaye unanifuatilia kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania hata kama sijakutaja, na wewe unanifuatilia sasa kupitia online ukiwa nje ya nchi ya Tanzania ama ndani ya nchi ya Tanzania, karibu tuwe sote katika kipindi hiki. Huu ni wakati mzuri ambao nina kukaribisha katika kipindi chetu cha mwenendo wa Mkristo, nikikuomba unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758575736, 0758575736, na hii ndio namba ambayo unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi, ama unaweza kutupigia iwapo unahitaji kuwasiliana nasi. Na ikiwa unahitaji pengine ushauri binafsi, tafadhali, tuna siku maalumu ambazo tumeziweka kwa ajili ya kuwasiliana nawe. Unaweza ukatupigia simu kila Jumatatu, muda ni saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Haya ndio masaa ambayo unaweza kutupigia tukazungumza na kushauriana, ukawasiliana na mwalimu kama una swali, ukapata majibu kutoka kwa mwalimu mchungaji. Na hii namba inapatikana pia kwa WhatsApp. Kwa hiyo iwapo unaweza kushindwa kuwasiliana nasi kwa njia za kawaida, kwa message za kawaida, basi waweza kutuandikia na kututafuta kwa njia ya WhatsApp, ukawasiliana nasi na mambo yote yakaenda vizuri. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema malezi ya watoto. Na hii ni sehemu ya 4. Tukimlenga hasa mtoto wa kike leo. Leo tunamzungumzia mtoto wa kike. Mtoto wa kike ni nani? Na humo ndani kuna nini? Na mtoto wa kike ana nini? Wewe kaa karibu na usiondoke kuanzia sasa hadi mwisho, ili uweze kuelewa nini ambacho leo tunakizungumza. Nikualike sasa tuombe, ili Roho Mtakatifu awe pamoja nasi katika kipindi hiki. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa kuwa umekuwa mwema kwetu. Tunasema asante Mungu kwa kuwa umetulinda, umetupatia baraka zako, umetupatia tena wakati huu wa kuja mbele zako tunapokwenda kusikia ujumbe, lakini pia tunakwenda kujifunza pamoja na msikilizaji. Tunaomba utuongoze, tupatie hekima, patie mwalimu mchungaji hekima na maarifa, ili yote yatendeke chini ya mbawa zako na chini ya uongozi wako, katika jina la Yesu, amina.
1: Amina.
0: Mchungaji, karibu sana tena leo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Habari ya tangu wakati uliopita?
1: Na mshukuru Mungu ni salama.
0: Naam, tumekutana hapa, naona leo umekuja na mada nzuri ya malezi ya watoto, ikiwa ni sehemu ya 4, lakini leo umekuja na ujumbe hasa unaohusu malezi kwa mtoto wa kike.
1: Naam, naam.
0: Mungu akubariki sana.
1: Tuombeane.
0: Nianze kwa swali hili mchungaji. Tunapo zungumza juu ya mtoto wa kike, kwanza naomba unieleweshe na utueleweshe wengi wetu ambao leo tunasikiliza, kanuni kuu ya kumlea mtoto wa kike ni kanuni gani, na kwa nini kuna kanuni basi, na kama ipo basi ni ni ipi?
1: Kwa nini kuna kanuni? Kanuni zipo ili kuongoza jambo. Kanuni ni taratibu ambazo zinasimamia jambo fulani. Kwa hiyo kwa nini kuna kanuni? Kwa sababu inakusaidia kusimamia hicho kitu. Kitu tunachokizungumzia leo ni malezi ya mtoto wa kike. Kwa hivyo inakusaidia hiyo kanuni au maelezo kanuni katika kumlea mtoto wa kike. Kanuni kuu ni ipi, umeuliza? Kanuni kuu kabisa ambayo mzazi yeyote anapaswa kuizingatia katika malezi ya mtoto wa kike ni kutegemea neema ya Mwenyezi Mungu.
0: Naam,
1: kutegemea neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunasema kutegemea neema ya Mwenyezi Mungu? Na hapa ni waombe wazazi wenzangu na walezi wenzangu, tukubaliane na huu kweli ambao nitakwenda kusema. Tulisema hili la kwamba kanuni kuu ni kutegemea neema ya Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna wazazi wamejikuta wamewalea watoto katika maadili ambayo ni mema sana, maadili mazuri kabisa. Yale yote ya msingi yanayotakiwa katika kumlea mtoto mzazi ameyafanya. Na anayafanya hayo akitaraji kwamba mtoto atakuja kuwa na adabu, atakuja kuwa na tabia njema, atakuja kuwa na maadili mazuri. Lakini kinyume chake inakuja kuwa tofauti. Mtoto anakuja kuwa na tabia ambazo inafikia hatua wakati mwingine mzazi anaona ni fedheha, anaona ni heri hata asingepata huyo mtoto au asingepata fursa ya kumlea, kwa sababu mtoto anamtia aibu kuu sana. Ndio maana nimesema sasa kwamba kanuni kuu kabisa ni kutegemea neema ya Mwenyezi Mungu. Tunaposema kutegemea neema ya Mwenyezi Mungu tunamaanisha nini? Tunachomaanisha ni kwamba, moja, jukumu la ulezi sio kwa maana ya lezao, ulezi kwa maana ya tendo la kulea, ni jukumu takatifu sana, ambalo kwa kweli anayeweza kulifanya kwa usahihi wake ni Mungu mwenyewe. Sasa sisi wanadamu wa dhambi pia tunahitaji tu neema yake na uongozi wa Roho wake Mtakatifu ili kutupatia sisi subira. Kwenye malezi kunahitajika subira ya hali ya juu sana. Kunahitajika hekima ya hali ya juu sana. Kunahitajika ushauri wa kimbingu. Sasa kama hatutategemea neema ya Mwenyezi Mungu, tutajikuta tunafanya sisi kwa kutumia akili zetu na nguvu zetu, vipawa vyetu, ambavyo ukweli ni kwamba haviwezi kukidhi. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa nini tunasema ni kutegemea neema ya Mwenyezi Mungu? Ni kwa sababu tunahitaji Mungu atuongoze. La pili, kwa nini ni neema ya Mwenyezi Mungu? Ni kwa sababu tunaweza tukafanya yote ambayo tunapaswa kuyafanya yaliyo mema kabisa, ila bado mtoto akakengeuka. Kwa hiyo ikishafika hapo, unaacha tu ni neema ya Mungu tuifanye kazi. Unafanya sehemu yako, alafu na Mungu naye anafanya sehemu yake, neema yake ikifanya kazi, basi hata kama ikitokea mtoto akaja akakengeuka, unakuwa una amani ya nafsi, unakuwa na utulivu. Kulikoni ukategemea zaidi ya akili yako na nguvu zako, kadhani kwamba unaweza wewe mwenyewe kwa nguvu zako, baadaye mtoto akengeuka unaweza kujikuta unajilaumu sana sana na ukajiona hufai kabisa. Hapana. Hapana. Neema ya Mungu inatusaidia kukubali ya kwamba sisi tu wadhaifu, hata watoto nao ni wadhaifu. Tu katika pambano, ibilisi anapambana kumiliki mwanadamu na kumtawala. Kwa hivyo ni Mungu pekee ndiye anayeweza kusaidia mtu katika mstari ulio mnyofu. Hatuwezi kuadhibiti watoto wetu. Hilo ni lazima wazazi na walezi wote tulifahamu fika. Hatuwezi kabisa kabisa kuadhibiti watoto wetu. Naposema hatuwezi kuadhibiti, sio kwamba tuache waishi kiholela. Hapana. Unaweza kumpangia ratiba akaifuata, ndio. Unaweza ukampatia kila kitu ndio akakifuata. Lakini hatuna uwezo wa kuamua matokeo ya mwisho ya malezi yetu kwao. Kuna mtoto anaelewa kwenye maisha mazuri kabisa, wana fedha kabisa, ila anaamua kuishi maisha ya kimaskini. Kuna mtu ambaye kwao hali yao ni ngumu kabisa, na wazazi wanamwambia kabisa, bwana, sisi ni maskini hivi na hivi, lakini anataka kuishi kitajiri. Hatuwezi sisi kuamua matokeo ya mwisho ya malezi ya watoto ambao Mungu ameweka mikononi mwetu. Kwa hivyo tunafanya sehemu yetu, alafu tunamwachia Mwenyezi Mungu afanye sehemu yake. Isipokuwa sasa, kwa sababu tunategemea neema yake, tutapaswa sana kumomba Mungu atupatie mwongozo, atupatie dira ambayo itatusaidia katika malezi. Kulea pila bila kuwa na mwongozo kwenye ni changamoto. Kwa sababu hutajua mtoto unampeleka wapi sasa. Kwa hiyo ni vizuri katika hilo la kutegemea neema Mwenyezi Mungu, kuomba hekima ya Mungu akupatie dira ya kukuongoza katika kumlea huyo mtoto. Ujue ninamlea nikimpeleka katika mwelekeo fulani. Mzazi mwenzangu, mlezi mwenzangu, nikutie nguvu na aya hii ya neno takatifu la Mungu, kama linavyosomwa katika Biblia takatifu. Wafilipi sura 4 mstari wa 13. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Paulo anapoandika maneno, kuna maneno huko nyuma yanakuwa yametangulia, kuna kudhiliwa, kuna nini, hali ngumu za maisha nzuri na mbaya, mwisho anahitimisha kwa kusema na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Yo, unaweza ukasoma kuanzia hapo nyuma nyuma ili upate vizuri muktadha ule, ila tu mimi nimetaka kuchukua isemu na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Malezi ya watoto hasa wa kike ni changamoto kubwa sana, ila habari njema ni kwamba tunayaweza yote katika yeye anayetutia nguvu. Yuko Mungu, yuko tayari kututia nguvu. Ni kushauri mzazi mwenzangu, mlezi mwenzangu, tumpambanie Mwenyezi Mungu kwa maana ya kumlilia sana na kumsii sana atupe hekima yake ituongoze katika kulea watoto wa kike.
0: Shukrani sana mchungaji Magoma Kise, Mungu akubariki sana. Tulipozungumza kuhusu mtoto wa kiume, ulikazia sana swala la utambulisho. Je, vipi kwa mtoto huyu wa kike?
1: Hata kwa mtoto wa kike pia swala la utambulisho ni la muhimu. Kila mtu anatambulishwa kwa jinsi alivyo. Mtoto wa kiume anatambulishwa kwa namna yake ya kiwanaume, na wa kike pia naye anatambulishwa hivyo hivyo kwa namna yake ya jinsi ya kike. Kama ilivyokuwa kwa mtoto wa kiume, hata kwa mtoto wa kike tunasema vile vile kwamba hebu mfanye mtoto akite utambulisho wake katika Kristo. Akite utambulisho wake katika Kristo. Na tunaposema hivi tunamaanisha nini? Mfundishe mtoto ya kwamba thamani yake ya kweli halisi na sahihi haitokani na kitu kingine chochote isipokuwa moja, kwa kuumbwa kwake na aliyemuumba ni nani? Mungu. Mbili, ni kutokana na upendo wa huyo Mungu kwake. Mambo mawili: thamani yake halisi, sahihi na ya kweli. Mfundishe mtoto wako wa kike kwamba haitokani na chochote isipokuwa kwa mambo mawili: moja, kuumbwa kwake na Mungu; mbili, kupendwa kwake na huyu Mungu. Kwa hivyo asije akataka kujipima au kujitambulisha kwa kutumia tamaduni, kwa kutumia mwonekano, kwa kutumia maoni ya wenzake katika jamii na sababu nyingine zote zile, isipokuwa ajitambulishe kutokana na jinsi Mungu alivyomuumba na jinsi Mungu anavyompenda. Kinyume cha hapo, atajitengenezea utambulisho bandia. Ila akiamua kujitambulisha kwa kuzingatia vile Mungu alivyomuumba na vile Mungu anavyompenda, atakuwa anapata utambulisho ambao ni sahihi kabisa. Na ukisoma katika Zaburi ya 139, Zaburi ya 139 aya 13 na ile aya 14 hadi ya 15, tuseme hadi ya 16. Zaburi ya 139 aya ya 13 hadi ya 16, neno la Mungu linasema, maana wewe ndiwe uliye niumba mtima wangu. Nani huyu aliyeniumba? Mungu Mwenyezi. Uliniunga tumboni mwa mama yangu. Sasa haya maneno natamani awe anayasema mtoto wa kike. Anamwambia Mungu kwamba wewe ndiye uliniumba, Mungu, uliumba moyo wangu. Wewe ndiye uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Sikia neno la Mungu ninachokisema.
0: Ndio.
1: Kwa mtoto wa kike ajikubali kwamba ameumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Na ni kweli. Mimi wakati mwingine huwa ninadhani wanawake wameumbwa kwa namna ya kutisha kuliko hata ya wanaume. Mwanamke ana nguvu.
0: Ni kweli.
1: Nguvu kubwa sana tu.
0: Ni kweli.
1: Ni kwamba rika vile hawataki kuikubali nguvu alionayo wanawake na wanajidunisha. Nimeumbwa kwa namna ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Nafsi yake ikijua kwamba Mungu aliamua kwa makusudi kumuumba yeye kuwa mwanamke. Tena kamuumba kwa namna ya ajabu. Na tena anampenda. Huyu mtoto wa kike atakuwa ni wa pekee sana. Mifupa yangu haikustirika kwako. Nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Ni nini hapa kinachosemwa? Ni kwamba Mungu angetaka angemuumba kuwa mwanamume, ila Mungu kwa hekima yake na kwa makusudi alionayo, kwa sababu ana kazi anataka huyu kiumbe aje ifanye, Mungu aliamua kabisa kumuumba akiwa ni mwanamke. Macho yako aliniona kabla sijakamilika. Yaani hivyo alivyo mwanamke mwembamba, mfupi, mwembamba, mrefu, mweusi, mnene, maji yake ni ya maharage sijui ya kunde. Hivyo alivyo Mungu alimuona kabla hata hajakamilika. Na aya inamalizia kwa kusema choni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamliwa kabla hazijawa bado. Kwa hiyo atambue kwamba Mungu amemuumba kwa namna ya ajabu sana na ya pekee. Na hili litamlinda dhidi ya misukumo mingine ya kitamaduni. Utamaduni una namna zake ambavyo unamtazama mwanamke. Kila jamii ina namna yake inavyomtazama mtoto wa kike. Sasa yeye akishajitambua hivi, huyu mtoto wa kike ambaye ni mcha Mungu, Mkristo mzuri, akishajitambua hivi, basi haya mengine ya kijamii hayatamtisha wala hayatambabaisha. Kwa sababu atajua Mungu ameniumba kwa namna ya pekee ya ajabu na ya kutisha, na ameniweka duniani, neno lake linasema, ili nimtukuze yeye. Kwa hivyo atajikubali kwamba ni mwanamke na atamshukuru Mungu na atabeba utume ambao umewekwa ndani yake. Katika hilo hilo, mfanye mtoto wako wa kike awe mtu wa neno. Mfanye mtoto wako wa kike awe mtu wa neno. Kuna dhana ambayo si sahihi sana kwamba haya mambo ya kusoma soma sana Biblia yanahusu wanaume. Lakini mimi niwaambie tu wanawake wote wanaonisikiliza hapa, hasa wewe mama ambaye una mtoto wa kike, awe ni mwanao au sio mwanao, lakini unamlea mtoto wa kike, kati ya mwanamke na mwanaume, kama kuna mtu ambaye anapaswa sana kulifahamu neno la Mungu vizuri, ni mwanamke kuliko hata mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke ana muda mwingi sana wa kukaa na mtoto. Sasa huyu mtoto wa kike unayemwona sasa hivi, kumbuka ni mama baadaye, ni mke wa mtu hapo baadaye, ni kiongozi baadaye, ni mtu fulani baadaye. Sasa akilijua vizuri neno la Mwenyezi Mungu, basi itakuwa jambo la manufaa sana kwake, na litakuwa hata ulinzi pia kwake. Msaidie sana mtoto wako wa kike asihangaike sana kujitambulisha kutokana na mambo ya mwili. Nikisema mambo ya mwili inamaanisha nini? Ninaona nadhani hata mtakazaji utakuwa unaona wanasema hata watu wa mambo ya ujasiriamali kwamba ukitaka kupata hela, unataka kupata hela, wewe mkamate mwanamke. Kimkamata mwanamke, hata ya mwanamume unaweza kaipata. Sasa mwanamke unamkamataje? Anakuambia wewe weka mambo ya urembo urembo hapo, weka vipodozi, weka nguo, kwa sababu mwanamama nguo akinunua akiivaa mwaka huu mwaka ndio usitegemee sana anaivaa huyo mama. Imeshatoka, imewekwa pembeni, tafuta nyingine. Na kuivaa mwaka mama nguo ni shughuli kweli kweli. Miezi mitatu sita hiyo imewekwa kapuni, imeshapitwa na muda, itafutwa nyingine. Utaona kabisa tofauti na kina baba. Kina baba mtu nguo hata ina miaka mitano yuko nayo tu. Kwa hiyo ninazungumzia habari ya kwamba umsaidie mtoto wako wa kike asijitambulishe kutokana na mambo ya mwili. Leo hii tuna watoto wa kike wanashughulika sana kwenda kubadilisha miili yao. Alikuwa kibonge, anataka awe mwembamba. Ni mwili tunamsumbua. Anataka atambulike kwamba ni mwembamba. Alikuwa mwembamba, anataka awe amejazia, anahangaika kutafuta kujazia. Alikuwa mweusi, anataka aonekane mweupe, anahangaika. Nguo, hali yake ya uchumi sio nzuri, hataki nguo za hali duni, anataka nguo za matawi ya juu, anasema za thamani sana, ili aonekane ni mtu wa daraja la juu. Haya yote ya mwili asihangaike nayo, kwa sababu kwa kweli hayamtambulishi. Kinachomtambulisha ni mambo makubwa mawili: Mungu alivyomuumba, ameumba kwa jinsi ya kike; mbili, upendo wa Mungu kwake. Kwa hivyo akiachukua hayo, basi anaweza akawa mtu wa maana sana. Akumbuke tu kabisa kwamba yeye ni kielezo cha Mungu. Na uzuri wote ule alionao hautokana mambo ya nje, ilo natokana na jinsi ambavyo uhusiano wake na muumba wake utakavyoweza kuwa mzuri zaidi.
0: Shukrani sana Mchungaji Magoma kwa maneno hayo mazuri. Bila shaka katika kumlea mtoto wa kike kuna faida.
1: Naam.
0: Katika kuzingatia ukizingatia hayo yote kuna faida. Sasa ni faida zipi hasa ambazo zinaweza kupatikana iwapo mtu atamlea mtoto katika maisha ya kiroho na uchaji wa Mungu kama ambavyo umekwisha kusema hapo awali?
1: Faida kubwa kabisa ni kumfanya huyu mtoto wa kike aishi maisha ya wanafunzi. Na Yesu anasema ukitaka kunifuata jikane nafsi yako, beba msalaba wako unifuate. Kwa hivyo kumlea mtoto katika maisha ya kiroho huyu wa kike inamsaidia kumfanya awe mwanafunzi wa Yesu Kristo kila siku. Na hapa ndipo linakuja tena kuingia andiko la Matendo, amini Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 7. Kumbukumbu la Torati 6:6 hadi 7 ambayo inasema kwamba maneno haya umfundishe mtoto wako unapoketi, unapoondoka, unapolala, unapotembea. Kwa hiyo kumlea katika maisha ya kiroho na uchaji Mungu inamsaidia huyu mtoto wako wa kike kuwa mtu ambaye wakati wote anakuwa amejazwa na fikra zinazohusu Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Kwa hivyo atafanya kwa kuzingatia Mungu anataka nini, Mungu anasema nini. Hatofanya kwa kuangalia zaidi matamanio yake yeye mwenyewe. Na itamjengea sana uhusiano yeye pamoja na Mungu. Na niseme hili pia ninapomalizia kwa sehemu hii hapa. Kuna kauli hii ambayo watu wamekuwa wakisema sana, mimi wasikubali nayo kabisa, kwamba kwa Yesu mambo ni tabarare. Kwa Yesu mambo ni mserereko. Sasa ukimlea katika maisha ya kiroho ya kujifunza neno la Mungu, ataona kabisa kwamba kumbe hata kwa Yesu na kwenyewe kuna changamoto zake. Isipokuwa ni heri upate changamoto ukiwa na Yesu kwa sababu ushindi upo. Sasa ukisipomlea katika mazingira hayo, atakaa akijua tu kwamba mambo ni rahisi tu. Akija kuwa mtu mzima akikutana na changamoto, unaweza kukuta ndio akapotea kabisa. Ila ukimlea katika maisha ya uchaji Mungu, atajua kuna kupata, kuna kukosa, kuna kushinda, kuna kushindwa. Ila hatima ya yote kuna ushindi mkuu, kwa sababu Kristo ambaye ninamtumikia tayari ashinda kwa niaba yangu pale msalabani.
0: Nashukuru sana Mchungaji Magoma Kise, na naomba nichomekee swali hili hapa kwamba inasemekana, sina uhakika sana, lakini inasemekana, watu wanasema kwamba wanawake ni watu wa hisia zaidi kuliko akili. Sasa mzazi anapaswa kuliangaliaje hili katika malezi yake kwa mtoto wake wa kike, kama inasemekana ya kwamba mwanamke ama wanawake ni watu wa hisia zaidi kuliko akili? Mchungaji.
1: Tunachoshauri ni kwamba kwenye kumlea mtoto wa kike, tafuta zaidi wanasema kuushinda, tafuta neno zuri zaidi, kuuteka. Kuna ile neno Kiingereza to win her heart. Sasa kusema kushinda moyo wake itakuwa haipendezi, tafsiri ile sio sahihi, ila kuuteka moyo wake. Nadhani mtangazaji utakuwa ni shahidi, kwa nini katika umri fulani utakuwa unaelewa nawe mwenyewe. Mtoto wa kike anakubali kuhatarisha uhusiano kati yake na wazazi wake, ndugu zake, jamaa zake, kuhatarisha hata uhai wake mwenyewe kwa sababu ya mtu fulani ambaye ameuteka moyo wake.
0: Ndio ukweli.
1: Manake ni kwamba mzazi ukiuteka moyo wa mtoto wako wa kike, Ya, hivi jamaa uko nje vitaisha tukupiga kelele. Na hili hasa niongee na kina baba. Kina baba. Eh.
0: Hapa unazungumza na
1: niongee na kina baba.
0: Unamaanisha kwamba baba ndiye anayeweza kuuteka
1: moyo wa mtoto wako.
0: Wa mtoto wake wa kike.
1: Uteke. Ukiuteka, ama jamaa wakipita, na wao wanaume kama wewe.
0: Mm.
1: Hey, sasa tayari kuna mwanaume ameshateka moyo wake. Nani mwingine anaingia hapo?
0: Hakuna.
1: Mmoja hapo kati ya makosa ambayo tunayafanya sana kina baba. Tunakasa na mtoto wa kiume kwa sababu ni wanaume wenzetu eh. Tunasahau hawa. Na tunapigwa shoti nyingi sana. Tunapigwa shoti nyingi sana. Teka moyo wake wa kike. Teka moyo wake mtoto wa kike. Ukiuteka moyo wake ni rahisi hata kutengeneza tabia yake. Ukingania tu tabia, anaweza akana tabia ya kuigiza. Ninaamini wasikilizaji wengi ambao wanatusikiliza hasa ambao ni watu wazima watakuwa ni mashahidi sana wa hili kwamba katika wao wenyewe kukua kwao walikuwa na tabia mbili. Kuna tabia ambayo mzazi anaiona, ila kuna tabia ambayo mzazi haioni. Sasa unaweza ukalazimisha tabia nzuri na mtoto akakuonesha tabia nzuri na ukafurahia ukaridhika kwamba mwanangu ana tabia nzuri. Na wazazi wengi wa namna hii ndio wale ambao siku wakija kusikia kibaya kuhusiana na mtoto wao wanakataa. Alafu wakishaona wanazimia. Akirejea anafahamu, anafukuza mtoto nyumbani. Kwa nini? Alijikita kwenye kutengeneza tabia pasipo kuteka moyo wa mtoto. Kwa hiyo teka moyo wa mtoto wako wa kike. Hisia zinahusiana na moyo. Teka moyo wake. Ukishauteka moyo wake, hata tabia yake unaweza kaitengeneza sasa kwa sababu moyo amekupatia na kusikiliza. Na tumia maombi, tumia maombi sana sana. Malezi bila maombi kwa kweli ni changamoto. Tumia sana maombi ili kutengeneza utu wake wa ndani. Tengeneza utu wake wa ndani kuliko ule wa nje zaidi. Ukifanikiwa kumtengeneza kule ndani, huku nje kuni rahisi. Kwa nini tuna watoto ambao hawahangaiki na mkorogo wa kike? Kwa nini tuna watoto wa kike ambao hawahangaiki kwenda kuongeza makalio? Na wameridhika hivyo walivyo. Kuna wengine ni wembamba na kwa kweli hata mambo yenyewe unatisha hivi. Mimi mwenyewe ni mwembamba kwa kweli. Lakini kuna wengine wakimwangalia sema naye mwembamba. Ila ameridhika kwa jinsi Mungu alivyo mumba. Kwa nini? Kwa sababu yumkini kuna mtu fulani aliteka moyo wake na hatimaye akateka na akili yake akamtuliza. Na katika hili tunasii sana kwa wazazi. Pale ambapo mtoto amefanya kitu kizuri, pongeza. Pongeza. Ile kupongeza inamfanya aone umemthamini, umemjali. Pongeza zile tabia nzuri, uvumilivu, uaminifu wake, wema wake, upole wake. Vipongeze. Kadri unavyovipongeza ndio unamfanya azidi kuvitengeneza vile katika maisha yake. Teka moyo wa mtoto wako. Utakuwa umeteka hisia zake na akili yake pia.
0: Hata mimi naona umenipa vitu hapo, lakini nimepata mkanganyiko kidogo kwamba unamaanisha kwamba wazazi wasiwe na wasiwe watu wa sheria nyumbani. Kusiwe na sheria nyumbani kwa sababu ya haya.
1: Hapana. Hatumaanishi kwamba sheria isiwepo.
0: Mm-hmm.
1: Ila tunachokisema ni kwamba ujue namna ya kuweka mizani katika namna ya usawa. Mzani usialie upande wowote ule. Usiwe mkali kupitiliza, usiwe mpole kupitiliza. Kwenye malezi bwana, hiyo wanaweza wengine wakalikataa, lakini ukweli kwamba kwenye malezi unapaswa kuwa vuguvugu. Vuguvugu kwa maana gani? Unakuwa ni mkali kwa yale mambo ambayo ni ya kipuuzi. Kabisa mtoto anakaa anajua kabisa kwamba hili baba hataki, hili mama hataki, kaka hataki, dada hataki, mlezi wangu hataki. Ila wanajua kabisa kwamba huyu mtu ni mzuri sana kwenye yale mambo ya msingi. Na kwa kweli hata hukumu zake ni za haki. Na ndio maana Waefeso 6:4 inatuambia nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu. Unaona? Bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Sasa sije kate na wewe mwenyewe ndio unayekuwa mkorofi. Hatusemi ya kwamba kwenye kuteka moyo basi sheria zisiwepo. Hata wale wanateka moyo wana sheria zao. Na kutaka kujua, ndio maana atavunja sheria yako, atatii sheria yake.
0: Mm-hmm.
1: Jamaa akimwambia saa moja tuonane. Wewe baba umeshasema saa moja lazima wewe uko wapi? Nyumbani. ana sheria ya kule ya saa moja tuonane. Ataifuata sheria saa moja tuonane. Ni sheria ile na yenyewe. Eh, kwa sheria ziwepo lakini zitumike kwa hekima. Weke ni mipaka wazi, mtoto ajue kabisa. Katika namna tu ya uchangamfu ya kufurahi. Mm. Niongeze aya nyingine. Mithali sura ya 13. Mithali sura ya 13 ukisoma mstari wa 24 neno la Mungu linasema yeye asitumia fimbo yake humchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Kwa hiyo unaona wala neno la Mungu halina shida na kumrudi mtoto. Ila unamrudije? Unamrudije? Kuna wale mifugo wanaitwa ng'ombe, mbuzi, wale ambao tumetoka katika jamii za wafugaji, wachungaji. Nadhani na wao mwawahi kufanya hili
0: kweli.
1: Mimi huwa ninasema kila siku kama kuna watu ambao ni waonevu wakubwa ni watu ambao tunashughulika kwenye kuchunga mifugo. Una kundi la ng'ombe 20-30. Unaangaika kumchapa huyu aliyeko hapa kwamba aende, wakati aliyeko mbele ndiye si ajabu wakati huo ameinama ili kula nyasi. Na kwa sababu ameinama amemzuia huyu wa nyuma naye kuja. Wa nyuma naye kafanya nini? Kasimama. Sasa unampiga wa nyuma anakosa gani? Unaona hicho kitu eh? Piga yule wapi? Wa mbele. Kwa hiyo tunachokizungumzia ni nini katika hili hapa? Sheria ziwepo lakini tutende haki. Mlee kwa upendo. Sheria zishughulikiwe kwa upendo. Mungu mwenyewe ana sheria. Ana sheria. Kwa hivyo hatuwezi kuacha kabisa sheria. Na labda kwa kumalizia kwa sehemu hii hapa, tunachokazia sana ni nini? Tengeneza mfungamano, bondi, mshikamano. Yani hisia zako na hisia zake zikamatane. Akili yako na akili yake mtoto zikamatane. Yani yeye kukufanyia wewe ubaya kwenda kinyume na kile ambacho mzazi ukitaki aone ni jambo baya gumu sana, aone ni usaliti wa hali ya juu sana. Vivyo hivyo na wewe pia, kile ambacho mtoto hakipendi uone kwamba ni vibaya sana kukifanya. Mnakuwa marafiki hapo, mnaelewana kwamba hizi ndio desturi zetu, tamaduni zetu, taratibu zetu, sherehe zetu, wote mnatembea katika hizo. Basi wote mnakaa kwa amani na raha mustari.
0: Ninatambua kwamba mahusiano ni kitu kinacho waumiza sana wanawake kuliko hata wanaume. Je, katika malezi ya mtoto wa kike jambo hili lina nafasi gani? Na pengine tunawalea vipi ili waweze kukabiliana nalo katika sura ambayo ni njema zaidi kama tunavyozungumza leo, hasa kuhusu mahusiano? Na hili ni dhahiri ya kwamba kina dada wengi huumizwa na mapenzi na hasa mahusiano. Na tuachane hata na mapenzi, tuzungumzie mahusiano. Mahusiano yanaumiza sana,
1: si ndio? Ile habari ya hisia.
0: Ndio. Sasa tufanyeje? Na hao wako tofauti na wanaume wanaweza wakapita ukasema basi imeisha hivyo, lakini mwanamke mahusiano yake hata na mzazi wake asipokuwa mazuri kwake ni tatizo. Lakini mtoto wa kiume anaweza akawa hana mahusiano mazuri na baba yake, na mzazi wake, mama yake, akaona sawa. Hili likoje sasa kwa watoto hawa na kwa mabinti zetu, lakini pia kwa watu ambao wanatarajiwa kuwa mama baadaye?
1: Pale awali mwanzoni kabisa nilisema swala la kulea ni jukumu takatifu. Na bahati mbaya sana shetani ametuweza. Unajua amefanya, na hasa kupitia habari za uchumi. Amefanya sasa baba anapambana kutafuta hela, mama naye anapambana kutafuta hela. Kwa hiyo hata muda na watoto ni mchache sana. Lakini kwa ujumla wake, mzazi anapaswa kumwelekeza mtoto wa kike katika kuchagua mahusiano yaliyo sahihi. Usimwache aende. Na hili inaanza tangu mapema kabisa. Mimi nina kabinti. Kana miaka 6 sasa hivi. Kuna mdogo anakaa nako na kauliza, niambie marafiki zako shuleni kia nani? Nataja.

0: kwamba hawa ni watoto eh. Lakini mkumbushe msikilizaji, na hata sisi tumetoka huko. Yote ambayo watu wazima wanayafanya tunayaona. Na tunajua kabisa kwamba haya ndio maisha ambayo binadamu anapaswa kuishi. Na ndio maana tulipokuwa watoto tulicheza baba na mama. Kwani uongo?
1: Kweli.
0: Na wengine kwenye baba na mama walikwenda mbali sana. Na kuna watu ambao zilikuwa ni jozi za kudumu za baba na mama. Kile kifiko la mchezo wao ni baba na mama.
1: Na wengine walicheza hiyo mpaka leo wakawa
0: baba na mama kweli.
1: Wakawa ikatimia.
0: Kwa hiyo ni vizuri kabisa kuongoza mahusiano ya mtoto wako. Sio tu ya mapenzi, hata na urafiki wa kawaida. Na nikifika hapa mimi ninawaambia wazazi, hakikisha unawafahamu marafiki wa mtoto wako. Kama kuna uwezekano, kama upo uwezekano, mzazi mwenzangu unanisikiliza, mlezi mwenzangu unanisikiliza muda huu, wajue na wazazi wa huyo mtoto na walezi wake. Ikiwezekana fika hata wanapoishi kabisa, kama kuna uwezekano. Kama hakuna, yatosha tu kufahamu kwamba mwanangu rafiki yake ni fulani. Mimi kuna siku wanangu wametoka shule, wamekuja na rafiki yao hadi nyumbani, na mimi nilikuwa sijarudi. Sasa mzazi yule amemsubiri mwanae, hampati, kaenda shule kuuliza, anaambia aliondoka na mtoto wa fulani. Haya ndio alikuwa naye. Ikabidi wanitafute. Nikaambia hebu subiri na mimi nijiridhishe. Nikapiga simu nyumbani. Mama, hebu niambie hapo nyumbani tunaoge, na sema wamekuja hapa na rafiki yao. Vipi? Ah, walikuwa wamelala, ndio unaona wameamka, ninamwandani mrudishe kwao. Unaona mazingira kama hayo. Sasa hawa watoto na wenyewe ni binadamu. Tujitahidi kabisa wazazi kuwasaidia watoto kudhibiti mahusiano yao. Tuwafundishe kuchagua marafiki wanaofaa na namna ya kuepukana na marafiki wasiofaa, wakubwa kwa wadogo. Na wakifika ule umri wa changamoto ule, msaidie. Na hapa nilisema ili wazazi wenzangu na walezi wenzangu wanaweza kanaona kama naleta uzungu, lakini hapana, sio uzungu. Mimi nasema kitu halisi kabisa. Mwache mtoto wa kike achangamane na mtoto wa kiume. Mwache achangamane nao. Kabisa kabisa, mwache. Ila jicho lako liwe makini kuangalia watu wanaochangamana nao.
1: Nashukuru sana mchungaji. Nikupe mfano mmoja. Kuna siku moja nikiwa kanisani, nikiwa mzee wa kanisa, na nilikuwa kwenye baraza la kanisa. Nimekwenda na binti yangu. Ana miaka 9. Tumefika pale, nikampa masharti, nikamwambia usiende popote. Unisubiri hapa hadi nitakapokuwa nimemaliza baraza la kanisa. Naona sijui katulia. Baadaye marafiki zake wakaja, wanasoma wote, na wengine wako wote kanisani. Nakutana, wakamshawishi, wakaondoka naye kwenda kwao. Mimi natoka, simkuti pale nilipomwambia nikukute hapa hapa. Ameondoka. Nikamtafuta tena, ilikuwa hata baraza halijaisha. Ilisimamisha kidogo baraza kwanza, kwa sababu nilikuwa naongoza mimi baraza. Tafuta mtoto, tafuta jamani, ameelekea wapi? Kwa majirani wa kanisani, wapi? Baadaye ndio mtoto mmoja anasema, waliondoka na mtoto wa mzee fulani, wakaenda pale watoto wa mzee fulani. Wale watoto ni wa kiume. Nikazidi kupata homa zaidi. Kwamba sasa nini kimetokea hapa? Nikatuma watu mara moja kwenda kumtafuta. Kweli wakawakuta. Sasa kilichotokea pia, wameenda kule alikokuwa anakwenda kwa wale, hakufika. Akaishia kwa rafiki yake mwingine wa kike. Walipokutana akamkuta kwanza hapa ndio kwa kina fulani. Akaishia hapo. Baadaye napigiwa simu, naambiwa nani fulani yuko hapa. Aliporudi nilimchapa. Sijawahi kumchapa yule mtoto kama siku hiyo nilivyomchapa. Sasa hapo mimi nitakuwa ni baba mkali, ni baba mkoloni,

0: ni baba ambaye haku alifanya vibaya sana, au nili pengine na mimi uni
1: mimi ninakuelewa, ninakuelewa katika muktadha huu. Ile tabu uliyoipata. Kumbuka umesimamisha kikao, wewe ndio ulikuwa mwenyekiti. Wewe umesumbuka na kikao chote kimesumbuka. Kwa sababu ya yake yeye mtoto, na ni kwa sababu tu ya kupuza neno dogo tu. Usiondoke wapi?
0: Hapa.
1: Sasa shida tu iliyopo ndio hiyo ambayo wazazi wengi tunayo na walezi wengi. Kuna wakati pale ambapo inakuwa umegadhibika sana, unaadhibu sio kwa lengo la kuondoa ule ujinga kwake, ila kwa lengo la kuondoa uchungu ulionao moyoni na nafsini mwako.
0: Na nilikuwa na uchungu kweli. Kama ni uchungu nilikuwa nao siku hiyo.
1: Laiti kama ungekaa ukatulia, hasira zikaisha, ule uchungu kaondoka, usingemwadhibu vile. Ungemwadhibu ndio, ila usingemwadhibu vile. Kuadhibu kupo, ila tunaadhibu kwa kiwango gani? Mimi mwenyewe kuna siku nilishawahi kuadhibu wanangu, na nadhani katika adhabu ambazo niliwapatia wanadi leo wanakumbuka kile kipigo. Tulikuwa tuko tunaishi kwenye nyumba ambayo kuna nyumba mbili katika uzio mmoja. Sasa
0: na mimi tangia nimchape siku hiyo sijawahi kumchapa tena.
1: Sasa walikuwa na walikuwa wanajua mambo ya watoto kucheza cheza. Siku hiyo jirani ametoka ameacha gari yake. Yeye na mke wake. Mimi sikuwepo. Sasa binti yangu ambaye ananisaidia kuangalia watoto naye alikuwa yuko ndani. Baadaye wakaambizana wao wa kwangu na wale wa jirani, wakaenda wakachukua funguo, wakaja wakafungua mlango wa gari, wakaenda wakachomeka. Mimi ndo ninaingia nakuta sasa ndio wamechomeka ufunguo, gari nataka kuwashwa.
0: Wawashe gari.
1: Na nilishawakataza kuchezea vitu vya moto. Kwa kweli siku niliwatandika, hadi leo wao wanakikumbuka kile kichapo. Ni hasira zile. Inasaidia wakati mwingine wakikumbuka hawaishi bali sana. Lakini basi kwa kumalizia tu, kwa sababu tulikuwa kwenye bale ya mahusiano. Kwa mtoto wa kike sasa tunapomtengeneza, mzazi unapomtengeneza, mkumbushe ile fungu la wimbo ulio bora 2:7. Ili fungu limerudiwa mara tatu katika kitabu cha wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora sura ya 2 mstari wa 7. Na wasi enyi binti za Yerusalemu, kwa pa na kwa ayala wa porini, msiyachochee mapenzi wala kuyaamsha hata atakapona vema yenyewe. Msaidie mtoto wako wa kike asiyaamshe mapenzi
0: haya. Mwalimu, muda wetu umetutupa mkono, na kwa kweli nina maswali mengi, lakini nashawishika kuto ya uliza. Pengine tu kama una ujumbe ambao ungependa kumpatia msikilizaji tunapo karibia kuondoka studio.
1: Ni mwambie tu msikilizaji ya kwamba mtoto yeyote yule, awa kike awa kiume, ni baraka. Jua namna ya kumlea, maana Bwana ameweka kitu ndani yake ili aje akifanye katika ulimwengu.
0: Nakushukuru sana mchungaji kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Mwenendo wa Mkristo. Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nami. Asante sana, na Mungu akubariki sana. Kumbuka kipindi hiki kina kujia kila siku ya Jumapili saa 4 usiku, na kurudiwa siku ya Ijumaa saa 4 usiku. Namba yetu ya simu ni 0758575736, 0758575736 ndio namba ambayo unaweza ukawasiliana nasi. Usisahau kuanza kwa kuandika neno Mwenendo. Ukiandika ujumbe wako, anza kwa kuandika Mwenendo. Na unaweza ukatupigia kila siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale ambao mko nje ya nchi pia unaweza kuwasiliana nasi kwa kupitia WhatsApp, kwa kuwa namba hii iko WhatsApp. Mungu akubariki sana, na mchungaji Magoma tuongoze kwa ombi tunapoondoka studio.
1: Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kuwa nasi katika kipindi hiki na kipekee sana. Asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye amekuwa nasi kwa siku ya leo. Bariki, mpatie hekima yeye pamoja na sisi hapa katika kulea watoto wote wa kike wanaopita mikononi mwetu. Katika jina la Yesu tunakusihi. Amina.
0: Amen. Asante sana msikilizaji. Kwa heri kwa sasa. Chei chei mwalimu.
1: Chei chei.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi cha Ijue Kweli. Na leo tunakuja tena hapa kwa kipindi hiki, kila siku muda kama huu tunaendelea kujifunza ukweli wa Biblia, ukweli wa neno la Mungu, ukweli ambao unakuweka huru. Kufahamu ukweli ni jambo la muhimu sana katika maisha haya, na ikiwa unamwamini Mungu. Kipindi hiki kinakuja kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Waadventista Sabato Mwananyamala. Na ikiwa una maswali, unahitaji kupata mwongozo wowote kuhusiana na vipindi hivi ambavyo umekuwa ukisikiliza kila siku, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe 0627198229, 0627198229. Kwa majina naitwa Dr. Masele, na tunaendelea kupata neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Geoffrey, Pastor Victor Chihimba. Nikukaribishe sana katika kipindi hiki kizuri ambapo utaenda kujifunza neno la Mungu. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Msikilizaji amekuwa akitufuatilia kila siku muda kama huu. Baba, tunamuombea baraka. Anapoijua kweli, msaidie kufanya maamuzi sahihi yatakayookoa maisha yake na ya nyumba yake pia. Baba, ukawe nasi ukitujaza na Roho yako Mtakatifu, ili maneno haya na ukweli huu ukawe mbaraka katika maisha yetu. Kwa jina lako Yesu, amina.
1: Amina.
0: Karibu sana.
1: Asante mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki sana. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha mambo ambayo yanakufanya ujue ukweli kupitia maandiko matakatifu. Somo letu lililotangulia lilielezea habari za ubatizo. Mtu unapoweza kuanza mambo yako mapya, kuzaliwa mara ya pili, kukubali kifo cha Yesu Kristo na wewe kufa, kuzika na dhambi zako na kufufuliwa katika upya uzima, ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu na kuishi maisha ya wokovu ukisubiri kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Maswali yamekuwa yakiulizwa na ya kwamba, je, mtu anaweza akabatizwa kabla hajawa na uhakika ya kwamba ataanguka tena? Yaani huyo anataka kupata uhakika ya kwamba wenda nibatizwe pale nitakapopata uhakika ya kwamba sitarudi tena dhambini. Lakini hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 na mstari ule wa 4.
0: 5:4 inasema, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka.
1: No, waraka wa kwanza wa Yohana,
0: waraka wa kwanza
1: 5:4.
0: Okay, inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu.
1: Wewe muamini Mungu, hiyo imani ndio inayoshinda ulimwengu. Ya kwamba ukishakubali tu ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe batizwa na utakuwa mshindi. Na hapo utakuwa tayari umeshinda. Haina haja ya kusubiri paka wewe mwenyewe ujipatie uhakika ya kwamba sitaingia dhambini tena. Ushindi wa kutokurudi dhambini tena unaopata baada ya kuwa umebatizwa, kwa sababu utakuwa ni mtoto mchanga katika mapenzi ya Mungu na atakuongoza kuyatenda. Lakini pia swali lingine ni kwamba, je, kuzaliwa na wazazi waliobatizwa itoshi? Wazazi wangu wamebatizwa na mimi nimezaliwa katika familia hiyo ya watu waliobatizwa. Je, itoshi? Yohana 1:12-13. Anasemaje?
0: Anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu.
1: Kwa hiyo wale wote waliompokea, kila mmoja, wazazi wana nafasi yao kumpokea Yesu, watoto wana nafasi yao kumpokea Yesu, na kila mmoja aliyempokea Yesu Kristo, huyo anaitwa amezaliwa mara ya pili, si kwa damu na nyama. Kwa hiyo swala la ubatizo sio swala la damu na nyama, ni swala la kiroho. Mtu anazaliwa mara ya pili katika maji na katika roho. Yeyote aliyezaliwa na wazazi wake, kuna wakati anatakiwa kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akabatizwa kwa nafsi yake mwenyewe. Fungu hilo pia linaendana na Ezekieli 18 fungu la 19 hadi la 20 ambalo linasema tu ya kwamba mama au baba au mtoto hata uchukua uovu wa mwenzake, kila mmoja atahukumiwa kwa uovu wake yeye mwenyewe. Lakini swali lingine linasema tu ya kwamba je, mtu aweza kubatizwa mara ya pili? Huyu rafiki ni kana kwamba ameshabatizwa, lakini sasa anasema je anaweza kubatizwa mara ya pili? Nasi tunasema tu ya kwamba ukweli wa maandiko ya Biblia, jibu lake ni ndio. Ikiwa hakujua kweli yote na sasa ameijua. Ikiwa hakujua kweli yote na sasa ameijua. Katika Matendo 19 fungu la kwanza hadi la tano unaweza ukapata picha hapo ya kwamba ilikuwaje. Lakini kikubwa zaidi, hebu anzia fungu la pili.
0: Fungu la pili anasema akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia.
1: Hawa watu katika mafundisho waliofundishwa hata wakabatizwa hawakusikia kuhusiana na habari za Roho Mtakatifu. Na sasa mafundisho yanakuja, wanasikia habari za Roho Mtakatifu. Ehe, akasemaje?
0: Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.
1: Yaani tena hawa watu hawakujua habari tena za Bwana Yesu, na walibatizwa tu kwa namna walizamishwa, lakini sasa wanaambiwa kuna habari ya Roho Mtakatifu, kuna habari ya Yesu Kristo, na sasa wanabatizwa. Kwa hiyo ukweli uliofunuliwa kwako ambao hakujua, au kujua kubatizwa ni kwa maji mengi, lakini pia wenda ulibatizwa maji mengi, lakini kuna ukweli mpya ambao umejifunza, ukujua juu ya amri za Mungu, au kujua juu ya wenda ya sabato yake takatifu, au kujua juu ya mambo ambao kweli sasa imefunua katika maandiko, unaweza kubatizwa tena. Ukweli wa maandiko unasema hivyo. Na swali la mwisho katika habari hiyo ya ubatizo linasema tu ya kwamba je, watoto wadogo ama watoto wachanga wanaweza kubatizwa? Kwa ukweli wa maandiko jibu ni hapana. Katika Marko 10:13 hadi 16 tutasoma ya kwamba watoto hawabatizwi, lakini watoto kuna jambo ambalo wanafanyiwa. Nadhani usome tu Marko hiyo 10 mstari wa 13 na mstari ule okay. Yes, basi endelea mpaka 16 tu.
0: Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki.
1: Basi mpendwa msikizaji, Yesu anawapenda watoto, anawabariki, na hili huwa linafanyika katika maeneo ya ibada. Watoto wanabarikiwa na watu wazima kwa kuwa wamejifunza, wakaelewa, wakaamini, wakakiri kwa vinywa vyao, lakini pia wao wenyewe ndio ambao wameona kuna haja, wakatubu, wakajua tulitenda dhambi na tunaziacha, na wakasema tunamchagua Yesu Kristo. Hao ndio wanaoweza kubatizwa. Basi nikukaribishe tena siku ya leo, tutakwenda kuangalia ukweli mwingine juu ya jambo tata, jambo linaloogopesha wengi, jambo ambalo linaleta huzuni kila tunapolisikia, jambo ambalo kwa kweli lina nadharia nyingi, lina hadithi nyingi kulihusu, lina wasemaji wengi, walimu wengi. Lakini je, maandiko Biblia yanatuambia nini juu ya ukweli wa jambo hilo? Na hili si jambo lingine, bali ni ukweli juu ya kifo. Na mpendwa msikizaji, unaweza kaliita tu somo ama kaliandika ya kwamba nini hutokea sekunde moja mtu akifa. Mtu akifa nini kinatokea? Maana kifo ni adui, kwa sababu kinapingana na uzima ambao Mungu aliukusudia uwepo kwa mwanadamu. Na kifo ni matokeo ya dhambi, kwa sababu Mungu aliwaambia wanadamu waishi kwa kumtii, wale miti yote ya matunda isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini wao wakala na kifo kikatokea. Na kinasababisha utengano na huzuni. Hakuna familia ambayo inasema si tushazoea kufiwa bwana, ya kwamba tushafiwa na wengi, tushazoea huzuni. Hakuna. Wakati mwingine utashangaa hata mtu aliyekuwa mkorofi kabisa, lakini maisha yake yanapokoma huzuni na kuwepo. Hata kama ni chuki ambayo wakati mwingine watu husema afadhali ameenda, lakini kwa kweli kifo ni huzuni, ni huzuni, ni huzuni. Na kwa sababu dhambi imetula na kutafuna sana. Lakini pia kifo kinakatiza maisha na shughuli za wanadamu. Watu waliokuwa na juhudi, waliokuwa na akili, waliokuwa na uwezo wa kutatua mambo katika familia, katika jamii, katika nchi, wanaondoka na ndoto zao zinabaki. Mtu mmoja alisema ukienda ukitembelea makaburini, yani zile ni ndoto nyingi zimilizofukiwa. Yani kana kwamba bongo za watu zilikuwa na michakato mingi na mambo mengi, lakini yote sasa hayakuwezekana. Ndio maana kifo kinapotokea, hata wale walioachiwa mali, kuna wengine wanazitapanya zinaisha. Hata wale ambao walizaliwa na wale wenye akili, mwisho wa siku kunatokea kuna watu hawajui muhimu na mambo mengi. Kwa hiyo kifo kinaleta hasara katika maisha ya mwanadamu, lakini pia kinanyang'anya mwanadamu maisha. Mtu anayeishi leo hii unavyosikia sauti hii, lakini huenda kuna siku Kristo kama ajaja na akatukuta tukiwa hai, huenda tutalala. Utakuwa ukisikiliza redio yako utaisikia, lakini huenda utanisikia mhubiri, lakini maisha yanakuwa yamekoma kwa sababu kifo kimetokea. Watu walikuwa ni viongozi wazuri, watu walikuwa ni waume wa watu, ni wake, ni watoto wanaopendwa, lakini wakalala. Pendwa msikilizaji, ninaamini jambo hili kila mmoja analifahamu. Maana kama lijatokea nyumbani kwenu, basi kwa jirani, kwa rafiki yako, hata umesikia nchi za mbali kwamba watu huwa wanakufa, watu maisha yao huwa yanakoma, yanaisha. Na ndiyo maisha yetu ambayo tumekuwa nayo. Masomo yaliyopita huko nyuma tuliangalia ya kwamba ni Adamu na mke wake pekee walikuwa na uwezo wa kusema hapana kwa kifo, lakini wakasema ndiyo kwa kula lile tunda. Na kifo kikapata njia ya kupita, mpaka leo kimetembelea kila nyumba, kimetembelea kila ofisi, imetembelea kila familia, kila ukoo, kila jamii na kila kabila. Na ni adui wa Mungu kweli kweli. Sasa ni adui ambaye Kristo mwenyewe ndiye anayeweza kumshinda. Kumbe hilo ndo jambo jema. Hapo ndipo mambo mapya yanapoanzia na tumaini linapoanzia, ya kwamba Kristo anashinda kifo. Kristo anafikisha mwisho utawala wa kifo. Yani Dr. Marcel,
0: naam,
1: kuna wakati kifo na chenyewe kitakufa kwa sababu ya Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Na mambo yatakuwa mapya. Sasa ili tuweze kuelewa vizuri habari ya kifo, tuweze kuangalia tu ukweli halisi wa mtu ni nini. Katika katika kitabu cha maandiko matakatifu ya Biblia, Mwanzo 2:7, tunaona tu ya kwamba Mungu akimfanya mtu kwa sura yake na kwa mfano wake. Hebu soma Mwanzo 2:7.
0: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai.
1: Yani kumbe, ili tujueze kujua mtu ni nani, ni hesabu ya Mungu aliyoifanya, udongo aliyochukua akajumlisha na pumzi yake yeye mwenyewe Mungu, alafu mtu akawa nafsi hai. Yani sisi tunaotembea leo, tunazungumza, tunaoona, ambao hatujazikwa sisi, Yani sisi ni udongo, ukijumlisha pumzi ya Mungu ndiyo tunakuwa hai. Hiyo ndio hesabu ya mtu. Na kinyume chake, hii ni hesabu ya kujumlisha. Ukitoa je, yani ukichukua udongo ukatoa pumzi ya Mungu, nini kinatokea? Inatokea kifo ama maiti. Yakobo 2:26.
0: Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa.
1: Naam, mwili pasipo roho imekufa. Na baadaye tutakuja kuona vizuri hiyo habari ya roho, kwa sababu tunaangalia ukweli na watu katika habari ya roho hii wameshindwa kuelewa na wamechanganya mambo. Sasa mtu akifa, nini hutokea? Nini hutokea? Katika Mhubiri 12:7.
0: Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa.
1: Endelea kutunza hilo neno roho, yani ya kwamba mavumbi yanarudi kwenye mavumbi na roho inamrudia aliyeitoa. Sasa roho ni nini? Roho ni nini? Katika habari hii ya ukweli wa kifo, roho ni nini? Hebu tusome Ayubu 27:3.
0: 27:3, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ii katika pua yangu.
1: Uhai wangu kingali mzima na roho ya Mungu ikingali katika pua yangu. Kumbe roho inayozungumziwa, ambayo udongo jumlisha pumzi ya Mungu unapata nafsi hai, pia pale kwenye pumzi inaweza, ndipo panapowekwa neno roho. Kwa hiyo udongo jumlisha roho ama pumzi unapata nafsi hai. Ayubu anatuambia roho ya Mungu ikingali katika pua zetu, katika pua yangu. Isaya 22, Isaya 2:22.
0: 2:22 inasema, mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake hii katika mianzi ya pua yake, kwa maana hudhaniwaje kuwa ni kitu?
1: Yani Ayubu aliposema ya kwamba roho ya Mungu ipo katika pua yangu, ili uelewe vizuri, maana Biblia hujitafsiri yenyewe kwa yenyewe, fungu kwa fungu, hapa kidogo na kule kidogo, unaweza kuelewa mambo kupitia Biblia yenyewe. Yani huo ndo uzuri, ndo ukweli wa Biblia ulivyo, unajifafanua wenyewe. Sasa anasema huku Ayubu akisema pumzi kingae katika pua yangu, Isaya anasema Ayubu anasema roho, Isaya anasema pumzi. Kwa hiyo neno ambalo linatumika katika vitabu vya Agano la Kale ambalo linamaanisha la Kiebrania kusema roho, ndilo neno ambalo linatumika pia kusema hewa ama pumzi. Sasa je, roho yaweza kufa? Maana kuna wengine wanasema ya kwamba roho haifi. Kuna wakati mtu anapozikwa, kuna wengine wanasema ya kwamba yupo hapo nyuma ya mlango, ama yupo nyumbani kwake, anatuona, anatuangalia, roho ya ijafa. Na kuna wakati watu wanasema jamani, roho yake bado ipo, hata kwa sababu huyo mtu tumemtoa hospitali harudi nyumbani akapaone nyumbani kwake tena. Jamani, hata kuna wengine wenda walikorofishana na mtu alisema kwamba hata kwenye msiba wangu sikanyage, anasema siku ukija na kuambia nitakufukuza kwa sababu roho yangu itakukimbiza. Na mtu kweli haji kuwafariji ndugu jamaa marafiki kwa sababu anaogopa ya kwamba roho ya huyu mtu itamkimbiza, itamfukuza. Je, haya mambo yakoje? Tumeona kwamba roho ni hiyo pumzi, na ya kwamba je, roho inakufa? Sasa ndilo swali. Ezekiel 18:20.
0: 18:20 inasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanae. Haki yake mwenyewe haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenyewe uovu utakuwa juu yake.
1: Roho yake atendaye dhambi itakufa. Kwa hiyo roho inakufa. Na kwa maana ya kwamba ikiwa roho pumzi ama roho kwa namna ambayo imezungumziwa inaweza inatofautiana kulingana na muktadha ambao umetumika katika Biblia. Katika Ufunuo 16:3 pia unaweza ikakupa mapana zaidi ya jinsi gani neno roho linavyoweza kumaanisha pia. Hebu tusomee hapo pia, Dr. Marcel.
0: Na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa.
1: Roho ya uhai ni nini ambao vitu vingine vinavyo, ama wanyama na ndege wanayo? Ni pumzi. Kwa hiyo neno linaendelea kujitafsiri lenyewe. Na fungu la mwisho kuelewa vizuri zaidi anapozungumza habari ya roho, hebu Warumi 2:9 liweze kutuambia habari ya roho hiyo ni nini.
0: Warumi 2:9 inasema, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia.
1: Kumbe nafsi pia humaanisha nafsi. Unaposikia Biblia inasema roho, pia inamaanisha nafsi, yani mtu, ile yenye utashi na uwezo wa maamuzi na kufanya jambo. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa jambo hili la ukweli wa kifo katika maandiko ni kwamba ni vizuri kujua pia ya kwamba, je, hali ya wafu ikoje wafu wanapokufa? Yani watu wanapokufa, hali yao ikoje mtu anapokuwa mfu? Yani sekunde moja tu uzima wa mtu umezimika, pumzi yake imetoka, imemwendea Mungu, na udongo huenda hata kabla hujarudi kuwa mavumbini, maana ni mpaka mtu azikwe. Nini kinakuwa kimetokea? Hebu tusome katika Mhubiri 9:6.
0: Fungu la 6 inasema, mapenzi yao na
1: tuanzie fungu la 5.
0: Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijala tena, maana kumbukumbu lao limesaulika. Mapenzi yao na machukizo yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua.
1: Huyo ni Mhubiri 9, unaweza ukasoma mpaka 10. Mhubiri 9:5-10, ya kwamba watu ambao wafu wana sifa hizi zifuatazo. Hawana ufahamu. Hawana ufahamu. Na ndio maana hata kama ulikorofishana nao ukija kwenye msiba, hawajui neno lolote. Lakini sisi tulio hai tunajua, siku moja tunajua kifo kiko mbele. Lakini pia hawapumui wala kufikiri. Ukisoma katika Zaburi 146 na lile fungu la 4, hawapumui wala hawafikiri kitu chochote.
0: Zaburi 146
1: na fungu lile la 4.
0: Fungu la 4 inasema, pumzi yake hutoka, huirudia udongo, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea.
1: Naam, mawazo yanatokea, yanapotea, na hakuna ambacho anakuwa anafikiria. Lakini pia hawana uwezo wa kufanya kazi wala lolote, maana kuna watu wengine wanakuja na hadithi nyingi ya kwamba nilikuwa nimekufa katika hali ya kufa, na nikaenda mpaka kuzimu, huko nikakuta sijui kuna masoko, sijui kuna majumba, kuna magari, huko kuzimu sijui kuna watu hawa, huko kuzimu watu wanafanya ibada na mambo kama hayo. Je, hawa wafu kweli wana jambo kama hilo? Katika Mhubiri 9:10.
0: 9:10 inasema, lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe.
1: Naam, natunza hilo neno pia, kuzimu. Maana katika bari ya kifo ni lazima na lenyewe liweze kuwekwa vizuri ili uweze kulifahamu, mpendwa msikilizaji. Lakini hawana ufahamu wala kazi wala shauri, wafu kuzimu huko wanapoenda. Lakini kwa ufupi tu, neno kuzimu maana yake ni mahali pa giza, pa kimya, mahali pa utupu, pasipokuwa na kitu. Kaburi niko kuzimu, mahali ambapo hakuna kitu mtu anaweza kufanya. Kwa hiyo hakuna mtu anayesema ya kwamba nalienda kuzimu. Kama mtu anasema nalienda kuzimu, ina maana alikufa, akazikwa, akafufuka. Na hatujawahi kuona watu wa namna hiyo, ila wanakuja na hadithi nyingi wakisema ya kwamba walizikwa, walienda kuzimu, wakaona mambo haya. Siku ukisikia namna hiyo, mpendwa msikilizaji, kwa sababu ni ukweli, huyo muitie kiboko yake, muite Yesu, sema na kukemea kwa jina la Yesu, toka pepo, kwa sababu huyo ni mwovu bi shetani na anataka kukudanganya, kwa sababu wafu hawajui neno lolote. Sasa wafu hawajui neno lolote na hawana uwezo, hawawezi kufanya ibada. Zaburi 115 fungu la 17, hawawezi kufanya ibada wala kumsifu Mungu.
0: Inasema, sio wafu wa msifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya.
1: Si wafu wa msifuo Bwana wala wote wanaoshuka kwenye kimya. Yani kwenye kimya ndiko kuzimu, kaburini. Sio wafu. Kuna watu wogani hao wanaokuambia ya kwamba kuna babu yako, sijui kuna nani fulani ambaye anaimba, anasifu, ama nilienda. Na wengine wanakuwa ni watumishi wakubwa, wanajiita mitume na manabii, na wanasema ya kwamba kuna siku walienda kuzimu. Maandiko ya Biblia hayajasema kitu kama hicho. Sasa Bwana anatamani uweze kujua ukweli, uweze kujua ukweli na ukuweke huru. Sasa huwa wanakuwaje? Maana tumesema hali yao inakuwaje. Hebu tusome Mhubiri 3:17-21.
0: Inasema, nikasema moyoni mwangu, Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki, kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Nikasema moyoni mwangu, ni kwa sababu ya wanadamu, ili Mungu awajaribu nao waone ya kuwa wao wenyewe wafanana na wanyama, kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama. Jambo moja la watukia, anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Naam, wote wanayo pumzi moja, wala mwanadamu hana kitu cha kumpatia mnyama,
1: cha kumpita mnyama,
0: cha kumpita mnyama, kwa maana yote ni ubatili.
1: Yote ni ubatili, yote ni upepo. Na samani kwa kusema hivi, maanake kifo ni huzuni, ya kwamba mtu anapokufa anakuwa kama mzoga, kama mzoga mingine, ambapo paka amegongwa pale barabarani, mbwa, na usipomtoa atakunukia, na harufu. Ndivyo na wanadamu wanavyokuwa. Na ndio maana jamii za wanadamu wasiostarabika zamani walikuwa mwanafamilia akifa wanahama, wanaondoka kabisa mahali hapo. Lakini je, kuna tumaini sasa? Luka 20:35-36, mpendwa msikilizaji, tumaini lipo pale tunapomkubali Yesu Kristo. Mambo yanaweza yakawa ni mapya katika kumtumaini Yesu Kristo. Soma katika Luka 20:35-36.
0: Lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana wa ufufuo.
1: Mpendwa msikizaji, tunapokwenda kuomba pamoja nawe, Bwana atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu yatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yatakuwa yamekwisha kupita, katika Ufunuo 21:4. Lakini pia ni heri kwa wale ambao wako ufufuo wa kwanza, ni ule wa watakatifu, wala kifo hakitakuwepo tena, katika Ufunuo 20:6. Kwa nini usimwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Mkabidhi maisha yako, ili hata kama wakati tunapomsubiri akija mara ya pili utalala mauti, ulale katika tumaini, maana kuna ufufuo. Kaburi sio mwisho, bali kaburi ni mwanzo tu wa kuishi maisha yaliyo ya milele katika Kristo Yesu. Siku ile anapokuja atatufufua. Pendwa msikilizaji, ninapenda niombe nawe ili upate tumaini katika Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, wewe utupendaye. Asante kwa kuwa wewe ulikufa ili sisi tuishi. Msaidie msikilizaji ili abaki katika neema na kukuamini wewe. Katika jina lako Yesu Kristo, umfute machozi, muondoe huzuni na umpe tumaini. Amina.
0: Amen.

Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini